Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v Jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo Alan Toussaint, glasbenik iz New Orleansa in skladba Bright Mississippi slovitega Thelonious Monka. Alan Toussaint.

Bright, Mississippi in Ellen Toussaint. Cécile McLaurin-Salvon, pevka s koreninami iz Haitija, Francije in Miamija, je zagotovo ena najbolj vročih džezovskih pevk ta hip, sploh svojo novo ploščo, ki nosi naslov Oh Snap. Z nje bomo slišali skladbo What Does Blue Mean to You? Cécile McLaurin-Salvon.

Cécile McLaurin Salvon in njena nova plošča Oh Snap. Chick Corea in Gary Burton, duo, ki ga uživo seveda žal ne moremo več slišati. Chick Corea je odšel iz tega planeta, Gary Burton pa se je odločil, da po več kot polstoletni karieri ne bo več nastopal. Poslušajmo dva mojstra v skladbi Native Sense, Chick Corea in Gary Burton.

Chicoria in Gary Burton v skladbi Native Sense. Ena vodilnih džezovskih pevk, tudi Cyril Aimé, glasbenica, ki je prekinila svojo uspešno kariero zaradi materinstva, no, verjamem, da se bo prav kmalu vrnila na koncertne odre in med vse nas. Poslušajmo jo v izvedbi iz leta 2019, ko je posnela ploščo z slovitim The New Orleans Jazz Orchestra, ki ga je takrat vodil Adonis Rose. Poslušajmo jih v skladbi Undecided, Cyril Aimé in The New Orleans Jazz Orchestra.

0: heart. And if you're kind, don't give us a bard. Make up your mind, you're on decided now. So what are you gonna do?
1: Undecided, neodločena Cyril Aimé skupaj z The New Orleans Jazz Orchestra. Stan Getz, eden tistih najbolj esencialnih, najpomembnejših tenor saksofonistov v zgodovini jazza. Širši publiki se je predstavil v obdobju Bossa Nove, ko je skupaj z Astrud Gilberto in Joao Gilbertom posnel ploščo Jazz Samba, na njej pa objavil pesem Girl from Ipanema, ki je postala druga največkrat snemana skladba sploh. Prva je menda Yesterday slovitih Beatlov. Poslušajmo Stana Getza v izvedbi iz leta 1987, 4 leta pred njegovo smrtjo, in sicer v živo iz kluba Montmartre v Kopenhagnu na Danskem. V baladi Falling in Love bodo zaigrali bobnar Victor Lewis, basist Rufus Reed, pianist Kenny Barron in na tenor saksofonu Stan Getz.

Stan Getz iz leta 1987. No, ko pa smo že ravno omenili skladbo Girl from Ipanema, ki jo je leta 1962 napisal seveda Antonio Carlos Jobim, poslušajmo to legendarno skladbo v izvedbi Diane Krall, The Boy from Ipanema.

Diana Krall v skladbi The Boy from Ipanema. Aranžer je bil sloviti Klaus Ogerman. No, med ene najpomembnejših aranžerjev za velike džezovske orkestre pa sodi Gordon Goodwin, ki ga žal ni več med nami. Znan tudi po svojem slovitem Big Fat Bandu, ki ga bomo slišali zdajle, skupaj s solistom. Na orglah to bo gospod Dave Sibbles. Posnetek je nastal leta 2008 in sicer bomo slišali skladbo The Coop. Big Fat Band in Dave Sibbles.

Dave Sibbles in Big Fat Band pod vodstvom Gordona Goodwina, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Za slovo v oddajici Jazz pred ponočjo pa še slovita vokalna zasedba New York Voices v skladbi Johna Coltrana Giant Steps. Oddaja so pripravila tonski mojster Franci Moder in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in prijeten konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Erevanu se danes uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav, članic Unije širšega evropskega prostora in prvič na evropskem vrhu tudi Kanade, bodo v armenski prestolnici razpravljali o evropski varnosti, Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus je napovedala pospešitev črpanja nafte, kar je bilo pričakovano potem, ko so se s 1. majem iz organizacije umaknili Združeni arabski emirati. Povečanje bo do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju, menijo analitiki, ki ocenjujejo, da poteza nakazuje pripravljenost na povečanje zalog po koncu konflikta in vnovičnem odprtju Hormuške ožine. Papež Leon XIV. Je ob včerajšnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozoril na njene pogoste kršitve ter se spomnil novinarjev in poročevalcev, ki so izgubili življenje zaradi vojn in nasilja. Po papeževih besedah je njihovo delo nepogrešljivo za neodvisno poročanje. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja WTA v kitajskem Huzhou. Z 2-0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnirja v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: One, two, three, four.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal pomoč ladjem, ki so obtičale v Hormuški ožini, kar so v Iranu že označili za kršitev premirja. Kmalu po Trumpovi napovedi je britanska pomorska agencija sporočila, da so še neznan tanker v omenjeni ožini zadeli izstrelki. Zunanji ministri Evropske unije, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, bodo na neformalnem zasedanju v Nikoziji govorili o soočanju s tveganji v panogi. Ob robu srečanja bo potekala konferenca Medfish Forever, na kateri bodo razpravljali o dosežkih, izzivih in prihodnjih ukrepih za trajnostno upravljanje ribištva v Sredozemlju. Izrael je za 2 dni podaljšal pripor aktivistoma, ki jo je zajel medtem, ko so varnostne sile v mednarodnih vodah prestregle humanitarno flotiljo za Gazo. Špansko-palestinskemu aktivistu Saifu Abu Kešeku in Brazilcu Tiagu Avili očitajo povezave z organizacijo, ki naj bi na skrivaj pomagala gibanju Hamas. Španija zahteva takojšnjo izpustitev Abu Kešeka. Na zadnjih tekmah 33. kroga domačega nogometnega prvenstva je Koper v gosteh z 1-0 premagal Muro in se utrdil na 2. mestu lestvice. Četrti Maribor je po preobratu v Domžalah z 2-1 izgubil proti 6. Radomjam. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Potekali bodo prvi sestanki usklajevanja izhodišč za oblikovanje nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi se sešli vodje SDS-a, NSI-ja in demokratov Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Po jutrišnji seznanitvi poslancev z odločitvijo predsednice, da ne predlaga kandidata za mandatarja, se bo v sredo začel drugi krog, v katerem je pričakovati Janševo kandidaturo. V Erevanu se danes uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav bodo v armenski prestolnici v luči vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu razpravljali o evropski varnosti, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Iran je napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo pomagal ladjam, ki so obtičale v Hormuški ožini, označil za kršitev premirja. Britanska pomorska agencija se je kmalu po Trumpovi napovedi sporočila, da so še neznan tanker v omenjeni ožini zadeli izstrelki. V včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti, zaradi katere je bila ta popoldne več ur zaprta v obe smeri, je bilo poškodovanih 8 ljudi, od tega 3 huje. Enega ponesrečenca so v ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan, udeležena so bila 3 vozila. Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič je bil na zaključni etapi 3., v skupnem seštevku dirke pa 18. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo. Podatki o prometu. Zaradi del veljajo naslednje zapore. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru, na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica. Slišali ste poročila, ura je 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
2: Dobro jutro, takole se je stekel prvomajski dopustniško-praznični paket. Kdor je pred 1. majem znal šteti do 3, se mu je to 3-kratno obrestovalo, namreč s 3 dnevi dopusta je bilo moč pridelati 9 prostih dni. Če ste tole matematiko izkoristili sebi v prid, potem seveda iskrene čestitke, upam, da ste se imeli lepo. Tisti, ki ste tudi med prvomajskimi prazniki delo obhajali z delom, pa seveda ste še enkrat več dokazali moč dela. Sicer po napovedih in predvidevanjih bo v naslednjih tednih, mesecih, morda tudi letih svojo moč pokazal predvsem kapital. 4:05 pa smo tule, ki tudi nekako tvorimo kapital naše hiše, gre namreč za tako imenovane človeške vere. To je jutranja ekipa, tokrat v zasedbi z izborom glasbe Rudi Pančur, z urednikovanjem Nadja Petaver, potem pa še tukaj in zdaj živi del ekipe. Tonska mojstra Igor Kropec, Marko Čebulj, pred mikrofonom Mateja Perpar in Bojan Liskovec. Kaj bomo počeli, kaj napovedujemo za prvi majski ponedeljek, pa vam povemo prav kmalu.

Dobro jutro, 8 minut čez 5, zdaj pa že obljubljene vsebine prvega ponedeljka v mesecu maju na valovih prvega. V klicni kodi 15 minut pred sedmo se nam bo oglasila Špela Lenardič, naša dopisnica iz Trsta in Furlanije Julijske krajine. Veliko se bo pogovarjala o tem, kako so 1. maj preživeli v naši soseščini. 1. maj je zelo pomemben datum tudi za Trst. Zakaj? Vam povemo 15 minut pred sedmo. Z odjugo tokrat do Beograda, garažna rock'n'roll zasedba, ki je slovela po zelo udarnih ritmih, provokativnih besedilih, Party Breakers bo z nami po pol osmi, ob osmih pa spet nova epizoda prvakov tedna. Tokrat bo naš gost Gojko Zalokar, mož, ki je že 50 let povezan s potjo ob žici. Sicer pa vse ostale vsebine tudi ob zapovedanih urah. Obeta se nam kar razgiban jutranji koledar, ki nas popelje v zgodovino 4. maja. In jutarnji koledar vam preberamo čez približno eno uro. Tako zelo telegrafsko tokrat o vsebinah prvega, ki pa ne bodo telegrafske, ampak v čisto pravih in zapovedanih gabaritih. Dobro jutro vam želimo, uspešen teden tudi vsem povratnikom na delovno mesto.

Ogneni obroč Johnnyja Casha z letnico 1962 obljubim, da bo bolj sveža vremenska napoved, ki vam jo preberamo po naslednji.

0: Če bi vprašali Lovšina, bi dejal, da en majhen poljub odpihne tudi oblake, a danes moč poljubov ne bo potrebna za vedrenje, saj Urad za meteorologijo napoveduje sončen ponedeljek s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgustila. Zapihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa danes od 21 do 27 stopinj. Kaj pa vremenski obeti? V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. In še četrtek, ko se bo vreme delno zjasnilo, zlasti na zahodu bo možna kakšna ploha. Tako, če smo prej nekako zavračali moč poljubov, vidim, da bo v boju proti oblakom in dežnim kapljam prav prišla že jutri. Prav pa nam pride tudi pogled v sosednji studio, tam je kolegica Mateja, dobro jutro, nasmejana.
1: Dobro jutro, Bojan, ja.
0: To je dober znak.
1: Poljubčke le bom z Arsa jutri. Danes pa še ne, na prvem.
0: Danes pa še ne. Dobro, zdaj veš, kaj te čaka.
1: Ja.
0: In da bodo vedeli tudi naši poslušalci, poslušalke, kaj jih čaka, ko se bodo odpravili ven v službo po ponedeljkovih opravkih.
1: Ko so že skoraj pozabili, kaj je to služba po vseh teh prostih dneh, kaj ne?
0: Ja, ki smo jih preizračunali. Ja. Gradnja mostov. Se to je popularna terminologija, Mateja, tudi v slovenski politiki.
1: O, ja.
0: Gradimo mostove, ne zidove.
1: Ne, ne.
0: Torej, na našem vremenskem zidu pa objavljamo naslednje podatke.
1: Tako, ob 5. uri v Ljubljani zmerno oblačno in 9 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno jasno 6, Slovenj Gradec pretežno oblačno 11 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 12, Murska Sobota jasno 10, Novo mesto pretežno jasno 9, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 7, Postojna pretežno oblačno 3 stopinje, letališče Letališče Portorož pretežno oblačno 10, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 8, Kredarica pretežno jasno 5 stopinj in piha zahodnik sunki do 42 km na uro, ostali podatki pa Rateče 5 stopinj, Rogla 9 in piha jugozahodnik 12 km na uro, Velenje 8, Celje 6, Hrastnik, Maribor in Ptuj 7 stopinj, Krško in Črnomelj 8, Kočevje 4, Ilirska Bistrica 3 in v Kopru 12 stopinj Celzija.
2: Ej, kaj če bi kam šla?
3: Gremo v naravna zdravilišča.
4: Domačini so vedeli, da obstaja neka posebna topla voda.
3: Zdraviliški turizem je v Sloveniji med najbolj prepoznavnimi in razvojno uspešnimi turističnimi področji. V aktualni sezoni oddaje Napotki s skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč odkrivamo zgodbe termalnih in mineralnih vrelcev.
5: S termalnimi vodami je tako, da so različnih nastankov.
3: Vsako nedeljo v jutranjem programu ob 6.45.
4: Seveda pa ni ostalo samo pri kopališču, ne?
3: Ob sredah zjutraj reportaži dodamo tudi nagradno vprašanje, ki tedenskemu nagrajencu prinese uvrstitev v žreb za glavno nagrado ob koncu sezone.
6: Na potki.
7: Polni energije, polni življenja. Terme Krka.
8: Obisk Term Krka lahko povzroči nenaden dvig samozavesti. O želenih učinkih se vam ni treba posvetovati z nikomer.
0: Zdraviliška sezona napotkov se je minulo nedeljo, torej včeraj, iztekla. Žreb glavne nagrade v sredo zjutraj 15 minut pred sedmo, zdaj 5 minut pred pol šesto napovedujemo prisrčnico.
6: Prisrčnica.
0: Danes bomo prisluhnili ljudskemu spevu Sotiš in Šoštarska. Aranžma je pripravil Julian Strajnar, izvaja Akademska folklorna skupina France Marolt.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po prazničnem koncu tedna je pred nami znova pestro dogajanje na domačem političnem parketu. Že danes se bodo začela prva usklajevanja najverjetnejše bodoče vlade pod vodstvom SDS-a. Kandidaturo njenega vodje Janeza Janše je pričakovati v drugem krogu, ki začne teči po jutrišnji seznanitvi državnega zbora z odločitvijo predsednice republike, da v prvem krogu ni predlagala kandidata za novega premijeja, več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Iran Trumpovo napoved o pomoči ladjam, ki so obtičale v hormuški ožini, označil za kršitev premirja. V trčenju 3 vozil na primorski avtocesti 8 poškodovanih, 3 huje. Kolesarski as Tadej Pogačar osvojil dirko po Romandiji. Danes še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Sara Lutrič. Danes naj bi potekali prvi sestanki okoli usklajevanja koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Jutri pa se bo državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice države Nataše Pirc-Musar, da predčasno zaključi prvi krog iskanja mandatarja in v izvolitvo ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS-a Janeza Janše za novega mandatarja. Robert Škrjanc.
3: Volitve o kandidatu v drugem krogu se po poslovniku DZ lahko pravijo najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku roka za predložitev kandidatur, to pa pomeni, da bi bilo glasovanje o bodočem predsedniku vlade lahko od 22. maja naprej. Po dokaj prepričljivi potrditvi SDS-ovega vladnega zakona pa se nadaljuje tudi oblikovanje vladne koalicije. Janša je strankam, ki so podprle njegov zakon o vladi, poslal izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe. Da so jih dobili, so četrtek potrdili v Demokratih, v soboto tudi v SLS, v NSI so se zavili v molk, močijo tudi v resnici, ki se ne bo pogajala za vstop v vlado. V Fokusu, kjer jih menda tudi še niso dobili, pa pričakujejo, da bodo enakopravno vključeni v pogovore. Prvi pomembnejši sestanki usklajevanja izhodišč pa bodo potekali že danes popoldan, ko naj bi se, po neuradnih informacijah, Janša srečal z Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Medtem v javnosti kroži tudi možen kadrovski razrez, največ resorjev 7 bi v morebitni novi vladi pripadalo SDS-u, koalicijskemu trojčku NSI, SLS in Fokus 4-5, Demokratom pa 3.
1: Evropska centralna banka je skledila zgledu ameriške, japonske in angleške ter na nedavni seji, kljub povečanim tveganjem zaradi svetovnega dogajanja, ni spreminjala obrestnih mer. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je ocenil, da slovenska medletna inflacija, ki znaša dobre 3%, ne odstopa bistveno od evrskega povprečja. Danes pa bo predstavil najnovejše poročilo o finančni stabilnosti.
4: Zaenkrat se še potencialni problemi v realnem gospodarstvu še niso odrazili v bančnem sistemu. Slaba posojila so nekoliko narasla, ampak moramo vedeti, da so narasla iz dolgoletnega minimuma. Mi smo imeli dela slabih posojil pri 1%, to je izjemno nizko in zdaj, če smo prišli nekaj po 2, je to še vedno relativno nizko, pa še več. Razlog, zakaj so slaba posojila narasla, ni v splošnem poslabšanju bančnih portfeljev, ampak v enkratnih primikih določenih komitentov.
1: O posledicah bližnje vzhodne vojne za evropsko gospodarstvo in dokončanju bančne unije bodo danes v Bruslju razpravljali finančni ministri evrskega območja.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. V Erevanu se po včerajšnji skupni večerji uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav, članic Unije, širšega evropskega prostora in prvič na evropskem vrhu tudi Kanade, bodo v armenski prestolnici razpravljali o evropski varnosti, Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Helena Ponudič.
5: V armensko prestolnico so sinoči prispeli številni politični voditelji, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki prihaja z novim opozorilom.
6: Na
5: beloruski strani ukrajinsko-beloruske meje je bilo zaznati precej nenavadno aktivnost. Razmere pozorno spremljamo. Podrobnosti o dogajanju ni navedel, prav to so ruske sile pred več kot 4 leti začele ofenzivo proti Kijevu. Sicer ima današnji vrh za Armenijo posebno težo, saj je bila dolga desetletja tesna ruska zaveznica, a so se odnosi po padcu Gorskega Karabaha in ruske nevključenosti ohladili. Medtem v Moskvi evropsko povezovanje predstavljajo kot dokaz militarizacije stare celine. Srečanje v Erevanu poteka po enem najintenzivnejših koncev tedna medsebojnih napadov. Rusija je z droni ciljala večino ukrajinskih regij, Ukrajina pa rusko naftno industrijo v 15 regijah in po navedbah Kijeva tudi tankerje ruske senčne flote pri Novorosijsku.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Vojaška podpora bo vključevala rušilce z vodljivimi strelki, več kot 100 letal in 15 tisoč vojakov, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ob tem nekateri poudarjajo, da ne gre za spremljevalno misijo. Visoki iranski uradnik Ebrahim Azizi je opozoril, da ameriški načrt predstavlja kršitev premirja. Kmalu po Trumpovi napovedi je Britanski center za pomorstvo in trgovino sporočil, da so tanker v strateški ožini zadeli strelki.
2: Medtem je Iran prejel Trumpov odgovor na njihov najnovejši mirovni predlog in ga zdaj preučuje, poročajo tamkajšnji mediji. Ameriški predsednik je predtem sporočil, da dvomi o sprejemljivosti predloga ter nakazal na možnost novih napadov na Iran. Predlog v 14 točkah med drugim predvideva odprtje Hormuške ožine in konec ameriške blokade, pogajanja o iranskem jedrskem programu, ena od ključnih ameriških zahtev pa bi se začela šele po koncu vojne. Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus je napovedala pospešitev črpanja nafte, kar je bilo pričakovano potem, ko so se s 1. majem iz organizacije umaknili Združeni arabski emirati. Povečanje bo do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju, menijo analitiki, ki ocenjujejo, da poteza nakazuje pripravljenost na povečanje zalog po koncu konflikta in vnovičnem odprtju Hormuške ožine. V včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, zaradi katere je bila cesta včeraj popoldne več ur zaprta v obe smeri, je bilo poškodovanih 8 ljudi, od tega 3 huje. Enega ponesrečenca so v ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan, udeležena so bila 3 vozila s slovenskimi registrskimi tablicami. Na slovenskih cestah je po včerajšnjih zastojih gnečo pričakovati tudi danes, ko bodo po praznikih znova brez omejitev lahko vozila tovorna vozila.
1: Sledi še šport, v katerem bo v ospredju na uspeh prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
6: Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in skupno prednostjo 42 sekund pred Nemcem Florianom Lipovicem zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Na zadnji etapi je v skupnem seštevku 18. Primož Roglič osvojil 3. mesto. Švicarka Noemi Rijek pa je zmagovalka uvodne etape kolesarske dirke po Španiji. V skupini najboljših je uvodno etapo ženske Vuelte končala edina slovenska predstavnica Urška Žigart, ki je na koncu zasedla 55. mesto. Na zadnjih tekmah 33. kroga domačega nogometnega prvenstva je Koper v gosteh 1-0 premagal Muro in se utrdil na drugem mestu lestvice. Četrti Maribor pa je po preobratu v Domžalah z 2-1 izgubil 6 Radomljami. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja VTA v kitajskem Huzhou. Z 2-0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnirja v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvere. Zmagovalec četrte dirke za svetovno prvenstvo voznikov Formule 1 za veliko nagrado Miamija je Kimi Antonelli v Mercedesu. V skupnem seštevku vodilni Italijan je dobil še 3. zaporedno dirko na odru za zmagovalce, pa sta mu družbo delala voznika McLarena, Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Marko Čebulj. Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, danes bo še večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Obeti. Jutri bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine deloma plohe, pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. V četrtek se bo delno zjasnilo, zlasti na zahodu bo možna kakšna ploha. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče v delovni zapori med Razdrtim in Postojno zaprta v obe smeri. Za osebna vozila je obvoz preko Unca ali Razdrtega. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil dolg 1 km. Zaradi del veljajo naslednje zapore. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pa je zaprt priključek Hrušica.
7: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
8: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
7: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
8: Petrol.
2: Ura je 5:42.
9: Tukaj prvi jutranji program.

proti okupatorju, je bil gost prvakov tedna Tone Kregar Tonč in pogovor z njim hrani naš spletni arhiv. Prvake tedna najdete tudi med podcasti. Zdaj le jih je do 6:14.

Hvala lepa, Carlos Santana, za tole prebujanje. 10 je zdaj le do 6. maje, poleg prebujene pomladi, tudi čas ljubezenskih čustev. V duhovni misli nas igralec, dramatik in režiser Gregor Čušin ponovno spomni na čas zaljubljenosti.

Vstopili smo v mesec maj. Mesec ljubezni, kot pravijo. Mesec zaljubljenosti. In o zaljubljenosti odnegde govorimo tako malo v oklepajih, z omalovažujočim prizvokom, kot o nekakšni otroški.

neki šolski bolezni, kot so norice ali ošpice, kot o nečem prehodnem, nečem, kar nujno mine, kot o nečem, kar je le del odraščanja, začetni del nekega odnosa, kot o nečem, kar še ni ljubezen in ki le utrjuje in pripravlja pot za tisto pravo ljubezen. Pa je temu res tako? Zakaj potem mi, odrasli, zreli ljudje, ki smo že krepko zakoračili po utrjeni in pravi poti ljubezni, hrepenimo po zaljubljenosti in skušamo svoj odnos vedno znova pomlajevati in ga osveževati z zaljubljenostjo? Je mar kje kdo, ki bi si želel še enkrat prebolevati norice ali ošpice? Gre res le za hrepenenje po mladosti? Ali pa hrepenimo po obdobju, ko smo premogli toliko ljubezni, da smo bili slepi za vse drugo, razen za ljubljeno osebo? Ko smo bili sposobni spregledati, pozabiti in odpustiti vse in ko smo verjeli, da je tudi nam vse spregledano, pozabljeno in odpuščeno, se vendar ljubimo. Ko smo živeli in dihali le eno, ljubljeno osebo in ime. In smo v tej svoji zaljubljeni ljubezni vedno in povsod hote in nehote zapisovali ljubim, ljubim, ljubim na šolsko klop, na sosedov plot, na steno gasilskega doma, na debla dreves, srček pri srčku in ljubim, ljubim, ljubim. Te pomladne norosti, zaljubljenosti v slehernega, v Boga, v Marijo, v bližnjega, v oddaljenega, skratka v stvarstvo vam želim v tem mesecu ljubezni.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po napovedih bodo danes prvi sestanki glede usklajevanja koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Popoldne naj bi se po neuradnih informacijah sešli vodje SDS-a, NSI-ja in demokratov Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Jutri se bo državni zbor seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da predčasno zaključi prvi krog iskanja mandatarja in v izvolitev ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS Janeza Janše za novega mandatarja. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva bo vojaška podpora vključevala rušilce, več kot 100 letal in 15 tisoč vojakov. V Teheranu so ameriški načrt označili za kršitev premirja. Finančni ministri evrskega območja se bodo danes sešli na zasedanju v Bruslju. Osrednjo pozornost bodo namenili posledicam vojne na Bližnjem vzhodu za evropsko gospodarstvo in dokončanju bančne unije. Za skoraj 276 tisoč učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice. Učenci 6. razreda bodo danes izvedeli rezultate nacionalnega preizkusa znanja, maturante pa jutri čaka prvi maturitetni preizkus esej iz maternega jezika. Včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti je bilo poškodovanih 8 ljudi, med njimi 3 huje. Enega ponesrečenca so v ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan. Po podatkih Agencije za okolje bo še večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature so od 1 do 9, dnevne bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče v delovni zapori med Razdrtim in Postojno zaprta v obe smeri. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim v obe smeri. Živali na vozišču ovirata promet na pomorski avtocesti med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Murski Soboti ter na podravski avtocesti na priključku Podlehnik proti Hrvaški. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zaradi del veljajo naslednje zapore. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti je zaprt voz Postojna proti Kopru in na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kilometer dolg zastoj tovornih vozil. Slišali ste poročila, 6 bo in 4 minute.
1: Jutro na prvem.

0: Ja, samo ljubezen, zasedba Sestre in maj prislovično tudi mesec ljubezni. Dobro jutro, 4. maj je tule. Kar se tiče, na radiju smo sicer precej nagnjeni, vsaj nekateri tudi k statistiki, pa potem radi seštevamo in odštevamo. Tokrat ne bomo šteli, koliko dni ostalo do konca letošnjega leta, ker je to pravzaprav precej frustrirajoče.
1: In nimava dovolj prstov.
0: Ja, tako je. Zatorej raje upogled v preteklost današnjega dne.
1: No, še prej pa nekaj statistike. Sonce je že ušlo, 16 minut pred 6, zašlo bo 14 minut čez 20. Svetli del dneva bo dolg 14 ur in 30 minut.
0: In tako bomo v jutarnem koledarju šli od Hemingwaya do Tita, od Ljubljane do Jamajke.
2: Januar, februar, marec, marec, sreda, četrtek, pet. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Leta 1524 je v Ljubljani izbruhnil velik požar, ki je povzročil ogromno gmotno škodo.
0: No, ta naslednji podatek je pa kar fascinanten, saj iz moje moške perspektive. Krepko pa so tole občutile tudi boljše polovice, namreč 4. maja leta 1802 so v avstrijski vojski zmanjšali, oziroma bolje rečeno,
1: skrajšali
0: vojaški rok z 30 na zgolj 14 let.
1: Ja, neverjetno.
0: Ja.
1: Služba, pravzaprav, ne? 30 let.
0: Služba, mislim, ja. Kaj človek lahko po 30-letni vojaščini še naredi?
1: Ja.
0: Se odloči za študij na univerzi za tretje življenjsko obdobje?
1: Recimo tako, ja. Leta 1879 se je v Gostečah pri Sori rodil pesnik Cveto Golar. V mladih letih je skupaj z Josipom Murnom bival v ljubljanski cukrarni. Njegovi najbolj znani pesniški zbirki sta Pisano polje in Rožni grm.
0: In še nekaj iz zgodovine svetovne književnosti. 4. maja leta 1953 je Ernest Hemingway dobil Pulitzerjevo nagrado za kratki roman Starec in morje. Neprekosljiv Hemingwayov slog, v katerem vsaka beseda nekaj pove in ni nobena preveč. Bralca povleče v pripoved o ostarelem kubanskem ribiču, ki mu na odprtem morju uspe uloviti ogromno ribo. Starec je v svojem boju z ujeto ribo odločen in se ne misli vdati ribo, kljub temu, da je večja od njegovega majhnega čovna, poskuša privleči do obale, no in tu je kratek odlomek.
1: Predstavljaj si, da bi moral človek vsak dan poskušati ubiti luno, je pomislil. Luna zbeži. Ampak predstavljaj si, da bi moral človek vsak dan poskušati ubiti sonce. Imamo še srečo, je pomislil. Potem se mu je zasmilila velika riba, ki nima kaj jesti. Zaradi usmiljenja ni bil nič manj odločen, da jo ubije. Koliko ljudi bo nahranila, je pomislil. Pa so vredni, da jo jedo? Ne, seveda ne. Nihče ni vreden, da bi jo jedel. Tako je mogočna, tako dostojanstveno se vede. Ne razumem teh stvari, je mislil. Ampak dobro je, da nam ni treba poskušati ubiti sonca ali lune ali zvezd. Že to je dovolj, da živimo od morja in ubijamo svoje prave brate in sestre.
0: Mateja, hvala lepa še enkrat več.
1: Zelo simboličen odlomek si izbral za tole.
0: Ja, se strinjam. Ja. Omenili smo Kubo, kubanskega ribiča, no in leta 1494 je Krištof Kolumb odkril Jamajko.
1: 4. maja leta 1980 je umrl jugoslovanski predsednik od konca druge svetovne vojne do svoje smrti, Josip Broz Tito.
0: Kakšna je bila njegova vloga v vojnem in povojnem času in zakaj več kot 40 letja po smrti še vedno buri duhove slovenske in širše javnosti?
1: Tito je med drugo svetovno vojno vodil odpor proti okupatorjem. Po vojni mu je zlasti dejstvo, da se ni uklonil političnemu diktatu Stalina in njegovi prevladi, dalo položaj pomembnega državnika, pomembnejšega, kot je dejansko bila njegova resnična vloga v svetovni ureditvi. Državniški uspeh je dosegel kot eden najvplivnejših voditeljev gibanja neuvrščenih.
0: Titov pogreb velja za enega največjih v zgodovini glede na število politikov, ki se je dogodka udeležilo. Pokopali so ga v beograjskem mavzoleju Kuča cveča oziroma Hiša cvetja.
1: 4. maja leta 1959 pa so prvič podelili glasbene nagrade Grammy.

0: smo se zmotili, morda bi kdo pomislil, zakaj volare o pomembi prvih gremijev.
1: V kategoriji za pesem leta so bili nominirani Perry Como, Vic Damone, Peggy Lee, Frank Sinatra in Domenico Modugno.
0: In veliki met je uspel prav slednjemu, ki se je v zgodovino zapisal kot prvi dobitnik gremija za najboljšo skladbo leta.
1: 4. maja leta 1972 se je okoljevarstvena organizacija Don't Make a Wave Committee, ki je bila ustanovljena leta 1971 v Kanadi, preimenovala v Greenpeace Foundation.
0: Audrey Hepburn se je kot Audrey Kathleen Raston rodila 4. maja 1929 v Belgiji. Študirala je balet in igro v Amsterdamu in Londonu, kot filmska igralka je debitirala leta 1948 z majhno vlogo stevardese v nizozemskem filmu Nizozemska v sedmih lekcijah.
1: Na začetku 50-ih let preteklega stoletja je odšla v Hollywood. Že prva velika vloga v filmu Rimske počitnice iz leta 1953 ji je prinesla Oskarja za glavno žensko vlogo in jo izstrelila med zvezde.
0: Vedno elegantna in sofisticirana Audrey je bila mnenja, da lepota ženske si je iz oči, ni pa je v tem, kaj ima oblečeno ali kakšno pričesko si uredi, je bila vendarle muza modnega sveta.
1: Številne mladenke še danes med obiskom New Yorka v črni obleki in s kavo ter rogličkom v roki postanejo predznano draguljarno Tiffany na Manhattanu in se tako poklonijo Audrey Hepburn.
0: Mi se bomo poklonili z legendarno skladbo iz filma Zajtrk pri Tiffanyju,
1: Moon River in orkester in zbor Henrija Mancinija.

0: Moon River 17 jih je čez 6, zdaj le se bomo vprašali, ali bo tudi slovenski vodni krog obsijan z mesečino. Vprašanje naslavljamo na Urad za meteorologijo. Anže Medved, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej?
1: Ja, nekaj padavin se obeta, ampak ne še danes. Danes je kar sončno vreme z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ki pa počasi že naznanja spremembo vremena, kajti v višinah so že začeli pihati južni jugozahodni vetrovi in iznad zahodnega Evrope nam prinašajo nekaj vlage. Tako da proti večeru se bo začelo še nekoliko bolj oblačiti in pa pihati bo začel jugozahodnik. Danes še temperature kar visoke, nekaj od 22 pa do 27 stopinj. No, jutri še bo na vzhodu še vztrajalo sončno vreme, po večini pa bo že spremenljivo do pretežno oblačno in od zahoda se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma tudi kot plohe, ki se bodo potem čez dan širile na osrednje kraje. Jugozahodnik se bo na vzhodu še nekoliko okrepil in zato bodo jutranje temperature jutri že kar visoke, nekje od 10 do 14, le na kakšnem severozahodu bo še okoli 8 stopinj, dnevne pa tam nekje od 15 do 20 proti vzhodu, kjer bo največ sončnega vremena pa do 23 stopinj. Najbolj spremenljivo vreme bo potem v sredo, ko bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, te bodo pogostejše na zahodu Slovenije, še pa nas bo spremljal jugozahodnik, ob morju pa bo počasi obračal v jugo. No, četrtek se bo vreme počasi le umirjalo, začelo se bo jasniti, ampak še nas bodo spremljene te posamezne plohe in tudi veter bo proti večeru začel slabeti. Ampak ne pomeni to, da bo proti koncu tedna se vreme čisto umirilo, še vedno bomo pod vplivom vremenskih front, tako da tudi proti koncu tedna še lahko nastanejo tu in tam kakšne plohe.
0: In če se vrnem k moji istočnici mesečine, v teh prihajajočih večerih in nočeh ne bo prav veliko.
1: Sploh na zahodu, ne proti vzhodu, pa ja, še nekaj bo, ampak ja, si kar želimo teh padavin, ki prihajajo. Žal pa jih bo najmanj tam, kjer so trenutno najbolj sušna stanja.
0: Ja, in kot sva morda prav midva v enem izmed minulih pogovorov ugotavljala, se je sušec iz marca nekako potem preselil tudi v april in morda bo zdaj v maju vendarle njegova moč popustila.
1: Ja, nekaj padavin je na vidiku, ampak vseeno niso to zadostne količine, da bi umilile sušne stanje sploh na vzhodni polovici Slovenije.
0: Anže Medved, hvala lepa za ponedeljkov jutranji vremenski pogovor. Lep dan vam želim.
1: Enako, vse dobro.
0: Tako, 20 jih je čez 6, Mateja.
2: Zdaj pa midva klepetava.
0: Tako je. In kje so pravzaprav ostala pred eno uro?
2: Pa si sva ravno kar koledar prebral.
0: To je tudi res. Ampak v mislih sem imel bolj te najne vremenske etape in epizode. Skratka, zunaj se je že naredil dan. Kot smo ravno kar slišali, po večini bo sončen. Kako obetavno je za enkrat ali
2: pretežno obetavno.
0: Ampak vseeno pa nismo pri tisti tvoji krilatici.
2: Mlačno in oblačno. Ja. ne, kar lepo je. Ob 6. uri v Ljubljani pretežno oblačno, 9 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 5, Slovenjgradec jasno 8, letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 12 in piha južni veter 12 km na uro, Murska Sobota jasno 10, Novo mesto jasno 8, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 7 stopinj, Postojna zmerno oblačno 2, letališče Portorož jasno 10 in piha jugovzhodnik 16 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 7, Kredarica pretežno jasno 5 stopinj in piha severozahodnik sunki do 40 km na uro. Ostali podatki pa Rateče 4 stopinje, Rogla 9 in piha jugozahodnik 15 km na uro, Velenje 8, Celje, Maribor in Ptuj 6 stopinj, Hrastnik 7, Krško 8, Črnomelj 7, Kočevje 3, Ilirska Bistrica 2 in v Kopru 12 stopinj Celzija.
0: Mateja, hvala lepa, 9 minut pred pol sedmo, pa gremo k glasbi, ki je tudi kar lepo mogoče navezati na pravkar slišane podatke o vremenu in vremensko napoved Žare, ki je naslov naslednje skladbe. Tole pa bo skupina Ostaj, ki gre za slovensko zasedbo iz Furlanije, kamor se prvi program odpravlja na teren v tem tednu.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Danes prvi sestanki o usklajevanju koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS. Po napovedih ameriškega predsednika Trumpa bodo ZDA pomagale ladjam, ki so obtičale v Hormuški ožini. Na vrhu Evropske politične skupnosti o evropski varnosti, Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Tadej Pogačar zmagal na kolesarski dirki po Romandiji in osvojil 20. etapno dirko v karieri. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče v delovni zapori med Razdrtim in Postojno zaprta v obe smeri. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebno vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Proti Kopru pa je obvoz za osebna vozila po cesti Logatec Razdrto. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na pomorski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Lendavi. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zaradi del veljajo naslednje zapore. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru, na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kilometer dolg zastoj tovornih vozil.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.

tole je bil Perry Como, ki smo ga danes v jutru že omenili med nominiranci ob prvi podelitvi Grammyjev, ki se je zgodila na današnji dan leta 1959. Skladba Enter Sandman, ki jo zadnjih 30 let sicer bolj poznamo v izvedbi zasedbe Metallica. No, na današnji dan leta 1949 pa je Italijo prizadela ena najhujših športnih nesreč, namreč v letalski nesreči je umrla celotna nogometna ekipa Torina. Nesreči se je izognil le eden od igralcev, ki je ostal doma, saj se ni mogel deležiti tekme zaradi poškodbe, letalo pa je strmoglavilo v hrib Superga v bližini Torina. No, ne bomo šli tako globoko v italijansko soseščino, v klicni kodi, s Špelo Lenardič čez nekaj minut ostanemo v Furlaniji, Julijski krajini in v Trstu.

0: Justin Timberlake, hvala lepa, 21 minut pred sedmo, po prgišču oglasov, sprehod po parku, ki nas popelje do Trsta.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
2: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
1: Brezplačne vstopnice Eventi.
2: V službi domovine.
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: V današnji klicni kodi se bomo pogovarjali z našo dopisnico iz Furlanije Julijske krajine. Dobro jutro, voščim Špeli Lenardič.
1: Dobro jutro in lep pozdrav vsem našim poslušalkam in poslušalcem.
0: In za nami je praznični konec tedna, za šolarji enotedenske počitnice. Pri naših zahodnih sosedih pa je bil dela prost dan zgolj petkov 1. maj. V kakšnem vzdušju je minil praznik dela?
1: Ja, vzdušje je bilo pretekli konec tedna veliko bolj živahno kot v tejle skladbi, ki sva jo slišala tik pred najinim pogovorom. Res je Trst preplavila množica ljudi, pa ne le v petek zaradi praznika dela, pač pa je bilo veliko obiskovalcev in turistov. Tudi sicer v soboto in nedeljo je v mestu potekal priljubljen tekaški praznik oziroma maraton, vrnilo so se potniške ladje, skratka. Res smo začutili, da stopamo v poletno sezono, ki jo spremljata tudi gneča in posledični prometni kaos. No, sicer, če se vrnemo k prazniku dela, v prestolnico dežele Furlanije Julijske krajine ga tradicionalno obeležujejo s hodom, ki ga prirejajo sindikalne organizacije, no in tudi leto se je po ulicah sprehodilo več tisoč ljudi, organizatori celo pravijo, da jih je bilo 5000, mladi, študentje, delavci, upokojenci, tudi družine, predstavniki strank in sindikatov so s transparenti pozivali k spoštovanju delovskih pravic, pa tudi k miru in svobodi. No, na napisih smo na primer lahko prebrali: delo zavrača vojno, ustavimo trgovino z orožjem, zvišajmo plače. Sicer pa so v sindikatih letos v ospredje postavili zahteve po dostojnem delu, po varnosti na delu, po zmanjšanju prekarnega dela in boj za proti izkoriščanju delavcev. No, prav te dni se zaradi krize v enem izmed tržaških podjetij za svoje pravice bori 320 zaposlenih. Visok je tudi delež nesreč na delovnem mestu, na shodu v Vidmu so se tako na primer spomnili. Visok je tudi delež nesreč na delovnem mestu, na shodu v Vidmu so se tako na primer spomnili 18-letnega dijaka

0: plačljive socialne varnosti in vse to pripelje do tega, da se mladi pogosteje odločajo za to, da zapustijo domače podeželje. Sicer pa je delavski praznik res na Tržaškem in Goriškem krasu zelo občuten, kar je razvidno že iz rdečih zastav, ki so vse povsod izobešene, če ste se morda v teh dneh kaj vozili tam mimo. Osrednji shod v organizaciji italijanskih sindikatov pa je potekal v bližnjih Benetkah. Praznik sicer ni minil brez polemik, naj še to povem, da so nekateri sindikati namreč pozdravili zadnjo vladno uredbo o delu Giorgia Meloni, češ da gre za pomemben korak naprej pri zagotavljanju pravičnega plačila in pri spodbujanju zaposlovanja, medtem ko so drugi sindikati kritični in pravijo, da gre zgolj za prazne obljube, ki pač delavcem ne bodo prinesle višjih plač.
1: Ja, Špela, omenila si, da je 1. maj izredno občuten v slovenskih krajih, najbrž tudi zato, ker 1. maj se upada z datumom osvoboditve Trsta in bližnjih krajev izpod nacifašizma.
0: Ja, drži. V Italiji sicer dan osvoboditve obeležujejo 25. aprila, kot si dejal, so Trst in njegovo okolico osvobodili prav 1. maja in to je čutiti in opaziti tudi na teh shodih za delovski praznik v Trstu, ki poteka, pa tudi v Križu smo recimo lahko to opazili. In seveda se je v teh dneh zvrstilo veliko spominskih slovesnosti ob spominkih padlim v boju za svobodo v naših slovenskih krajih tu v zamejstvu. Mogoče se mi prav zato zdijo te prireditve ob prazniku dela, pa tudi budnice tukaj bolj glasne, bolj goreče, bolj srčne. 1. maja na vse zadnje leta 1945 so tukajšnji Slovenci po več kot 25 letih lahko končno dočakali dan, ko so na ulicah spet mirno spregovorili v maternem jeziku, ko je bilo konec dolgoletnega nasilnega zatiranja, mučenja, smrti. Ne preseneča torej, da je res 1. maj eden izmed najpomembnejših tukajšnjih praznikov, česar še vedno pač noče razumeti tudi tržaški župan, ki se je na družabnem omrežju obregnil ob rdeče zastave, češ da spominjajo na prihod jugoslovanskih partizanov v mesto. Občina Trst namreč od leta 2020, 12. junija, obeležuje dan osvoboditve mesta izpod jugoslovanske zasedbe. Preteklost žal še vedno razdvaja, a to ni novost.
1: Ja, ko smo že pri obletnicah, še enega tragičnega dogodka se letos spominjamo, oziroma spominjajo v sosednji deželi, mineva 50 let od uničujočih potresov, ki so maja in septembra leta 1976 prizadela Furlanijo, pa tudi Posočje. Špela, kako bodo sosedje obeležili ta spomin?
0: Ja, zvrstilo se je že kar nekaj dogodkov, od posvetov s strokovnjaki do vzpostavitve tudi nove študijske smeri na Videmski univerzi, namenjeni izpopolnjevanju vseh, ki delajo na področju varnosti, reševanja in upravljanja kriznih situacij. No, ta uradni del pa se je začel prav včeraj v Gemoni, v Huminu po slovensko, mestu, ki je pred 50 leti bilo med najbolj prizadetimi. Včeraj je potekala tam tradicionalna spominska maša v spomin na vse žrtve potresa. 6. maja leta 1976 je namreč v Furlaniji umrlo skoraj 1000 ljudi, okoli 3000 je bilo ranjenih. No in na včerajšnje maše se je udeležil tudi predsednik italijanske škofovske konference. Slišati je bilo vse štiri jezike avtonomne dežele. Berilo in prošnje sta v slovenskem jeziku prebrala tudi beneška Slovenca. Sicer pa je videmski nadškof Ricardo Lamba prebral tudi poslanico papeža Leona 14., v kateri se je poklonil žrtvam, predvsem pa zahvalil vsem, ki so takrat ponudili pomoč. Ta je v Furlanijo Julijsko krajino namreč res prišla iz vsega sveta, tudi iz nekdanje Jugoslavije, kar je pomembno vplivalo na medsosedske odnose. Mogoče tukaj povem še, da sem v intervjujih, ki sem jih pred kratkim opravila Slovenci v Benečiji in Reziji, skupaj s kolegico Marišo Bizjak, dopisnico iz Posočja, sva namreč pripravili podcast Prelomnice ob tej 50-letnici potresa. No, Slovenci oziroma moji sogovorniki so posebej poudarili to pomoč, ne le materialno, pač pa tudi strokovno, ki so jo takrat dobili strani matične Slovenije. Gradbeniki in inženiri so v slovenskih vaseh po teh majskem potresu ponudili svoje znanje in s preizkušenimi tehnikami utrdili nekatere hiše. Pravzaprav so takrat na lašč izbrali tiste, ki jih je italijanska komisija izbrala za rušenje. No in potem so te hiše uspešno prestale september.

0: septembrski potres in dejansko pokazale, da jih je moč rešiti in postale vzor za to popotresno obnovo kamnitih hiš v Furlani. Slovenski strokovnjaki so sodelovali potem tudi v delu deželne tehnične pisarne, ki je vodila obnovo. In skratka, ta pomoč je slovenski kulturi in jeziku v Benečiji utrdila ugled. Dvignila je tudi samozavest slovenski narodni skupnosti in na teh temeljih je nato zrasla prva slovenska šola v Videmski pokrajini, dvojezična šola v Špetru.
1: Zanimivo, potres je bil torej pomembna prelomnica, ne le zaradi tragičnosti dogodka, pač pa tudi zaradi sprememb, ki jih je, kot praviš, prinesla popotresna obnova. Obletnica prvega majskega potresa pa bo prav ta teden, v sredo 6. maja, kaj ne?
0: Ja, kot rečeno se je z včerajšnjo maso začela ta uradni spominski del, in v sredo popovdne bo v nekdanji vojašnici potekala osrednja spominska slovesnost, ki se bo udeležil tudi predsednik Sergio Mattarella, no prišla naj bi tudi predsednica italijanske vlade Giorgia Meloni. Kar potres, kot rečeno, ni bila le tragična nesreča, pač pa je potem postal sinonim za solidarnost in moč, ki je vodila to uspešno popotresno obnovo. Potres je nazadnje prizadel 137 občin, porušenih je bilo 18 tisoč stavb, 100 tisoč ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Država je tedaj za obnovo pooblastila deželo, ta pa je vajeti predala županom, ki so neposredno upravljali z denarjem. In najprej so se lotili obnove gospodarskih objektov, zato da ljudje ne bi odhajali, da bi imeli delo. Nato so se lotili obnove hiš in šele na koncu obnove cerkva. No, s to popotresno obnovo so se v domače kraje vrnili tudi številni izseljenci, dela je bilo veliko in pretežno ruralna družba se je tako čez noč spremenila. Z izgradnjo novih domov so hleve zamenjale garaže in prebivalci so zaposlitev začeli iskati v obrtništvu, trgovini, industrije. Gre za pomembno prelomnico v gospodarskem razvoju Furlanije, za zgodbo o uspehu, ki sta jo vodila kot rečeno solidarnost in izjemna tudi finančna pomoč številnih držav in politiki seveda radi sodelujejo pri takih zgodbah o uspehu. Na tej izjemni moči skupnosti, ki je v nesreči znala stopiti skupaj, bo posvečen tudi četrtkov koncert. V Humin prihaja svetovno znani italijanski tenorist Andrea Bocelli. Skozi Humin bo potekala tudi ena izmed etap letošnje kolesarske dirke Giro d'Italia 30. maja. Na jeseni pa se tu obeta tudi velika mednarodna reševalna vaja.
1: Humin oziroma Gemona bo torej po 50 letih ponovno v središču pozornosti. V sredo 6. maja, to moramo povedati, prvi program in Radio Trst A pripravljata celodnevni program iz Špetra. Ob koncu Špela te pa še povprašam, kam nas bi sicer še povabila v prihodnjih dneh, kaj se bo dogajalo v Furlaniji Julijski krajini.
0: Ja, tako kot marsikje po Sloveniji so tudi tu med Slovenci v Italiji prvi majski dnevi posvečeni postavljanju mlajev oziroma majev, kot pravijo tukaj. Po vaseh stojijo večinoma že od prvomajskega praznika, v dolini pri Trstu pa ga bodo postavili to soboto. Tam namreč praznujejo majenco. To je priljubljen praznik pomladi in mladosti, ki sledi vrsti običajev in ga spremljajo tudi pesmi, o katerih so prvič pisali že konec 19. stoletja. No, tam maj krasi češnjevo drevo, priprava 5-dnevnega vaškega praznika pa je načeloma v rokah mladih deklet in fantov, parterjev in parterc, kot pravijo, ki tako stopajo v svet odraslih. Zadnje bo najpomembnejši dan nedelja, ko slovesno prikorakajo na trg in prvi zaplešajo pod majem skupaj z županjo in županom majence na čelu, to so njihovi izvoljeni predstavniki. Sicer bo v dolini veselo že vse od petka, predstavljali se bodo domači pridelovalci oljčnega olja, vina, kulturna društva in živahno bo vse do torka, ko bodo potem maj tudi podrli. Morda še na kratko za ljubitelje rož, naj omenim, da bo 17. maja v deželi potekala prireditev Giardini Aperti, odprti vrtovi. Brezplačno si bo mogoče ogledati tudi nekatere zasebne vrtove, nam recimo eden najbližjih in res čudovit je Viatorije v park v Gorici. Kogar pa bolj zanimajo koncerti, pa najbrž informacije o tem, da se dele na goriškem letališču zaključujejo. No, že v letu Evropske prestolnice kulture so obljubili, da bo ta zelenica gostila svetovno znane glasbene skupine. Zgleda, da se bo to vendarle uresničilo konec maja, bo kot kaže tam prvi nastopil italijanski kantautor Cesare Cremonini. Prodanih je že 24 tisoč kart. Na voljo jih je še, če vas morda zamika, da preverite, kakšna bo nova podoba nekdanjega letališča oziroma kako se bo tam slišalo nove glasbene uspešnice.
1: Ja, Špela Lenardič, hvala lepa za tale rožnato koncertni namik in povabilo ter za vse povedan današnji klicni kodi. Lep in uspešen delovni teden ti želim.
0: Hvala enako tudi tebi in vsem našim poslušalkam in poslušalcem. Lep dan.
1: Srečno, dobri dve minuti vstajata do druge jutranje kronike. Persen Presi pa je naslov naslednje, ki bo zapolnila ta preostali čas.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro, pred nami je pester teden na političnem parketu. Po napovedih se bo začelo usklajevanje koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Neuradno naj bi se vodja SDS Janez Janša popovdne o njih pogovarjal z vodji NSI in demokratov Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Evropska komisija v predlogu prihodnjega 7-letnega proračuna Unije zaradi dodatnih potreb predlaga, naj gre v skupni proračun tudi del prihodkov od trgovanja z emisijami, ogličnih carin, tobačnih trošarin in dajatev od elektronskih odpadkov. Ti predlogi niso ugodni za tako imenovane nove članice, med katerimi je tudi Slovenija, pojasnjuje svetovalec pogajalcev Vasja Ranc z Ljubljanske ekonomske fakultete.
2: Vsi ti viri, oglični viri, a ne, tobačne carine, podobno, a ne, bolj prizadanejo nekako, recimo, da temu malo manj razvite srednjeevropske, vzhodnoevropske države. A ne.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA pomagale ladjam, ki so obtičale v hormuški ožini. V Teheranu opozarjajo, da gre pri tem za kršitev premirja. V senci vojne na Bližnjem vzhodu bodo na vrhu Evropske politične skupnosti v Erevanu razpravljali o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. Iz sveta športa, kolesarski as Tadej Pogačar je zmagal na enotedenski dirki po Romandiji.
3: Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
1: Večinoma sončno bo s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodnik. Z vami sem Biljana Polak. Prazničnim dnevom sledi pester teden na političnem parketu. Danes bodo prvi sestanki o usklajevanju koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Jutri se bo državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu iskanja mandatarja ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. Roberta Škrjanca.
4: Pričakovati je bilo, da se bodo poslanci že prejšnji teden seznanili z odločitvijo predsednice, a je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič odločenje o tem zamaknil na torkovo izredno sejo. Po seznanitvi bo v sredo začel teči drugi 14-dnevni rok, v katerem poleg predsednice kandidata lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Volitve o kandidatu v drugem krogu se po poslovniku DZ lahko pravijo najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku roka za predložitev kandidatur, to pa pomeni, da bi bilo glasovanje o bodočem predsedniku vlade lahko od 22. maja naprej. Po dokaj prepričljivi potrditvi SDS-ovega vladnega zakona pa se nadaljuje tudi oblikovanje vladne koalicije. Janša je strankam, ki so podprle njegov zakon o vladi, poslal izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe. Da so jih dobili, so v četrtek potrdili v Demokratih, v soboto tudi v SLS, v NSI so se zavili v molk, močijo tudi v resnici, ki se ne bo pogajala za vstop v vlado. V Fokusu, kjer jih menda tudi še niso dobili, pa pričakujejo, da bodo enakopravno vključeni v pogovore. Prvi pomembnejši sestanki usklajevanja izhodišč pa bodo potekali že danes popoldan, ko naj bi se, po neuradnih informacijah, Janša srečal z Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Medtem v javnosti kroži tudi možen kadrovski razrez. Največ resorjev 7 bi v morebitni novi vladi pripadalo SDS-u, koalicijskemu trojčku NSI, SLS in Fokus 4-5, demokratom pa 3. Ob tem se pojavljajo tudi imena morebitnih ministrov, a v strankah bodoče koalicije, kot tudi Janša, pravijo, da gre pri navajanju imen za špekulacije in da bodo pred imeni najprej poskusili uskladiti vsebinske predloge za delovanje prihodne vlade. Resnice v vladi ne bo, je pa njen predsednik Zoran Stevanovič v svojem kabinetu že začel zaposlovati svojo ekipo, za svetovalko je zaposlil Nino Rus Turuk, prav na praznik dela pa je službo v kabinetu nastopil tudi Neven Polajner, ki velja za nekakšnega ideologa stranke.
1: Evropska centralna banka je sledila zgledu ameriške, japonske in angleške ter na nedavni seji kljub povečanim tveganjem zaradi dogajanja v svetu ni spreminjala obrestnih mer. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je ocenil, da slovenska medletna inflacija, ki je nekaj več kot 3%, ne odstopa bistveno od evrskega povprečja. Danes pa bo predstavil najnovejše poročilo o finančni stabilnosti.
5: Zaenkrat se še potencialni problemi v realnem gospodarstvu še niso odrazili v bančnem sistemu. Slaba posojila so nekoliko narasla, ampak moramo vedeti, da so narasla iz dolgoletnega minimuma. Mi smo imeli dela slabih posojil pri 1%, to je izjemno nizko. Zdaj, če smo prišli nekaj po 2, je to še vedno relativno nizko, pa še več. Razlog, zakaj so slaba posojila narasla, ni v splošnem poslabšanju bančnih portfeljev, ampak v enkratnih primikih določenih komitentov.
1: Evropski parlament je pred prazniki pripravil svoja izhodišča za pogajanja z državami članicami Unije o njenem prihodnjem sedemletnem proračunu. Od leta 2028 do 2034 naj bi za nove izzive in tradicionalne politike namenili 2000 milijard evrov, kar je 10% več, kot je predlagala Evropska komisija. V njen okvir je vključeno tudi odplačilo posojila za okrevanje po COVID-u, parlament pa bi za toliko povečal skupne izdatke Unije. Ali bo ta za vse dodatne potrebe dobila tudi nove svoje lastne vire in kaj bi predlagane dajatve pomenile za Slovenijo, v prispevku Erike Štular.
6: V prihodnjem proračunu bo morala Unija poleg tradicionalnih politik financirati še konkurenčnost in varnost ter hkrati vračati posojilo najeto za okrevanje po COVID-u. Komisija je zato predlagala, naj gre v skupni proračun poleg prispevkov članic na podlagi brutonacionalnega dohodka tudi del prihodkov od trgovanja z emisijami, ogličnih carin CBAM, tobačnih trošarin in dajatev od elektronskih odpadkov. Med članicami ni navdušenja, pravi član strokovne skupine za pogajanja Jure Vršnak z zunanjega ministrstva.
7: Na eni strani imamo recimo manj razvite kohezijske države, ki zelo zagovarjajo ta tradicionalni vir na podlagi prispevkov, na podlagi brutonacionalnega dohodka, ki je bolj progresiven. Na drugi strani imamo pa neto plačnice, ki ravno tako ne vidijo neke dodane vrednosti v novih lastnih virih.
6: Ti predlogi niso ugodni za tako imenovane nove članice, kamor sodi tudi Slovenija, ocenjuje svetovalec pogajalcev dr. Vasja Rand z ekonomske fakultete.
2: Vsi ti viri, ta oglični viri, tobačne carine, podobno, ali bolj prizadanejo nekako, recimo, da temu malo manj razvite srednjeevropske, vzhodnoevropske države.
6: Poleg tega bo tudi na strani izdatkov manj kohezijskih sredstev za manj razvite regije, več pa za konkurenčnost, kjer bodo na centraliziranih razpisih predvidoma več pobrale zahodnoevropske članice z razvitimi ekosistemi.
2: Potrebno je odplačati ta dolg, zato se pozicije vseh poslabšujejo, ampak relativno bolj se poslabšujejo pozicije držav, ki so pod povprečjem razvitosti EU.
6: Slovenijo bi prizadel tudi predlog, da bi z 25% na 10% znižali delež carin, ki ostanejo državi za kritje stroškov pobiranja. Jure Vršnak.
7: Še nekatere druge države članice, ki imajo podobno strukturo ali pa imajo recimo velika pristanišča, kjer se pravzaprav veliko carin pobere in vse te države imajo nekako podoben izziv kot Slovenija.
6: Dr. Vasja Rand zato poziva k pravočasnim pripravam na Evropski sklad za konkurenčnost. Če Slovenija ne bo naredila domače naloge ob koncu proračunskega obdobja, morda ne bo več neto prejemnica evropskih sredstev.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Vojaška podpora bo vključevala rušilce, več kot 100 letal in 15 tisoč vojakov, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Iran opozarja, da ameriški načrt predstavlja kršitev premirja. Nemški kancler Friedrich Merz je zavrnil domneve, da naj bi bila nedavno napoved umika 5000 ameriških vojakov iz Nemčije posledica njegovih kritik ameriških vojaških operacij v Iranu. Kot je dejal v intervjuju za nemški ARD, mora sprejeti dejstvo, da ima ameriški predsednik Donald Trump o tem drugačno mnenje, a poudaril, da so Združene države najpomembnejša partnerica v NATO ter da imajo skupen interes za končanje tega konflikta ter vojne v Ukrajini.
8: Do te vojne imava s predsednikom Trumpom drugačna stališča, kar ni nobena skrivnost in takšnega mnenja nimam samo jaz. Imamo pa enoten cilj, za katerega si prizadevamo skupaj in ta je, da Iran ne sme dobiti jedrske bombe.
1: Kot je dodal, je kontingent ameriških vojakov v Evropo začasno razporedil nekdanji predsednik ZDA Joe Biden, o njihovem umiku pa da se je govorilo že nekaj časa. V Erevanu se danes po včerajšnji skupni večeri še uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav, članic Evropske unije, širšega evropskega prostora in prvič tudi Kanade, bodo v armenski prestolnici razpravljali o evropski varnosti, Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Srečanje ima tudi močan simbolen pomen. Poteka v Armeniji dolgoletni ruski zaveznici, ki se po razočaranju nad Rusijo vse očitneje obrača k Evropi. Iz Moskve Helena Ponutič.
9: V armensko prestolnico so sinoči prispeli številni politični voditelji, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki prihaja z novim opozorilom.
10: Na
9: beloruski strani ukrajinsko-beloruske meje je bilo zaznati precej nenavadno aktivnost. Razmere pozorno spremljamo. Podrobnosti o dogajanju ni navedel, prav od tod so ruske sile pred več kot 4 leti začele ofenzivo proti Kijevu. Sicer ima današnji vrh za Armenijo posebno težo, saj je bila dolga desetletja tesna ruska zaveznica, a so se odnosi po padcu Gorskega Karabaha in ruske nevključenosti uhladili. Medtem v Moskvi evropsko povezovanje predstavljajo kot dokaz militarizacije stare celine. Nekdani ruski predsednik Dmitrij Medvedev je zdajšnje obdobje po napetostih primerjal z obdobjem pred drugo svetovno vojno. Kaj pravijo Evropejci? Da je vojna z Rusijo neizogibna. Ne vem, odkot so to vzeli, a to je postala mantra. Pravi, srečanje v Erevanu poteka po enem najintenzivnejših koncev tedna medsebojnih napadov. Rusija je z droni ciljala večino ukrajinskih regij, Ukrajina pa rusko naftno industrijo v 15 regijah in po navedbah Kijeva tudi tankerje ruske senčne flote pri Novorosijsku. Moskva je ob dnevu zmage ponudila možnost premirja, a dogovora za zdaj ni.
1: Na Zahodnem bregu je vse bolj nemirno. Judovski naseljenci napadajo beduinske vasi, požigajo mošeje in šole, pretepajo palestince in celo streljajo na nje. Od začetka leta je bilo zaradi nasilja in ustrahovanja skrajnih judovskih naseljencev prisilno razseljenih več kot 700 otrok. Skupnosti imajo tudi gospodarsko škodo, saj so naseljenci samo v zadnjem mesecu načrtno uničili velik del kmetijskih površin in posekali številne oljčne nasade. Območje je obiskala naša dopisnica Karmen Švegel.
11: Za zidom za nadzornimi točkami vas, ena izmed mnogih, kjer so postošili judovski naseljenci.
12: This truck here got burned, that truck over there, and this was, you know,
11: tu je uničen tovornjak, tam še eden zoglenel. Bil je ogromen požar, vse je bilo v plamenih. Vse, kar smo slišali, je kričanje otrok in žensk. Se spominja Chris Radwan, farmacevt iz Derdibuana. Napadi naseljencev so se v zadnjih 2 letih močno okrepili. Napadalci so bili dobro organizirani z jasnim ciljem. Prestrašiti domačine, uničiti njihovo imetje. Tako imenovana mladina s hribov, podmladek najbolj agresivnih judovskih naseljencev, si dovoli vedno več. Oblasti napade dopuščajo, včasih celo spodbujajo.
12: Then the army shows up.
11: Potem pa se le prikaže vojska in mislili smo, da jih bodo nekako ustavili, morda streli v zrak, k nabojih pozvali naj nehajo, a niso naredili ničesar, samo opazovali so, razlaga Chris Radwan, farmacevt iz Derdibuana. Nič drugače ni na jugozahodnega brega. Zemlje je veliko, prebivalcev malo, težko branijo svoje pašnike in njive, lahka tarča so za naseljence, ki so se podali osvajalski pohod. Na posnetku lahko slišimo grožnje naseljenca s puško v rokah. Se ujo zbada in udarja starejšega moškega. Na to odjekne strel. Pristopil je k meni, me prijel za levo roko in jo zvil. Potem je izstrelil dva naboja v zrak in tretjega v mojo desno nogo. Vesta del noge je bil poškodovan. Otroci so kričali, potem je prišel sosed z doline in mi pomagal. Pravi Hadži Said Alamor, kmet in vaški imam, žrtev krvavega napada naseljencev, ki je izgubil nogo. V minulih dveh letih so si prisvojili toliko ozemlja kot v zadnjih treh desetletjih.
1: Več o dogajanju na Zahodnem bregu oddaje Pursi Move ob 14.30 minut na prvem programu. Na krovu ladje za križarjenje s sedežem na Nizozemskem je izbruhnila bolezen, ki je terjala tri smrtne žrtve, še trije potniki so bolni. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila, da so pri enem od šestih bolnikov potrdili hantavirus, ki ga prenašajo glodavci in lahko povzroči smrtno nevarno dihalno obolenje. Plovilo je bilo na poti iz Argentine na Zelenortske otoke, kjer pa oblasti niso dale dovoljenja za izkrcanje potnikov, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, so sporočili iz podjetja Oceanwide Expeditions. Nizozemska naj bi si prizadevala za evakuacijo obolelih. Včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, zaradi katere je bila cesta včeraj popoldne več ur zaprta v obe smeri, je bilo poškodovanih 8 ljudi, od teh 3 huje. Enega ponesrečenca so v ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan, udeležena so bila 3 vozila s slovenskimi registrskimi oznakami. To jutro pa se je na omenjenem odseku zgodila nova prometna nesreča. Prevrnilo se je tovorno vozilo, zato je bila avtocesta znova več ur zaprta v obe smeri. Promet zdaj postopno sproščajo. Za tovorna vozila je po praznikih od danes znova dovoljen promet brez omejitev. Na cestah je tako pričakovati gnečo. Za učence in dijake so se končale prvomajske počitnice, zdaj jih čaka zadnji del šolskega leta, maturante pa jutri prvi maturitetni preizkus esej iz materinščine. V prihodnjih minutah sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Marko Cirman. Hvala za pozornost in lep začetek tedna.
10: Tadej Pogačar je še z eno etapno zmago v vrhunskem slogu dokončal kolesarsko dirko po Romandiji. Prvi kolesar sveta je na preizkušnji v francoskem delu Švice dobil tudi zadnjo etapo in prepričljivo z 42 sekundami prednosti pred Nemcem Florianom Lipovicem zmagal v skupnem seštevku. Tadej Pogačar je osvojil 20. etapno dirko v svoji karieri.
3: Ne, zagotovo ni bila lahka. Florian mi je kar dal dela, bi rekel, res vsak dan so bili vsi aktivni proti meni in sem zelo vesel z Romandijo zmago. Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
10: V skupnem seštevku 18. Primož Roglič je zadnjo etapo končal na tretjem mestu. Na španskih cestah pa se z novo etapo danes nadaljuje španska Vuelta, kjer je včerajšnjo uvodno etapo dobila švicarka Noemi Rek. Edina Slovenka Urška Žigart pa je po nevšečnostih na progi v cilj prišla v času zmagovalke na 55. mestu.
13: Sem 8 km pred ciljem na spustu padla, ker so pač pred mano v ovinku zdrsnile šampionke, kot so Marianne Vos in podobne. Preprosto nisem mogla nikamor, ampak sem se pobrala, popravila ketno in full gas do cilja.
10: Končan je 33. krog domačega nogometnega prvenstva. Koper je v Fazaneriji z golom Josipa Iličiča z 1-0 premagal 8. Muro in se po 5. zaporedni zmagi utrdil na 2. mestu lestvice. Radomljani so poglobili krizo Maribora in ga v Domžalah premagali z 2-1. Vijoličasti so povedli v 9. minuti po avtogolu Anželja, za Radomljane pa sta zadela iz 11 metrov. Metroke Pogačar in Ikena, vratar Radomelj Samo Pridgar.
14: Čudna tekma, brez nekih pravih priložnosti. Vsi, ko smo imeli, smo nekako to izkoristili. Na srečo smo imeli na koncu gol več. Moram pa čestitati ekipi res na borbi. Bilo je težko po prvem polčasu, ker so se res dobro taktično pripravili. Dobro so izpolnjevali naloge, tako da nismo mogli nič. in potem v drugem polčasu pokazali karakter in uspeli obrniti.
10: Maribor, ki za tretjim Bravom s tekmo manj zaostaja za 6 točk, ima pred sobotnim večnim derbijem točko prednosti pred peto Olimpijo. V derbiju 35. kroga angleškega prvenstva je Manchester United 3-2 na domači zelenici premagal Liverpool. Benjamin Šeško, ki je odigral prvi polčas, je gostitelje popeljal v vodstvo z 2-0 in dosegel svoj 11. prvenstveni zadetek. United si je zmago že zagotovil igranje v Ligi prvakov v prihodnji sezoni. Zmagovalec 4. dirke za svetovno prvenstvo voznikov Formule 1 za veliko nagrado Miamija je Kimi Antonelli v Mercedesu. V skupnem seštevku vodilni Italijan je dobil še 3. zaporedno dirko, na odru za zmagovalce pa sta mu družbo delala voznika McLarena Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja VTA v kitajskem Huzhou. Z 2-0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnirja v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Odbojkarice Vakif Banka pa so v Carigradu v turškem finalu zaključnega turnirja s 3-1 v nizih premagale igralke Eja Džibašija in 7. postale zmagovalke Lige prvakinj. 3. mesto je slovensko reprezentantko Fatumatu Silah v svojih vrstah osvojil italijanski Conegliano. Po 3 dneh brez tekme bo slovenska moška reprezentanca nadaljevala svetovnim ekipnim prvenstvom v namiznem tenisu, ki poteka v Londonu. Iz dvorane, kjer je potekalo predtekmovanje, se Slovenci selijo v bližino stadiona Wembley, kjer jih v 16. finala čaka Nemčija. Nasprotniki so nesporni favoriti v tem dvoboju. V predtekmovanju je presenetljivo kar 2-krat izgubila Kitajska, najprej s Korejo in sinoči še Švedsko, ki je zdaj prva nosilka med moškimi. Med ženskami to ostajajo Kitajke.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Igor Kropec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: In Anže Medved.
15: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najviše dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večerom oslabel.
1: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je primorska avtocesta zaprta pri priključku Postojna v obe smeri. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Logatec in Razdrto. Proti Ljubljani se lahko vozniki osebnih vozil na regionalno cesto preusmerijo že na priključku Senožeče. Proti Vipavski dolini je obvoz po cesti Logatec Črni Vrhcov Ajdovščina, za osebna vozila tudi Logatec Podkraj Ajdovščina. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za 20 minut. Promet je zgoščen tudi na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za 10 minut. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
16: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
1: Ura je 7:24.
0: Tukaj prvi jutranji program.

pa poglejmo najnovejše vremenske podatke. Ob 7. uri v Ljubljani jasno 10 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno jasno 7, Slovenj Gradec jasno 8, letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 14 in piha jugovzhodnik 11 km na uro, Murska Sobota jasno 11, Novo mesto jasno 9, letališče Cerklje ob Krki jasno 8, Postojna jasno 3 stopinje, letališče Portorož jasno 10 in piha jugovzhodnik 18 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 9 stopinj, Krederica pretežno jasno 5 in piha severozahodnik 14 km na uro. Ostali podatki pa: Rateče 4 stopinje, Rogle 9, piha jugozahodnik 12 km na uro, Velenje in Maribor 8 stopinj, Celje 6, Hrastnik 7, Ptuj in Krško 9, Črnomelj 8, Kočevje 5, Ilirska Bistrica 3 stopinje in v Kopru 12 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
1: Prebujanje in prebujenje je zagotovljeno, če ste v družbi prvega programa Radia Slovenija. Gledamo na ponedeljkovo jutranjo uro, ki pravi, da bo pol osmih čez minuto. Sicer pa tule naša osebna izkaznica, Nadja Petaver, urednica jutra na prvem, glasbeni urednik Rudi Pančur, tonska mojstra Igor Kropec in Marko Čebul, pred mikrofonom Mateja Perper in Bojan Leskovec. Kaj pripravljamo v nadaljevanju, povemo tako, še prej se ozremo nazaj in vas spomnimo na klicno kodo s Špelo Lenardič, ki nas je popeljala po soseščini, Furlani, Julijski krajini, malo po Benečiji in seveda bili smo tudi v Trstu. Vse to prav kmalu tudi v spletnem arhivu prvega. Zdaj pa že obljubljeni pogled v prihodnost, v bližnji radijski prihodnosti, zvoki garažnega rock'n'rolla in seveda nič kaj korektnih, politično korektnih besedil, vse to združeno pod blagovno znamko Party Breakers, zasedba, ki prihaja oziroma je prihajala iz Beograda, je tista, ki jo od juga tokrat jemlje v fokus. Vem, da smo s Party Breakersi se že enkrat družili, a seveda tokrat povemo tudi kaj novega o tej zanimivi zasedbi in imamo pripravljeno tudi eno izjavo njihovega frontmana. Vse to slišite prav kmalu. Kaj pa nova epizoda? Prvakov tedna, nekako v znamenju dogodka, ki bo zaznamoval drugo polovico tega tedna, pod ob žici 68. izvedba od 7. do 9. maja, od četrtka do sobote, a še prej v prvakih tedna gospod Gojko Zalokar, ki je že okroglih 50 let povezan z organizacijo omenjene prireditve in njemu in njegovemu delu in njegovim prizadevanjem v poklon, so mu letos ob poti posadili tudi spominsko drevo. Mi ga gostimo ob osmih v prvakih tedna. Spoštovani in spoštovane, ne zamudite, če ste med povratniki, v mislih imam tiste povratnike, ki ste uspešno gradili mostove med dnevom upora in 1. majem in se po 9 dneh vračate nazaj. Naj bo pristanek mehek, ponedeljek pa prijazen do vas.

Buena Vista Social Club, hvala lepa, zelo prijetna uvertura. V nov ponedeljkov dan, zunaj sije sonce, danes je še tako, jutri bo lahko že drugače, pravijo na uradu za meteorologijo. Zdaj pa k že napovedani beograjski zasedbi Party Breakers, ki ima velike zasluge za to, da se ritem in blues prebil in ustalil v glasbenem ustvarjanju na območju nekdanje Jugoslavije. Hkrati pa so omenjeni spisali pomembna poglavja zgodovine garažnega roka na Zahodnem Balkanu. Kakorkoli, gremo v leto 1982, takrat so skupino Party Breakers ustanovili pevec Zoran Kostić Cane, bobnar Goran Bulatović Manza, pa kitarist Nebojša Antonijević Anton in kitarist Ljubiša Kostandinović. Svoj debitanski album so izdali 3 leta poznaje, njihovi aduti od začetka vse do danes, odlična ritmična sekcija, izvrstni kitari in seveda prepoznaven vokal Zorana Kostića Caneta. Svojo zgodbo so vedno pripovedovali intenzivno, z jasnimi besedili, ostrimi melodijami in iskrenim uporniškim slogom, s katerim se je poistovetilo veliko število v 80-ih letih prejšnjega stoletja. No in že njihov demo posnetek pesmi 1000 godina je pretresel glasbeno sceno in čez noč postal himna tedanje generacije mladcev in mladenk. Mi pa danes pod številko 1 poslušamo zasedbo Party Breakers v skladbi Ona živi na Brdu.

0: To je bila zasedba Party Breakers, ki je zapresežena bluzu, ostremu rock'n'rollu, kar vedno radi predstavijo tudi na svojih eksplozivnih koncertih. Eden najpomembnejših trenutkov njihove kariere se je zgodil, ko so nastopili s Chuckom Berryjem v Zagrebu. Zasedbo Party Breakers je, kot rečeno, vedno zaznamovala tudi močna refleksija na politične dogodke v družbi, v nasprotju z današnjo glasbo, ki postaja vse bolj generična, vse manj provokativna, pa so ustvarili celo vrsto močnih izstopajočih pesmi, ki so nekako zaznamovale generacije in so si jih ljudje zapomnili skozi leta in desetletja. In kako Zoran Kostić Cane kot zrel moški vidi današnjo mladino?
1: Ti nosiš svoju tajnu. Iz tajne se čovek rađe. Znači sve što mu se dešava, sva nadanja, padanja, stradanja, sumnje, velike ljubavi, uzleti, ponori i sve ostalo. Znaš, mladi samo trebaju da puste, da ih vode misli, znaš, da ih vode osjećanja. Znači da razviju slušanje tog unutrašnjeg glasa.
0: Cane je povedal, da u sebi nosiš svoju skrivnost. Človek se rodi iz skrivnosti. To pomeni vse, kar se mu zgodi. Upanje, paci, trpljenje, dvomi, velike ljubezni, usponi in vse ostalo. Veste, mladi se morajo le prepustiti, da jih vodijo misli in da jih ženejo občutki. To pomeni, da morajo razviti poslušanje notranjega glasu. To pomeni vse, kar je v tem času prikrito prepovedano, ker ta čas živi po direktivah, je dejal Zoran Kostić Cane v intervjuju za televizijo Insider. Povedal je vse, mi dodajamo bržčas samo še njihovo največjo ultimativno uspešnico, ki bo pognala današnji ponedeljek dokončno v tek. Party Breakers, kreni prema meni.

Hvala lepa, Party Breakers, 16 minut pred 8. V minulih dneh smo se naučili tudi to, če želiš imeti 9-dnevne prvomajske počitnice, moraš znati šteti do 3. Če želiš biti predsednik slovenske vlade, moraš znati šteti do 46.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili o pomoči čebelic in štorkel ali bi mu poskusili čemol realno razložiti biološko stran nastanka novega življenja? V svetu, kjer sta golota in spolnost vsakdanji del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko spregovori o spolnosti in intimi spolnih organih. Toda to, da s svojimi potomci govorimo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v našem odnosu z njimi, prav tako pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. O tem med štirimi stenami po deseti. Val 202. David Sim je škotski arhitekt in urbanist, ki večino življenja živi in dela na Danskem. Pred kratkim je v slovenščini izšla njegova knjiga Mehka mesta, v kateri razmišlja o oblikovanju javnih prostorov po človeški meri. V tokratni zeleni luči bo razložil, zakaj meni, da moramo začeti urejati drugačne trge in ulice, ki temelijo na štirih enostavnih načelih – manjše, nižje, počasneje, preprosteje. Taka mesta, pravi, lahko ponudijo protistrup za prehiter in obremenjujoč način sodobnega življenja. Več nam razkrije točno opoldne. Ars. Gledališke šole so ključnega pomena za posameznikov celostni razvoj, saj združujejo umetniško izražanje z rastjo osebnosti, hkrati pa tudi spodbujajo kreativnost, razvijajo čustveno inteligenco, krepijo samozavest, izboljšujejo javno nastopanje in timsko delo. V slovenski narodni skupnosti so gledališke šole nepogrešljivo urodje za krepitev in utrjevanje slovenskega jezika. V današnji Ars Humani usmerjamo pozornost k temu manj opaznemu delu izobraževanja v skupnem slovenskem kulturnem prostoru. Poslušajte po 14.

0: podatki o prometu. Zaradi nesreče je primorska avtocesta zaprta pri priključku Postojna. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen, obvoz je po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Logatec in Razdrto. Proti Ljubljani se lahko vozniki osebnih vozil na regionalno cesto preusmerijo že na priključku Senožeče. Proti Vipavski dolini je obvoz po cesti Logatec, Črni vrh, Cov, Ajdovščina, za osebna vozila tudi Logatec pod kraj Ajdovščina. V kratkem je predvidena tudi prepoved vstopa v Slovenijo na mejnih prehodih Fernetiči in Vrtojba za tovorna vozila težja od 7,5 ton. Zastoj je na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Zastoj je nastal tudi na regionalni cesti Logatec-Razdrto v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za 20 minut. Promet je zgoščen tudi na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, čas potovanja se tam podaljša za 10 minut. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.

0: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Manj hrane, manj lakote. Obesinit Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimit, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.

0: Čez tri dni se bo začela letošnja 68. izvedba športno-rekreativne prireditve Pot ob žici. Gost tokratne epizode Prvakov tedna že 50 let soustvarja organizacijo Pohoda ob žici. Za svoje dolgoletno delo je letos ob poti ob žici dobil svoje drevo. Četrt stoletja je bil tudi na čelu Ljubljanskega maratona, vse od njegovih začetkov do uvrstitve v kategorijo najelitnejših maratonov na svetu. Športnik po duši in po poklicu se je v različnih obdobjih svojega življenja kot tekmovalec, sodnik in trener ukvarjal s alpskim smučanjem, biatlonom, gimnastiko in seveda z atletiko. Zakaj je pot ob žici eden najbolj posebnih športno-rekreativnih prostorov v evropskem prostoru? Kaj pomeni za identiteto Ljubljane in kako je usidrana prireditev v slovenski kolektivni spomin? Gost Prvakov tedna je gospod Gojko Zalokar. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: In kot se spodobi za nekoga, ki je tako tesno povezan s potjo ob žici, tudi na tale radijski intervju v Prvake tedna ste prišli peš.
1: Res je. To srečo imam, da stanujem prva centra Ljubljane, tako da sem tudi po te plati povezan z vsemi glavnimi dogodki, ki se dogajajo v samem središču mesta. In to pomeni hoja, levo, desno, brez parkiranja, brez težav, in to mislim, da je ta pravo.
0: In vas potem tudi povišanje parkirne ure v središču Ljubljane ne prizadene?
1: Popolnoma nič.
0: Sicer pa nekako vezano na to hojo je tudi ena izmed ugotovitev. Pred časom ste dejali, da je hoja eden najbolj primernih načinov rekreiranja, namreč vsak začetnik lahko začne brez težav, nekako ne zahteva nekih predispozicij, ne zahteva nekega posebnega prostora, ne zahteva nobene posebne opreme. Enostavno vstanemo, gremo, hodimo.
1: Ja, res je. Hoja je res naravno gibanje, ki traja praktično od rojstva pa do smrti. Ne bi se pa čist strinjal, tudi hojo je treba znati hoditi. Ni samo hoja kot hoja, pač pa je treba pravilno hoditi. Lahko je pa uporabljena tako v tiste osnovne namene, kot tudi športne namene. In mislim, da je to ena najbolj markantnih športnih disciplin, čeprav jo ne jemljemo tako. In temu je tudi namenjena ta naša pot okoli Ljubljane, imenovana ob žici okupirane Ljubljane. Jaz še zmeri uporabljam ta stari naziv, ker se mi zdi, da je pristan ta pravi, ne glede na to, da danes poznamo bolj to kot pot spominov in tovarištva, pa še to smo ukinjali počas, ampak tako da ostaja samo še pot. Ampak hoja in koriščenje te poti je pa tisto glavno, ki je v tem prostoru.
0: Že v uvodu sem dejal, da je pot ob žici ne zgolj ena izmed rekreativnih poti, je precej več, saj gre za enega najbolj posebnih športno-rekreativnih prostorov, ne le v Sloveniji, temveč tudi širše v Evropi.
1: Ja, res je. Moram reči, da vizionarje, ki so načrtovali to pot, to je Fran Žigov Kimovec in pa arhitekt Kopač, sta odlično zasnovala vso zadevo, ki sta povezala tako ta vsak dan z zgodovino. Prav je, da je na poti, kjer je stala žica okoli Ljubljane, tudi ta pot, ki se jo lahko spominejo ne samo starejše generacije, ki so živele v tistem času, pač pa tudi mladi. Če pogledamo, kdo uporablja to pot, bomo prav začudeni. Ogromno mladih, ogromno sprehajalcev, ne glede na vremenske pogoje, tako da res ta vizija je bila prava.
0: In prednost tega je tudi ta, da je pot nekako na voljo sleherni dan v letu. Nekako ne gre za nek prostor za neko tekmovališče, ki je odprto samo določene dneve, določene ure, ampak pot je univerzalna za vse dni v letu.
1: Absolutno. Mene prav zanima, kaj si udeleženci te poti predstavljajo, ko hodijo po te poti. Verjamem, da jih večina niti ne ve, da je to športno-rekreativni objekt. Jemljajo bolj kot sprehajališče za, nekako bi rekel, tegobe, ki jih vsak dan prinaša in izkoristijo to za sprostitev. In niti ne vejo, da je to res fantastičen športen objekt, ki je opremljen tudi za določenimi orodji, ne samo za hojo, pač pa tudi z raznimi trimskimi pripomočki, kjer se lahko krepi celotno telo, ne samo tist, kar ti hoja nudi. In tudi, če pogledamo programe, ki se izvajajo po te poti, so zelo taki široki, ni samo usmerjeno v eno smer, ampak v paleto različnih dejavnosti. In če pogledamo tudi zimo, ne glede na to, da je to namenjeno pohodništvu, smo peljali tudi smučarsko-tekaške proge, zlasti na dveh koncih poti, to je v Koseškem delu in Zadvoru, kjer se lahko tudi po zimi smučari udeležujejo oziroma uporabljajo ta del tekaških poti in seveda pohodniških poti.
0: Sicer pa vi, gospod Gojko Zalokar, ste s potjo povezani že od otroštva.
1: Ja, res je, jaz moram reči, da po moje sem eden redkih, ki sem celo življenje bil nekako vpet v to pot. Še ko poti ni bilo, smo imeli pot ob žici oziroma žici okupirane Ljubljane, kjer smo po stezah hodili okoli te poti. Izhajam iz društva Partizan Narodni dom, ki je gojil te vrednote, kjer se je udeleževalo preko 800 članov, pa mogoče včasih tudi več, kjer smo koristili to priložnost, da smo se udeleževali poti ob žici. Točnega začetka si sicer ne spomnim, ker sem bil res še otrok, ampak mislim, da tam od 7. 8. razreda leta naprej pa sem koristil to pot skupaj s starši, ne samo za 9. maj, dan osvoboditve Ljubljane, pač pa tudi v drugih terminih. In to se je nadaljevalo skozi praktično celo moje življenjsko obdobje do vhoda v profesionalno službo, kjer pa sem takoj dobil na glavo organizacijo pohoda, sicer tekmovalnega dela, ker tekmovalni del je bil ločen od rekreativnega dela in je bil povezan predvsem z športnim delom. To je bil zelo znani tek prijateljstva, ki je bila zelo velika vrhunska prireditev atletska v Ljubljani, ki je žal po osamosvojitvi leta 92 zamrla. Smo pa seveda potem nadaljevali z drugimi idejami glede Ljubljanskega maratona in smo pač to smer upeljali tudi malo izven tega programa.
0: Službeno ste se s potjo začeli ukvarjati leta 1975. Takrat, kot ste dejali, ste bdeli nad organizacijo teka prijateljstva in partizanskega marša.
1: Ja, res je. No, mi smo ta prvo še nismo bili Timing Ljubljana, ampak smo bili še Trim Servis, ki smo bili v bistvu pomoč športu v Ljubljani iz tehnološkega vidika in pa organizaciji nižji rangov tekmovanj, predvsem šolskih športnih tekmovanj. Tako da smo pač, ko je Ljubljana prevzela organizacijski odbor, smo potem nekako zastavili to delo. V prvi fazi, kot sem povedal, smo kot strokovnaki za vrhunske prireditve bili udeleženi v, predvsem v teku prijateljstva, do čim smo bili še relativno majhni, tako da je takratni tek troj, ki se imenoval Marš, v bistvu pomagali kolegi, ki so vodili rekreacijo v pošti, prevzeli ta del organizacije. Mi pa smo imeli takrat te množične teke, teke prijateljstva, poleg pa še štafete bratstvene enotnosti in štafete zmage. To so bile kategorije šolske mladine, ki se je pa potem s časoma tako razvilo, da smo tudi ekipa kot taka prevzela tudi ta del programa, tako da je ves tekmovalni del pripadal pa že kasneje tajmingu Ljubljana. No, po osamosvojitvi 91. pa smo prevzeli tudi rekreativne dele, najprej kot agencija za šport, potem, ko so jo ukinili, pa smo v celoti Tajming Ljubljana prevzel organizacijo pohoda ob žici okupirane Ljubljane.
0: Sicer pa verjetno priprave na takšno prireditev trajajo vse leto.
1: Ja, bi kar rekel, da je mogoče včasih še kaj dalj. Zlasti, ko gre za okrogle obletnice, ki dodajamo neke nove programe, je treba toliko prej planirati in pa preverjati, ali to paše zraven ali ne. Tako da je predvsem tiste prve pol leta, predvsem tega bolj birokratskega dela, do čim ostale pol leta gre pa bolj za samo izvedbo, tako za edukacijo tistih, ki sodelujejo pri organizaciji, kot tudi nas samih, da res prireditev teče tako, kot mora.
0: Sicer pa pot ob žici je, kot rečeno, leta 1975 postala vaša služba. Hkrati, kot ste mi prej dejali, predodajo v neformalnem pogovoru, je to ta služba bila tudi vaš hobi, vaš način življenja.
1: Ja, res je. Mislim, to je bistveno več kot sama služba in prav z ljubeznijo upravljati ta posel ti da poseben čar v življenju, ki ne zamre in to traja tudi po moji upokojitvi. Sem še vedno zraven pri organizaciji, tako pri pomoči sami kot pri neposredni izvedbi in upam, da bo to še kar nekaj časa trajalo.
0: Ja, to traja, ta ljubezen, hobi in ta služba, ki ni služba, traja že pol stoletja, 50 let. Sicer pa nekako približno polovico tega časa, 25 let ali pa, če se izrazi malo bolj dramatično, četrt stoletja, pa ste bili povezani z Ljubljanskim maratonom in to je verjetno šlo za neko zanimivo idejo. Majski pohod ob žici kot nek začetek sezone, oktobrski maraton, zaključek.
1: Ja, to je zanimivo. Dolgo časa se je rojeval Ljubljanski maraton, ampak po ukinitvi teka trojk smo, teka prijateljstva smo nekako gradili na tem, da Ljubljana mora jeti obok velikim glavnim mestom, in nam je manjko ta maraton. Problem je bil pa to, da ni bilo dovolj denarja v Ljubljani za dve tako velike prireditve in to je sčasoma dozorel, dokler ni gospod Razdrih prišel v mestni svet, ki je potem zlobiral ves svet, da je podprl to idejo in tako se je pač tudi rodil ta maraton. Je pa dejansko nadaljevanje kompletnega sistema tekov, če vzamem tek kot športno panogo. Predvidevali smo, da je Ljubljanski maraton nadaljevanje dela pohoda ob žici, da se prične z teki v maju po zimi, čeprav danes ni več tako, seče se praktično celo leto in konča z Ljubljanskim maratonom. Vmes pa je čas za pripravo, za preverjanje sposobnosti, predvsem psihofizičnih in na koncu tudi ugotavljanje, kaj smo med letom naredili, da dosežemo potem ta Ljubljanski maraton. Ljubljanski maraton ni samo rekreativna prireditev, je tudi vrhunska prireditev in preteči 42 km ni enostavno, zato je treba res sistematično delo, tekaško delo preko celega leta, da priješ do končnega rezultata.
0: Bi lahko gospod Gojko Zalokar rekla, da je Ljubljanski maraton nekakšen derivat pohoda ob žici, da je Ljubljanski maraton otrok pohoda ob žici?
1: Ja, težko bi rekel, če se bi lahko temu rekel. Je pa sigurno en del tega sistema, ki smo ga upeljali. Lahko da je, ja. Načeloma v bistvu, če razmišljamo o tem, mogoče še kaj več kot otrok. Rojeval se dolgo časa, zato je tudi odrasel in še danes spada med ene bolje organiziranih maratonov v evropskem prostoru.
0: Sicer pa, če pogledamo vašo osebno plat, od mladih nog, strasten športnik, nekako v vaši biografiji je zapisano, da ste bili nekoč alpski smučar in poznaje tudi reprezentančni trener smučanja.
1: Ja, ko sem prišel v službo, sem prišel v okolje, kjer je izhajalo iz alpskega smučanja. In avtomatično me je potegnilo notri. Res je, da sem že prej tudi tekmoval in smučal, vendar nisem bil kakšen vrhunski smučar, da bi bil ala Križaj, Franko in podobni. Sem bil pa blizu njih, tako da sem jih tudi poznal. In v mladinskih kategorijah sem imel pač to srečo, da sem bil dodeljen mladinski ekipi kot pomočnik, ki sem potem z njimi nekaj časa rasel, potem pa zaradi službenih obveznosti v takratni Zvezi telesno-kulturnih organizacij nisem mogel več temu slediti, tako da sem po letu 82-83 potem prenehal za tem delom.
0: No, alpsko smučanje ni prav zelo tesno, vsaj ne na prvi pogled povezano z biatlonom, ampak vi ste bili dejavni tudi v biatlonu.
1: Ja, nekako je zimski šport, ne? Čeprav mi nismo bili niti biatlonci, niti smučarski tekači, pač pa smo se ukvarjali s tehnologijo športa in biatlon je ena od športnih panog, ki je dokaj komplicirane, kar se tiče neposredne izvedbe same prireditve. In še posebej tehnologija, kjer se točkujejo tako streli časi z različnimi elementi, kjer smo v bistvu bili pionirji ne samo pri nas, ampak tudi v Evropi in svetu, ko smo upeljali kompletni sistem spremljanja biatlona preko računalnikov in same tehnologije. Bili smo tudi že tako daleč, da bi prevzeli tudi del tega tehnološkega procesa v svetovnem pokalu, vendar smo bili kadrovsko prešipki, tako da smo se potem odločili, da bomo razvijali to tehnologijo za področje slovenskega prostora in takrat še mogoče malo jugoslovanskega pred tem. Tako da v bistvu žal nismo sledili tem trendom ekip, ki so pač po celem svetu delali eno in isto panogo.
0: Zakaj pa ste se pravzaprav odpovedali karieri telovadca, karieri v športni gimnastiki?
1: Gimnastika je en od športov, ki je bazični in spada med tiste štiri športe, ki so koristne za vsa področja športa. Ni bila samo gimnastika, je bil še plavanje, ki je bil moj v bistvu prvi šport. Nekako ni šlo, vse nekrat ne moreš delati in zlasti, ko nastopiš službo in po fakulteti za šport, je bilo to, kar moram reči, izziv in enostavno ne gre. In potem s časom pride še familija in se je treba odločiti, kaj boš v življenju delal. In prevladal je ta moj tehnološki del, ki je potem pelil timing skozi svoje obdobje tehnologije, zato pa je treba veliko, veliko časa študija, uveljavljanja, predvsem pa iskanja tudi partnerjev, da lahko uspeš in žal ali pa k sreči je to uspelo in me to zelo veseli, da je temu tako.
0: No, ampak ali drži tudi to, da če se ne bi nekako ukvarjali, kako čim bolje premagati, odteči 1500 metrsko razdaljo za potrebe sprejemnega izpita na fakulteti za šport, se morda sploh ne bi začeli ukvarjati z atletiko, tekom, zdaj malo špekuliram, in posledično nikoli ne bi prišli do Ljubljanskega maratona.
1: Hudo vprašanje. Verjetno ja, no. Sej tek je način naravnega gibanja človeka, tako da ga uporabljaš v svojem življenju, poleg ko je seveda razmišljanje o tem bolj temelji na temu, da je pač bilo treba doseči to normo za sprejem na fakulteto za šport, ki je bilo pa treba malo več kot samo rekreativni tek. Res pa je, da je potem s časom na fakulteti vsako leto bilo treba potrjevati to normo, ki me je nekako peljala v ta rekreativni tek, ki sem se ga pa praktično ne prav pogosto, ampak vseeno uporabljal za svojo fizično sposobnost.
0: Ja, in seveda fizične sposobnosti je treba krepiti, ne nazadnje te dobro vplivajo tudi na kognitivne sposobnosti, velja tudi obratno. In vas seveda vprašam, ali drži, da pravzaprav tudi pri vas velja tisto načelo, da Kovačeva kobila je vedno bosa in da tudi vi, čeprav ste že 50 let povezani s potjo spominov in tovarištva, s pohodom ob žici, pravzaprav premalo hodite po tej poti?
1: Ja, bistveno premalo. Čeprav jo imam praktično pred nosom, zelo blizu poti stanujem, tako da jo bi lahko večkrat uporabljal. Kot sem rekel, problem je bila zavzeto službo in pa z dejavnostjo, ki sem jo upravljal in praktično ni bilo časa, da bi se kaj dosti koristil te možnosti, ki sem jih imel. Tudi v današnjem času bolj malo, ker me bolj zanimajo malo višji hribi, ne samo ravninski del, mora biti hoja, mora biti dih ta prav, Rožnik je premalo, zato v bistvu niti toliko ne koristim. Sem pa najbolj koristil to pot ravno v zimskem času, pa ne za sebe, da bi hodil, pač pa zato, da sem pripravil te tekaške poti. Zato sem še toliko bolj navezan na to pot, ker se mi zdi res, da je fenomenalna, kar se tiče tega in možnosti uporabe in pa koriščenju od najmlajših do najstarejših. In najbolj vesel sem bil, ko sem po noči, ko smo retrakirali to progo, srečal tekače, ko so z lučkam tekli po tej poti.
0: Kateri pa je vaš najljubši del poti? Je morda to prav ta, ki ste ga opisovali zdaj, ta, ki omogoča tudi po zimi tek na smučeh?
1: Ja, tam je zagotovo najlepši poleg Golovca, ki je tudi v takem res naravnem okolju. Ta del od Koses pa do Brda pa mislim, da je tisti del poti, ki je tudi najbolj obiskan. In je res čudovita prvič narava, okolica, možnosti veliko, Rožnik, ki ti daje tudi nek življenjski navdih, če lahko temu tako rečem. In ne na koncu tudi del Brda, ki je delno povezan tudi z samo žico in pa podmornico. To je tiskarno, ki je bila za časa vojne, skrita v kleti neke hiše. In vedno, ko grem mimo, se spomnim, kako čudovito je to, kljub temu, da je bila žica obdana, Ljubljana obdana z žico, to izkoristimo še po tolikih letih in res fenomenalen objekt.
0: In pohod ob žici ima seveda močno zgodovinsko in simbolno vrednost in tudi to dela to rekreativno, prireditev posebno.
1: Absolutno. In če pogledamo sam program, kako je zasnovan, raztegnili smo ga v praktično 3 dni, tako da uporabljajo tako najmlajši otroci iz vrtcev v prvem dnevu, v četrtek, v petek šolska mladina in soboto potem ostali. Praktično je zanimivo poslušati, kaj si mislijo otroci, ko vi novinari sprašujete, če vejo, čemu je ta pot namenjena in iz kje izvira. Ogromno otrok ve, da je to trasa, po kateri je bila Ljubljana obdana z bodečo žico. In noben ne zanika tega in prav zanimivo je, kako in koliko veliko jih pozna to zgodovino te poti. Neverjetno in v končni fazi tudi doprohodno, kako je to lahko povezano in šport in zgodovina in današnjica v Ljubljani.
0: Kdaj pa se je pravzaprav razvila, prišla ta ideja, da ste nekako zasnovali ta koncept treh dni?
1: Jaz mislim, da je bilo to po ustanovitvi Agencije za šport Ljubljana, kjer so prevzeli vso tako zvani bazični del športa, predvsem s poudarkom na šolsko populacijo in pa otroško vrtovsko populacijo. Takrat je prišlo ideja, da te programe, ki so bili tudi v okviru republiškega ideje Zlati sonček in Zlata značka, da smo upeljali nekak pomoč vsem tem uporabnikom, da so lahko opravili naloge, ki so bile s tem povezane. In takrat je prišla ideja, da to lahko organiziramo posebej, ločeno od sobotnega dela, in damo poseben čar. Istočasno pa tudi nekak propaganda za vse te mlade Ljubljančane in tudi seveda ostale, da sčasoma začnejo koristiti to našo lepo pot, ki jo na konc koncev potem pripeljejo do starostne dobe.
0: Kdaj pa so se nad potjo zgrinjali črni oblaki? Je bilo to v času osamosvojitve, ko so tudi odstranili oziroma žagali železne portale, ki so označevali vstopne točke na pot?
1: Jaz bi rekel, da ni bilo nobenih črnih oblakov, ker tudi garnitura, ki je vodila šport v Ljubljani tudi v tem času, ne glede na spremembo politične opcije, so videli samo dobrobit te poti. Bilo je sicer nekaj namenov, ampak ne toliko po ukinitvi poti, kot predvsem o teh obeležji same poti, ki pa žal razen železnih portalov je vse ostalo in ostalo je tudi danes. Še celo nekateri portali so se vrnili na stara mesta, ki označujejo to našo lepo pot.
0: Ampak gospod Gojko Zalokar, kako ocenjujete oziroma kaj po vašem mnenju je ta moč tega pohoda ob žici, da nekako ta prireditev vendarle presega to klasično slovensko delitev na levo, na desno, na rdeče, na črno. Tu pravzaprav ne gre samo za neko medgeneracijsko sožitje, ampak tu pravzaprav pridajo ljudje, ne samo Ljubljančani, tudi okoličani, tudi ljudje iz številnih drugih slovenskih krajev, gredo na pohod, gredo na to rekreativno prireditev in tega pravzaprav vsaj v večini nekako ne doživljajo iz tega nekega ideološkega vidika.
1: Ja, jaz mislim, da je šport tisto gibalo, ki je do tega pripeljal, da je vsen v kateri politični opciji živiš in da znaš koristiti to, kar ti je dano. In ta pot res daje vse. Res, da je pogojeno z zgodovino in pa z obdano žico, ampak to je samo termin. Vse ostalo je šport, zdrav način življenja, koriščenje, spominjanje na tudi zgodovinske čase, tako da mislim, da je to ena redkih prireditev, ki ne razločuje ene in druge, pač pa združuje ene in druge, in če pogledamo udeležence te poti, vidiš nasmejane obraze, vesele obraze, skupine, ki skupaj uživajo v druženju in pohodništvu, tako da mislim, upam, da bo to tudi ostalo v nadaljevanju.
0: Ura je skoraj pol devetih, tole ne bo pot ob žici, ampak pot v X.

0: Pot ob žici in pot v X, v drugem primeru Sidarta, v prvem gost prvakov tedna, gospod Gojko Zalokar. In za svoje dolgoletno delo in prispevek ste letos prejeli tudi posebno priznanje. Ob poti ob žici ste dobili svoje drevo.
1: Res je. Moram reči, da je bilo to veliko presenečenje za mene, da so mi posvetili pozornost in mi z ostalimi veljaki, ki so bili v okviru poti, dobil tudi jaz svoje drevo.
0: Lahko locirava drevo,
1: lahko,
0: ki je posajeno?
1: Seveda, to drevo je ravno na tistem delu, ki sem ga omenil med Kosezam in pa Brdom. Je točno na križišču pred fakulteto za računalništvo in biologijo, tako da ga praktično vsak vidi, ko gre mimo.
0: In še, morda še to, podatek, za kakšno drevo gre?
1: Gre za rdeči javor, ki je ravno sedaj v teh dneh se olistil, tako da se tudi vidi, ko smo ga posajali, še ni imel listov. Bilo je pred slabim mesecem, no sedaj pa že močno dobro rdeči.
0: Je to drevesna vrsta, ki je vam posebej pri srcu, ali so se enostavno odločili, da vam posadijo rdeči listni javor?
1: Nisem vedel, da bo rdeči javor, mi je pa lep, ga poznam, tako da mi je v čast.
0: Sicer pa pohod ob žici vsako leto v začetku maja, Ljubljanski maraton konec oktobra in spomnim se, ko ste nekoč dejali, to je bilo, mislim, da v času finančne krize, ki je takrat prizadela Slovenijo, Evropo in svet leta 2009, takrat ste nekako dejali tako, da pri vas ni recesije, da pri vas v okviru Ljubljanskega maratona poznate samo termin rasti.
1: Ja, bo držalo. Bolj bi rekel, da je šlo več za pohod kot za maraton. Ne glede na vse težave, ki so bile, smo rekli, pohod bomo izpeljali tudi, če delamo vse zastojn, brez stroškov, brez vsega, ampak pohod bomo obdržali. Maraton je malo drugače, ker tam je lepo gojeno z bistveno večjimi stroški in pa vključitvijo mnogih služb v organizacijo pri pohodu. Ni toliko tega, ker ni v neposrednem delo, kjer je promet, tako da je lažji za organizacijo in tudi, kar se tiče finančno, je bistveno nižja postavka kot maratonska. Bi pa po moje obe prireditve izpeljali ne glede na možnosti, kakršne so, ker so res prerasle vse okvirje in jih držimo res kot neko punčico svojega očesa v našem obsegu.
0: Sicer pa na prvem Ljubljanskem maratonu leta 1996 je nastopilo 673 tekačev. Če se prav spomnim, je bil takrat cilj na Ljubljanskem gradu?
1: Ne, na Ljubljanskem gradu nikoli, ne. Pač pa na Prešernovem trgu.
0: Na Prešernovem trgu,
1: tako, ampak... Tako je bilo oboje in štart in cilj. Zanimiva lokacija, ki pa žal ne presega te količine tekmovalcev, ki so v današnjem času tudi obstoječi trg Republike in kongresni trg postaja premajhen, tako da bo treba s časoma, če bo še s takim tempom rasel, koliko rase, bo treba poiskati tudi neko novo lokacijo, ki jo bo pa v Ljubljani zelo, zelo težko najti. In bolj gre v smeri razmišljanja nekako omejitev ali pa zaustavitev prijav, tako da ne bi presegalo preko 30 tisoč udeležencev. Jaz mislim, da bi se še dalo nekje do 30 tisoč te lokacije uporabljati, mogoče malo s spremenjenim programom, ki ga bo tudi letos novi organizacijski odbor predstavil ob 30-letnici, tako da se bo prireditev na podoben način kot pohod raztegnila na več dni, ne samo na en dan, pač pa, da bo dvodnevna prireditev, s tem, da vseeno stanejo šolske teke v sobotnem delu programa.
0: Mimo grede omenjate letošnjo 30-letnico Ljubljanskega maratona, tu še en statistični podatek. Če sem prej povedal, da je prvo leto nastopilo 673 tekačev, na jubilejnem 20. maratonu jih je bilo 24.372. Sicer pa tu verjetno je neka dilema med kvaliteto in kvantiteto oziroma množičnostjo in pa ne nazadnje udeležbo, morda tudi tistih, ki nekaj več pomenijo v svetu svetovnega maratona.
1: Ja, je bistvena razlika. Ne? Tudi maraton je po sami vsebini drugačen, kot je pohod ob žici, ker praktično pohod ob žici je bolj kot rekreativna prireditev in nimamo tega vrhunskega naboja, ne glede na to, da je tek trojk vseeno tekmovalnega značaja, ampak ni pomemben rezultat, kot je bolj pomembno druženje in pa pomoč treh tekačev med seboj. Pri maratonu tega seveda ni tako in gre za res vrhunsko prireditev in vrhunski šport, kjer so vključeni tudi vrhunski maratonci, ne samo iz naše okolice in Slovenije, pač pa iz celega sveta. In to je trend, ki je po celem svetu, ki se ga moramo tudi mi držati, če hočemo dosegati zlati znak, ki ga Ljubljanski maraton ima. In seveda tukaj smo vezani potem s tem tudi na precej visoke stroške. Vemo, da to ni poceni, da plačujemo kar dobro ta del programa vrhunskega maratona, ampak zaenkrat se je izkazalo kot to koristno, zlasti pri televizijskem prenosu in pravicah, ki jih s tem pridobiš. In mislim, da tudi glede na popularizacijo v svetu in pa predstavitvijo Ljubljane, ne samo v tem smislu, ampak tudi v širšem smislu turističnem, je zelo pomemben in mislim, da temu bo Ljubljana tudi v bodoče sledila.
0: Kaj pomeni pa pohod ob žici za identiteto Ljubljane?
1: Ja, tudi tukaj smo na en način razmišljali, kako odprt svetu, čeprav mislimo, da je to dejansko stvar nas, Slovencev, Ljubljančanov, pogojeno z zgodovinsko preteklostjo. Zanimiv je za tujce, absolutno, vendar nismo tako daleče, da bi to razpisali, ker je spet za to treba določen vir financ in pa sredstev za vlaganje v tujini, to ni prav poceni. Pa mislim, da je tudi prav. Vse imamo že maraton, ki pripelje ogromno tujcev v Ljubljano. Tisti, ki pa so seznanjeni in so seznani s tekom trojk in pa pohodništvom, pa lahko seveda se vključijo tudi v ta del programa, če si želijo. Nekaj takih primerov smo imeli in jih še imamo, ni pa to, da bi rekel, da je to zelo množično.
0: Je pa seveda nekako se tega pohoda mogoče udeležiti, vstopiti na različnih vstopnih točkah, lahko nekako glede na svoje sposobnosti, glede na svojo telesno pripravljenost, razpoložljivi čas in tako naprej prehodimo poljuben del poti, nič nas ne obvezuje, zavezuje.
1: Ja, res je, vsak si sam odloča po katerem delu trase bo hodil, zato je tudi način vstopanja na to pot na osmih točkah temu prilagojen, tako da nismo vezani predvsem na transport. Včasih smo imeli avtobusne prevoze na izhodiščne točke, ki so bile v večini primerov na delu trase Allendeve pri današnjem avtomoto zvezi. tukaj je bila v bistvu vstopna točka za vse pohode, danes pa imamo 8 vstopnih točk, tako da si vsak lahko izbere glede na svoje zmožnosti in pa seveda svojo bližnjo lokacijo, da ni vezan na prevoz potem nazaj na izhodišča. In tudi zanimivo je, da na te poti ni enosmernega prometa, pač pa lahko hodiš v obe smeri. Edino v času COVID-a smo zaradi združevanja prevelikega števila nakupu smo naredili tako, da smo imeli krožno samo v eno smer, kjer smo obdali vso pot z obvestilnimi tablami in dejansko se je to na tak način lahko tudi izvedelo ob prepovedi združevanja. In žal je to bilo samo enkrat, ko pa je dejansko odpadel v celoti pohod. Nismo mogli pa preprečiti deležbe, seveda nismo beležili, nismo organizirali, pač pa je kljub temu bila pot polna pohodnikov. Tudi sam dogodek, kot se nam je zgodil s tem COVID-om, ni bil preprečen.
0: Udeležencem pa je na voljo tudi aplikacija, ki omogoča beleženje prehojenih odsekov, kaj ne?
1: Res je, ta prireditev, da ni samo za en dan, kot je 9. maj, pač pa lahko obišče to pot ali pa del trase vsak preko celega leta. Na vseh teh vstopnih točkah so posebne znamenja, tako zvane QR kode, kjer lahko vsak poslika kodo in beleži vhode preko celega leta in zbira te svoje opravljene poti, ki jih pa na koncu za nagrado prejme posebno medaljo za opravljene poti. Tega je kar precej, tako da je dobrodošel vsem in seveda ponujemo ta del programa vsem, tudi tistim, ki pride samo enkrat na leto na to pot.
0: Ko že omenjate posebno priznanje, nagrado za te najbolj ustrajne in zveste. Vi ste tudi dobitnik nagrade mesta Ljubljana, prejemnik Blautkove plakete in ne nazadnje takole ob vašem delovnem Abrahamu povezanem z pohodom ob žici. Vas recimo te dni, danes pa se tja do četrtka, ko se prireditev začne, čakajo še kakšne posebne obveznosti ali ste zdaj nekako glavnino dali, prepustili drugim?
1: Vodenje je absolutno. Treba je zamenjava generacije, tako kot v življenju velja za vsa področja življenja, tudi v tem delu je treba najprej omogočiti to, da prireditev teče nemoteno naprej, da je treba imeti ekipo, ki jo vzgajaš preko cele dobe organizacije in to smo tudi uspeli, tako da ekipa nadaljuje to mojo pot. Sem zelo vesel, da je temu tako, sem pa tudi vesel, da lahko še vedno sodeluje.

0: ki bi bil vpet v samo organizacijo. Sem pa seveda zraven z veseljem in upam, da me bojo koristili še nekaj časa te moje sposobnosti.
1: Brez dvoma, gospod Gojko Zalokar, hvala lepa za vaših 50 let, ki ste jih dali pohodu ob žici in hvala, ker ste danes prišli v prvake tedna na prvi program.
0: Hvala lepa tudi vam za povabilo. Ob tem pa še povabilo vsem, ki se boste podali na našo krasno pot spominov in tovarištva. Pričnemo v soboto, pravzaprav z mlajšimi že v četrtek in petek, vsi ostali pa dobrodošli v soboto na 68. pohodu ob žici okupirane Ljubljane.
1: Tako 9. maja se bo to zgodilo in ne pozabite na ta datum. Hvala še enkrat in lep ponedeljek vam želim.
0: Hvala lepa.
2: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno.
3: Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem, uživo ali po spletu.
2: Več na upr.si.
3: Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.

8 minut pred 9, John Lennon je bil tole, prihaja Lionel Richie, prihaja pa tudi nova epizoda Prvakov tedna med podcaste in na splet prvega programa. Dobro jutro, dober dan.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po napovedih bodo danes prvi sestanki o usklajevanju koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Popoldne se bodo po neuradnih informacijah sešli vodje SDS-a, NSI-ja in demokratov Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Jutri se bo državni zbor seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu iskanja mandatarja ne bo predlagala kandidata. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi krog. Nemški kancler Friedrich Merz je zavrnil domneve, da naj bi bila nedavna napoved umika 5000 ameriških vojakov iz Nemčije posledica njegovih kritik ameriških vojaških operacij v Iranu. Kot je dejal v intervjuju za nemški ARD, mora sprejeti dejstvo, da ima ameriški predsednik Donald Trump o tem drugačno mnenje, a poudaril, da so Združene države najpomembnejša partnerica v NATO, ter da imajo skupen interes za končanje tega konflikta in vojne v Ukrajini. Finančni ministri evrskega območja bodo danes zasedali v Bruslju. Osrednjo pozornost bodo namenili posledicam vojne na Bližnjem vzhodu za evropsko gospodarstvo in dokončanju bančne unije. V včerajšnji prometni nesreči na primorski avtocesti med razdrtim in Studencem je bilo poškodovanih 8 ljudi, 3 huje. Enega poškodovanca so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. V nesreči so bila udeležena 3 vozila s slovenskimi registrskimi oznakami. Primorska avtocesta je bila več ur zaprta. Danes zjutraj pa se je na istem odseku zgodila nova prometna nesreča, zaradi katere so znova zaprli avtocesto. V delovni zapori se je prevrnilo tovorno vozilo, ki je ob tem oplazilo avtobus. Voznika tovornega vozila so poškodovanega odpeljali v ljubljanski klinični center, dogodek še preiskujejo, so sporočili s policijske uprave Koper. Na zadnjih tekmah 33. kroga domačega nogometnega prvenstva je Koper v gosteh z 1:0 premagal Muro in se utrdil na drugem mestu lestvice. Četrti Maribor je po preobratu v Domžalah z 2:1 izgubil proti Radomljam, ki so na 6. mestu. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Proti večeru se bo od zahoda oblačilo, jutri bo na vzhodu še dokaj sončno, drugod oblačno. Na zahodu bodo rahle krajevne padavine, ki se bodo postopno širile na osrednje kraje. V sredo bodo plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Še podatki o prometu. Zaradi nesreče je primorska avtocesta pri priključku Postojna v obe smeri zaprta. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Logatec in Razdrto, tudi tam so zastoji. Proti Ljubljani se lahko vozniki osebnih vozil na regionalno cesto preusmerijo že na priključku Senožeče, na avtocesto pa se lahko vrnejo na uvozu Postojna. Proti Vipavski dolini je obvoz po cesti Logatec pod kraj Ajdovščina, za tovorna vozila pa skozi Črni vrh. V kratkem je predvidena tudi prepoved vstopa v Slovenijo na mejnih prehodih Fernetiči in Vrtojba za tovorna vozila, težja od 7,5 ton. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila, ura je 9:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

On the Road Again, izbranka tega tedna v Radiosferi od petka do petka dvakrat dnevno. Vsi tisti, ki ste na ponedeljkovih jutranjih oziroma dopoldanskih slovenskih poteh in prometnicah, boste morali biti opremljeni tudi s potrpežljivostjo, kajti ponekod je promet povečan, tudi prometne nesreče so se to jutro že zgodile. Izpostavljamo tisto na primorski avtocesti, ki jo je povzročil voznik tovornjaka iz Indije. 9:18, prav kmalu bodo prometnice v naš studio pripeljale dnevnega voditelja kolega Marka Rozmana, ki nam bo predstavil vsebine dneva na prvem.

9 minut do pol desetih, še malo pogledamo po Evropi in izpostavimo, da je na današnji dan leta 1990 Latvija razglasila neodvisnost, zato danes tamkaj praznujejo nacionalni dan samostojnosti. Mi bomo zgradili most do dnevnega programa takoj po naslednji, ko jutro sreča dan na prvem.

0: Marko Rozman, dober dan.
1: Lepo zdrav vsem.
0: V jutarnjem koledarju po 6. uri smo omenili tudi, da se je na današnji dan leta 1929 rodila znamenita filmska igralka Audrey Hepburn in nekoč je dejala, ko si starejši, odkriješ, da imaš dve roki, eno za pomoč sebi, drugo pa za pomoč drugim.
1: Zelo. In to je dnevni program, ki nadaljuje, kar ste zastavili v jutru, če si imel to v mislih.
0: Nekako tako. Prebral si moje misli, izvoli.
1: Ja, ne vem, tako bi dejal, vračamo se iz dopusto iz počitnica, ne? Mnogi se mi zdi, da zasluženo, tudi bilo je neko zatišje zdaj le ta vikend v praznikih, kar se tiče dogajanja po svetu, pa tudi na slovenskem političnem parketu in pričakovati je, da bo od danes naprej spet pestro. In seveda bomo vse, kar se bo dogajalo, povzemali čez dan na prvem. Sicer pa bi izpostavil, zdaj le že kmalu čez dobre pol ure bo zanimiva oddaja na sporedu, ki jo pripravlja Andreja Gradišar, kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček, bi se razlagali v teli s pomočjo čebelic in štorklje, ali bi mu poskusili čim bolj realno razložiti biološko plat nastanka novega življenja. To bi zdaj izpostavil kot neka, torej neka istočnica za dopoldne in že sedaj vabljeni poslušalke in poslušalci k poslušanju.
0: Ja, kar veliki izziv odgovoriti na to epohalno vprašanje.
1: To je tisto osnovno, ne? Čisto k začetkom bomo šli danes.
0: Tako, koreninam, to je pravzaprav ena izmed vsebin vseh ostalih, boš poslušalkam, poslušalcem več povedal čez nekaj minut. Marko Rozman, hvala lepa. V jutru na prvem smo ugotovili tudi naslednje, da kdor je pred 1. majem znal šteti do 3, si je lahko zgradil lep most in priskrbel 9-dnevni dopust. Kdor zna med slovenskimi politiki šteti do 46, pa lahko sestavi vlado. Torej, ni to preveč zahtevno pravilo. Pogoj, znaš šteti do 46, odgovoriš da in jutri si predsednik vlade. Tako, tole je bilo kvalificirano ponedeljkovo jutro. Še podpis k temu dodamo. Nadja Petaver, Rudi Pančur, Igor Kropec, Marko Čebulj, Mateja Perpar in Bojan Leskovec smo bili vaša ponedeljkova družba. Marko, tebi pa uspešno plovbo skozi 4. maj.
1: Hvala lepa.
0: Dobri 2 minuti do 9:30. Srečno.

0: Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri ob petih.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
0: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija, ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.

0: Danes na prvem programu.
1: Prijeten podopustniški in popočitniški pozdrav strani dnevne ekipe, ki je že na delu in za vas danes pripravlja naslednje vsebine. Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili s pomočjo čebelic in štorkelj ali bi mu poskusili čim bolj realno razložiti biološko plat nastanka novega življenja? V svetu, kjer je golota in seksualnost vsakdani del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko spregovori o spolnosti, intimi in tako naprej. Vendar to, da svojimi potomci govorimo o teh temah, je pomembno. Zato se bomo o tej temi pogovarjali v današnji oddaji Med štirimi stenami že kmalu po 10. uri. Približuje se tudi nacionalno odprtje tednov vseživljenjskega učenja z razglasitvijo prejemnikov priznanj, ki so najvišja nacionalna priznanja za vseživljenjsko učenje. Andragoški center Slovenije jih podeljuje od leta 1997 novi prejemniki, izbrani med 45 kandidaturami, z vse Slovenije pa so prepričali z resničnimi zgodbami izjemnih ljudi, ki z učenjem spreminjajo sebe in svet, in o tem bomo govorili o 11:30. Judovski naseljenci na Zahodnem bregu so vse drznejši, nasilje je sistemsko, naseljenci največkrat so to pripadniki tako imenovane mladine s hribov, imajo podporo države, na njihovi strani je tudi vojska, uresničujejo načrt za poselitev pokrajine, ki pravijo Judeja in Samarija. Danes je to Zahodni breg, ozemlje, kjer živijo Palestinci, kjer si želijo svoje lastne suverene države. In o dogajanju na tem koncu sveta vodaji Epursi Muove in vendar se vrti o 14:30. Kot vedno spremljamo dogajanje doma kot na tujem, tudi na cestah, vabljeni pa seveda v našo družbo. Z vami v nadaljevanju smo Žiga Žižak, Bernard Stramič in Marko Rozman.
0: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: Z nami že glasbena urednica Tina Žun, pozdravljena.
2: Dober dan vsem.
1: Kaj pravijo napovedniki za ta teden?
2: Tako, počitnice, konec, glasbeni program je že v polnem teku, tako da najprej povabilo na nekaj dogodkov. V družbi izjemnih glasbenikov Jake Kopača, Marka Črnčeca, Joshua Ginsburga in pa Kristjana Krajnčana bo jutri 5. maja ob 19:30 v Jazz klubu 300 nastopil trobentač Tomaž Gajšt. Predstavili bodo Tomažev avtorski repertoar iz plošče We Will Never Be The Same in nekaj čisto novih skladb. Vsekakor vredno obiska za vse ljubitelje džeza, nekaj vstopnic je še na voljo na spletni strani Jazz kluba 300, pa jih lahko dobite. V soboto 9. maja bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma nastopila folklorna skupina Tine Rožanc. To bo njihova že 77-letna produkcija, ki bo tokrat posvečena panonski nižini kot prostoru, kjer so se skozi stoletja srečevali različni narodi, jeziki in religije, ter v medsebojnem stiku oblikovali raznoliko kulturno krajino. Izhajajoč iz tega zgodovinskega in družbenega konteksta, predstava premišljuje o sobivanju, prehajanju in prepletanju identitet, ki so zaznamovale ta prostor, uprizoritev skozi glasbo in ples pa odpira pogled v življenja skupnosti, ki so se ustvarjale podobo regije ter jih umešča v širši tok zgodovinskih procesov. Celovečerna predstava bo na odru povezala več kot 100 nastopajočih, trem generacijam plesalcev folklorne skupine Tine Rožanc in njihovim različnim glasbenim sestavom pa se bo pridružila tudi vokalno-instrumentalna zasedba Katanja. Teden zatem, torej v soboto 16. maja in pa v nedeljo 17. maja, pa bo svojo letno predstavo prav tako v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma izvedla še folklorna skupina France Marold. Tema njihove predstave pa bodo maske, predstavo so naslovili Rajanje. Kot so zapisali, vabijo na prag sveta, kjer se čas ustavi in maska postane edini pravi obraz. V čarobnem rajanju se bodo pomešali z nadnaravnimi silami, raziskovali meje nevarnosti oziroma varnosti in pa pozdravljali prihod svetle pomladi. Na odprte pa so tudi že prijave na mednarodno džezovsko delavnico Jazz in Ti 2026 v Novem mestu. ta informacija seveda za vse glasbenike, ki jih zanima jazz. Šestdnevno izobraževanje bo potekalo med 17. in 22. avgustom v Novem mestu. Rok za prijavo je 5. avgust, torej nekaj časa je seveda še na voljo. Več informacij in podrobnosti pa seveda dobite na spletni strani Jazz in Tia.
1: Kaj pa danes, 4. maj, ponedeljek, kar se tiče glasbene opreme?
2: Tako glasbeni izbor bo, tako kot smo sedaj že vajeni v ponedeljkih, po izboru Žana Plohla vse do 17. ure, v večernih urah pa bo glasbo izbiral Andrej Prezel. Temu dodam še etnofonijo na sporedu ob 22.30 in sicer nocoj bomo slišali album irske neofolkovske pevke Lize O'Neill z naslovom The Wind Doesn't Blow This Far, na katerem se O'Neillova znova izkaže kot izjemna interpretka in tudi kot tenkočutna komentatorka perečih težav, kot sta brezposelnost oziroma brezdomstvo. Avtor etnofonije Mario Batelič je tudi tokrat pripravil napovedno skladbo. Predlagam, da ji prisluhnemo. Mother Jones je naslov in Liza O'Neill.
1: Tina, hvala.
2: Hvala.

Še vedno je pestro na primorski avtocesti, med Postojno in Razdrtim je še vedno zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Popolna zapora je predvidena še dlje časa, zastoji tako nastajajo med Logatcem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Vrhnika-Logatec-Razdrto v obe smeri. Srečno pot!

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po nedavni potrditvi sprememb zakona o vladi, ki število ministrstev z 19 zmanjšuje na 14, se nadaljuje oblikovanje vladne koalicije. Vodja SDS Janez Janša je strankam, ki so podprle zakon o vladi, poslal izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe. Popoldne naj bi se sešel z vodji NSI-ja in demokratov Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Državni zbor se bo jutri na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu iskanja mandatarja ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. Združene države naj bi danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Kot je na enem od družbenih omrežij zapisal ameriški predsednik Donald Trump, so države z vsega sveta zaprosile za pomoč pri osvoboditvi svojih ladij. Vojaška podpora predsednikovi pobudi naj bi vključevala letala, drone in več tisoč vojakov. Iran je opozoril, da bi posredovanje ZDA v strateški ožini pomenilo kršitev premirja in zagrozil z napadi na vojaške ladje, ki bodo vplule vanjo. V Erevanu bo danes vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav, članic Evropske unije, širšega evropskega prostora in prvič tudi Kanade, bodo v armenski prestolnici razpravljali o evropski varnosti, vojni v Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. V izbruhu bolezni na krovu ladje za križarjenja v Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 3 so bolni, od teh enega zdravijo v Južni Afriki. Kot so sporočili Svetovne zdravstvene organizacije, so do zdaj potrdili 1 primer okužbe s hantavirusom, preostale obravnavajo kot sumno okužbo s tem virusom, ki ga prenašajo glodavci. Vsi potniki in člani posadke ladje, ki je izplula iz Argentine in je zdaj zasidrana v bližini Zelenortskih otokov, dobivajo zdravstveno oskrbo, poteka epidemiološka preiskava. Skoraj 276 tisoč učencev in dijakov se je po zadnjih počitnicah pred poletnimi vrnilo v šolske klopi. Šestošolci so dobili rezultate nacionalnega preizkusa znanja, maturante pa jutri čaka prvi maturitetni preizkus esej iz maternega jezika. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Proti večeru se bo od zahoda oblačilo. Jutri bo na vzhodu še dokaj sončno, drugod oblačno. Na zahodu bodo rahle krajevne padavine, ki se bodo širile nad osrednje kraje. V sredo bodo plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta v obe smeri med Postojno in Razdrtim. Voznikom osebnih vozil za pot proti Ljubljani priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna, proti Kopru pa regionalno cesto Vrhnika Logatec Postojna Razdrto. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu izločajo tovorna vozila težja od 7,5 ton. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Ura bo 10:05.
1: Petdeset let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
3: Ano, ko si prišla domov, vas ne bilo več.
1: Obujamo spomine na dogodke pred pol stoletja in premike, ki so jih spodbudili.
4: Je velik mejnik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odparl pamet, kaj imamo, kaj smo, naredimo, kje, kde bomo.
1: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo? V sredo 6. maja, ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.

0: štirimi stenami.
1: Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage loteli s pomočjo čebelic in štorkal ali bi mu poskusili čim bolj realno razložiti biološko plat nastanka novega življenja? V svetu, kjer je golota in seksualnost vsakdani del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko spregovori o spolnosti in timi spolnih organih. A to, da svojimi potomci govorimo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v našem odnosu z njimi, prav tako pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. Zato se bomo tej tematiki posvetili v današnji oddaji. Za konkretne napotke bo poskrbela diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost in avtorica knjige Želiva si dojenčka, Alison Kogoj, s katero se bo pogovarjala Andreja Gradišar.
2: O tem, kako z otroki govoriti o spolnosti, intimi, spolnih organih, tudi pornografiji, bomo danes govorili v oddaji Med štirimi stenami. Z nami je diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost, ki se ukvarja tudi s področjem, o katerem bomo govorili. Alison Kogoj, dobar dan želim.
3: Pozdravljeni.
2: Po ure nekako bova namenili temi, o kateri morda ni najlažje govoriti. Nekateri zato raje kar molčijo, ne? To še vedno drži?
3: Ja, zdaj tematika spolnosti po eni strani je to nekaj, kar je pogosto in na veliko mestih izpostavljeno, a ne v medijih, na spletni strani, televiziji, filmih, raznih šovih in tako naprej. A ne. Po drugi strani pa, ko pridemo do tega, da je o tem potrebno spregovoriti na en spoštljiv, varen, primeren način, a ne, pa se to res pogosto zavije v eno tišino. A ne. In tukaj jaz mislim, da je to zelo povezano z neko zgodovino, in sicer v povezavi s tem, da je to bila tematika, o kateri je bilo na nek način prepovedano govoriti, da je to neka neprimerna vsebina, celo grešna vsebina, in dejansko nas to do neke mere še danes spremlja, ne? Še danes je ja, to marsikdaj zavito v tišino. Mogoče nam je marsikomu je tako najlažje, a ne? Ni pa to ravno prav.
2: Morda se kdo boji tudi, da bi bil nekako vulgaren, če o tem spregovori, ampak ni treba, kaj ne?
3: Uh-huh. Ja, zdaj tukaj najprej bi izpostavila, da v bistvu spolnost je del življenja, a ne? Mi smo spolna bitja in zdaj, ko mi govorimo o spolnosti, dostkrat si tukaj začnemo predstavljati nek spolni akt, užitek, orgazem, a ne? Ampak spolnost je v bistvu tudi ta spolna identiteta, da smo se rodili kot deklice, dečki, ženske, moški, a ne? Potem v bistvu tudi to odnos do sebe, do svojega telesa, odnos do telesa drugih, a ne? Vse to spada v bistvu pod spolno vzgojo, spolnost. Ja, zdaj, kar se tiče neke te občutka vulgarnosti, mi vsako tematiko, če o tem govorimo v enem spoštljivem tonu, spoštljiv jezik, to ni vulgarno. Ne? Jaz zagovarjam to, da tematika spolnosti je nekaj, o čemer se moramo pogovarjati, tako kot se pogovarjamo o drugih življenjskih pomembnih stvarih.
2: Morda tudi nimamo pravega nabora besed, s katerimi bi to izrazili, bova verjetno o tem več povedali v nadaljevanju, kaj ne? Bi pomenila še enega od strahov, rekli ste, ja, večina pomisli na sam spolni akt, ampak ni to vse in zato je morda koga strah, da bo s tem, ko bo z otrokom spregovoril o spolnosti, ga nekako celo spodbudil k prezgodnemu seksualnemu vedenju, k prezgodnjim spolnim odnosom.
3: Ja, to je pogosto dilema pa strah staršev, ne? Ampak recimo raziskave kažejo ravno obratno. Se pravi, če mi doma govorimo o tej vsebini, a ne ponudimo en varen prostor, kjer se lahko te teme odpirajo, kjer v bistvu kot starši nudimo odgovore, a ne pustimo otrokom, da sprašujejo, da tudi sami mogoče kdaj odpremo to vsebino, v bistvu s tem celo povečamo možnost, da bodo z neko spolnostjo v bistvu začeli kasneje. A ne? Tukaj gre za informiranje. Zdaj, informiranost v bistvu ne vodi v prezgodnje spolne odnose. A ne? Po drugi strani pa je to tudi ena preventiva za kakšno izkušnjo spolnih zlorab, zato da znajo v bistvu, da se naučijo postavljanje enih meja, Ne na zadnje tudi preventiva, kar se tiče težav pri doseganju zanositve, ker vemo, da je danes v svetu to en velik problem. Tako da v bistvu ena spolna vzgoja, ja, ima v bistvu, če se jo lotimo, ima v bistvu veliko enih pozitivnih učinkov. No.
2: In torej glede starosti prvega spolnega odnosa pravzaprav obratno, ne, kot pričakujemo, morda kot sem prej omenila, ne,
3: ja,
2: celo poznaje.
3: Torej. Ja.
2: Sicer več akterjev je tukaj, ki otroke nekako naj bi podučili o tem področju, jih informirali, tukaj so starši, šola recimo, potem zdravstveni delavci. Se pa zgodi, ste dejali v enem od pogovorov, da potem zaradi tega pa nekako drug na drugega to prelagajo. Saj bodo v šoli, saj bodo v zdravstvenem domu na sistematskem pregledu, potem pa nihče morda tega ne naredi, ne?
3: Ja, v praksi se malo prelaga to odgovornost, na sistem, v zdravstvu, šolstvu rečejo, pa se to o tem doma govorijo, morali bi, Se načeloma v bistvu vsi, prav tako kot starši, kot sistemi, pač je prav, da delujejo v to smer, da pač podprejo, da informirajo otroke, mladostnike o tej tematiki, ampak da se recimo mi zanašamo samo na šolski sistem, pa si mislimo, vse bojo tam vse zvedli, to ni dovolj, ne? Ker v sistemih je itak samo omejen čas, koliko se lahko temu nameni, koliko lahko o tem govorimo. Zdaj v prvi vrsti je seveda tukaj najbolj pomembno, da se o tem lahko govori doma, v enem varnem okolju, v teh najbližjih intimnih odnosih. Pa tudi ne nazadnje je spolna vzgoja posredovanje vrednot. Se pravi, mi, ko govorimo, ko podajamo spolno vzgojo, govorimo o tistih stvareh, vsebini, tudi na način, kako to govorimo, kot si mi starši želimo, da otrok o tem izve, kaj želimo, da izve. To so v bistvu posredno, na tak način posredujemo svoje vrednote, na tak način imamo tudi kontrolo, kaj smo mu rekli, kako smo mu rekli, kaj je izvedel. Ena pomembna podlaga za kritično razmišljanje potem v nadaljevanju pri njih, pri mladostnikih še posebno potem. Praks je pa res veliko krat tako, da se mal preveč naslanjajo en na drugega, ne.
2: Zdaj bomo v igro vključili še en dejavnik in to je svetovni splet. Tam pogosto otroci že pravzaprav zelo zgodaj najdejo tudi informacije o tem, tudi kakšne videe, ne. In verjetno je tudi zato pomembno, da recimo, če se znova vrnemo k staršem, starši morda tudi na to upozorijo in spregovorijo, ne, znova.
3: Ja, seveda, mi zdaj na internetu lahko takoj dobimo informacije, kar nas zanima, ne. Temu se ne moramo izogniti in tudi otroci bodo tam iskali informacije. Tukaj zdaj ni namen, da poskušamo to na kakršenkoli način preprečiti ali pa imeti to pod popolno kontrolo. Tukaj se gre bolj za to, da spet tudi raziskave kažejo. Torej, če mi zmoremo doma o tej vsebini spregovoriti, torej v enem odnosu, kar pomeni, da imamo tudi dialog, ne? Se pravi, da otrok lahko nekaj vpraša, ti tam odgovoriš, potem gre v bistvu tudi za ta neverbalni odziv, ko mi govorimo o tej vsebini ali pa kako se odzovemo na vprašanje, je v bistvu to pač ena podlaga za eno kritično razmišljanje. Torej tudi on, ko bo iskal informacije na spletu, bo že imel bolj razvit občutek, kaj je tisto, kar je ok, kaj je mogoče tisto, kar je tukaj pa malo čudno napisano, prikazano, kar je mogoče nenavadno, sej doma smo pa o tem drugač govorili, kako je zdaj tukaj to prikazano, tako da to bo vedno imelo večjo težo, Poleg tega internet, tam je samo ta enosmerno podajanje informacij, to, kar nam internet pač tam napiše, prikaže, ni tega odnosnostnega dela, kar ima v bistvu tudi zelo, zelo pomembno vlogo pri spolni vzgoji. Danes je marsikje treba tle, jaz rečem, orat ledino in to prebit in to in vseeno začeta, zato tudi staršem rečem, da je pomembno, da se tudi oni informirajo o teh vsebinah, pa da mogoče, če imajo to izkušnjo, da jim je pa preveč nelagodno o tem govoriti s svojimi otroki, ni treba, da začnejo najprej z otroki. Ne poskušajo to govoriti z neko osebo, ob kateri se oni dobro počutijo, da lahko o tem govorijo, recimo s svojim partnerjem, s svojo prijateljico. Zato, da se tega, tudi tega svojega dela ne učijo na svojih otrocih, a ne? Ampak mogoče obeni ravno tako odrasli, zreli osebi. Doskrat so tudi starši obremenjeni s tem, da morajo otroku podajati ne vem kakšne izpopolnjene, pravilne informacije. Ne gre se tukaj toliko za to, a ne? Da pač moramo biti mi že napol zdravniki, recimo, da smo vešči te vsebine, a ne? Gre se tukaj res že za to, da se odzovemo na njihova vprašanja, da mogoče mi kdaj kaj odpremo, a ne? Recimo, na kakšne priložnosti, da sami odpremo to vsebino, recimo, preden gre otrok na sistematski pregled, a ne? Že to, da mu povemo, da ga pripravimo, da tam se bo mogel, da se bo mogel pred zdravnikom sleči z namenom, da pač se pogleda njegovo telo, kako rase, kako se razvija. Ja, da bo pogledal tudi njegove intimne dele, a ne? Pa kdaj to je z namenom nekega pregleda, neke pomoči, a ne? Njemu, se prav na tej poti razvoja, ali pa recimo, da odpremo tako vsebino, recimo pri nas doma smo to izkoristili, ko smo v družini dojenčka pričakovala, ne, od bližnje sorodnice, a ne? Se prav neke take dogodke se lahko izkoristi, da pa mi malo ponudimo, da pa mi začnemo, a ne? In recimo takrat, ko se mi odločimo, da bi začeli s tem, a ne, pa to ne pomeni, da rabimo zdaj nek dolgotrajen pogovor, se tle lahko pripravimo malo naprej, ne.
2: Kar nekaj primerov, kako nekako izkoristiti situacijo, ki se naravno odvije, za to, da začnemo pogovor o tej temi, ste že navedli, še več jih bova omenili v nadaljevanju. Morda pa najprej vendarle to vprašanje, če imamo doma dojenčka, najstarejšega otroka, je to že čas za delo kaj v tej smeri ali pustimo še to ob strani?
3: Ja, zdaj v bistvu spolne vzgoje je nekaj, kar se sproti odvija. Veliko je tudi neverbalnih načinov. Ne, se prav ne samo pogovor. Spolna vzgoja ni nekaj, kar aha, zdaj se bo pa mi dva dol usedla in zdaj ti bom jaz tukaj vse povedala o spolnosti, a ne, o dadož. Spolna vzgoja je v bistvu sestavljena iz večjih, manjših momentov, a ne, in seveda tukaj so vključeni že tudi dojenčki. Dojenček tukaj že tudi ima izkušnje, kako mi njega obravnavamo, kako mi obravnavamo njegovo telo, a ne, zdaj dojenčke je treba umiti, je treba previti, a ne, in tukaj je v bistvu način, kako mi to naredimo, bo eno sporočilo dojenčku, sicer pač tukaj na eni bolj subtilni ravni, a ne? Ampak to je že njegova izkušnja spolnosti. A ne? Se pravi, je čist drugač, a jaz to na hitrco pa na tehnično naredim, a to jaz naredim z eno nežnost, ljubeznijo, pa mogoče še rečem, a ne, lej, zdaj bova pa tvojo ritko umila, ali pa bova tvoj penis bova umila, a ne, ta robček je malo moker, a ne? Čist drugač, če to jaz še z enimi besedami pospremim, a ne? Kukor pa da samo to nekaj na hitro opravim, a ne? Ali pa ne nazadnje, nek vzdušje v domu tudi, a ne? Recimo, kakšen je partnerski odnos, a ne? Kako midva si tam izkazujeva neko nežnost, ljubečnost, bližino, ne? Se pravi, samo vzdušje v domu na te odnosnostni ravni, to je tudi že del spolne vzgoje, a ne?
2: Vračam se k besedam, ki ste jih omenili. To je pomembno, kako poimenujemo in da poimenujemo sploh, ne, intimne dele. Rekli ste torej na tak način, ko recimo otroka negujemo, že lahko nekako razlagamo, kaj delamo. Pa še drugi načini so, kako povedati, kaj pravzaprav imamo, ne, dele svojega telesa.
3: Ja, ne, zdaj mi recimo te bolj intimne dele telesa doskrat zapakiramo v kakšne pomanjševalnice, ker je to nam lažje, a ne, lulika, lulček, a ne. Sej načeloma ni zdaj to tako, a ne, narobe, a ne, ampak bo pa v bistvu dost lažje tudi nam za spolno vzgojo naprej, če bomo te dele telesa poimenovali, kako bi rekla, bolj pravilno, bolj uradno, a ne, penis, nožnica, vagina, a ne, ker potem v nadaljevanju, ko enkrat razlagamo recimo koncept poroda, a ne, recimo maternica potisne dojenčka skozi kanal nožnice, ven na svet, a ne, se to sliši dost bolj naravno, če rečemo, recimo, kot če rečemo potisne skozi luliko, recimo, ne, to je že pol malo čudno, ne, tako bo mogel otrok enkrat tudi taka poimenovanja osvojiti, če ne drugega prej v šoli. Pač to so normalne besede, kot je beseda miza, stol, strop, nebo, roža in tako naprej. Ne?
2: Zdaj le ste pojasnili, kako povemo, ne? Oziroma odgovorimo na vprašanje, kako dojenček pride na svet. Tudi prej ste že omenili, to je bila tudi tema pri vas doma, ne? Recimo. Torej, dobimo vprašanje, mami, kako pa, ne vem, nastane dojenček, kako se pa rodi dojenček, kako konkretno lahko torej odgovorimo na ti vprašanji, recimo. Ne bomo šturkeli in kakšnih čebelic aktivirali, ne?
3: Ja. Ja, spolna vzgoja mora biti v bistvu vedno resnična, jasna in podana na način, da jo otrok lahko pri svoji starosti razume. Tukaj tudi ni potrebno, da mi razlagamo stvar na dolgo in široko. A ne? Ponavadi v bistvu je dovolj, da pač povemo bistvo. A ne? In zdaj, kako pride dojenček v trebuh, a ne? Tukaj se lahko reče, ja, da oči da svoje seme skozi penis, nožnico ženske mame v njeno telo oziroma v maternico in iz tega semena potem zraste dojenček. A ne? Lahko se tukaj da tudi kakšno prispodobo, a ne? Recimo tako kot v zemljo posadimo seme in iz tega ven potem zraste rastlina, a ne? Se prav pač iz oplojenega semena v maternici zraste dojenček. A ne? Se prav to, kar je resnično, bistvo. In dostkrat recimo otroci ob takih vprašanjih, ko mi odgovorimo, so ponavadi s tem čist zadovoljni. Sej on ob tem vsekakor bo imel eno svojo predstavo, a ne? Ampak on je tukaj imel izkušnjo, da mi smo se odzvali na njegovo vprašanje, da se mu nismo zlagali, ker zdaj, če začnemo razlagati o štorkljah, enkrat bo prišel do tega, da je bila to v bistvu neresnica, ne? Da v bistvu on nima pravilne predstave, da mu je bila podana, ja, pač ena laž, ne? Zaprav, kar je resnično, na kratko, jasno. In zdaj, če takoj nimamo odgovora ali pa nas vprašajo ravno recimo v nekem trenutku, ko nismo pripravljeni ali pa smo zmedeni ali pa tisto, joj, kaj naj zdaj rečem, a ne? Vedno se lahko odgovor na vprašanje mal preloži. Vedno lahko rečemo, o, to je pa zanimivo vprašanje. O, ja, všeč mi je, da razmišljaš o takih vprašanjih, sem, veš kaj, moram mal razmisliti o tem odgovoru, pa ti ga bom povedala, bom poiskala, pa ti povem. Potem je tudi prav, da pridemo do otroka in da odgovorimo. Lahko pa odgovorimo recimo tudi na ta način, da najprej preverimo, kaj on že ve o tem, a ne, da pač vprašamo nazaj, če je pač to primerno za njegovo starost. A ne. Recimo vedno lahko damo eno potrditev, da je ok, da to sprašuje, o, zelo zanimivo vprašanje ali pa všeč mi je, da razmišljaš o tem, kaj pa ti že veš o tem, a ne? Pa da pol, a ne, štartamo od tam, kar on ve, pa preverimo, kakšno informacijo ima, a ne, mogoče napačno.
2: Oddaja Med štirimi stenami, poslušate o spolni vzgoji otrok, govorimo danes, z nami je Alison Kogoj in greva kar k naslednji situaciji, morda otroci pravzaprav že zelo majhni malčki, če se z njimi skupaj umivamo zvečer zjutraj, recimo hitro opazijo, da si morda nismo enaki, ne, med seboj in potem tudi pride kakšno vprašanje. Kako jim to nekako lepo pojasniti?
3: Ja, sej otroci so v bistvu so opazovalci, so raziskovalci, njih jih zanima. Ne? Seveda, da na eni točki tam nekje pri 3 letih pa tudi že prej opazijo, a ne? Da smo si različni, da obstaja ta dva spola. A ne? Mogoče še prej pri mamici, pri očetu, a ne? Ko nas v bistvu pač ko pridejo v kopalnico, a ne, pa smo tam goli, a ne, pa pač vidijo, da v bistvu, ko smo goli, a ne, da nismo zdaj si čist enaki, a ne. Neko podajanje resnice, a ne, ja, sta dva spola, so punčke, fantje, a ne, in v bistvu smo si različni po tej telesni sestavi, a ne. Tako kot recimo, lahko začnemo čist na en tak bazičen način, recimo, ne vem, tako kot ponavadi, ko imajo dečki veliko krat ali pa običajno bolj krajše lase, deklice pa dost krat bolj dolge lase, pa uporabljajo špangice, a ne, recimo, smo se drugačni tudi v teh intimnih delih, a ne, se pravi, deklice imamo vagino, fantki pa imajo penis, tisti del telesa, kjer lulamo, a ne, ponavad se v bistvu s tem ne, da to uporabljamo za to, da gremo lulat, se najprej srečajo s tem. Ne. Tako da, ja, spet, a ne, potrjevanje in razlaganje nečesa, kar so v bistvu oni že videli, že opazili, ne, pač ja, so raziskovalci. Zdaj tukaj recimo se mi zdi zelo pomembno, da pač jih v tem raziskovanju ne zatremo, da jih pa v bistvu že začnemo na nek način učiti tega občutka za meje. A ne? Zdaj, to, da bojo en drugega gledali, to je normalno, a ne? Ampak tukaj je prav, da to tudi malo razmejimo, a ne? Ker v bistvu intimni deli, jaz ponovat rečem, so to največji zaklad vsakega posameznika, ne? In je prav, da te svoje intimne dele tudi čuvamo, varujemo, kar pomeni, da te dele telesa, da lepo skrbimo za njih, negujemo, pa se celo telo, no, ne, zdaj sem intimne dele, a ne. Po drugi strani pa pač ne dovolimo, da se kdorkoli teh delov telesa dotika na neprimeren, na nespoštljiv način, torej na način, ki pač nam ni všeč, a ne. Hkrati pa v bistvu moramo tudi mi spoštovati zaklad drugih, a ne, se pravi pa njihova telesa, a ne, tako da tudi mi drugih se ne dotikamo kjerkoli, na kakršenkoli način, ne? Ker to je pa njihov zaklad. Ne? Tako da recimo ob tej radovednosti, da jih pa seveda ne pustimo v tej nevednosti, je zelo priporočam uporabo kakšnega slikovnega gradiva, ne? Knjigice. Gremo za tem, no, kar jih zanima, ampak seveda na en primeren način.
2: To postavljanje mej, ki ste ga omenili, s tem nekako tudi jih že izobrazimo v smeri, da nekako tudi vedo, kako ravnati v primeru kakšne potencialne spolne zlorabe, recimo, ne? Ampak verjetno je treba povedati še kaj več potem pozneje.
3: Ja, tako recimo pri majhnih otrocih v bistvu na nek način ja, v bistvu začnemo to. No? Se pravi, kot sem že omenila, ne zdaj samo za te intimne dele, ampak recimo, da ga učimo odnosa do svojega telesa. Se pravi, da skrbi za svoje telo, ja, umiva oziroma dovoli, da ga umijemo, ne, sej kot majhne itak še starši pri tem pomagamo. A ne. Potem pa v bistvu tudi to, a ne, da začnemo že kot majhne, a ne, in govoriti o tem, da recimo tisto, kar se pa sploh skriva pod spodnjim perilom, da tistih delov telesa se pač ne sme noben dotikati. A ne. Seveda tudi pač povemo, da drugo je, ko moramo starši umiti ritko, ko se polulajo, ali pa babice, detki, ali pa ko grejo k zdravniku. A ne? Se pravi, če potrebuje da neko pomoč pri tem, je to ok. A ne? Če pa gre tukaj za neko dotikanje, ki pa ni primerno, ob čemer se on počuti nelagodno, mu je čudno, mu je neprijetno, a ne? Se pa lahko odzove na to na način, da pač reče, da mu ni ok, da zavpije, da se umakne, da da roko stran, da to pove takoj mami oziroma pač enemu od staršev. A ne?
2: Zdaj pa k samo raziskovanju, ne? Tudi to je seveda sestavni del vsega skupaj. Tu se mi tudi zdi, ne? Nekateri še vedno rečejo ne dotikaj se, potem pa morda še to, da pa opazimo, da pa morda je tega preveč ali pa otrok to dela na javnih mestih. Kaj priporočate v takih primerih?
3: Ja, zdaj spet, a ne, to neko samo raziskovanje je v bistvu del razvoja. A ne? Če ne prej, takrat, ko ponavad, ko se odvaja od plenica, ne? Ko v bistvu so intimni deli bolj dostopni, a ne, ali pa takrat mogoče bolj odkrijejo, a ne, kaj imajo tam spodi oziroma med nogami, a ne, in v bistvu, ja, se recimo začnejo teh delov telesa lahko bolj oziroma pogosteje dotikati, zdaj recimo ti intimni deli telesa so tudi res bolj oživčeni, sicer pri otrocih, pri mlajših še ne, kot recimo potem že ob nekem prav spolnem razvoju oziroma od pubertete dalje, a ne, in dotikanje se prav teh intimnih delov, ja, pač prebuja neke prijetne občutke, lahko neko ugodje, a ne? Ampak tukaj je treba razumeti, da tukaj ne gre zdaj v kontekstu nekega samozadovoljevanja, a ne? Pač ni to še pri njih to s tem povezano, a ne? Bolj z neko radovednostjo, a ne? Aha, jaz če se tam dotikam, tako pa tako to občutim, a ne? Aha, to mi je zanimivo, a ne? Se potem ne gre tudi za to, da jih tle poskušamo omejevati, prepovedati, ker ne želimo s tem v bistvu zbuditi nek pretiran sram ob tem. Vsekakor je pa prav, da to razmejimo, oziroma da povemo, da se to počne ne v javnosti. Se pravi takrat, ko je on doma, v domačem okolju, ko je sama, ne, torej ne na očeh drugih. Podobno kot otroka učimo, da naj si ne vrta po nosu, da naj kihne v rokav oziroma ne, naj si pač da roko na usta, ko kihne. A ne. Se pravi tudi tukaj na tak način, a ne, da pač mu pokažemo, povemo, kje je v bistvu pač čas in prostor za to. Če pa v bistvu se to pojavlja prepogosto, da recimo starši opazijo, da se to prepogosto pojavlja, a ne, tukaj pa je recimo pač potrebno raziskati, malo v širšem kontekstu pogledati, poskušati razumeti svojega otroka, zakaj to počne, a ne, ker gre lahko za en način umirjanja. Če je v bistvu že toliko star, da bi znal odgovoriti na vprašanje, a ne, ja, se ga lahko vpraša, ne, recimo, kako mu je ob tem, a ne, ko se on dotika, ko se takole dotika ali pa igra s svojim penisom, kako mu je, recimo, a ne, mi je to dobro ali pa se dobro počutim, a ne, potem, aha, okej. Okay. Ob čem pa se recimo ti še počutiš dobro, kaj še rad počneš, a ne? Tako, malo da gre v to smer, aha, so še drugi načini, druge aktivnosti, kjer je mene fajn, kjer se dobro počutim. Če je to res za starše zaskrbljujoče, potem je tudi prav, da, in to se še vedno pogosto pojavlja, a ne, da se tukaj obrnejo tudi ali na pediatra, a ne, ker ne nazadnje gre za tak način dotikanja, lahko tudi posledica ali kakšnega vnetja, bolečine, a ne, in on hoče tako stisko oziroma neko zdravstveno težavo pravzaprav ublažiti, zmanjšati. Ne. Tudi taki primeri so mi recimo že poznani, ko je v bistvu šlo dejansko za neko vnetje, ali pa ne nazadnje, a ne, če ni nič od tega, se pol tudi pediatri naprej pošljo kakšnega psihologa. Ne.
2: Pornografija bi bila naslednja tematika. Kdaj pa o tem prvič spregovoriti z otrokom? Zdaj podatki kažejo, da res že zelo kmalo, ne, nekateri tudi naletijo na zelo nazorne posnetke, recimo tam okoli 8. leta sem našla nek podatek.
3: Mhm. Tudi še prej v bistvu, pri 4 letih recimo. Ne?
2: Že.
3: Ja. Mhm. Najstarši o tem spregovorijo, preden gre otrok v šolo najkasneje, a ne, iz neke preventive. Zaradi tega, ker s pornografijo se bo sigurno srečal. A ne? Zdaj tudi, če mi starši, kot starši omejujemo uporabo telefona, pa imamo večjo kontrolo nad tem, kaj oni gledajo, katere vsebine iščejo, a ne? Bo verjetno v šoli ali kakšen sošolc, sovrstnik, a ne? Ki pa v bistvu ne bo imel tega toliko razmejeno, a ne? In bo v bistvu imel večji dostop do take vsebine in potem seveda to je neki, ja, je neki zanimivega, od drugačnega, odraslega, ne, in se potem to prikazuje tudi drugima. Ne. Tako da prej ali slej se bodo se prav preko nekoga drugega s tem srečali. Glede pornografije pa je prav, da oni izvejo spet tiste informacije, za katere mi želimo, da izvejo. Ne. In je prav, da jih v bistvu na nek način opremimo, da, ja, da je to nekaj, kar obstaja, se pravi neko prikazovanje slik ali videov, se pravi spolnosti, a ne, med dvema odraslima osebama in ponavadi v bistvu taki prikazi niso realni, a ne, se pravi ne prikazujejo realnosti odnosa med dvema odraslima človekama, a ne, in spolnega odnosa. A ne. In je to nekaj, kar se pogosto uporablja med odraslimi za zabavo, ampak ja, je z namenom nepravilnega prikazovanja in pa z namenom, ja, da se potem odrasli vračajo k tem vsebinam. A ne.
2: Naslednje vprašanje, ki se ga tudi lahko dotaknemo, je verjetno tudi čas zanj tam okoli začetka osnovne šole, je pa menstruacija za deklice. Kako pa to temo načeti in znova kdaj?
3: Jaz tudi svetujem, oziroma na splošno, no, strokovnjaki svetujejo, preden deklica dobi prvo menstruacijo. Zdaj mi, kdaj bo dobila prvo menstruacijo, ne moramo vedeti. Ne? Načeloma je okrog 11. 14. leta starosti, ampak ta razpon je lahko še širši in sicer lahko pride do prve krvavitve že okrog 8. leta starosti. A ne? To so recimo te najbolj zgodni primeri. A ne? In je pač smiselno, da je deklica že prej informirana, da to obstaja, kaj to je, da bo tudi ona tega deležna. A ne? Recimo menstruacija je tudi nekaj, kar jim pripovedujemo o tem, recimo, mislim, vse moje izkušnje so take, ne, da ponavadi otroci to že opazijo, ko hodijo za mamo na stranišče. A ne? Ker ko so čist majhni, ponavadi mama redko kdaj gre sama na stranišče. A ne? In pač recimo vidijo tudi ja, menjavo higienskega vložka, a ne? Pa kri. A ne? In je recimo že ob tem lahko ali kakšno vprašanje, ali kakšno začudenje, ali pa pač nek odziv otroka na to. A ne? In zdaj tudi že to, kako se mi ob tem odzovemo, da nekaj rečemo, da komentiramo, a ne, je v bistvu že, neka, že neko podajanje informacije o menstruaciji, tako za deklice kot za dečke. A ne. Ja, to je krvavitev, ki pride pri odraslih ženskah iz nožnice, recimo. A ne. In to imajo vse, vse odrasle punce, vse ženske. A ne. Spet ni zdaj dovolj, da to nekaj na dolgo in široko, a ne, samo da je on še neke besede dobil ob tem, kar je v bistvu že tam opazil. A ne. Jaz tukaj pa kar apeliram predvsem na ženske, na mame, da s svojimi hčerkami spregovorijo o tem. In to je lahko en tak zelo zanimiv dogodek. Jaz si rečem, mama, pa dejte en dogodek narediti iz tega ven, ne? Dejte se pripraviti, peljte svojo hčerko na en vajn zmenek, na en sladoled ali pa pač naredite si posebno popovdne in priprav se na to, da ji boš o tem spregovorila. In tu se spet lahko uporablja kakšno slikovno gradivo, knjige, koliko na dolgo in široko to gre, je pač odvisno, koliko tudi to deklico zanima. A ne? Zdaj ene bo bolj zanimajo, bojo imele več vprašanj, ene se bojo pa za začetek s parimi informacijami zadovoljile, a ne? Ampak bo to čist druga izkušnja, če bojo one to dobile najprej od svoje mame, kakor pa, če bojo to za prvič slišale spet, ali od ene sovrstnice, ali od ene učiteljice malo mimo grede, ali pa, da se v bistvu sploh sama najprej sreča s tem, torej, da pride do, kar naenkrat ne, do ene krvavitve tam. Tukaj rečem, če gledamo že časovnico pred 8. letom starosti.
0: Zdaj za najstništvo vemo, je, kar se hormonov tiče, najbolj pestro obdobje, morda zato zadnje minute posvetiva temu obdobju. Kako pa takrat z otrokom govoriti o spolnosti? Verjetno ga bo še bolj konkretno zanimal sam akt, ne, o katerem smo rekli, da je le del vsega skupaj. Prej smo nekako gradili tudi podlago, da bo vedel, da to mora nekako priti iz ljubezni, verjetno, ne, in podobno. Pa vseeno, kaj bi rekli, katere so tiste tematike, podarki, ki pa jih naj v tem obdobju naredimo, kaj posredovati otroku, katere informacije, tako za deklice kot za dečke, kaj podariti?
3: Ja, zdaj eno podlago o kar se tiče pogovora o spolnosti pri najstnikih, absolutno ustvarjamo že prej. Ne? Dosti, dosti težje bo, če prej nič nismo o tem govorili, oziroma je bilo vsako vprašanje strani otroka na nek način zatrto, preloženo v smislu, ah, si ti si pa še čist premajhen, da v bistvu zveš te informacije ali pa pejdi pa očija vpraši. A ne? Tako otrok bo tudi v nadaljevanju ne bo spraševal, Ne bo govoril o tem, kaj je mogoče on sam doživel, a ne, ali pa pač ja, v šoli pa ne, je nekdo prikazoval neke čudne filmčke. A ne. Zato, ker bo v bistvu dobil sporočilo, da je to vsebina, o kateri se ne govori. A ne. Tako da tudi, ja, potem ne bo recimo hodil k nam po neke informacije, mnenje, ne bo podelil z nami recimo, ne, kaj se mu dogaja, kar se tiče te vsebine. Teži bo, nič pa narobe, a ne, zdaj, če recimo smo v situaciji, ko pač imamo to izkušnjo, ja, res o tem kot starš nisem kaj dost govoril, a ne, nisem zmogel še ponuditi tega prostora, moj otrok je pa zdaj star, ne vem, 11-12 let, bo sicer mogoče malo večji izziv, ampak nič narobe, a ne, če pa v bistvu takrat šele v bistvu prvič spregovorimo z njim o tem, a ne. Če vam kako delavnice za starše najstnikov, jaz jim rečem, pa dejte vi to izkoristiti, pa pridete vi domov, pa rečete, ja, veš, sem bil pa na eni delavnici zanimivi in tam v bistvu sem bil spodbujen, da s tabo spregovorimo o eni temi, o kateri pa res do zdaj še pač nisem. Vidim, da bi bilo to prav, mi je žal, da do zdaj nisem. Veš, malo bi se s tabo pogovoril o spolnosti, a ne? Zdaj, pri 12 letih, recimo, ne, zdaj, če sem že to starost izpostavila, oni že imajo neke informacije, ne? Od drugih, če ne drugega, ne? Ja, se lahko pa v bistvu kar na tak način kako bi rekla, ja, se lahko kar na tak način recimo začne. Ne? In spet se lahko malo preveri, kje, kaj on o tem ve, ali pa mi začnemo z neko vsebino. A ne? Se pravi, spet, če je to nek organiziran pogovor, potem se mi lahko pripravimo, kaj bomo rekli, kako bomo povedali. A ne? Načeloma pa tako, ne? Tam okrog, mislim, da že kar 6. leta starosti, otrok v bistvu že razume koncept spolnega odnosa. Tako da v bistvu to že zelo zgodi. Bi starši mogli otrokom, kar se tiče spolnosti, povedati več, kot pa mi mislimo, da moramo povedati.
0: Ja. Torej včasih raje prej kot prepozno.
3: Ja, a ne? Pa tukaj spremljate en odziv, a ne? Se, če mi vidimo, da otrok mogoče, da mu je nelagodno ali pa da ga tukaj še ne zanima, pol ni treba, da pač mi nadaljujemo, pa gremo v neke detajle, a ne? Če pa je tam neko zanimanje, radovednost, da sprašuje, pa pač temu sledimo, a ne?
0: S tem sva prišli do konca današnje oddaje Ali sem kogoj. Hvala za vse povedano, za vse nasvete, izkušnje in napotke.
3: Ja, malenkost. Hvala za povabilo.
0: Hvala vsem, ki ste poslušali oddajo. Upam, da smo vam bili v pomoč, da boste tudi vi zdaj lažje govorili o spolnosti in intimi s svojimi potomci. Želim pa vam tudi lep dan.

Če imate v načrtu pot proti ali iz Primorske, še vedno velja na svet, da s potovanjem malo počakate. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim še vedno zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori in popolna zapora je predvidena še dlje časa. Zastoji so tako na Primorski avtocesti med Logatcem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim. Daljši zastoj tudi na regionalni cesti Dragomer, Vrhnika, Logatec, Razdrto v obe smeri.

38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: 11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Evropski narodi so razumeli sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, meni generalni sekretar NATO Mark Rutte. Po njegovih besedah bodo v prihodnje zagotovili, da bodo vsi upoštevali dogovore zavezništva o uporabi vojaških oporišč. Trump je namreč v zadnjih tednih večkrat kritiziral evropske zaveznice zaradi, po njegovem mnenju, premajhne podpore v vojni proti Iranu. Prejšnji teden pa je napovedal tudi umik več tisoč ameriških vojakov iz Nemčije. Oblasti v severovzhodni ukrajinski regiji Kharkov so sporočile, da so bili v ruskem raketnem napadu tam ubiti trije ljudje, osem je ranjenih, poškodovanih je več stanovanjskih in gospodarskih objektov. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom pa je bilo ponoči poškodovano stanovansko poslopje v Moskvi. O žrtvah ni poročil. Po navedbah ruskih medijev je poškodovan nebotičnik v prestižni četrti, v kateri je tudi več veleposlaništev. Dva ukrajinska drona je se strelila proti zračna obramba. Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodni odbor Rdečega križa in Zdravniki brez meja so v skupni izjavi obsodili neuspeh mednarodne skupnosti pri zaščiti zdravstvenih delavcev, bolnišnic in bolnikov na območju konfliktov. Ob 10. obletnici sprejetja resolucije Varnostnega sveta o zaščiti medicinskega in humanitarnega osebja in infrastrukture so opozorili, da so razmere na tem področju slabše kot pred desetletjem. Svetovne voditelje so pozvali k ukrepanju za končanje nasilja. Otok Samar v osrednjih Filipinih je zjutraj stresel potres z magnitudo 6. O žrtvah ali večji škodi ne poročajo. Lokalne oblasti dodajajo, da je bil potres močan in je trajal približno 30 sekund, ter opozarjajo, da bi mu lahko sledili popotresni sunki. Filipini so sicer del tako imenovanega ognjenega obroča, kjer so potresi in vulkanska aktivnost pogosti. Vsako leto naštejajo več kot 800 potresov. Včeraj okoli 19. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru v kleti stanovanjskega bloka v Šiški. Stanovalce so evakuirali, ogenj pa pogasili. Po intervenciji so se stanovalci lahko vrnili v stanovanja. Poškodovan ni nihče, vzrok požara pa še ni znan, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po ocenah policije je nastalo za nekaj tisoč evrov škode. Po podatkih Agencije za okolje bo danes še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel. Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija. Prometne informacije. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta v obe smeri med Postojno in Razdrtim. Proti Kopru je daljši zastoj, ki se začne pri Vrhniki. Voznikom osebnih vozil za pot proti Ljubljani priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna. Proti Kopru pa regionalno cesto Vrhnika Logatec Postojna Razdrto. Proti Vipavski dolini je obvoz po cesti Logatec pod kraj Ajdovščina, za tovorna vozila pa skozi Črni vrh. Na avtocestnem odseku od Frnetičev proti Gabrku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu izločajo tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 11 in 5 minut.
1: Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto prihaja zasedba Kamino igra, ki jo vodi Jan Tomšič. Z njim bodo v studiu 13 še Boštjan Gombač, Blaž Celarec in Žiga Golob. Kamino igra v torek ob 12.15 v radijskem in videoprenosu na Prvem.

Današnje dopoldne veliko govorimo o prometu. Na Kitajskem preizkušajo novo, precej futuristično rešitev za urejanje prometa. Na križiščih so se namreč pojavili humanoidni roboti, ki prevzemajo vlogo prometnih policistov. Roboti stojijo ob robu ceste in z rokami usmerjajo vozila in pešce, njihovi gibi pa so programirani tako, da posnemajo človeške kretnje. Opremljeni so tudi senzori in kamerami, ki jim omogočajo spremljanje dogajanja v realnem času, hkrati pa lahko prepoznajo tudi morebitne prometne prekrške. Projekt je za zdaj še v fazi testiranja, oblasti pa želijo preveriti, ali lahko takšni roboti izboljšajo pretočnost prometa in povečajo varnost na cestah, predvsem na bolj obremenjenih križiščih. Ob tem se tudi odpirajo vprašanja, kako bodo ljudje sprejeli takšno tehnologijo in ali lahko stroji res nadomestijo človeško presojo v nepredvidljivih situacijah. Če bodo testi uspešni, bi lahko ti humanoidni prometni policisti, če jih tako imenujemo, kmalu postali stalnica na ulicah večjih kitajskih mest in tukaj imamo še en primer, kako hitro se tehnologija seli iz znanstvene fantastike v vsakdanje življenje.

Vreme po Sloveniji ob 11, Ljubljana jasno 19 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 19, Slovenj Gradec jasno 21, letališče Edvarda Rusje na Maribor pretežno jasno 22, zračni tlak 1016 milibarov, piha južni veter 24 km na uro. Murska Sobota jasno 22, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Novo mesto jasno 20, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 20, Postojna jasno 20, piha zahodnik 12 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 22 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov, rahlo raste, piha jugozahodnik 14 km na uro, temperatura morja je 16 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 23, Kredarica delno oblačno 7 stopinj, piha jugovzhodnik 17 km na uro. Rateče 18, Rogla 13, piha jugozahodnik 16 km na uro, Celje 21, Maribor 21, Črnomelj 20, Kočevje 21 in Koper 18 stopinj, piha zahodnik 22 km na uro.

Simfonični orkester iz Bazla pod vodstvom prodornega Markusa Pošnerja in z dinamično violinistko Marijo Judenič 12. maja v Cankarjevem domu.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Približuje se nacionalno odprtje tedna vseživljenjskega učenja 2026 z razglasitvijo prejemnikov priznanj, ki so najvišja nacionalna priznanja za vseživljenjsko učenje. Andragoški center Slovenije jih podeljuje od leta 1997. Novi prejemniki, izbrani med 45 kandidaturami iz vse Slovenije, so torej prepričali z resničnimi zgodbami izjemnih ljudi, ki z učenjem spreminjajo sebe in svet. S programom nacionalnega odprtja se začenjajo torej že 31. tedni učenja, ki bodo potekali vse do 14. junija, vabijo na dogodke, delavnice, predavanja, tečaje in tako naprej, druge aktivnosti, ki so namenjene vsem generacijam kot vabilo k osebni rasti, učenju in povezovanju. In vsem tem v naslednjih minutah z nami sta Urša Bitnar-Pipan, vodja Središča za obveščanje in ozaveščanje Andragoškega centra Slovenije, ter Jasmina Levičar, prejemnica priznanja Andragoškega centra Slovenije v preteklem obdobju.
2: Lep pozdrav, dobar dan.
1: Pa na začetku malo drugačno vprašanje. Če bi bilo učenje nekakšna supermoč, bi raje imeli to moč, da si zapomnite vse v 10 sekundah, ali da vsako novo znanje spremenite v mini pustolovščino?
2: Ja, dobro vprašanje. Vsekakor mini pustolovščina se sliši odlično, ker vsi iščemo pustolovščino v tem času. Je pa res, da tedni vseživljenjskega učenja omogočajo prav te pustolovščine, omogočajo nam, da poizkusimo nekaj novega, da pogledamo čez ograje svojega sveta in da v zelo neobremenjenem okolju pravzaprav se nekaj naučimo, kar nam bo mogoče spremenilo življenje. Namreč kar več kot 6000 dogodkov po Sloveniji vabi brezplačno, da pridete in poskusite. In vse lepo vabim, da si pogledate, kakšna široka ponudba teh pustolovščin je pravzaprav v tednih vseživljenjskega učenja.
1: Jasmina Levičar, kot prejemnica priznanja, tudi vam eno bolj drugačno vprašanje. Ne? Predstavljate si, da so možgani kot nekakšna aplikacija, katero posodobitev bi si naložili letos in česa bi se recimo odučili?
3: No, pozdravljeni. Dodala bi mogoče, da bi si želela več radovednosti in poguma za učenje novih stvari, mogoče pa odločila tisto misel, to ni zame. Namreč tudi sama, glede na to, da sem prejemnica ACS priznanja, sem takrat, ko so mi ga izročili, namreč bila brezposelna in sem po študiju, ko sem iskala službo, se še učila dodatno na ljudskih univerzah, iskala neka nova znanja in potem pridobila neka znanja, ki sem lahko uporabila potem v novi službi, no, ki sem jo potem tudi dobila. Skratka, nekako učiti se in iskati svoje močna področja, biti navdih ostalim in res najti nekaj tistega, kar je tvoje, svoje zase in iskati potem priložnosti naprej.
1: Nam lahko, oziroma za tiste poslušalke in poslušalce, ki ne vedo, kako poteka to izobraževanje tedensko, dnevno, koliko je vloženega truda?
3: Zagotovo je vseživljenjsko učenje lahko priložnostno, formalno ali neformalno in priložnostno se učimo že takole vsak dan, najdemo neko novo znanje, ki ga lahko uporabimo v svojem življenju. Zagotovo pa je pri meni tole neformalno izobraževanje veliko pomenilo, ker sem našla potem poti do novih priložnosti, nove službe. Trenutno tudi se neformalno še izobražujem, namreč sem vpisana študij glasbene terapije, torej tudi v tem mojem obdobju še vedno lahko najdemo neke priložnosti za nova znanja in iščemo nekaj prijetnega, kar lahko izpolnimo neko svoj talent, svoje sposobnosti.
1: To so tudi razlogi, da se ljudje obračajo na vašo organizacijo, iščejo nove izzive, novo pot v življenju?
2: Ja, vsekakor. Mogoče takole orišem, ne? Andragoški center Slovenije je nacionalni koordinator tedna vseživljenjskega učenja, potem pa imamo 39 regijskih koordinatorjev, ki skupaj s 1500 organizacijami se stavijo to izjemno ponudbo. Ampak nasplošno bi pa rekla predvsem to, da vse življenjsko učenje poteka od rojstva do smrti. Za vse generacije je in veliko krat povezujemo vse življenjsko učenje s starejšimi, kar pa še zdaleč ne drži. Smo v nekem obdobju življenja, ko se stvari hitro spreminjajo in samo možgani, ki se bodo učili, lahko v bistvu bolj udobno živijo v tem svetu. Da ne klonemo pod vsemi spremembami, ki nas doletijo pravzaprav vsak dan. Ravno zato je vse življenjsko učenje tako pomembno in dobro je tudi to, da se zavedamo, da vse življenjsko učenje je lahko joga, je lahko nogomet, je lahko pevski zbor. Ni nujno, da učenje dojemamo tako ozko, kot ga v času formalnega študija ali šolanja in da imamo v tem obdobju možnost se učiti drugače, veliko bolj sproščeno, z veliko manj nekimi omejitvami, strahom, da to presežemo. Zato so tukaj tudi tedni vseživljenjskega učenja, zato so tukaj zgodbe naših nagrajencev. 12 imamo prejemnikov priznanja Dragoškega centra letos, razglašeni bodo 8. maja, ko je v Slovenj Gradcu nacionalno odprtje tedno vseživljenjskega učenja, kjer bomo stopili na to veliko pot teh tednov, ki bodo trajali do 14. junija. In v tem obdobju bomo poskušali te zgodbe predstaviti svetu. Vabim vas na lahko.si, kjer lahko glasujete za te prejemnike priznanj. Spoznate njihove zgodbe, ker povem vam, tukaj gre za pravi navdih, pravih, resničnih ljudi. Tako kot je Jasminina zgodba navdihnila številne ljudi, da so si odprli nova vrata, tako bomo tudi z letošnjimi zgodbami nagrajencev, prejemnikov priznanj poskušali preseči.
3: Z priznanjem Andragoškega centra Slovenije sem pridobila neko potrditev vase, da je ta pot, ki sem si jo obrala, verjetno prava, glede na to, da sem takrat iskala neka znanja. Oni so me prepoznali v nekem tem okviru iz učeče se osebe in poleg tega, da sem dobila to potrditev, sem dobila tudi ljudi na drugi strani, na Andragoškem centru Slovenije, ker sem se lahko z njimi povezala, dobila tudi informacije, skratka se mi zdi to povezovanje je zelo pomembno in da si upamo narediti korak pa stopiti iz cone udobja, narediti nekaj zase in stopiti med ljudi, se kaj novega naučiti, obiskati kakšne kroške, kakšne delavnice, kakšno neformalno izobraževanje, mogoče iskati tudi kakšno formalno izobraževanje, ki lahko odpira nova vrata, skratka, nikoli ni prepozno, nikoli nisi prestar za novo znanje.
1: Ja, ta istočnica cona udobja, ne? Nek korak je potrebno narediti na začetku, ne?
2: Dejansko je tako, da tisti, ki se učijo vedno več, tisti, ki se pa ne učijo, jih je pa zelo težko prepričati k temu prvemu koraku. Prav zato, pravzaprav take akcije, kot je ta, kot so tedni vseživljenjskega učenja, da bi ljudje bolj pogumno šli v svet in za tiste najbolj introvertirane, za tiste, ki se najtežje odločijo za ta korak, 20. maja pripravljamo parado učenja. To je pa po 17 krajih po Sloveniji, gremo ven, gremo na ulice, na trge, s stojnicami in mogoče takrat lepo povabljeni, da pridete med te stojnice in poiščete nekaj zase. Kot je Jasmina rekla, učenje v odrasli dobi prinaša tudi skupnost, prinaša neka nova poznanstva, neke socialne mreže, nekaj več. Ni samo učenje tisto, ampak je v bistvu odpiranje nekih novih poti in priložnosti. In zato res vsi vabljeni, da poiščejo nekaj zase v tem času.
3: Da čutiš, da je to neka pot, da učenje je del življenja, je življenje in vse življenjsko učenje nas spremlja na vsakem koraku, da s to mislijo nekako greš v nov dan, je dan lahko tako lepši in boljši.
2: Lahko bi povedali še to, da glasovanje za zgodbe pomeni dejansko iskanje nekega navdiha zase in še enkrat povabimo na lahko.si, kjer bodo od 8. maja do 14. junija potekalo glasovanje za naj zgodbo 2026.
1: Urša Bitner-Pipan in ter Jasmina Levičar sta predstavili torej pomen tednov vseživljenjskega učenja. Hvala za pogovor in obisk.
2: Hvala lepa.

Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim še vedno zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Kaj se dogaja v tem predelu avtocestne mreže, bomo preverili iz prve roke že čez dobrih 30 minut. Ostanite torej v družbi prvega še naprej.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pred začetkom vrha Evropske politične skupnosti v Erevanu v Armeniji povedala, da bo osrednja pozornost namenjena neodvisni Evropi in zmanjšanju odvisnosti stare celine na področjih energije, vojaških zmogljivosti in dobavnih verig. Po njenih besedah je Evropa preveč odvisna od uvoženih fosilnih goriv in zato tarča vsakokratne nestabilnosti svetovnih trgov. Zato je treba povečati svoje obnovljive vire in jedrsko energijo. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je danes povedala, da je bil časovni okvir ameriške napovedi umika 5000 ameriških vojakov iz Nemčije presenečenje. To po njenih besedah kaže, da je treba storiti več in okrepiti evropski steber NATO. Ameriške enote po njenih besedah niso nameščene v Evropi le za zaščito evropskih interesov, ampak tudi ameriških. Evropske države morajo sodelovati v vsakršnih pogovorih o končanju vojne v Ukrajini, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Brusel bi moral oblikovati in zagovarjati enotno mnenje o tem, je dodal. Ob robu vrha Evropske politične skupnosti v Erevanu je Zelenski pozval k dodatni podpori Ukrajini in zatrdil, da sta se s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen dogovorila za nadaljevanje oblikovanja sporazuma o ukrajinskem nakupu evropskih dronov. Med Iranom in Omanom potekajo pogovori o zagotavljanju varnega prehoda skozi Hormuško ožino, so sporočili z iranskega zunanjega ministrstva. Obenem so za počasno napredovanje diplomatskih prizadevanj okrivili Združene države, čež da se nočejo odpovedati svojim zahtevam, ki jih označujejo kot skrajne. Potrdili so prijetje novega ameriškega predloga za končanje vojne prek posrednikov. Vsebine za zdaj niso komentirali. V Avstraliji so se začela zaslišanja v okviru preiskave decembrskega množičnega streljanja na plaži Bondi o praznovanju judovskega praznika Hanuka. Kot so navedli pristojni, bodo v prvem sklopu zaslišanj preiskovali razširjenost antisemitizma, v drugem pa okoliščine, ki so privedle do smrtonosnega napada, ki je terjal 15 smrtnih žrtev. Zaradi vrste incidentov proti judovski skupnosti v Avstraliji je ta pozvala k večjemu ukrepanju države. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel. Prometne informacije. Primorska avtocesta je zaradi nesreče še vedno zaprta v obe smeri med Postojno in Razdrtim. Proti Kopru je daljši zastoj, ki se začne pri Vrhniki. Voznikom osebnih vozil za pot proti Ljubljani priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna, proti Kopru pa regionalno cesto Vrhnika Logatec Postojna Razdrto, kjer pa je promet tudi zelo gost. Proti Vipavski dolini je obvoz po cesti Logatec pod kraj Ajdovščina, za tovorna vozila pa skozi Črni vrh. Zaradi nesreče izločajo tovorna vozila na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu, na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku, na Dolenski avtocesti pred izvozom Višnja Gora proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Zaradi del je krajši zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani je med priključkoma Brezje in Podtabor obtičalo pokvarjeno vozilo. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
1: Z Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Ura bo 12 in 6 minut.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, u ponedjeljak, 4. maja.
5: Na današnji dan.
0: Požar in novi mestni predpisi. Ludvik van Beethoven in Ljubljanska filharmonična družba. Dobri mož iz njegove, posebnež na slovenskem političnem prizorišču. Četrtega maja 1524. leta je Ljubljano prizadel velik požar. Ta je bil povod, da so mestni očetje izdali nekaj strogih predpisov, ki naj bi v prihodnje preprečevali podobne nesreče. V mestu so prepovedali graditev lesenih hiš, hlevov in gospodarskih poslopij. Ustanovili so lastno mestnost nočno stražo, požarna nadzornika pa sta morala skrbeti za to, da je bila nevarnost požarov čim manjša. Pregledovala sta dimnike in med sušo še posebej pazila, da so bila na najbolj ogroženih krajih vedno polna vedra vode in peska. Če je grajski čuvaj ali stražar naznanil požar, so morali vsi meščani, brez izjeme, s primernim orodjem takoj pohiteti na kraj nesreče. Ta požarni red je veljal do leta 1676, ko so mestni očetje ljubljanski sprejeli novega, še natančnejšega.
5: Na današnji dan.
0: Vodstvo Ljubljanske filharmonične družbe, Združenja meščanskih ljubiteljev glasbe in poklicnih glasbenikov, ustanovljenega leta 1794, se je odločilo, da izvoli med svoje častne člane tudi velikega nemškega skladatelja Beethovna. Po daljšem poizvedovanju, ali bi bil eden najpomembnejših svetovnih glasbenikov to čast pripravljen sprejeti, so mu diplomo le poslali. Ludvik van Beethoven se je na današnji dan leta 1819 ljubljanskim filharmonikom za častno članstvo prijazno zahvalil ter pismu priložil še prepis svoje pastoralne simfonije s svojeročnimi popravki. Ta partitura je zdaj ena izmed dragocenosti, ki jih hrani v svoji glasbeni zbirki Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.
4: Na današnji dan.
0: 4. maja pred 90 leti se je v njegovi pri Gornji Radgoni rodil ljudski tribun in posebnež Ivan Kramberger. Ob delu v nemških bolnišnicah se je razvil v poznavalca dializnih aparatov. Po vrnitvi v domovino se je leta 1990 vključil v politično dogajanje in nastopil na volitvah za predsednika predsedstva Slovenije kot samostojni kandidat in v prvem krogu zbral skoraj 20% glasov volivcev. Njegovi nastopi pred volitvami, tudi radijski, so zelo odmevali.
6: Ja bi predlagal, da bi pač stranke zele v roke vlado. Če tudi stranke, tudi vam odkrito povem, to pridejo ljudje na vlado, ki so želčni vlade in si mislijo, da je to enostavno, če danes sedi pa lepo obleko, ima Mercedesa. Dragi Slovenci, ni tako enostavno, kot se nekateri misli. Jaz poznam nekatere občine, so po kandidate in za predsednika občine, na eni strani vem, enega pijančka je pozicija predlagala, en propalico in on bo predsednik. In če bo on izvoljen, Bog nazvari, kak jih gled bo potem ta občina imela. Ne? Mislim, so problemi to.
0: Dve leti pozneje je poskušal novič kandidirati. Med kampanjo za vstop njegove stranke v parlament je bil na predvolilnem shodu v Jurovskem dolu 7. junija leta 1992 ustreljen.
5: Na današnji dan.

0: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Po 1400 letih znova prava zgodnje srednjeveška glasba, ustvarjena iz genskega spomina, podzavestnih arhivov in ustvarjalnosti.
2: Vabljeni na koncert Izgubljena glasba pozabljenega časa 7. maja ob 19. na Akademiji za glasbo.
1: Vstopnice na spletni strani Rotary kluba Ljubljana Center.

0: 12 in 22 minut, prvi program je z vami. Primorska avtocesta, kjer poteka odstranjevanje posledic prometne nesreče, je zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani v delovni zapori. Med Postojno in Razdrtim proti Kopru promet poteka po enem pasu. Zaradi nesreče pa na številnih točkah po državi poteka izločanje tovornih vozil nad 7 ton in pol, na avtocesti od Frnetičev proti Gabrku, na hitri cesti Vrtoj Bananos, na Štajerski avtocesti na prehodu v Šentil ter med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, pa na Pomurski avtocesti na območju priključka Pince proti Lendavi ter na Dolenski avtocesti na območju Višnje Gore proti Ljubljani. Torej, govorimo o nesreči, ki vpliva na promet po celotnem slovenskem avtocestnem omrežju in že včerajšnji prometni nesreči na tem predelu Primorske avtoceste so bila udeležena 3 vozila. Po zadnjih podatkih pa je bilo poškodovanih 6 ljudi. Danes zjutraj na istem odseku se je zgodila nova nesreča. Kaj se dogaja torej na tem predelu avtocestne mreže? Na Postojnskem preverimo iz prve roke. Dopisnica Sabrina Mulec je z nami. Lepo pozdravljena.
1: Lepo pozdravljeni. No, mislim sicer, da je kraj tiste nesreče jutranje malce drugi, kot je bil tisti včeraj. Ampak lahko, da je prišlo tudi še do ene, kaj ti poka cele dni, bi lahko rekli. No, včeraj, kot si že dejal, je prišlo do naleta 3 vozil. Nesreča pa se je torej pri Ravbar komandi danes zjutraj zgodila še enkrat in seveda je to povzročilo prometni kolaps skozi Postojno. Po nekaj odgovorov ali pa še bolje rečeno vprašanj oziroma zaradi preslišanih pobud pristojnega ministrstva in Darsa sem se odpravila k županu Igorju Marentiču, pa prisluhnimo, kaj je povedal.
2: Prometna situacija v Postojni je ne samo te dni, ampak že mesece in pa tudi zadnja leta je kaotična. Prihaja do prometnih kolapsov v samem mestu, namreč v mestu je veliko krožišč, nivojskih prehodov pešcev in avtomobili stojijo v stoječih kolonah, kar onemogoča tudi intervencijo vozil, tako reševalnih, gasilskih, policijskih, skratka, je neznosna situacija, ki pa se bo še poslabšala v poletnih mesecih, ko Postojno v kratkem obišče 1 milijon turistov, vsi se vozijo po tem istem vozu, izvozu, ki omogoča tako dostop do Dalmacije, kakor tudi do Postojnske jame in pa domačinom pod domov in pa na delo. Situacija je res popolnoma neznosna. Ravno v tem trenutku, ko govoriva, je zunaj se vije po Ljubljanski ulici skoraj stoječa kolona. To tega prihaja ne samo v času, ko se zgodijo prometne nesreče, ko so delovišča na avtocesti, tudi ko je slabo vreme. Slabo vreme na postojnskem pozimskem času je skoraj veliko krat radi burje, katera nosi sneg na avtocestah. Težave, ki jih radi šoferi normalno se jim izognejo in potem zapustijo avtocesto, bodi si v Razdrtem, bodi si v Postojni in nadaljujejo pot skozi mesto proti Ljubljani. Nekaj letih zadnjih opažamo tudi, da potnike, tako imenovani GPS-i, usmerjajo na lokalne ulice, ne samo ceste, na lokalne ulice in danes opažamo tujce tudi v tistih zasebnih ulicah, ki jih nekoč niti približno ni bilo. Tudi po vaseh, tudi po mestnih ulicah je vse polno zatrpano z turisti. In občina, kako taka, je že pred leti podala pobudo na Ministrstvo za infrastrukturo o pričetku postopka umeščanja novega izvoza, to je izvoz Sever na Ravbar komandi. Obrazložili smo, kaj pridobimo s tem izvozom, torej povečamo varnost, povečamo pretok prometa v primeru takšnih in drugačnih težav na sami avtocesti, da ta ne bi potekal skozi mesto, ampak tik za mestom. Še in še je tistih prednosti, ki smo jih našteli, ampak dobili takrat suhoparne odgovore, da saj tudi druga mesta nimajo po 2 izvozov, recimo primerili so nas z Vrhniko in Logatcem.
0: Tako torej, župan Postojne, Sabrina, odgovorov torej ni in jih, kot kaže, še ne bo.
1: Ne, res je. Žal ne, kot se kaže. Dars je sicer zaradi velike nevarnosti pri vključevanju vozil, ki iz Postojne vozijo proti Ljubljani, oziroma ne, se opravičujem, proti Kopru, zaprl postojnski uvoz, ampak do nesreč v delovni zapori in pred njo še vedno prihaja. Med prvomajskimi prazniki jih je policija obravnavala 12. K sreči večino, razen tiste včerajšnje z zvito pločevino. Na policijski upravi Koper pojasnjujejo, da se zelo trudijo, da bi posledice nesreč odpravljali čim hitreje, ampak zaradi gostega prometa pač to ne gre, vsak tak podvig traja.
0: Slišali smo, da občina, ministrstvo in Dars že dolgo prosi za dodaten izvoz. Kakšne naj bi bile prednosti?
1: Ja, kar precej jih je naštel Marentič, slišali smo, izpostavil je varnost in pretočnost, no lahko pa tudi izpostavimo še to, da bi od tega imeli nekaj tudi turisti, ki prihajajo iz ljubljanske smeri. Avtocesto bi lahko zapustili na severnem izvozu, obiskali jamo in se na avtocesto ponovno vključili na južnem. Manj bi bilo prometa iz zgornjega dela Postojne, morajo recimo občani, ki se vozijo v službo v Ljubljano, narediti 6 km, ker je uvoz na avtocesto precej oddaljen. Poleg tega je tu tudi osrednje vojaško vadišče Poček in so ceste velikokrat zatrpane z vojaškimi vozili, ki morajo pač prevoziti celo Postojno, da pridejo do vojašnice. Skratka, severni obvoz oziroma uvoz bi lahko marsikaj spremenil.
0: Z vprašanji si se obrnila tudi na Dars. Kaj so ti povedali?
1: Ja, za enkrat še prav popolnoma nič, čakam, no in do nadaljnega bom, ko bom potovala proti prestolnici, vsakič znova presenečena, ali ta pot traja 35 minut ali pa pol dneva, nikoli ne veš.
0: Ja, in lahko rečemo, da Postojna je zdaj nek nov izziv avtocestnega omrežja v Sloveniji.
1: Ja, mislim, da že kar dolgo, ampak se pravim, želje so preslišane.
0: Sabrina Mulec je bila z nami z najnovejšimi informacijami. Sabrina, hvala.
1: Srečno.

Ura samo slovenske glasbe na prvem, danes pod taktirko Žana Plohla, sledijo Rudi Bučar, potem Okustični.

0: Danes na prvem programu.
1: Haloze bodo v drugi polovici leta dobile kar dva domova za starejše, s čimer se bo tudi tamkajšnjim prebivalcem izpolnila dolgoletna želja, da bodo lahko ostajali in se starali v domačem okolju. Jesenice so znane po bogati železarski dediščini, niso pa tradicionalen niti klasičen turistični kraj. Kljub temu je v zadnjih letih skokovito narastlo zanimanje in tudi število turističnih nastanitev. Prinašamo tudi utrinke z mednarodnega tabora na Idrijskem, kjer so mladi iz štirih držav v okviru evropskega programa Erasmus+ iskali stik z naravo in dokazali, da zmorejo tudi brez mobilnih telefonov. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: na prvem. Petdeset let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
1: Ano, ko si prišla domov, vas ne bilo več.
0: Obujamo spomine na dogodke pred polstoletja in premike, ki so jih spodbudili.
2: Je velik mejnik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odprl pamet. Kaj imamo? Kaj smo? Naredimo, kje, kde bomo.
0: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo? V sredo, 6. maja, ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Promet na primorski avtocesti od jutra vnovič stoji, medtem ko odstranjujejo posledice druge večje prometne nesreče v 12 urah na odseku med Razdrtim in Studencem. Policisti so sicer med prvomajskimi prazniki v delovni zapori pri Postojni obravnavali 12 nesreč. Inšpektor na policijski upravi Koper Diego Bertok pravi, da se trudijo posledice prometnih nesreč odstraniti kar se da hitro.
2: Vendar ob tej gostoti prometa so tudi zastoji neizogibni.
1: Zaradi nesreč na avtocesti so prometni kolapsi pogosti tudi v Postojni, opozarjajo krajani. Oddaj tudi o tem.
0: Banka Slovenije v poročilu poudarja nova finančna tveganja ob vojni na Bližnjem vzhodu. Trump napovedal vojaško operacijo za pomoč ladjam pri prečkanju Hormuške ožine. Gasilci ob mednarodnem dnevu opozarjajo na številne težave v stroki. Popoldne bo sončno in toplo, občasno nekoliko oblačno.
1: Z vami so Bernard Stramič in Luka Štibel. Na Banki Slovenije so v poročilo o finančni stabilnosti zaradi posledic vojne na Bližnjem vzhodu vključili makroekonomska tveganja. Poleg tega so poslabšali napovedi glede tveganj povezanih z nepremičninami, obrestnimi merami in financiranjem. Slovenske banke sicer centralni bankirji še naprej ocenjujejo kot kapitalsko in likvidno stabilne. Urška Subotič-Rep.
3: V aktualnem poročilu o finančni stabilnosti so na Banki Slovenije prvič po dolgem času spet upoštevali makroekonomska tveganja, nastala zaradi negativnih gospodarskih posledic vojne na Bližnjem vzhodu. Gre za tveganja iz zunanjega okolja, pravi guverner naše centralne banke Primož Dolenc in nadaljuje.
4: Ta pa ocenjujemo kot povišana z neugodnimi obeti.
3: Direktorica oddelka za finančno stabilnost in makrobonitetno politiko Meta Ahtig med povečanimi tveganji za slovenski bančni sistem izpostavlja razmere na nepremičninskem trgu.
5: V primerjavi s preteklimi četrtletji smo v zadnjem četrtletju lanskega leta opazili nekoliko višjo rast cen stanovanjskih nepremičnin in s tem se je povečala tudi precenjenost na tem trgu.
3: Kreditno tveganje ostaja zmerno, se pa v nekaterih podjetjih v predelovalnih dejavnostih poslabšuje kakovost kreditnih portfeljev, še posebej v kovinski in v avtomobilski industriji.
5: Že konec lanskega leta smo zabeležili precejšen porast deleža nedonosnih terjatev, ki so bile prej kar lep čas pri 1%, zdaj so se zvišale na 1,6%.
3: In še tveganje financiranja, to ostaja stabilno, kar je lahko potencialno problem, je izjemno visok delež vlog na vpogled. Povečal se je namreč na dobrih 86% vseh vlog gospodinjstev ter 77% vseh vlog podjetij, kar je znatno nad povprečjem v zadnjih letih. Po mnenju predstavnikov centralne banke bi večjo stabilnost lahko zagotovili s povečanjem obsega vezanih vlog.
1: Evropske države so razumele sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Zdaj vse sodelujejo v okviru svojih dvostranskih sporazumov glede oporišč in zagotavljajo logistično podporo, je v Erevanu pred začetkom srečanja Evropske politične skupnosti povedal generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da ne bodo sodelovali v nobeni vojaški operaciji, pri kateri okviri ne bodo jasni. Zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je povedala, da jih je Trumpova napoved o umiku 5000 ameriških vojakov iz Nemčije presenetila, po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen pa morajo evropske države okrepiti vojaške zmogljivosti, da se bomo lahko sami branili in zaščitili. Rajka Prvanje.
6: Potem, ko je Trump prejšnji teden iranski mirovni predlog označil za nesprejemljivega, je zdaj sporočil, da pogovori z Iranom potekajo zelo pozitivno. V isti sapi je napovedal projekt Svoboda, s katerim naj bi ameriške ladje od danes naprej pomagale ujetim ladjam pri prečkanju Hormuške ožine. V Perzijskem zalivu je sicer v dvomesečni iranski blokadi ujetih več kot 850 plovil. Iran se je odločno odzval na Trumpovo izjavo, češ da bo z vstopom tuje vojske v Hormuško ožino premirje končano, tujim vojaškim ladjam pa zagrozil z napadom. Iranska tiskovna agencija Fars je medtem sporočila, da sta dve raketi zadeli ameriško vojaško ladjo blizu otoka Jask, potem ko je ignorirala poziv revolucionarne garde naj se ustavi. ZDA napada še niso potrdile. Iransko zunanje ministrstvo je medtem potrdilo, da so v okviru mirovnih pogajanj prejeli odgovor Washingtona, ki ga bodo proučili. Tiskovni predstavnik ministrstva je povedal, da še ne more razkriti podrobnosti in namignil, da tudi najnovejši ameriški predlog vsebuje pretirane in nerazumne zahteve ter nenehno spreminjanje stališč, s čimer ZDA otežujejo diplomatski proces. Pakistansko zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da so ZDA v Pakistan poslale 22 članov posadke zasežene iranske kontejnerske ladje. Posadko bo Islamabad, ki je ameriško potezo označil za ukrep v prid krepitvi zaupanja, zdaj izročil iranskim oblastem. Washington pa je napovedal tudi vrnitev ladje.
0: Izraelska vojska v Gazi premika položaj tako imenovane rumene črte in širi nadzor nad tamkajšnjim območjem, poroča Al Jazeera. Po nekaterih ocenah je pod izraelskim nadzorom 60% palestinske enklave. Človekoljubne organizacije pa ob tem opozarjajo na težke humanitarne razmere. Zasedenega Zahodnega brega medtem poročajo o novih smrtnih žrtvah. Od začetka vojne v Gazi je bilo v napadih nezakonitih izraelskih naseljencev in sil judovske države ubitih najmanj 1169 palestincev. Ranjenih je bilo skupno skoraj 12 tisoč ljudi. Izraelska vojska kljub premirju nadaljuje tudi napade na Libanon. O teh poročajo iz najmanj 8 vasi na jugu države. Predtem so prebivalce več občin pozvali k umiku.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil prepričanje, da bi morala Evropa sodelovati v mirovnih pogovorih med Kijevom in Moskvo. Ob tem jo je pozval k oblikovanju skupnih stališč in enotnemu nastopu na morebitnih pogajanjih. Kijev je z Evropsko komisijo sicer sklenil dogovor o nadaljevanju pogajanj za ukrajinski nakup evropskih brezpilotnih letalnikov. Zelenski je poudaril potrebo po močni podpori Ukrajini, dokler traja vojna. Kot je dejal, bo pomembno predvsem pomoč za krepitev zračne obrambe, saj se bodo lahko samo tako ubranili pred balističnimi grožnjami. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo ponoči na območju Harkova ubitih najmanj 5 ljudi, 18 je ranjenih.
0: Hrvaška policija je sinoči v bližini Karlovca našla skupino prebežnikov, med katerimi so bili tudi 4 mrtvi moški. 2 moška v slabem zdravstvenem stanju so odpeljali v zdravstveno ustanovo, prav tako še enega, ki je pomagal tistim v stiski. V preiskavi so doslej ugotovili, da je migrante na kraj pripeljal neznani voznik tovornjaka, ki je nato odpeljal neznano kam. Po navedbah prebežnikov so bili med potovanjem izpostavljeni nečloveškim razmeram. Policija je v neposredni bližini kraja odkritja trupel in bližini meje Slovenijo odkrila še 12 tujih državljanov.
1: Ob izbruhu bolezni na krovu ladje za križarjenja po Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 3 so bolni, od teh enega zdravijo v Južni Afriki. Po podatkih nizozemskega zunanjega ministrstva sta bila 2 od umrlih nizozemska državljana. Kot so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije, so do zdaj potrdili en primer okužbe s hantavirusom, preostale obravnavajo kot sumna okužbo s tem virusom. Vsi potniki in člani posadke ladje, ki je izplula iz Argentine in je zdaj zasidrena v bližini Zelenortskega otočja, dobivajo zdravstveno oskrbo, poteka epidemiološka preiskava. V omenjeni organizaciji so še poudarili, da tveganje okužb za širšo javnost ostaja nizko in da ni potrebe po splošnem preplahu in omejitvah potovanj. Hantaviruse prenašajo mali glodavci, okužba se širi ob stiku z njimi ali njihovim urinom, slino in iztrebki, najpogosteje prek delcev, ki jih v obliki prahu človek vdihne. Hantavirusi lahko napadejo ledvice, kot tisti, ki jih poznamo v Sloveniji, ali pljuča in srce, kot v primeru vrste virusa na križarki, pojasnjuje Eva Grilc z NIJZ-ja.
7: Ti virusi so razširjeni v Ameriki, imenujejo jih hantavirusi novega sveta. Tako da ti virusi so za človeka nekoliko bolj nevarni, ker napadajo, kot že ne pove, pljuča oziroma srce in je lahko zlasti verjetno pri starejših bolnikih smrtnost nekje od 35-60%.
1: V Sloveniji sta najpogostejša hantavirusa, ki povzročata tako imenovano mišjo mrzlico in sta bistveno blažja od vrste, ki so ga potrdili na križarki. Leto so po podatkih NIJZ-ja pri nas potrdili 5 primerov mišje mrzlice.
0: Danes do 13.
1: V prometni nesreči na primorski avtocesti je bil danes poškodovan voznik tovornega vozila. Vozilo se je v delovni zapori pri počivališču Studenec prevrnilo in ob tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal v nasprotni smeri. Včeraj je bilo v trku treh vozil na istem odseku med Razdrtim in Studencem poškodovanih 6 ljudi, od njih eden huje. Zaradi delovnih zapor, pogostih nesreč in drugih izrednih razmer na primorki je tudi v Postojni prometni kaos, saj se promet z avtoceste preusmerja ravno tja. Stanje je nevzdržno, opozarjajo krajani, občina pa že leta neuspešno prosi Dars za dodaten izvoz za avtoceste, ki bi to vsaj delno omilil. Prispevek Sabrine Mulec.
8: Včeraj je promet na obeh stranih avtoceste zaradi prometne nesreče, ki je botrovala neprilagojena hitrost, pred delovno zaporo pri počivališču Studenec za več ur popolnoma zastav. Ranjenih je bilo več oseb, eno je v klinični center odpeljal helikopter.
9: Včeraj popoldne, ko smo sedeli na balkonu, je res dosti siren bilo, tudi gasilci, reševalci.
8: Danes zjutraj ponovno nesreča v delovni zapori in ponovno zastoji.
10: Danes je moje potovanje trajalo iz Ajdovščine do Postojne 2,5 ure.
8: Diego Bertok, inšpektor na policijski upravi Koper, pravi, da so v času prvomajskih praznikov v delovni zapori pri Postojni obravnavali 12 nesreč.
2: Vsekakor ob prometnih nesrečah so zastoji neizogibni, potrebno je odstraniti poškodovana vozila, potrebno je obravnavati prometne nesreče. Mi gledamo, da to čim prej naredimo, vendar ob tej gostoti prometa so tudi zastoji neizogibni.
8: Župan občine Postojna Igor Marentič pravi, da v mestu že leta prihaja do prometnih kolapsov.
11: Tudi po vaseh, tudi po mestnih ulicah je vse polno zatrpano z turisti. Situacija je res popolnoma neznosna. Ravno v tem trenutku, ko govoriva, je zunaj se vije po Ljubljanski ulici skoraj stoječa kolona. To tega prihaja ne samo v času, ko se zgodijo prometne nesreče, ko so delovišča na avtocesti, tudi ko je slabo vreme.
8: Občina je Ministrstvu za infrastrukturo že pred leti podala pobudo o umestitvi novega izvoza Sever na Ravbar Komandi, vendar je želja do danes ostala preslišana. Odgovorov na vprašanja, ki smo jih naslovili na Dars, pa zaenkrat še nismo prejeli.
1: Danes zaznamujemo Mednarodni dan gasilcev. Gre za enega izmed v javnosti najbolj cenjenih poklicev in poslanstv. Kljub temu pa tudi v njihovih vrstah ni vse brezhibno, saj si predvsem poklicni gasilci precej neuspešno prizadevajo za pošteno plačilo, prostovoljni gasilci pa so kljub številnim obljubam še vedno prikrajšani za nekatere ugodnosti, ki bi njihov trud vsaj nekoliko nagradile. Ob tem se slabša tudi stanje na področju zanimanja za poklic in za operativno delo v prostovoljnih društvih. Alex Horvat.
12: Prav nihče si ne želi, da bi potreboval njihovo pomoč, vendar je ta, ko jo potrebujemo, neprecenljiva. Gre seveda za gasilce.
13: Meni se zdi, kot da bi nasploh ljudje, ki so pripravljeni pomagati svojim življenjem, morali biti bolj cenjeni.
14: In predvsem občudujem prostovoljne gasilce.
15: Prepotrebni fantje.
16: Super heroji.
12: Takšno je mnenje na ključnih mimoidočih. Kako pa stanje na področju poklicnega gasilstva vidijo gasilci? Poveljnik gasilske brigade Maribor, Primož Osojnik.
17: Stanje je neko zatečeno, jaz sem že pred leti rekel, da so poklic gasilca razvrednotili, da bo to treba marsikaj tudi narediti.
12: Opozarjajo, da so v zadnjih letih svojimi plačami zaostali za primerljivimi poklici, kot so reševalci, vojaki in policisti.
17: Pač je bolj sindikalna stvar, ko se bo pač mogli spogajati, da bo to tudi postalo prihodne zanimivo, kot je mogoče nekdaj že bilo. No.
12: Želijo si tudi, da se končno podpiše že lani izpogajana in usklajena kolektivna pogodba. Nekoliko drugače pa je pri prostovoljnih gasilcih. Ti imajo še vedno razmeroma veliko članov, vendar zanimanje za operativno gasilstvo upada. Zato bi morali to poslanstvo po mnenju predsednika gasilske zveze Majšper Kristjana Laurenčiča narediti bolj privlačno.
18: Vedno več intervencij na državnem nivoju, na regijskem nivoju, kjer je tudi naša gasilska zveza bila prisotna na Krasu, na poplavah, na Savinjski regiji. Se pravi, ko se kaj velikega v državi zgodi, smo gasilci vedno prvi tam, še pred vojsko, ko pa želimo, ko kaj prosimo, pa nismo ravno prvi na listi na drugi strani.
12: Sicer pa so poklicni in prostovoljni gasilci zelo zadovoljni s posluhom lokalnih skupnosti glede potrebne opreme, saj na tem področju večjih težav nimajo.
1: V oddaji po Sloveniji že čez nekaj minut boste slišali o tem, da bodo Haloze še letos končno dobile dva nova manjša domova za starejše v občinah Podlehnik in Majšperk. Zgradili naj bi v do poletja. Pa še o tem, da se tudi Jesenice vse bolj turistično razvijajo. Dopisniki prinašajo utrinke z mednarodnega tabora na Idrijskem, kjer so mladi iskali stik z naravo in dokazali, da zmorejo tudi brez mobilnih telefonov. Ostanite z nami.
0: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel. Prometne informacije. Glavna cesta Maribor-Dravograd je zaradi nesreče zaprta pri spodnjem Slemenu. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Proti Ljubljani je zaradi nesreče oviran promet med Domžalami in Šentjakobom. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Voznikom osebnih vozil priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna. Proti Kopru je avtocesta spet odprta. Med Vrhniko in Uncem je promet še vedno zelo gost. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na avtocestnem odseku od Fernetičo proti Gabrku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu izločajo tovorna vozila težja od 7,5 ton. Na gorenjski avtocesti proti Ljubljani je med priključkom Brezje in Podtabor obtičalo pokvarjeno vozilo.
15: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
0: BM. Ura je 13 in 17 minut.
16: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sloveniji.
1: Dobar dan, želim. Starejšim iz Haloz se bo letos izpolnila dolgoletna želja. Dobili bodo kar dva nova domova upokojencev. V Loški dolini širijo osrednjo čistilno napravo v Starem trgu. V Ajdovščini pa širijo mrežo pametnih parkirišč, da bi rešili težave ob prireditvah. V Sloveniji oglarji več kot 50 oglarjev zbrali so se v Sevški dolini. Tudi Jesenice se vse bolj turistično razvijajo, ta konec tedna se začne mesec narcis. V Idriji pa mladi na izmenjavi iz več držav iščejo stik z naravo in dokazali so, da zmorejo tudi brez telefonov. Poslušanjo vabim Suzana Vahtarič. Haloze bodo v drugi polovici leta dobile kar dva domova starostnikov, s čimer se bo tudi tamkajšnjim prebivalcem izpolnila dolgoletna želja in prizadevanje, da bodo lahko ostajali in se starali v domačem okolju. Prvega večjega z 48 posteljami gradijo v občini Majšperk, drugega polovico manjšega pa v občini Podlehnik. Iz Haloz Gabriela Milošič.
2: V občini Majšperk graditev domov upokojencev poteka brez večjih zapletov, pravi župan Sašo Kodrič.
3: Je sicer nastala manjša zamuda, ki jo je izvajalec več ali manj uspešno nadoknadil, kar zadeva velikosti objekta, 48 postelj z vsemi pripadajočimi funkcionalnimi prostori, tudi kuhinja, torej ne zgolj razdelilna kuhinja, pač pa kot kantina, torej da bo tudi odprta za širšo uporabo.
2: Župan Kodrič je zlasti zadovoljen, saj se dom, ki bo ena od enot domov upokojencev doktorja Jožeta Potrča iz Poljčan, gradi z evropskimi sredstvi.
3: Smo za ta projekt pridobili približno 5,8 milijona evropskih sredstev, torej iz mehanizma za okrevanje in odpornost.
2: Dom naj bi bil zgrajen poleti, na to pa morajo pridobiti še uporabno dovoljenje. Podobno kot v občini Podlehnik, kjer gradijo polovico manjši dom oziroma center integrirane dolgotrajne oskrbe pod okriljem doma Danice Vogrinec iz Maribora. Župan Podlehnika Sebastian Toplak.
4: Glede na to, da je res neka kakovostna dolgotrajna oskrba v takšnem objektu možna in je seveda tudi sama lokacija doma v središču občine, mi imamo že pripravljene določene vsebine in programe, ki bojo ta most vzpostavili med oskrbovanci in pa krajem z raznimi društvi, z šolo in podobno, tako da res upam, da bo ta dom, ko bo zaživel, del življenja v občine.
2: Brez evropskih sredstev in podpore Ministrstva za solidarno prihodnost doma ne bi dočakali, se zaveda župan Toplak.
4: Projekt z okolico je ocenjen na 3 milijone 600 in strani Ministrstva za socialno prihodnost smo pridobili slabe 3 milijone sofinancijskih sredstev.
2: Oba nova domova upokojencev v Halozah pa čaka še trd oreh ali dva. Pred vselitvijo starejših morate zagotoviti nove zaposlene, nato pa poskrbeti še za pozitivno poslovanje.
1: V občini Loška dolina so se lotili težko pričakovane nadgradnje in razširitve centralne čistilne naprave v Starem trgu, kar bo omogočilo več novih priklopov na kanalizacijsko omrežje ter čiščenje blata iz greznic. Prispevek Marka Škrlja.
5: Dela, ki so jih začeli v minulih dneh, lepo napredujejo, pravi župan občine Loška dolina Matjaž Antončič.
6: Sam izkop za zadrževalni bazen je praktično že proti koncu, tako da gre načeloma vse po predvidenem planu, tako da nekak do konca meseca februarja, začetek meseca marca naslednje leto bi mogel biti projekt končan.
5: Po dolgih letih čakanja se bodo tako na omrežje lahko priključila gospodinstva iz zaselkov Igavas, Kozarišče, Šmarata in Viševek. Ker občina glede na svoj proračun in število prebivalcev ni ravno velika, gre za obsežen projekt, vreden.
6: Približno 2 milijona 600 tisoč evrov brez DDV. Ta projekt bomo delno pokrili iz lastnih sredstev, nekaj manj kot 1 milijon 900 tisoč evrov pa pričakujemo se strani kohezijskih sredstev. Smo se tudi uspešno prijavili, tako da tudi načrtujemo in seveda predvidevamo, da bomo ta sredstva tudi na koncu vsa počrpali.
5: Zmogljivost nadgrajene čistilne naprave bo 4500 populacijskih enot, kar bo zadostovalo za kar nekaj let. Poleg štirih že prej omenjenih pa bodo na njo s časoma priključili še naselji Podgora in Vrh.
1: Ob Ajdovskem zavodu za šport bodo v maju začeli vzpostavljati pametni sistem za upravljanje parkirišča. S tem bodo številnim obiskovalcem športnega centra Police olajšali iskanje parkirnega prostora in zmanjšali zastoje, zlasti ob večjih prireditvah, poroča Katja Munih.
0: Trem pametnim parkiriščem v Ajdovščini se bo julija pridružilo še četrto. Na občini so se za ta korak odločili predvsem z namenom zagotavljanja boljše preglednosti nad zasedenostjo parkirišča ob športnem centru Police. Janez Furlan, vodja občinskega oddelka za gospodarstvo.
7: Govorimo o parkiriščih, ki voznike obveščajo vnaprej, ali je na določeno območju parkiranje možno oziroma ali so parkirane sta proste ali pač ne. S tem nekako optimiziramo tudi čas samih voznikov oziroma obiskovalcev, tudi dajemo nek pozitiven učinek vezano na ogljični odtis in pa seveda zeleno komponento trajnostne mobilnosti.
0: Na območju športnega parka Police vse leto potekajo številne aktivnosti, zato je zasedenost parkirišč velika. Obiskovalci med iskanjem prostega parkirnega mesta šele ob prihodu na lokacijo po nekajminutnem iskanju in kroženju z avtomobilom ugotovijo, da prostih mest ni več, nato pa vozila obračajo in s tem povzročajo tudi zastoje in gnečo. To sicer ne bo prvo parkirišče v Ajdovščini opremljeno s prikazovalnikom prostih in zasedenih parkirnih mest.
7: Trenutno so s tem pametnim sistemom opremljena tri parkirišča in sicer prvo parkirišče je bilo parkirišče ob avtobusni postaji, drugo je bilo parkirišče za starim mlinom, tretje za občinsko stavbo, zdaj pa na vrsti parkirišče pri športnem centru Ajdovščina.
0: S parkiriščem bo upravljala Ajdovska komunala, dobrih 31 000 evrov, kolikor je vredna investicija, bo v celoti zagotovila občina.
1: V nadaljevanju oddaje tudi o tem, da se Jesenice vse bolj turistično razvijajo. Ta konec tedna vabijo na Belo Golico, začenjajo namreč praznik Narcis. Spregovorili bomo tudi o ohranjenju tradicije oglarstva. Dopisniki pa prinašajo tudi utrinke z mednarodnega kampa na Idrijskem, kjer so mladi iskali stik z naravo in dokazali, da zmorejo tudi brez mobilnih telefonov. V Sloveniji vsako leto oglari več kot 50 oglarjev, ki postavijo okoli 100 kop in skupaj pridelajo skoraj 1000 ton oglja. Živa kopišča so na več kot 20 lokacijah. Ohranjajo jih tudi v Sevški dolini pod Svetim Ohorjem, kjer je bilo v Zabrekvah ta konec tedna tudi srečanje slovenskih oglarjev. Tam so povezali oglarjanje, naravo in druženje s sloganom Naj se kadi. Prispevek Aljane Jocif.
8: Slovenski oglarji so 8. leto povezani v Društvo oglarjev Slovenije, ki ga vodi Jože Prah. Ponekod oglarjev vse leto.
9: Pod Svetim Ohorjem in pa oglarske dežele je tukaj gro tistega ogla, ki se ga v Sloveniji predela. Potem pa še na drugih mestih, predvsem v turistične namene in to je približno 1000 ton. A ne? Govorimo o pridelavi ogla v oglarskih kopah, ne v pečeh. Kajte nam se zdi, da je ta tradicionalni način ima tudi toliko večjo vrednost in je slovensko oglje prepoznano kot eno najboljših.
8: Kakovostno oglje kuhajo tudi v Sevški dolini. Oglar Janez Pegam to družinsko tradicijo na Koroščevem kopišču ohranja skoraj 30 letja, za oglarjenje pa so se odločili po obsežnem žledolomu. Sicer pa je na tem območju še več aktivnih oglarjev.
10: Kuhamo v Zabrekvah, Topoljah pa v Pozirnu. Tukaj nas je 16 oglarjev, skuhamo 23 kop približno letno. Se pravi, proizvedemo okoli 90-100 ton ohla. Kubik drva, kila ohla. Za ohla je najboljši bukov les. Buka, haber, leska, jesen. Pri nas proizvajamo samo zelo dobro ohle. Proda se ohle kar večinoma domačim žarmojstram, nekaj gostilničarjem, kostanarjem, ki jih srečate po Ljubljani.
8: Tradicija oglarjenja, kuhanja oglja, črnega zlata na območju pod Svetim Ohorjem je živa in to spoznanje razveseljuje.
10: Se pa znanje prenaša iz roda v rod, jaz sem zdaj druga generacija oglarjev, gremo naprej.
8: Slovenska turistična organizacija je predlani dodala produkt oglar za en dan, ki ga uresničuje Tic Litija. V osrčju slovenske tradicije obiskovalci spoznavajo več stoletni postopek izdelave oglja ter tako postanejo del dediščine, ki povezuje preteklost s prihodnostjo. Oglarjanje in ohranjanje tradicije pa sta turistični priložnosti, je prepričan Jože Prah.
9: In ta zgodba, kjer je oglarjanje, kjer je noč z oglarjem, je oglarjanje. Če omenim turistično kmetijo Oglarsko Brinovec, na leto ima več kot 1000 obiskovalcev, predvsem otrok. Imamo oglarske kroške po Sloveniji s šolam.
8: Oglarstvu sta namenjeni tudi dve tematski poti, pot Svetega Mohorja v Sevški dolini in oglarska pot na Dolah pri Litiji, pojasnjuje predsednik Društva oglarjev Slovenije Jože Prah.
9: Tukaj srečamo oglarjanje od dela priprave lesa do samega trženja oglja. Se pravi, tukaj je pa zares gre za čiste oglarske poti.
8: Oglarjenje je uvrščeno v register nesnovne kulturne dediščine, ki pa je kot dediščina pomembno tudi za ohranjanje in nadaljni razvoj podeželja.
1: Jesenice niso tradicionalna niti klasična turistična destinacija. Kljub temu pa v zadnjih letih beležijo skokovito povečanje zanimanja in tudi turističnih nastanitev. Kot izhodišče so priljubljene predvsem med pohodniki, kolesarji in turisti, ki si želijo bližine turističnih središč, a brez prometnih zamaškov. Jesenice hitro razvijajo tudi svojo ponudbo, vezano predvsem na bogato železarsko dediščino. Osrednji turistični dogodek je zagotovo mesec Narcis na Golici, ki se začne konec tega tedna. Romana Erjavec.
11: Kot pravi Alma Rekič iz Jeseniškega turistično-informacijskega centra, zadnja leta povpraševanje po prenočitvah skokovito raste.
12: Smo bili kar, lahko rečemo, v krizi, ker več nismo imeli nastanitvenih kapacitet. Tako da ja, vedno več je tega povpraševanja, predvsem pohodniškega, kolesarskega turizma.
11: Zato bi bilo izjemnega pomena, dodaja, da bi tudi na Jesenicah kdo prepoznal priložnost in vzpostavil
12: nek hotelček ali vsaj hostel, ker bi veliko pripomogel k sami prenočitveni kapaciteti.
11: Sicer pa je, dodaja Alma Rekič, ena glavnih prednosti Jesenic lahka dostopnost in strateška lega na Tromeji in v bližini večjih gorenjskih turističnih centrov.
12: Točno to, zato ker tudi sama opažam, da predvsem turisti se izogibajo teh prometnih zamaškov in nekako raje iščejo prenočitve bližini teh turističnih krajev, ki bi jih radi obiskali.
11: In tu imajo, dodaja tudi župan Peter Bohinec, Jesenice veliko sreče zaradi svoje lege na prometnem vozlišču, na katerem pa se prav zdaj izvajajo tudi pomembne investicije.
13: Če že pričnemo s karavanškim tunelom, potem sedaj nadgradnje železniške infrastrukture, širitev novih tirov do Hrušice in potem naprej navezava do Kranjske gore. Vse to seveda bo vplivalo v prihodnje na razvoj turizma.
12: Ja, imamo tudi že to klice, kako zdaj samo prenovo, tudi tega se veselimo, je za potrpet dejstvo, ampak veliko nam bo to pripomoglo. Predvsem velike hoče s kolesom pridati, veliko bi rad na vse te načine nekako si omogočal prijetno bivanje in seveda dostopnost. Ne?
11: Pravi Alma Rekič in dodaja, da je glavni pokazatelj, da je jeseniški turizem v resnici v velikem porastu, nedvomno tudi rast pobrane turistične takse.
12: Ja, zelo, zelo velik preskok je. No? 20 tisoč mesečno v vrhunsko sezone, tako da ni malno. Bilo je od 800 evrov turistične takse, smo prišli na 20 tisoč. Ta preskok je ogromen.
11: Glavna turistična prepoznavnost Jesenic pa ostaja in je še vedno vezana na majsko cvetenje Narcis v planini pod Golico, kjer tudi letos pripravljajo tri doživljajsko pestre vikende, prvega že konec tega tedna.
1: Mladinski center Idrija je v okviru evropskega programa Erasmus Plus v preteklih dneh gostil mednarodno mladinsko izmenjavo z naslovom Paus and Rivald nazaj k naravi. 24 mladih iz štirih držav je v okviru 10-dnevnega bivanja v Idriji iskalo pristen stik samih seboj z vrstniki in naravo. Med drugim so 3 dni preživeli ob taborniški koči na Pšenku, odklopljeni od pametnih telefonov in vsakdanjega vrveža. Z mladimi udeleženci iz Francije, Portugalske, Češke in Slovenije ter njihovimi mentori se je pogovarjala Nina Brus.
14: Poglavitni cilj mladinskih izmenjav je neformalno pridobivanje novih znanj, izkušenj in prijateljstev. V prvem delu projekta jim pri tem pomagajo mentori oziroma facilitatori, je povedala Nives Istenič iz Mladinskega centra Idrija.
15: Veliko delamo na spoznavanju, torej sebe, drugih, mesta, v katerem so, da se skupina poveže, da se neke te vezi ustvarijo, ta skupnost.
14: V drugem delu izmenjave imajo udeleženci bolj proste roke pri izbiri in soustvarjanju aktivnosti. Del projekta je bilo tudi tridnevno taborjenje na Pšenku, kjer so se morali odreči uporabi pametnih telefonov.
15: Se mi zdi, da v tej hiperproduktivni kulturi, ki zdaj živimo, da dejansko potrebujemo ta moment za odklopiti se, za prideti nazaj v stik sabo, za prizemljiti se, za biti present, mi rečemo.
14: In prav izkušnjo s tabora na Pšenku si bodo mladi udeleženci najbolj zapomnili. Kot je povedala Pauline iz Francije, telefonov sploh niso pogrešali.
16: Actually, the program was so rich that we don't need
14: Program dejavnosti je bil tako bogat, da niso niti pomislili na telefone. Uživali so prisotnosti in povezanosti. To je bilo najbolj všeč.
16: And this is what I like a lot about this project.
14: Na vprašanje, ali se je bilo težko odreči telefonom, je Kamila iz Portugalske odgovorila, da je bilo pravzaprav zelo lahko.
17: It's very easy to spend the time without our phones. Maybe we forgot.
14: Morda smo pozabili, kako preprosto je biti brez telefona, sploh če si obdan z naravo. Počeli so veliko stvari, denimo pekli na odprtem ognju, peli, se šli gledališče, telovadili in nikoli jim ni bilo dolg čas.
17: I would say we were never bored.
16: It was challenging, but it wasn't hard.
14: Ana iz Češke je dodala, da je bilo biti brez telefona sicer izziv, vendar ne težek. Kot nekakšen miselni odmor oziroma razstrupljanje. In ta izkušnja je dokaz, da se da.
16: That reminded me of that it's possible.
14: Sicer pa si bo najbolj zapomnila, kako so vstali ob 5 zjutraj in šli na hleviše gledat sončni vzhod, ki je bil čudovit.
18: Sem s Prlekije iz Ormoža. Kevin, star 20 let. Prijavil sem se sem na izmenjavo, ker sem isto pač iskal nekaj, da bi bil nekaj v naravi, da bi se malo sprostil. Za tistega tempa, napetega, pa spoznal nove ljudi, nove kulture, tak da meni iskreno, jaz bi ponovo, ampak to se verjetno največ nikoli zgodilo, zato ker smo vsi iz tak različnih držav, z različnih mest, z različnih krajev.
14: To vrstne mladinske izmenjave so lahko tudi testni poligoni, kako ustvariti varno in spodbudno okolje za učenje, pa je poudaril mentor na izmenjavi in novi direktor Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Domen Uršič.
19: Druga zadeva pa je, ki je tudi pomembna, da v mladinskih izmenjavah je najpomembnejši del gradnja odnosa, se pravi medsebojnega zaupanja, kaj ti mladi so nekako tudi učno bolj zahtevni, se pravi oni, če ti z njimi nisi sposoben vzpostaviti zaupanja, ti ne bojo zaupali in potem tudi učni proces ne bo potekal.
14: Udeleženci so si bili enotni, da je bil projekt dragocena izkušnja, ki si jo bodo zapomnili za vse življenje.
1: To je bil preplet zanimivih vsebin, ki so jih pripravili dopisniki. Zdaj jih selimo v arhiv prvega in podcaste. Mogoče pa so nam lahko za kak namig, kje preživeti po počitniške dni ali za zgled, če mladim na Idrijskem zmorejo, torej če mladi na Idrijskem zmorejo odklop od elektronskih naprav, mogoče zmoremo to tudi mi. Hvala za pozornost in srečno.
20: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednica Nina Brus, voditeljica Suzana Vahterič, tonski mojster Jernej Pogačnik.

Obvestili. Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa ARS Radija Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na ARSovi spletni strani. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo jutri od 7. do 13. v dijaškem domu Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole v Postojni krvodajalska akcija. Krvodajalce najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Na iranskem zunanjem ministrstvu so danes poudarili, da morajo Združene države Amerike k pogajanjem z Iranom pristopati razumno in opustiti pretirane zahteve. Po navedbah Teherana je prednostna naloga iranskih oblasti končanje več kot dva meseca trajajoče vojne. Ob tem so na iranskem zunanjem ministrstvu poudarili, da morata Izrael in Združene države Amerike prevzeti odgovornost za povzročanje negotovosti v Hormuški ožini, ki da vpliva na ves svet. Ruska vojska je v prvih štirih mesecih leta 2026 izvedla več kot 800 napadov na ukrajinsko pristaniško infrastrukturo v primerjavi s 75 napadi v enakem obdobju lani, je danes poročil ukrajinski minister za infrastrukturo Oleksij Koleba. Po njegovih navedbah je bilo od začetka obsežne ruske invazije poškodovanih ali delno uničenih več kot 900 objektov pristaniške infrastrukture, vključno 177 civilnimi plovili. Evropska komisija je državam članicam priporočila naj opremo kitajskih tehnoloških podjetij Huawei in ZTE izključijo iz infrastrukture območnih telekomunikacijskih operaterjev. Nova pravila o kibernetski varnosti, ki so v postopku odobritve, bi Uniji omogočila, da na evropskem trgu prepove uporabo opreme visoko tveganih dobaviteljev. Kitajska je prejšnji teden zagrozila z ukrepi proti Uniji, če bodo nova pravila o kibernetski varnosti začela veljati, saj Peking meni, da so predlagana pravila diskriminatorna. Na obali Črne gore bodo najpozneje konec maja za goste znova odprli luksuzni turistični kompleks Sveti Stefan. Eno izmed najbolj znanih točk na jadranski obali so zaprli pred 5 leti po sporu med državo in najemnikom, družbo Adriatic Properties, ki pa sta se po navedbah vlade pobotala. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaznava povečano trženje naprav za obdelavo biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Morebitnim kupcem pred naložbo svetuje naj preverijo namen uporabe naprave, način ravnanja s predlaganimi spredelanimi odpadki in morebitno obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. Kot med drugim poudarjajo na ministrstvu, je v skladu z uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom prepovedano rezati, drobiti ali mleti kuhinjske odpadke ter jih redčiti z namenom odvajanja v javno kanalizacijo, greznice ali neposredno v vode. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče med priključkoma Črni Kav in Kastelec zaprt vozni pas proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri je prav tako zaradi nesreče avtocesta zaprta med Razdrtim in Postojno. Nastaja zastoj. Voznikom osebnih vozil priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče-Postojna. Proti Kopru promet zaradi nesreče pri Postojni poteka po enem pasu. Nastal je zastoj, ki sega do Unca. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Na glavni cesti Maribor-Dravograd je zaradi nesreče pri Spodnjem Slemenu promet urejen izmenično enosmerno. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu izločajo tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila 14 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Prva vrsta. Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto prihaja zasedba Camino Igra, ki jo vodi Jan Tomšič. Z njim bodo v studiu 13 še Boštjan Gombač, Blaž Celarec in Žiga Golob. Camino Igra v torek ob 12.15 v radijskem in videoprenosu na prvem.
2: Vrsta.

0: Danes na prvem programu.
1: Sončen ponedeljek danes v naši družbi, v naslednjih urah pa sledijo naslednje vsebine. Judovski naseljenci na Zahodnem bregu so vse drznejši, nasilje je sistemsko. Naseljenci, največkrat so to pripadniki tako imenovane mladine s hribov, imajo podporo države, na njihovi strani je vojska. Uresničujejo načrt za poselitev pokrajine, ki ji pravijo Judeja in Samarija. Danes je to Zahodni breg, ozemlje, kjer živijo Palestinci, kjer si želijo svoje lastne suverene države. No, podrobneje o vsem tem dogajanju v oddaji Epursi Muove, že kmalu čez 20 minut na prvem. V studiju ob 17. o vplivu novega pravilnika ocenjevanja znanja za učence in drugih novostih devetletke. Pred učenci in dijaki sta še manj kot 2 meseca pouka, za številne med njimi je to zaradi zaključevanja ocen tudi najbolj naporen del šolskega leta. Nacionalno poročilo o kakovosti sistema vzgoje in izobraževanja kaže, da so povprečni dosežki slovenskih učencev pri bralni, matematični, naravoslovni in informacijski pismenosti najslabši doslej. No in vsem tem torej po 17. uri. Podaj Svet kulture na prvem pa več o knjigi izbranih člankov in predavanj Aleksandra Vasina z naslovom Gledalec misli, umetnikovo delo in njegov interpret. Njegova knjiga, enega vodilnih slovenskih likovnih kritikov, kustosov in publicistov ter dolgoletnega direktorja Mestne galerije Ljubljana, torej prinaša izbor avtorjevih zapisov nastalih od 50-ih let preteklega stoletja do danes. Podaj tudi o tem, da smo bili v galeriji Kazerna, v Ukrajinskem parku Sečoveljske soline, kjer je na ogled razstava 18 likovnih del, več pa po 18 uri. Seveda spremljamo dogajanje na cestah, ki je že zaznamovalo današnje dopoldne. Z vami pa smo Bernard Stramič, Jernej Pogačnik in Marko Rozman, glasba po izboru Žana Plohla.

0: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno.
1: Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem, v živo ali po spletu.
0: Več na upr.si.
1: Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
2: Današnje popoldne na prvem bo tudi v znamenju podrobnejše analize dogajanja na Zahodnem bregu, ki ga pogosto povezujemo predvsem s političnim konfliktom. Ima pa ta prostor tudi drugačno, bolj vsakdanjo in navdihujočo plat. V mestih, kot je recimo Ramala, se razvija živahna kultura kavaren, kjer se ljudje srečujejo, razpravljajo in ustvarjajo. Kava pa seveda ostaja simbol gostoljubja in skupnosti. Ob tem preseneča tudi razvoj sodobnih tehnologij. Mladi Palestinci vse bolj vstopajo v svet startupov in digitalnih rešitev, pri čemer nastajajo kakšni inovativni projekti povezani s svetovnim trgom. No in ti prostori, ti hubi ponujajo okolje za sodelovanje, učenje in razvoj idej, ki presegajo lokalne omejitve. Hkrati pa Zahodni breg ostaja eno najstarejših kulturnih območij na svetu. Mesto Jeriho, ki velja za eno najstarejših neprekinjeno poseljenih mest, spominja na tisočletno zgodovino tega prostora in prav ta preplet tradicije sodobnosti in vsakdanjega življenja kaže, da je Zahodni breg veliko več kot le prizorišče konflikta. No in o tem konfliktu že bolj podrobno po naslednjih dveh.

0: Judovski naseljenci na Zahodnem bregu so vse drznejši. Pri belem dnevu napadajo beduinske vasi, požigajo mošeje, šole. Pretepajo palestince, zdaj celo streljajo na nje. Vse zato, da bi jih pregnali in se polastili hribov in dolin, za katere so prepričani, da jim jih je namenil Bog. Podali smo se po biblijski pokrajini, ki je mehka, vendar hkrati neusmiljena. Po cesti prerokov, vaseh in mestih, kjer se bije tihi boj za prevlado. Govorili smo z žrtvami, spremljali napadalce, vojsko. Se odpravili v nemirne kraje z aktivisti, ki še verjamejo v mir. Nasilje na Zahodnem bregu je sistemsko. Naseljenci največkrat, so to pripadniki tako imenovane mladine s hribov, imajo podporo države, na njihovi strani je vojska. Za njihova dejanja ni kazni. Cilj je etnično čiščenje. Prilastili so si zemljo, pregnali prebivalce. Uresničujejo načrt za poselitev pokrajine, ki ji pravijo Judeja in Samarija. Danes je to Zahodni breg, ozemlje, kjer živijo palestinci, kjer si želijo svoje lastne suverene države. Toda to ozemlje je vse bolj razkosano kot švicarski sir. Ljudje živijo obdani zidovi, ograjami, nadzornimi točkami, ki jih je vsako leto več. Vse bolj razdeljena tudi izraelska družba, med tiste, ki še verjamejo v mir, in na mnoge, ki jim ni mar in peščici dopuščajo, da brez zavor uničuje državo. Podrobneje oddaji, ki sledi, pripravila jo je Karmen Švegel.
1: Epur si muove. In vendar se vrti.

0: Pot prerokov, med domačini znana kot Darb al-Anbija, sivi trak, asfaltni pas, ki vijuga med griči, cesta 60, na levi in desni hribi, ki so videti kot valovi okamenelega morja, povezuje judovske naselbine od juga pa vse do severa, zahodnega brega. Po njej se večinoma prevažajo Izraelci. Palestincem je uporaba dovoljena le na redkih odsekih. Palestinske vasi le lučajo stran od ceste, so obdane s preprekami, vse bolj izolirane, odrezane od sveta. Po večjih poskusih, zaprtih cestah in poteh se vendarle prebijemo v Deir Dibwan. Von po požgani travi zogleneli avtomobili, opustošenje, ki so ga za seboj pustili naseljenci.
1: This is the highway 60 and that's where they came from. They came this way and they started here.
2: Tam spodaj je cesta številka 60 in od tam so prišli po poti in se ustavili tu na obronku mesta. Vidite ostanek požara, močno je gorelo, povsod je bil dim, visoki plameni. Tu je uničen tovornjak, tam še eden, zoglenel, vse tu okrog je gorelo, vse je bilo v plamenih. Po vsem mestu se je širil von po gorečih pneumatikah.
0: Se spominja Chris Radwan, doma iz Deir Dibwana, vasi, ki je postala mesto, nedaleč od Ramale. Napadi naseljencev so se v zadnjih dveh letih močno okrepili. Naseljenci so bili dobro organizirani z jasnim ciljem prestrašiti domačine, uničiti njihovo imetje. Sežgali so delovne stroje, traktor se znesli nad živino.
1: Then they kept on going. And that's when the town, everybody got alarmed.
2: Potem so protirali naprej v središče mesta, takrat nas je pa res zaskrbelo. Prišel sem na ulico pogledat, kaj se dogaja in sem jih videl, kako so korakali proti nam. Na hitro smo se zbrali in se jim postavili po robu. Pograbili smo kamenje in vnela se je prava bitka. Kako uro je trajal spopad, to očitno niso navadni naseljenci, prej delujejo kot vojaška enota. Dobro organizirana skupina z voditeljem. Vsi so v dobri formi, primerne starosti za vojsko. Delovali so izurjeno. Ena skupina nas je obmetavala s kamenjem, druga jim je nudila podporo. Umikali so se previdno, postopoma.
0: Razlaga Chris Radwan, ki dobršen del leta še vedno preživi v Združenih državah Amerike, kjer je lastnik večjih lekaren. Številne hiše zdomcev, več kot polovica vahčanov namreč živi v tujini, so zdaj prazne. Ljudje, ki so se želeli vrniti v miren pokoj, so se ustrašili nemirov. Palestinske oblasti so tu odsotne, izraelska obmejna policija ne ukrepa.
1: The police, you call the police, a lot of times you can't get anybody.
2: Policija, ko jo pokličemo, se velikokrat nihče niti ne oglasi, potem pa se le prikaže vojska. Pomisliš, da jih bodo nekako ustavili, morda v zrak izstrelili kak naboj, jih pozvali naj nehajo, a ne naredijo ničesar, samo opazujejo. Videti je bilo celo, da so napadalce varovali, da so jim omogočili umik. Morali smo jih pustiti, da so lahko mirno odšli. Če bi jih kakorkoli ogrožali, bi na koncu mi bili v nevarnosti, da bi lahko vojska streljala na nas. To je res težko razumeti. Vojska je tam in bi jih lahko ustavila, ampak ustraja, da za to nima pooblastil.
0: Je ogorčen Chris Radwan iz Deir Dibwana. Napadi so sistematični, cilj je jasen. Palestince pregnati z njihove zemlje. Naseljenci imajo na svoji strani oblasti, ki jim tako rekoč držijo štango.
3: The army is completely with them, the police is completely with them.
2: Vojska je povsem na njihovi strani, policija jim pomaga, tudi varnostne službe imajo vso podporo. Ko se odločijo, da bodo uničili neko vas, to lahko storijo.
0: Pravi Guy Hirschfeld, izraelski mirovni aktivist. Njegova organizacija Zrenje okupacije oči že leta beleži napade naseljencev, a tako nasilni, kot so zadnje mesece, niso bili nikoli prej. Očitno se zavedajo, da jim je čas odmerjen, da se skrajno desni vladi izteka rok trajanja.
4: We'll make their lives miserable, we'll make it unlivable and then they'll leave and then we'll call it consensual.
5: Njihova ideja je, zagrenili jim bomo življenje, onemogočili preživetje, da bodo odšli. In potem bomo rekli, da so tako ali tako želeli zapustiti svojo zemljo. V bistvu gre za isto idejo kot v Gazi, ko je bilo govora o preselitvi prebivalstva, ki da bo odšlo prostovoljno. Dejstvo je, da beduini tu niso oboroženi, naseljenci pa so. In to je seveda razlog, zakaj prvi odhajajo, drugi pa ostajajo, ker imajo moč.
0: Razlaga Yahav Erez, voditeljica kritičnega podcasta Brez iluzij. Ministra Itamar Ben-Gvir in Bezalel Smotrič sta ključna zaveznika radikalnih naseljencev. Smotričev nadzor nad civilno upravo in Ben-Gvirjevo vodenje policije sta oslabila nadzorne mehanizme, kar v praksi pomeni, da so varnostne sile pogosto pasivne ob nasilju naseljencev ali pa celo aktivno posredujejo v njihovo korist, kar vodi v sistemsko izpodrivanje palestinskega prebivalstva.
4: This is what they said in their coalition agreements. They said that they will do everything it takes to settle Judea and Samaria, meaning the West Bank.
5: To so v bistvu zapisali v koalicijsko pogodbo, da bodo naredili vse, da bi poselili Judejo in Samarijo, torej Zahodni breg. In da bo to ozemlje postalo del suverenega Izraela. Zakonodajo in podporo oblasti omogočajo naseljencem, da pridejo sem in se brez večjih težav polastijo palestinske zemlje.
0: Pravi Yahav Erez, sodelavka pri organizaciji za človekove pravice Ježdin, po slovensko obstaja zakon. Zidovi, neskončna betonska ograja se dviga ob cestišču. Vije se po hribih in dolinah, zajeda se globoko v palestinsko ozemlje. Ločuje sosede, družine, prijatelje. Včasih obide vasi, jih obkroži, skoraj da zaduši. Spet drugič zareže počez, brezkompromisno, z vso svojo težo. Kilometri in kilometri zidu ograj jarkov bodeče žice. 85% je zgrajene, končane. Približno 620 kilometrov preprek, ki ločujejo Izrael od Zahodnega brega. Na jugu je Hebron, mesto očakov. Za vsakim zidom zgodba, pod vsakim kamnom zgodovina. Legenda pravi, da je Abraham tu razprostoril svoj šotor. Njegova vrata so bila odprta na vse štiri strani neba, da bi jih prišleki lažje našli. Po arabsko Al-Halil, prijatelj.
1: In West Bank, more closure, we are talking about 1000 movement barriers.
2: Na Zahodnem bregu imamo vse več zapor, mislim, da je govora o vsaj 1000 preprekah, vse več je uničenih palestinskih hiš, več kot 1000 samo v zadnjem letu. Prilastili so si veliko zemlje, odobrili širjenje in gradnjo novih naselbin. V letu 2025 so jih zgradili za 5-krat več kot v povprečju v minulih letih. Vse več je tako imenovanih divjih naselbin. Ceste do njih speljajo kar po zasebni palestinski zemlji. Kršijo lastne zakone. Represija se je okrepila, nasilje, terorizem, ki je močno prizadel Palestince.
0: Pravi Isa Amro, palestinski mirovni aktivist. Mesto je razdeljeno na območji H1 in H2, torej Hebron, ki ga nadzorujejo palestinske oblasti in del mesta, ki je pod izraelsko okupacijo. Tam je oblast doslej imela vojska. V skladu z novo zakonodajo pa jo bodo imeli lokalni uradniki. V praksi so to kar judovski naseljenci. In ti bodo zdaj podeljevali gradbena dovoljenja, odločali, ki se bo gradila cesta, kdo se bo smel voziti po njej, razlahčali palestince, izdajali dovoljenja za nakup ali pa prisvojitev zemlje na zasedenih ozemljih.
1: This area is a Palestinian private land. It's Hebron municipality is responsible about here.
2: To območje je palestinska zasebna zemlja. Občina Hebron je uradno odgovorna za te soseske, ampak povsod je izraelska vojska, ki dejansko nadzoruje to območje, tudi denimo s pomočjo umetne inteligence. Imajo brezpilotnike, kamere, vse mogoče, da nas lahko opazujejo in nadzorujejo. Tam je izraelska zastava, na drugi strani vojaška postojanka. To so priprave za širjenje naselbine tu sredi Hebrona. In tako se vse bolj približujejo palestinskim hišam. Silijo ljudi, da se umikajo, da si lahko prilastijo zemljo. Na strehe naših hiš pa postavijo kamere, včasih celo vojake. Izraelski naseljenci živijo tik ob moji hiši in zanje velja izraelska civilna zakonodaja. Imajo vse pravice. Jaz pa živim tu zraven in zame velja izraelska vojaška zakonodaja brez kakršnih koli pravic. Ko imamo na istem ozemlju dve različni zakonodaji, ki veljata za različne ljudi, je to dejansko definicija apartheida.
1: So when you have two sets of law in the same area for different people, that's the literal definition of apartheid.
0: Pravi Issa Amro, direktor palestinske nevladne organizacije Mladi proti naselbinam. Na zasedenih ozemljih živi že preko 750 tisoč naseljencev, dobrega pol milijona na Zahodnem bregu, preostali v Vzhodnem Jeruzalemu. Kljub mirovnim pogajanjem v 90-ih letih se je število naseljencev na Zahodnem bregu v tem desetletju skoraj podvojilo. Rast pa ne temelji le na novih priseljencih. V številnih naselbinah namreč živijo pravoverni Judje, ki imajo v povprečju veliko otrok. Zadnje dve leti sta bili rekordni po številu odobrenih načrtov za nova naselja in domove. Višav je nad mrtvim morjem, nedaleč od Hebrona, blizu starodavnega Jeriha, zibelke civilizacije, kjer so prvi prebivalci živeli že pred 11 tisočletji.
2: Če bi želeli naseljenci pošteno delati, se take stvari ne bi dogajale. Ampak oni samo kradejo. Začelo se je s pridelkom, na to zemljo, hočejo moj oljčnik, moje njive. Pridejo in si vzamejo, kar hočejo, ker jih nihče ne ustavi.
0: Pravi Hadži Said Alamor, kmet in vaški imam, žrtev krvavega napada naseljencev. Tu ljudje še živijo kot nekoč, z naravo v domovih zgrajenih nad jamami v skalovju. Zemlje je veliko, prebivalcev malo, težko branijo svoje pašnike in njive. Lahka tarča so za naseljence, ki so se podali v osvajalski pohod.
6: Kaj ne bi najem hana v šar orbanej?
2: Popoldne sem počival v hiši, prišel je sin in mi povedal, da je nekdo iz naselbine pripeljal bager in začel delati na naši zemlji.
0: Se spominja Hadži. Šel je na njivo, da bi jih ustavil. Sin je snemal, da bi dokumentiral dogajanje.
2: Sinu so poskušali iz rok iztrgati telefon, da ne bi snemal, še pravočasno ga je uspel dati sestri. Tako smo telefon rešili in zavarovali posnetek. Predali smo ga policiji, a se ni zgodilo nič. Vidite lahko, kako so me odrivali, pretepali na moji zemlji. S puško se je spravil name.
0: Na posnetku lahko slišimo grožnje naseljenca s puško v rokah. Se jo zbada in udarja starejšega moškega, odriva ga. Hadži vpije naj zapusti njegovo zemljo, na to odjekne strel.
2: Pristopil je k meni, me prijel za levo roko in jo zvil. Potem je izstrelil dva naboja v zrak in tretjega v mojo desno nogo. Vsta del noge je bil poškodovan. Otroci so kričali, potem je prišel sosed iz doline, dvignil me je, spravil v avtomobil in odpeljal v bolnišnico v Jati. Od tam so me z reševalnim vozilom prepeljali v Jeruzalem, ampak tega se ne spomnim, nisem bil več pri zavesti. Šele čez 4 dni sem se zbudil in zagledal, da nimam več noge.
0: Obupano pripoveduje Hadži Said Alamor. Danes je invalid, polja so neobdelana, otroci večkrat lačni kot siti. Tisočletja so se v teh krajih srečevali jeziki, bogovi in trgovci. V bronasti dobi so tu živeli Kanaanci, niso bili tujci, bili so otroci te zemlje, zmes lokalnega prahu in daljnih vetrov z vzhoda. In prav ti Kanaanci so predniki obeh narodov, ki se danes gledata čez zidove, se sovražita pobijata.
7: They steal our land, on the other hand, they give it to the Israeli settlers.
2: Kradejo nam zemljo, da jo potem lahko dajo izraelskim naseljencem. Gre za priključitev, želijo začeti v Hebronu, si prisvojiti sosesko za sosesko, kjer stoji tudi moja hiša, brez kakršnih koli pravic za nas prebivalce. Manjšina, naseljenci, imajo zdaj oblast nad nami, nad našimi domovi.
0: Razlaga Isa Amro iz nevladne organizacije Mladi proti naselbinam. Napadov, kakršnim je priča v zadnjih mesecih, ni izkusil nikoli prej. Zahodni breg je le še arhipelag izoliranih otokov, ki jih ločuje neprepustna mreža blokad in ovir.
3: The aim, ethnic cleansing of AOC. They want to make the annexation.
2: Cilj je etnično čiščenje območja C. Pripojiti si želijo celotno območje, čim več zemlje, s čim manj palestinci. Tu so še zadnje pastirske skupnosti, večina jih je že zbežala. Naseljenci skušajo to zemljo poseliti, na to pa celotno dolino reke Jordan priključiti Izraelu.
3: And then they planning to try to annex the territories first.
0: Pravi Guy Hirschfeld, izraelski mirovni aktivist. Zahodni breg je razrezan na tri območja A, B in C. Območje A nadzorujejo palestinske oblasti, predstavlja pa le 18% Zahodnega brega. Vključuje vsa večja palestinska mesta, od Ramale Hebrona do Betlehema. Območje B predstavlja manj kot četrtino ozemlja in je pod tako imenovanim mešanim nadzorom. Palestinske oblasti opravljajo civilni del, Izrael pa varnostni nadzor. Največje je območje C. Predstavlja 60% Zahodnega brega, vključuje judovske naselbine, strateške vojaške objekte, mejne pasove in dolino reke Jordan.
8: After 1967, the main debate in Israel was about security.
2: Po letu 1967 se je v Izraelu največ govorilo o varnosti. Ali smo varnejši tako, da se odpovemo delu zemlje, torej damo zemljo za mir, ali pa z več ozemlja? Večina ljudi v vojski bi danes rekla, da samo ozemlje v času sodobnega vojskovanja ni več tako pomembno. In tudi, če v nekaterih primerih je, so naselbine dejansko veliko breme za varnostne sile, saj je za njihovo varovanje potrebno ogromno sredstev, ki bi jih lahko uporabili bolj smotrno. Od samega začetka se tu zlivata nacionalizem in vera. V to praznino je prišlo naseljensko gibanje, ki je bilo sprva versko gibanje, čeprav še zdaleč niso vsi verni. Verjamejo, da je njihova od Boga zapovedana obveznost, da na kakršenkoli mogoče način, kot sami pravijo, osvobodijo izraelsko zemljo, potem, ko nam jo je Bog vrnil po čudežni zmagi leta 1967.
0: Razlaga Arik Asherman, rabin in direktor nevladne organizacije Tora Pravice. Država in naseljenci delajo z roko v roki. Meja med civilno in vojaško oblastjo je namerno vse bolj zabrisana. Naseljenci, ki živijo v spornih naselbinah, tudi nelegalnih postojankah, so zdaj uradno mobilizirani kot rezervisti. To pomeni, da nosijo vojaške uniforme in orožje. Vse v imenu varnosti.
8: Over the years, the settlers have become more and more radicalized.
2: S časoma so naseljenci postali vse bolj radikalizirani.

0: tradicije, Tora pravice. Kot rabin skuša naseljencem razložiti, da vera ne upravičuje nasilja, ne kraje zemlje. A je naletel na gluha ošesa, bil je napaden, pretepen, zabodli so ga z nožem. Naseljenci, ki ga imajo za izdajalca.
1: I see the Israeli silence and they know what's going on and they know the crimes we are doing.
2: Slišim tišino izraelske družbe, ki ve, kaj se dogaja. Zaveda se zločinov, ki jih počnemo, a je tiho. Zbuditi jo moramo, resničnost jo bo zbudila. Na koncu bo vse skupaj razneslo. To pravijo celo vojska in tajne službe. Razmere niso vzdržne.
0: Je prepričan Guy Hirschfeld, izraelski mirovni aktivist. Želi si, da bi čim več ljudi zares pogledalo okupaciji v oči. Niso palestinci tisti, ki ogrožajo preživetje Izraela, temveč vse bolj radikalni naseljenci. Z napadi destabilizirajo državo, vojsko. Politika jih podpira ali se jih boji do te mere, da jim popušča. V minulih dveh letih so si prisvojili toliko ozemlja kot v zadnjih treh desetletjih. Pregon palestincev ni več načrt skrajne manjšine, temveč demokratično izvoljene, a vse bolj radikalne, izraelske vlade.
3: To je bila oddaja zunanje političnega uredništva Epur Simuove in Vendar se vrti. Pripravila jo je dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel, posnel jo je Max Pust. Brala Igor Velše in Maja Mol, glasbo je izbral Rudi Pančur, urednik uredništva je Luka Rubida.

danes v dogodkih in odmevih. Promet na Primorskem hromijo nesreče na avtocesti. Glavna prometna cesta v omenjenem delu države proti Ljubljani še vedno zaprta. Na političnem parketu se obeta pester teden. Danes so na sporedu nova prva srečanja o usklajevanju SDS-ovih koalicijskih izhodišč za oblikovanje nove vlade. Banka Slovenije v najnovejšem poročilu o finančni stabilnosti opozarja na vse večje negotovosti v mednarodnem okolju, ki poslabšujejo obete. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je prepričan, da so evropske zaveznice razumele sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, razočaranega zaradi njihovega nesodelovanja v vojni proti Iranu.

0: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Pred učenci in dijaki sta še dva meseca pouka. Za mnoge je to tudi najbolj naporen del šolskega leta. To šolsko leto je v osnovno šolo prineslo kar nekaj novosti, med drugim nov pravilnik o ocenjevanju znanja, prepoved uporabe elektronskih naprav v osnovni šoli, ukrepe za učence, ki ogrožajo pouk ali varnost drugih učencev in še druge spremembe. Kako ocenjujejo njihova učinkovitost in vpliv na pouk v današnjem studiu ob 17. s predstavniki šolnikov in staršev? Val 202. Punk ni ostal ujet v 70-ih, prav nasprotno. Novejše zasedbe morda nimajo več istega zgodovinskega trenutka, imajo pa podoben notranji pogon, odpor do družbenih pravil, nezaupanje v avtoritete, potrebo po neposrednosti in glasnosti. Nuja pa ostaja ista, povedati nekaj brez olepševanja. V nocojšnjem petem, zadnjem delu punkerskega podcasta ob 22, ki smo ga naslovili Zgodovina neposlušnosti, Punk is not dead, punk ni mrtev, se poklanjamo domačim punkericam in punkerjem, ki gradijo skupnosti in geslo Naredi sam. Ars. V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Marjana Strojana V parku mesec, roman Tine Vrščaj Učne ure Eve K., in literarno-zgodovinska monografija Alojzije Zupan-Sosič Uporno upanje v preteklost, kot vedno ob 17.30.
1: Popoldan prenos kolesarske dirke po Franciji.
2: Pogačar bo še pred seboj imel...
1: Zvečer podcast Žoga je okrogla.
3: Lepo pozdravljeni, zmaga in poraz.
1: Ker nekatere trenutke pač moraš spremljati v živo. Naloži brezplačno aplikacijo RTV 365. Določi, kaj spada skupaj in glej oziroma poslušaj po svoji izbiri.

0: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
1: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
0: Brezplačne vstopnice Eventim.
1: V službi domovine.
2: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In bučke 40% ceneje.

0: 15 in 10 minut prvi program je z vami in v nadaljevanju sledi še nekaj podrobnosti o našem večernem sporedu. Po 20. uri vas po slušanju oddaje Sotočja vabi Mateja Železnikar.
1: Na našem tokratnem potovanju med rojaki v sosednjih državah se ustavimo v Mačkoljah. Tam živi Danica Tul Smotlak, ki je bila stara 8 let, ko so osvobodili Trst. Spomini na tiste čase so še zelo živi, tudi na to, kako je konec aprila prvič videla partizanke.
2: Jaz pa sem bila radovedna in jih opazovala. Verjetno one so videle, kako sem bila radovedna in vesela jih videti, so mi dale to titulko na glavo in dale tam, da sem šla prav k oknu. In jaz ponosna s to titulko, da spodi, da me vsi vidijo, ki polno ljudi je bilo na našem dvorišču, ker tudi drugi vaščani so prišli zrave. Ne? In jaz sem bila ponosna na to. Drugače zame tisti dan, 30. april, je bila že svoboda.
1: Še več spominov bo Danica Tul Smotlak obudila nocoj po 20. tudi na to, kako se je kmalu po osvoboditvi obudila kulturna dejavnost. V Sotočjih se odpravimo tudi na Dunaj, kjer so pred kratkim ustanovili slovensko šolsko društvo. Gre za še en korak pri zagotovitvi dvojezičnega pouka od vrtca do mature tudi v avstrijski prestolnici. Bernard Sadovnik, ki je predsednik konference vodi sosveta avstrijskih narodnosti, je za ORF povedal.
3: Zdaj smo tako rekoč na drugi ravni, namreč v pogajanjih ne samo z ministrstvom, ampak tudi s parlamentarnimi strankami, tudi s predstavnikom mesta Dunaj, da seveda zagotovimo prvič enkrat zakonske osnove, po drugi strani pa predvsem financiranje, ker šola sama seveda stane, ampak se ne gre toliko za financiranje šolarjev, ampak bolj za investicijo, ki bo potrebna in ki bo nekje v višini 12 milijonov evrov.
1: Bernard Sadovnik, predsednik skupnosti koroških Slovencov in Slovenk, pa je pred časom drugima dvema krovnima slovenskima političnima organizacijama predlagal ustanovitev skupnega zastopstva. Organizacije se namreč soočajo z nezanimanjem za vodilne funkcije. Nocoj po 20. pa se pridružimo tudi rojakom v Porabju. S čezmejnim projektom Gučimo skušajo narečno kulturno dediščino vključiti v turistično ponudbo. Predstavnica vodilnega partnerja Julija Lazar iz občine Puconci pojasnjuje.
4: Prvo bi izpostavila zvočno knjigo v porabščini, kjer bodo predstavljene predvsem glasbena in pa folklorna dediščina, kulinarika in pa rokodelstvo na strani Porabja. Potem med nami bo nastala tudi tematska turistična pot z imenom Gočimo, ki bo povezovala Goričko in Porabje. Se pravi, na 40 lokacijah v Prekmurju in pa v Porabju bodo nameščene QR kode z informacijami o projektu in pa tudi z informacijami in pa z zanimivostmi o samem kraju.
1: Podrobne je tudi o tem pa nocoj po 20. v oddaji Sotočja.
0: Naše poti so se skupaj s televizijsko ekipo oddaje Kaj govoriš minuli teden mudili v Carigradu, kjer so raziskovali življenje romske skupnosti, ki že skoraj 1000 let soustvarja podobo tega mesta. V daljši reportaži nocoj razkrivajo zgodbe o vsakdanjem delu, ponosu in tradiciji, pa tudi o izzivih, kot so diskriminacija, revščina in izguba jezika. V reportaži boste spoznali posameznike, aktiviste in delavce, ki vsak na svoj način ohranjajo romsko identiteto v sodobni Turčiji. Njihove osebne izpovedi razkrivajo, kaj pomeni biti Rom, ki je ujet med preteklostjo, sedanjostjo in negotovo prihodnostjo. No, podrobneje pa Sandi Horvat.
5: V Turčiji po ocenah nevladnikov živi okoli 8 milijonov Romov, kar predstavlja približno 10% prebivalstva, od tega jih samo v Carigradu živi okoli 500 tisoč. Gre za eno največjih romskih skupnosti v Evropi, ki je kljub svoji številčnosti še vedno pogosto na družbenem robu. Tako številčna skupnost pa še vedno nima ustrezne politične zastopanosti in dostopa do osnovnih pravic, pove predsednik organizacije Romani Godi v Carigradu Göktan Yildirim.
6: Vemo, da se Romi v Turčiji soočajo s številnimi kršitvami pravic. Diskriminirani so pri zaposlovanju, pogosto nimajo dostopa do izobraževanja, imajo težave z bivanjem. Tudi pri pravnih postopkih, kot so ločitve ali druge zadeve, se soočajo z resnimi ovirami pri dostopu do pravic. Kot organizacija smo ugotovili, da se romske skupnosti počutijo bolj samozavestne in močne, kadar imajo dostop do pravne mednarodne pomoči, takrat se lažje spopadajo s svojimi težavami. Zato menimo, da je dostop do odvetnika za Rome, ki so izpostavljeni diskriminaciji, izjemno pomemben. Dostop do pravne pomoči je zanje življenjskega pomena.
5: Četrt Solukule velja za eno najstarejših romskih naselij v Evropi in simbol dolgoletne prisotnosti romske skupnosti v Carigradu. Kljub bogati zgodovini se je območje v zadnjih desetletjih soočalo z gentrifikacijo, preselitvami in socialnimi spremembami, ki so močno vplivale na tamkajšnje prebivalce. Prav v tem okolju deluje tudi center za otroke, ki se osredotoča predvsem na pravice otrok. Seraj Genčer iz združenja Solukulski prostovoljci.
7: Smo v okolju, kjer je diskriminacija zelo globoko prisotna. Ne delamo samo z romskimi otroki, ampak jih je veliko in diskriminacijo jasno vidimo. Šole teh otrok včasih ne želijo, ker jih označijo kot problematične, kot poredne, kot otroke, ki ne poslušajo ali povzročajo težave. Včasih tudi zaradi jezikovne ovire ne razumejo pouka. Diskriminacija je zelo očitna. Poleg tega delamo v zelo revni soseski in vidimo tudi vpliv revščine. Veliko otrok mora delati, nekateri se zelo zgodaj poročijo. Tako se soočamo hkrati z revščino in etnično diskriminacijo. Seveda obstajajo dobri primeri. Otroci, ki gredo na univerzo, ali tisti, ki rečejo, tudi jaz želim delati v pisarni za računalnikom. So tudi otroci, ki izboljšajo branje in pisanje. Takšni primeri obstajajo.
5: Ena teh je 23-letna Berfu Alara Yilmaz, sicer prostovoljka pri združenju Solukule in organizaciji Romani Godi. Za seboj ima težko otroštvo, vendar je pot iz začaranega kroga revščine in diskriminacije našla prav v izobrazbi.
7: Biti Rominja v Turčiji pomeni, da si navajen diskriminacije in tega, da nisi enak drugim, da nimaš enakih priložnosti. Za vse se moraš bolj boriti. Po mojih izkušnjah sem morala biti popolna vsem, sicer ne bi mogla študirati ali hoditi v šolo. Ker sem Rominja, bi bila še bolj diskriminirana kot drugi otroci in mladi.
5: Pred nami je še nov izbor skladb minulega meseca. Na domačem delu se za lovoriko potegujeta dve ljubljanski zasedbi, legendarni Šukar skladbo Camoro ter skupina Jutro skladbo Cikorija. Tuji del glasovanja pa prinaša ognjevite ritme. Na izbiro vam tokrat ponujamo zasedbo Kubizmo v sodelovanju s Kočani orkestrom in skladbo El Cumbanchero. Ter nepozabno Esmo Redžepovo z ansamblom Teodosijevski, skladbo Abre Babi. V našo družbo vas povabimo po poročilih ob 21. uri.
0: Torej, tudi v večernih urah bo zanimivo, vabljeni k poslušanju, in preden nadaljujemo še pogled na ceste, kjer je predvsem na Primorskem že cel dan pestro. Primorska avtocesta je zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Do prometne nesreče prav tako prišlo na Primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Nastaja zastoji. Kjerkoli se nahajate, srečno.
8: Iz radiosfere.
9: Willie Nelson, On the Road Again.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Promet na primorski avtocesti je tudi danes močno oviran. Po včerajšnji hudi nesreči se je danes zjutraj pred delovno zaporo pri Postojni proti Ljubljani prevrnil tovornjak s priklopnikom, policijski inšpektor Diego Bertok.
2: Zaradi te nesreče je obstal promet na avtocesti v smeri Ljubljane. Morali smo zapreti avtocesto pri Razdrtem.
1: Za zdaj ostaja zaprta, saj še vedno odstranjujejo posledice nesreče. Banka Slovenije je v poročilu o finančni stabilnosti zaradi posledic vojne na Bližnjem vzhodu prvič po dolgem času upoštevala makroekonomska tveganja. Gre za tveganja iz zunanjega okolja.
3: Ta pa ocenjujemo kot povišana z neugodnimi obeti.
1: Pojasnjuje guverner Primož Dolenc. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je ob začetku vrha Evropske politične skupnosti poudaril razočaranje Združenih držav nad evropskimi zaveznicami zaradi zavračanja sodelovanja v vojni proti Iranu. Kot je dejal, so evropski voditelji razumeli sporočilo, saj države zdaj zagotavljajo, da so osnovne zahteve in logistična podpora izpolnjene. Slovenske kmete medtem skrbi suša, ki se je letos začela precej prej kot lani. Škode na žitih po besedah Blaža Dimca z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje ne bo mogoče preprečiti.
4: Na ječmenih se vidi prisilno dozorevanje in tudi ostala žita bodo prihodnje oslabljena in pridelki bodo manjši.
1: Prihodnji dnevi bodo prinesli nekaj olajšanja v obliki padavin, ki pa bodo pogostejše na zahodu države. Z vami sem Katja Podgoršek. Konec prvomajskih praznikov je vsako leto zagotovilo za prometne zastoje na primorski avtocesti. Lani, na primer, ko je bila kolona na odseku med Razdrtim in Ljubljanom dolga 47 km, letos je zaradi delovne zapore med Razdrtim in Uncem še veliko huje. Promet včeraj in danes praktično stoji, oziroma zaradi prometnih nesreč pred zaporo leze popolžje po regionalni cesti od Razdrtega čez Postojno do Unca. Več Sabrina Mulec.
5: Med prvomajskimi prazniki so policisti v delovni zapori pri Postojni obravnavali 12 nesreč, ki so se k sreči končale z zvito pločevino. Na žalost pa se je včerajšnji poškodovalo 6 oseb, 22-letnico je na zdravljenje odpeljal helikopter. Ponovno je počilo tudi danes inšpektor pri policijski upravi Koper Diego Bertok.
2: Zjutraj ob 5:15 se je pred delovno zaporo Postojna v smeri Ljubljana prevrnil tovornjak s priklopnikom, ki je bil polno naložen. Zaradi te nesreče je obstal promet na avtocesti v smeri Ljubljane. Morali smo zapreti avtocesto pri Razdrtem.
5: Tovor so pred dobro uro pretovorili in takrat so tudi začeli dvigovati prevrnjen tovornjak. Sicer pa se posledično skozi Postojno in okoliška naselja vijajo nepregledne kolone vozil. Župan Igor Marentič.
6: Prometna situacija v Postojni že mesece in pa tudi zadnja leta je kaotična. Prihaja do prometnih kolapsov v samem mestu. Avtomobili stojijo v stoječih kolonah, kar onemogoča tudi intervencijo vozil. Je neznosna situacija, ki pa se bo še poslabšala v poletnih mesecih, ko Postojno obišče milijon turistov.
5: Že pred leti so pristojnim službam predlagali še en izvoz za Postojno, s katerim bi promet skozi mesto razbremenili, vendar na Darsu odgovarjajo, da so predlog sicer preverjali, a so strokovne preveritve pokazale, da ta ni primeren. Odgovorov na vprašanje o delovni zapori, nesrečah in trenutnih varnostnih razmerah na avtocesti pa od Darsa zaenkrat še nismo prejeli.
1: V politiki bo teden, v katerega smo vstopili, prinesel nove korake pri oblikovanju vlade pod vodstvom SDS-a in Janeza Janše. Najprej bodo na vrsti programska usklajevanja z morebitnimi partnericami SDS-a, trojčkom pod vodstvom Nove Slovenije in demokrati Anžeta Logarja. Nadaljnje postopke pri predlaganju kandidata za predsednika vlade pa bo jutri odprl državni zbor, ko se bo seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da kandidata za mandatarja ne ne bo predlagala. S tem bo začel teči 14-dnevni drugi krog. Podrobneje Nataša Mulec.
7: Dan po praznikih o morebitni novi vladi pod vodstvom Janeza Janše in SDS ni znanega bistveno več. Potem, ko so v strankah, ki naj bi sodelovale vladi, prejeli izhodišča koalicijske pogodbe, so zdaj na vrsti pogovori oziroma programska usklajevanja, v katerih se je težko izogniti imenom ministerskih kandidatov, ki bi bili program koalicije sposobni tudi uresničevati. Nekatera imena so že zaokrožila v javnosti, a do dokončnih odločitev bodo potencialni partneri najverjetneje opravili še več krogov usklajevanj o sestavi 15-članske vlade. Zaradi razmer v javnih financah je posebna pozornost usmerjena v finančnega ministra. Med možnimi kandidati se omenja Andrej Šircelj. Če se bo voditeljem stranke Janezu Janši, Jerneju Vrtovcu in Anžetu Logarju uspelo dogovoriti, bo imela koalicija v državnem zboru, kot je znano, 43 glasov, računala bo lahko na 5 glasov resnice, ki bo vlada podpirala iz opozicije, pa tudi na 2 glasova poslancev narodnih skupnosti. 50 glasov sicer pomeni razmeroma udobno večino, a politična praksa kaže, da se lahko ob zahtevnih političnih in ekonomskih vprašanjih, s katerimi se bo nova vlada zagotovo soočila, podpora hitro zmanjša. Da mandat ne bo miren, sicer napoveduje tudi večina političnih analitikov z obeh polov političnega prostora. Ob tem opozarjajo, da predčasne volitve ne bi prinesle bistveno drugačnega razmerja sil. Kakorkoli, postopki pri oblikovanju vlade bodo jutri dobili nov zagon. Državni zbor se bo namreč seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu kandidata za predsednika vlade ne bo predlagala, tako da bo dan pozneje začel teči drugi 14-dnevni rok. V njem lahko kandidata za predsednika vlade predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev.
1: Čeprav je slovenski finančni sistem stabilen, se negotovosti v zadnjih mesecih povečujejo. Kot ugotavljajo na Banki Slovenije, so se povečanim kibernetskim tveganjam pridružila še tveganja povezana z nepremičninami, pa tudi obrestna in kreditna tveganja. Zaradi negativnih gospodarskih posledic vojne na Bližnjem vzhodu v naši centralni banki odslej natančno proučujejo tudi makrofinančna tveganja. Urška Subotič Rep.
8: Vse večja negotovost v mednarodnem okolju lahko potencialno vpliva tudi na tveganje za slovenski finančni sistem, pravi guverner naše centralne banke Primož Dolenc in nadaljuje.
3: Ta pa ocenjujemo kot povišana z neugodnimi obeti.
8: V Sloveniji bi se sicer ob nadaljni rasti cen nepremičnin, pa tudi precenjenosti leteh in povečanem obsegu stanovanjskih posojil lahko okrepila nepremičninska tveganja, ocenjuje direktorica oddelka za finančno stabilnost in bonitetno politiko Meta Ahtik.
9: Ta trg še vedno pesti zelo omejena ponudba, za katero ni nekih znakov dodatnega pritoka. Hkrati pa lahko višje cene gradbenega materiala in energentov, ki so povezane tudi z izbruhom konflikta na Bližnjem vzhodu, dodatno omejujejo ponudbo.
8: Tveganja se krepijo tudi na področju posojil podjetjem v predelovalnih dejavnostih, še zlasti v kovinski in v avtomobilski industriji. Nekatere izmed podjetij se namreč soočajo s težavami pri odplačevanju.
9: Že konec lanskega leta smo zabeležili precejšen porast deleža nedonosnih terjatev, ki so bile prej kar lep čas pri 1%, zdaj so se zvišale na 1,6%.
8: Financiranje sicer ostaja stabilno. Kar je lahko potencialno problem, je izjemno visok delež vlog na vpogled. Guverner Dolenc.
3: Mi bi z našega stališča finančne stabilnosti seveda želeli, da se tudi struktura depozitov prilagaja, da se podjetja in posamezniki odločajo tudi za depozite daljših ročnosti, ker to znižuje potem tveganje financiranja.
8: Realnost je drugačna, trenutno je namreč kar 86% vseh vlog gospodinjstev ter 77% vseh vlog podjetij na vpogled, kar je znatno nad povprečjem v zadnjih letih.
1: Ameriški predsednik Donald Trump spet uporablja grožnje z dodatnimi carinami kot pogajalsko orodje in obliko pritiska. Zagroženo povečanje carin na evropske avtomobile na 25% bi dodatno prizadelo evropsko avtomobilsko industrijo. Ta je pod pritiskom kitajskih proizvajalcev, ki so se morali z ameriškega trga umakniti. Kako naj se Evropska unija odzove? Kaj naj stori s trgovinskim sporazumom z EDA, v katerem se bodo evropske ustanove znova usklajevale v sredo in kaj to pomeni za slovensko avtomobilsko industrijo, se je Erika Štular pogovarjala s profesorico ekonomije in koordinatorjem misije zelene mobilnosti Gremo.
10: Gre za nov primer uporabe carin kot pogajalsko orožje oziroma obliko pritiska, pravi profesorica ekonomije doktorica Katja Zajc-Kejžar.
11: Tokrat verjetno tudi zato, da bi EU prisilil k hitrejšim polnim implementaciji lanskega trgovinskega dogovora. Glede na to, da je pa napovedal dvig carin na evropske avtomobile, pa lahko da še posebej targetira Nemčijo, predvsem v luči izrečenih pomislekov in ostre kritike kanclerja Merca glede vojne v Iranu.
10: Če bo treba, Unija lahko ustavi njegovo potrjevanje, lahko tudi začne pripravljati povračilne ukrepe.
11: Je pa situacija zapletena, ker je v netehtali ekonomskih, ampak tudi varnostnih vidikov. Ne.
10: Gre za širši kontekst, poudarja tudi koordinator misije Gremo dr. Istok Seljak in verjame, da bo Unija enotna in bo uspela preprečiti dodatne carine.
12: S tem se dodatno zapira evropski industriji pomemben del izvoznega trga v ZDA in vse to samo še dodaja k velikemu pritisku na evropske proizvajalce.
10: Ocenjuje, da se je evropska avtomobilska industrija deloma že uspela prestrukturirati, povečala je proizvodne kapacitete v ZDA, postopoma začenja po njegovem tudi vzpostavljati ravnotežje z agresivno kitajsko industrijo.
12: In vsaj začenja zdaj zmanjševati razvojni zaostanek, fokusirano seveda na električna vozila. Nesporno pa mora še narediti nadaljni velik napor tako na inovacijah in na razvoju na eni strani, kot tudi na stroškovni učinkovitosti oziroma konkurenčnosti na drugi strani, ampak vidno v zadnjem letu dveh se stvari vendarle izboljšujejo in grejo v pravo smer.
10: Tudi slovenska misija zelene mobilnosti Gremo se kljub geopolitični negotovosti krepi, ocenjuje dr. Istok Seljak.
12: Je Gremo v teh izredno nemirnih časih stabilen, po prodaji in tudi po rezultatih, kar je izjemno pomembno za investicijo tudi v razvoj.
10: Računa na krepitev partnerstva tudi z novo vlado, ter se pripravlja na kandidiranje za sredstva bodočega Evropskega sklada za konkurenčnost.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Erevanu poteka 8. vrh Evropske politične skupnosti, ki ga tudi tokrat zaznamujeta vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Skoraj 50 voditeljev Evropske unije, širšega evropskega prostora, Ukrajine, NATO in prvič tudi Kanade razpravlja o evropski varnosti, podpori Kijevu, odprtju Hormuške ožine in vse bolj negativnih odnosih z Washingtonom. Srečanje ima dodatno simbolno težo, saj poteka v Armeniji, dolgoletni ruski zaveznici, ki se vse bolj približuje Evropi. Iz Moskve Helena Ponudič.
13: Vrh se je začel z neposrednim sporočilom Kijeva Moskvi. Tudi praznovanje 9. maja letos ne bo varno pred senco vojne. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Bojijo se, da bi nad rdečim trgom poleteli droni. To poletje bo trenutek, ko se bo Putin odločal ali razširiti vojno ali se obrniti k diplomaciji. Zato se Zelenski na vrhu zauzema za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo ter opozarja, da bo nadaljna finančna pomoč ključna. Vključitev v evropsko posojilno schemo pa napoveduje tudi britanski premier Keir Starmer. Da bi podprli Ukrajino in zagotovili trajni mir, ki ga vsi potrebujemo, pravi. Voditelji skoraj 50 držav so se odzvali tudi na stopnjevanje napetosti z Washingtonom in na posledice vojne v Iranu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. To pomeni, da moramo resnično ukrepiti evropski steber v NATO in na tem področju storiti več. Na ameriški strani je kar nekaj razočaranja nad evropskim odzivom na dogajanje na Bližnjem vzhodu, pa dodaja generalni sekretar NATO Mark Rutte. A ključno vprašanje ostaja Hormuška ožina. Francoski predsednik Emmanuel Macron pozdravlja prizadevanja za njeno odprtje, vendar ustraja, da v vojaških operacijah brez jasnega trajanja mandata ne bodo sodelovali. Zato sporočilo vrha sega širše od posameznih kriz. Evropa mora ob vojnah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter ob vse manj predvidljivem Washingtonu hitreje graditi lastno obrambo, odpornost in politično težo.
1: Ameriško centralno poveljstvo je zavrnilo poročanje iranske tiskovne agencije Fars, da sta dve iranski raketi zadeli ameriško fregato in ji tako preprečili vstopiti v Hormuško ožino. Ob tem je nasprotno zatrdilo, da sta ožino pod tako imenovanim projektom Svoboda že uspešno prečkali dve trgovski ladji pod ameriško zastavo. Iransko zunanje ministrstvo je potem, ko je ameriški predsednik Trump napovedal začetek projekta za odprtje ožine, zagrozilo z napadi na tuje vojaške ladje ter s koncem premirja. Rajka Pervanje.
14: Trump kot običajno v manirah enostranskega in skopega komuniciranja prek družbenih omrežij ni obelodanil podrobnosti, kako naj bi ZDA izvedle projekt za odprtje ožine. Ameriško centralno poveljstvo, ki trdi, da nobena ameriška ladja ni bila napadena, je na enak način sporočilo, da projekt podpira s 15 tisoč vojaki, več kot 100 letali, vojnimi ladjami in brezpilotnimi letalniki. Ne iranskih, ne ameriških trditev za zdaj ni mogoče neodvisno potrditi. Tako tudi ni jasno, ali premirje med ZDA in Iranom še velja. Teheran je sicer danes jutraj potrdil, da je od ZDA prejel protipredlog in ga brez razkritja podrobnosti označil za pretirane in nerazumne zahteve, ki se nenehno spreminjajo in tako otežujejo pogajanja. Kot je sporočilo zunanje ministrstvo, bodo ameriški predlog zdaj temeljito proučili. Iran je danes v podporo svojemu stališču, da namerava tudi po koncu vojne upravljati promet skozi Hormuško ožino, objavil zemljevid, po kateremu nasprotju z mednarodnim pravom širi območja pod svojim nadzorom. Tiskovni predstavnik ministrstva je ob tem poudaril, da je bila Hormuška ožina do 28. februarja varna pot. Zato, da temu ni več tako, pa so odgovorne ZDA in sionistični režim. Zemljevid posega celo v teritorialne vode Združenih arabskih emiratov, ki trdijo, da je Iran danes z brezpilotniki napadel njihov tanker v Hormuški ožini. Teheran je danes tudi kritiziral izstop emiratov iz organizacije držav izvoznic nafte. Medtem v Perzijskem zalivu ostaja približno 850 tankarjev s približno 20 tisoč mornarji, ki jim ob pomorskih minah, omejitvah zavarovalnic, iranskim zahtevam po pridobitvi dovoljenja ter na drugi strani ameriškim grožnjam, v primeru, da bi Iranu plačale pristojbino za prečkanje Hormuške ožine, ne preostane dosti drugega, kot da po dveh mesecih čakanja na sprostitev prometa to počnejo še naprej.
1: Nič novega, tako je nemški kancler Friedrich Merz komentiral ukaz ameriškega predsednika Donalda Trumpa in obramnega ministra Pita Hekseta o umiku 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v prihodnjih 12 mesecih. Očitno je propadel tudi dogovor o nameščanju ameriških raket na nemških tleh. Prebivalci okolice ameriških vojaških oporišč pa se bojijo zlasti gospodarskih posledic umika Američanov. Ti so na zahodu in jugu Nemčije navzoči že 80 let. Iz Berlina Maja Derčar.
15: Kancler zanika povezavo med kritiko, ki jo je pred tednom dni izrekel proti ameriški vojni v Iranu in Trumpovo napovedjo delnega umika ameriških vojakov iz oporišč v Nemčiji. Več kot očitno, hoče Friedrich Merz zgladiti težaven čezatlantski odnos. Upam, da bomo našli izhod iz teh razmer, v vsakem primeru ostajam pri temeljnem prepričanju, da so čezatlantski odnosi za nas vse izjemno pomembni. Trenutno velja, da naj bi Američani prerazporedili vojake, ki so v Nemčijo prišli po ruskem napadu na Ukrajino. V Evropi se nahaja kontingent ameriških vojakov, ki jih je Joe Biden začasno razporedil na to območje. O njihovem umiku se govori že kar nekaj časa. Toda ameriški predsednik Donald Trump je bil konec tedna maščevalno razpoložen. Zmanjšali bomo za več, precej več kot 5000 vojakov. Za precej več bi predsednik potreboval dovoljenje kongresa. Največje ameriško vojaško oporišče z 9000 vojaki je v Ramsteinu na skrajnem zahodu Nemčije v deželi Porenje-Pfalška. Bodoči ministerski predsednik Porenje-Pfalške Gordon Schnieder. Prezgoda je še, da bi poznali vse posledice, a posledice bodo zagotovo. Te bomo videli v prihodnjih dneh in jih bomo lahko skupaj ocenili. V Ramsteinu Američani gradijo največjo vojaško bolnišnico izven Združenih držav. Oporišče je odskočna deska za misije na Bližnjem vzhodu. Prebivalci okolice Ulice Ramsteina in drugih ameriških oporišč, ki so na nemških tleh prisotna od konca druge svetovne vojne, se bojijo gospodarskih posledic umika Američanov. Nemčija bo letos morala pozabiti na dogovor med nekdanjima voditeljema, kanclerjem Scholzem in predsednikom Bidenom, o nameščanju raket Tomahawk na zahodu Nemčije, namenjenih odvračanju grožnje, ki prihaja strani ruskih raket v Kaliningradu. Ameriška zaveza glede jedrskega odvračanja na ozemlju NATO pa ni pod vprašajem, je dejal Merz.
1: Hrvaška policija je sinoči v bližini Karlovca in meje s Slovenijo našla skupino prebežnikov, med katerimi so bili tudi štirje mrtvi moški. Dva moška v slabem zdravstvenem stanju so odpeljali v bolnišnico, a nista več v nevarnosti, prav tako še enega, ki je pomagal tistim v stiski. Policija je sprožila preiskavo zaradi suma več kaznivih dejanj. Doslej so ugotovili, da je migrante na kraj pripeljal neznani voznik tovornjaka, ki je na to odpeljal neznano kam. Prebežniki so povedali, da so bili med potovanjem izpostavljeni nečloveškim razmeram. Policisti so v neposredni bližini kraja odkritja trupel našli še 12 tujih državljanov. Ob izbruhu bolezni na krovu ladje za križarjenje po Atlantiku so umrli trije ljudje, še trije so zboleli. Do zdaj so potrdili en primer okužbe s hantavirusom, preostale obravnavajo kot sumno okužbo s tem virusom. Gre za vrsto hantavirusa, ki se pojavlja v Ameriki, medtem ko hantavirusi, ki pri nas povzročajo mišjo mrzlico, niso tako nevarni. Več Katja Arhar.
16: Hantaviruse prenašajo mali glodavci. Okužba se širi ob stiku z njimi ali njihovim urinom, slino ali iztrebki, najpogosteje prek delcev, ki jih v obliki prahu človek vdihne. Hantavirusi lahko napadejo ledvice, kot na primer tisti, ki jih poznamo v Sloveniji, ali pljuča in srce, kot v primeru vrste virusa na križarki, pojasnjuje Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
17: Ti virusi so razširjeni v Ameriki, imenujejo jih hantavirusi novega sveta. Ti virusi so za človeka nekoliko bolj nevarni, ker napadajo, kot že mi pove, pljuča.

0: le podstreši ter zadrževanju v naravi. Zato Eva Grilc svetuje.
1: Svetuje se, da se kleti vsekakor pred čiščenjem zrači, da se pri čiščenju uporabi zaščitno opremo, rokavice, lahko tudi masko in pa da recimo v naravi, če taborimo, da si pogledamo mesta, kjer bomo taborili, da mogoče ne taborimo ravno tam, kjer vidimo sledove glodalcev, njihove iztrebke, ampak da si izberemo mogoče drugo mesto.
0: Zdravila za bolezni, ki jih povzročajo hantavirusi, ni, zdravljenje pa poteka simptomatsko. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da zaradi izbruha hantavirusa na križarki ni potrebe po omejevanju potovanj.
2: Slovenski kmetje so zaskrbljeni, saj pridelke znova ogroža suša. Ta hip so najhuje prizadeta žita in travinje, a če se bo sušno obdobje nadaljevalo, bodo ogrožene tudi druge kmetijske kulture, med njimi hmelj, ki pa ga k sreči večinoma namakajo. Kakšne so trenutne razmere v spodnji Savinjski dolini, se je pozanimal Matija Mastnak.
3: Zemlja na hmeljiščih v spodnji Savinjski dolini je presušena, obilnejših padavin namreč ni bilo že dobra dva meseca, pove hmeljar Aljoša Uršič iz Prebolda.
4: Bo začelo vlage primankovati, zaradi suše tudi toplota je kar precej velika.
3: Če napovedane padavine ne bodo v dovoljšni meri namočile tal, bodo konec tedna zagnali namakalni sistem. Tega je v Preboldu konec 80-ih let prejšnjega stoletja vzpostavila država, pred četrt stoletja so ga od nje prevzeli zasebniki.
4: Žal, hvala Bogu, so tudi bila ta evropska nepovratna sredstva, smo črpališča obnovili.
3: Mlajše nasade že zalivajo, prav tako tudi koruzo, a škode na žitih ne bo mogoče preprečiti, pojasni Blaž Dimec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
5: Na ječmenih se vidi prisilno dozorevanje in tudi ostala žita bodo prihodnje oslabljena in pridelki bodo manjši, bodo zrne bolj drobna. Kar se tiče pa odkosa, tudi prvi odkos je bil slabši.
3: V Savinjski dolini je za razliko od nekaterih ostalih področij po državi namakanje precej dobro utečeno, tankašnji kmetje imajo zaradi tega precej više stroške, a zaradi klimatskih sprememb si ne morejo privoščiti, da svojih površin ne bi zalivali. Aljoša Uršič.
4: Glede suše se tudi že dej začne prej. Včasih se je začelo nekaj junija, ne? Dej pa vidimo, da se začne tudi maja, celo aprila.
3: Letos obeti niso najboljši, suša se je začela precej prej kot lani, ko je v kmetijstvo povzročila za več kot 40 milijonov evrov škode.
2: Še enkrat povemo, da sta se na primorski avtocesti včeraj in danes zgodili hujši nesreči, ki sta povzročili večurne zapore in zastoje. Policija ob tem opozarja tudi na obsežna dela in zapore ter voznike poziva naj med drugim ravnajo odgovorno, ohranjajo varnostno razdaljo in ob zastoju ustvarijo reševalni pas. V armenski prestolnici Erevan poteka vrh Evropske politične skupnosti. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije, Kaja Kalas, je poudarila potrebo po okrepitvi evropskega stebra NATO. Ob tem še vedno odmeva odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da iz Nemčije umakne približno 5000 ameriških vojakov. Danes zaznamujemo Mednarodni dan gasilcev, v javnosti enega izmed najbolj cenjenih poklicev in poslanstev. Sledijo športne minute, v ospredju bosta kolesarstvo in plezanje. Z vami bo Jakob Kuhar. Ostanite v naši družbi in nasvidenje.
6: Včeraj se je končala kolesarska dirka po Romandiji, na kateri je Tadej Pogačar upisal še eno zmago, ki je doslej manjkala v njegovi zbirki. S to dirko se je začel proces priprav na poletno dirko po Franciji. Po dirki več Igor Tominec.
7: Prvi kolesar sveta je dosegel še eno zmago v močni konkurenci, v kateri je bil glavni izzivalec tretji iz lanskega tura Nemec Florian Lipovic. Pogačarjeva zmaga izgleda kot rutinska, vendar je z njo spet zamajal nekaj kolesarskih zakonitosti. Takoj po spomladanskih klasikah, za katere je trening drugačen in spremeni kolesarjevo telesno zgradbo, so vse stranski kolesari vedno potrebovali 3-4 tedne drugačnih priprav za konkurenčnost na več etapnih dirkah. Bolje rečeno, včasih sta bila to dva različna športa, na klasikah je zmagovala ena skupina kolesarjev, na etapnih dirkah pa povsem druga. Pogačar pa je vse to v eni osebi. Čeprav je v Romandiji dobil 4 etape od 5 in prepričljivo skupno zmagal, lahko že zdaj dokaj zanesljivo trdimo, da bo po mesecu dni višinskih priprav na naslednji dirki po Švici boljši kot tokrat. Na koncu je bil tudi drugi slovenski as Primož Roglič lahko zadovoljen. Na dirko je prišel nekoliko zunaj forme, zadnji dan

0: Kristjan pa že dosegel tretje mesto v zelo zahtevni etapi. Skrivnosten je glede programa v tem poletju, ampak zagotovo ga bomo še videli nekje blizu vrha.
1: Mladi Francoz Paul Sexas je na družbenih omrežjih potrdil, da bo nastopil na letošnji dirki po Franciji. 19-letnik je v letošnji sezoni naredil korak naprej, večkrat je že opozoril nase, tudi dober teden nazaj, ko je najdlje držal stik s Pogačarjem na dirki Liež-Baston-Liež. Pretekli konec tedna se je s tekmo v balvanskem plezanju začela sezona za svetovni pokal v športnem plezanju. Slovenska reprezentanca je z drugim mestom Janje Garambret in s finalom Jennifer Buckley vzpodbudno začela sezono. Več Mojca Breskvar.
2: Janja Garambret je sezono začela z drugim mestom, kar je vrhunski rezultat, a manj kot si je želela sama na uvodni tekmi. S pripravljenostjo je zadovoljna, saj je na zahtevnih kvalifikacijskih in polfinalnih postavitvah dokazala, da se na težkih problemih še vedno znajde najbolje od vseh. Uspešen slovenski začetek sezone je dopolnila Jennifer Buckley, ki se je uvrstila v finale in nadaljuje tam, kjer je končala lansko sezono. V moški konkurenci so bili pričakovano rezultati nekoliko slabši. Anže Pehart se je zanesljivo uvrstil v polfinale, tam pa so mu zmanjkale malenkosti, ki bi ga lahko popeljale v finale med najboljšo osmerico. Izkušeni Pehart bo poskušal v nadaljevanju sezone to še nadgraditi. Slovenska reprezentanca je po uvodni balvanski preizkušnji lahko optimistična pred nadaljevanjem sezone v tej disciplini. Še višja pričakovanja pa ima pred tekmami v težavnosti. Uvodna preizkušnja bo ta konec tedna. V Wujiangu na Kitajskem bo nastopilo 6 slovenskih plezalcev. Od tega so prav vsi v preteklosti že dosegli vrhunski rezultat v tej disciplini.
1: Trenutno najbolje uvrščena slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je na lestvici VTA po porazu v finalu turnirja v Hučovu na Kitajskem pridobila 10 mest in je zdaj 86, kar je njena najboljša uvrstitev doslej. Na tretjem mestu je Iga Švjontek prehitela Coco Gauff, zmagovalka Madrida Marta Kostiu, ki je pridobila 8 mest in je zdaj 15. Pri moških je po zmagi v španski prestolnici Jannik Sinner še povečal prednost na prvem mestu, poškodovani Carlos Alcaraz na drugem mestu zdaj zaostaja za 1390 točk. V ligi NBA se jutri v zgodnih jutranjih urah po slovenskem času začenja drugi krog končnice. Kot zadnja sta se naprej uvrstila Detroit in Cleveland, ki bosta tudi igrala med seboj. V drugem polfinalnem paru na vzhodu sta New York in Philadelphia. Na zahodu sta para San Antonio Minnesota in Oklahoma Los Angeles Lakers. V ligi NHL se kot zadnji naprej uvrstil Montreal, zdaj ga čaka Buffalo. Carolina v seriji s Philadelphia že vodi z 1:0, prav tako Colorado nad Minnesota, nasprotnika sta še Vegas in Anaheim.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Jernej Pogačnik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Temperature so od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel. Prometne informacije. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pred izvozom Razdrto nastaja zastoj. Voznikom osebnih vozil priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna, vendar je tudi tam promet zelo gost. Proti Kopru so zastoji na več odsekih med priključkoma Dragomer in Postojna. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno 45 minut. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu poteka izločanje tovornih vozil težjih od 7 ton in pol. Regionalna cesta Razdrto-Vipava je zaradi nesreče zaprta med Mančami in Vipavo. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru so krajši zastoji pred Šentrupertom ter med Blagovico in Lukovico. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je na cestah Celje-Laško in Lesce-Bled. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
4: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Ura je 16:02.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Z oddajnikov in zvez RTV Slovenija sporočajo, da bodo jutri od 9 do 14 na antenskem sistemu RTV objekta Kranjska Gora izvajali vzdrževalna dela, zato bodo v tem času krajši izklopi in prekinitve oddajanja digitalnega radija. Jutri od 9 do 14 bodo izvajali vzdrževalna dela tudi na antenskem sistemu RTV objekta Grahovo, zato bodo v tem času krajši izklopi in prekinitve oddajanja prvega in drugega programa Radia Slovenija. Prosijo za razumevanje.

0: gremo v naravna zdravilišča.
1: Domačini so vedeli, da obstaja neka posebna topla voda.
0: Zdraviliški turizem je v Sloveniji med najbolj prepoznavnimi in razvojno uspešnimi turističnimi področji. V aktualni sezoni oddaje Napotki s skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč odkrivamo zgodbe termalnih in mineralnih vrelcev.
2: S termalnimi vodami je tako, da so različnih nastankov.
0: Vsako nedeljo v jutranjem programu ob 6.45.
1: Seveda pa ni ostalo samo pri kopališču, ne?
0: Ob sredah zjutraj reportaži dodamo tudi nagradno vprašanje, ki tedenskemu nagrajencu prinese uvrstitev v žreb za glavno nagrado ob koncu sezone.
3: Napotki.
4: Polni energije, polni življenja. Terme Krka.
5: Obisk Term Krka lahko povzroči, da ostanejo nujna gospodinska opravila neopravljena. O teh učinkih se posvetujte z bližnjimi, ki vas bodo med namakanjem v bazenu morali nadomeščati.
6: Prvi program z vami tudi v nadaljevanju. O 16.30 bomo spoznali doktorja robotike Dejana Pangrčiča. V studiju ob 17.00 pa več o vplivu novega pravilnika ocenjevanja znanja na učence in drugih novostih devetletke. Vabljeni v našo družbo.

0: sotočja.
1: Tržaška Slovenka Danica Tul-Smotlak je bila stara 8 let, ko je partizanska vojska osvobodila Trst. Spomini so živi še danes, tudi na to, kako je takoj po osvoboditvi vnovič zaživela kulturna dejavnost. Na Dunaju so pred kratkim ustanovili Slovensko šolsko društvo in tako naredili še en korak naprej pri zagotovitvi dvojezičnega pouka. Kaj sledi? Krovne politične organizacije koroških Slovencev se soočajo z izzivi pri vodenju, saj zanimanja ni. Nas pa med drugim zanima, ali bi lahko bila rešitev skupno zastopstvo. V Porabju se pridružimo predstavitvi čezmejnega projekta Gučimo, s katerim bi narečno kulturno dediščino Prekmurja in Porabja vključili v turistično ponudbo. Kako? Slišite po 20. v oddaji
0: Sotočja.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Na prvem pa zdaj podatki o vremenu po državi ob 16. Rateče 21 stopinj Celzija, Rudno polje 15, piha južni veter 11 km na uro, Jezersko 19, Ravne na Koroškem 26, Velenje 25, Celje 26, piha zahodnik sunki do 41 km na uro. Hrastnik 25, Maribor 26, piha južni veter 16 km na uro, Krajinski park Goričko 24, Ptuj 27, piha jugozahodnik 13 km na uro, Črnomelj 26, piha jugozahodnik sunki do 38 km na uro, Kočevje 24, par Škocjanske jame 24. Ljubljana ob 16, jasno 25 stopinj, piha jugozahodnik sunki do 40 km na uro. Slovengradec jasno 24, piha južni veter 21 km na uro. Murska Sobota je zmerno oblačno 26, piha južni veter 11 km na uro. Novo mesto zmerno oblačno 27, Postojna jasno 22, piha jugozahodnik 15 km na uro. Ilirska Bistrica 22, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 25, Bilje pri Novi Gorici jasno 23, piha južni veter 19 km na uro. Koper 21, piha severozahodnik 13 km na uro. In Kredarica ob 16, delno oblačno 4 stopinje, piha severnik sunki do 42 km na uro.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Preden nadaljujemo, še obvestilo, da je primorska avtocesta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ponovno odprta. Torej, dobra novica, kakor tudi zgodba, ki bomo prisluhnili v nadaljevanju, upravljanje robotov za pomoč v gospodinstvu in industriji, posebne aplikacije v avtomobilih in zračnih plovilih, navigiranje dronov in transportnih vozičkov na fronti v Ukrajini, to je le nekaj področji podjetja Apex AI, katerega solastnik je doktor robotike Dejan Pangrčič. Rojen na podeželju v Posavju, se je kot dijak navdušil nad tehniko ter poznaje na visokošolskem študiju v Ljubljani nad robotiko, iz katere je diplomiral v Minhnu. Z družino zdaj živi na Portugalskem, kjer sta ženo Diano v njenem rojstnem mestu vzpostavila posestvo Casa DD, kjer se ustavijo številni Slovenci. Prevzela pa sta tudi vodenje košarkarskega kluba, ki ga je ustanovil Dianin oče. Dr. Pangrčič je v pogovoru Luko Bregarju ob nedavnem obisku v Sloveniji, povezanim prav s košarko, priznal, da je moral najstniško željo, da bi treniral košarko zaradi dela, opustiti. Ob Diani pa je dobil novo priložnost v košarkarskem svetu.
2: Ko sva se midva spoznala in ko mi je ona razlagala vse te stvari, njen brat recimo je tudi igral v portugalski reprezentanci, jaz kar nisem moral verjeti, To je bilo zdaj nih 13 let nazaj, ne, takrat nisem razmišljal o košarki niti malo, ne. To je bilo pač na recimo po koncu mojega doktorata, jaz sem bil 100%, v robotiki notri, v Silicijevi dolini, enostavno pač vse druge prioritete so bile. In pokud mi ona vse to razložila, jaz sem bil kar tako, kako je to mogoče? Jaz sem že čist obupal, ne, pač bom navijač košarke, ne bom nikoli v njo vpet, nikoli več, to je to. In pa se ti nekaj takega zgodi.
3: Diana, po rodu Portugalka, je seveda igrala košarko, trenirala. Njen oče je ustanovil klub v mestu, kjer živite zdaj.
2: Tako. Živimo v mestecu, ki se imenuje Pasoš do Brandao. Aha. Tako je enih 20 minut južno od Porta. Nažalost, zdaj preminuli oče moje žene je v bistvu lokalna legenda. Ne? Ta človek je pač iz nič naredil tale klub, areno, recimo smo en izmed redkih, ne vem, 2-3 klubi v celi državi, ki imamo pač areno, dvorano, samo za nas klub. Dan danes šteje okrog 200 članov, se pravi 200 igralcev, plus potem še nekih 10-15 trenerjev. In večinoma za pač tale program za mlade pač razvijamo od leta 4 do let 18, pa imamo pa še dve, v bistvu oboje, moške in ženske ekipe, pol imamo pa še pač članske ekipe, tudi moško in žensko. In ja, trenutno smo za člani bolj v bistvu v zadnji ligi, smo pa zdaj za Diano pač malo pogledala na vso situacijo, ki je bomo kot družina, kakšno perspektivo imamo, kakšne povezave imamo, kaj pač sva se naučila v teh letih. In so se pač odločila, da bomo zdaj dvignili tale klub na številka ena v portugalskem, v naslednjih 3 do 5 letih.
3: In tudi tu ste našli način, kako povezati prek košarke Portugalsko in Slovenijo.
2: Tako.
3: V minulih dneh ste pripeljali skupino košarkarjev z Portugalske v košarkarski klub Helios.
2: Tako.
3: Ste otroke vzeli s seboj?
2: Nismo vzeli. Najstarejši Bernardo, on bo 8 let maja, on ima šolo, za ta mala dva smo malo debatirali, ampak pol smo pač videli ženo, da bo kar precej naporno.
3: Ampak vsi trije pa govorijo tudi slovensko.
2: Ja, vsi trije definitivno govorijo 3 jezike, tudi še angleško. Kar nam je zelo pomagalo, je odločitev, da imamo pač tole varuško. To je tudi del pač, del stvari, ki se pač moraš naučiti. Ne?
3: In tudi del povezovanja oziroma ohranjanja vezi s Slovenijo, predvidevam, da je varuška Slovenka oziroma tako?
2: Že četrto leto. Iskali bomo peto poleti, pač imamo, to je pač en takšen posel, kjer pač punce pridejo za eno leto, ki imajo pač, ne vem, en gap leto med med študijem, med srednjo šolo in študijem, ali pa dodiplomskim, podiplomskim študijem. Ja, in je super, imamo tudi različne primere, recimo prvo, ko smo imeli, se je našla ljubezen na Portugalskem, je zdaj zaročena. Ne vem, trenutno imamo Lucijo, se ukvarja z umetništvom, potem velik ljudi jih pride obiskati, tako da...
3: In tu pride na vrsto Casa DD.
2: Tako je, ja, Casa DD, tudi vsi poslušalci tule, vabljeni, da se oglasite, mi smo veseli vsakega. Naša hiša je v bistvu en kako ste imamo, en tak pretočni prostor, ne, v bistvu veliko ljudi gre noter in ven in vsak je dobrodošel. Tudi, če smo tam ali pa ne, imamo veliko prostora, dobro lokacijo. Delamo zdaj tak nov kempik za malo kontejnerji, tako da bomo še povečali kapacitete tam, da bomo lahko imeli še več ljudi. Portugalska je v bistvu zelo, zelo, zelo turistična država, ne, tako da...
3: Tu je eno od stičišč, torej tudi za Slovence, mogoče ste kaj povezani s slovensko skupnostjo kot širše, vem, da je majhna, ampak vseeno aktivna.
2: Imamo ne tako organizirano, kot smo recimo imeli v Kaliforniji, kjer je bo res enih takšnih 10-15 družin, ki smo se redno srečevali. Na Portugalskem je par posameznikov, med temi tudi recimo nekaj košarkarskih igralcev, ki smo jih individualno srečali. To še pride. Stvari pač...
3: Se počasi gradi.
2: Že delamo veliko, ja, pač vse ne gre. Določene stvari morajo pač tudi organsko prideti. Ne.
3: Če se vrnava še k vašim otrokom, kako jim predstavljate Slovenijo? Kako ste jim opisali Slovenijo oziroma kaj je tisto za vas glavno, da bi enačevali recimo Slovenijo?
2: Dejansko je tako, ne. Otroci govorijo jezik in se poistosvetijo najbolj za okolico, v kateri odrašajo. To sem videl zdaj že velikrat, pač ne samo pri nas, tudi pri vseh mojih kolegih od Indijcev, Japoncev in tako naprej. Imajo otroke v Ameriki, imajo otroke v Nemčiji in se pač imajo za Američane oziroma se imajo za Nemce. To je pač, mislim, da je to proporcionalno času, v katerem preživijo pač v šoli, v tej njihovi okolici in tako naprej. In tega se ne splača spreminjati. Kako mojim otrokom mi predstavljamo Slovenijo nekako na dva načina. Prvi način je preko košarke, preko fenomena Luke Dončića, pač to je posod na televiziji in to je zelo lahko, ne, pač cela družina je vpeta v košarko, ni problema. Na drugi strani smo imeli pa pač mojo mami, njeno babi, ki je bila res neverjetna duša, neverjetna oseba, na žalost zdaj pokojna od leta 22, ampak imamo pa tak lep običaj, da vse enkrat na teden zvečer, ko jih dam spat, me vprašajo, da pač povem zgodbe, jaz jim pač povem, ona je bila, ne, pač kmečka ženska, ampak ne vem, na mopedu, aktivna v Rdečem križu, pač tako preprosto, ampak imela je rešitev za vsak problem. Če pa ni bilo rešitve, imela pa pač 10 telefonskih številk, da je poklicala in stvari, ki jih je naredila, je bilo res neverjetnih. In pač povem te zgodbice in vidim, da jim to ostane. Ne. In pol to še malo razširimo, pač malo dodamo, včasih tudi imaginarno. Ne. In, ne vem, to je recimo en takšen način. Ne. Ko pridejo pa tule, kar mislim, da je tudi zelo dobro, ko jih pripeljamo za teden, dva, zmeraj dobimo, se dogovorimo za kakšno šolo, ki jih kar tako pol vzamejo in pol grejo tam za en teden, dva tedna in ja, to je tudi super videti. No. V bistvu so malo atrakcije, recimo jih pripeljamo v Brežice, v Vrtec, pa v Crkle, v Vrtec. Atrakcija tudi za ostale, pa malo povejo, kako je, malo razložijo, prinesejo kaj sabo, no tudi pripomoremo k temu ozaveščanju, kaj še pač obstaja.
1: Podrobneje o življenju in delu doktorja Dejana Pangrčiča, ki mu je za odločitev za študij robotike v tujini omogočila povezava z inovatorji in strokovnjaki iz vsega sveta, lahko slišite v portretni oddaji Slovencem po svetu. Celotna je na voljo v podcastu na spletni strani Prvega oziroma na spletnih platformah RTV Slovenija.

Raznolike vsebine smo slišali danes čez dan v oddaji Pursimove podrobne reportažo iz Zahodnega brega. V oddaji Med štirimi stenami smo govorili o tem, kako z mladimi govoriti o spolnosti. In še kaj najdete že na naši spletni strani, vabljeni, da jo obiščete. Od vas pa se ta trenutek poslavljamo Bernard Stramič, Žan Plohal in Marko Rozman.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade v parlamentarnih strankah čakajo, kaj bodo prinesla usklajevanja z najverjetnejšim kandidatom za mandatarja, predsednikom SDS-a Janezom Janšo. Najprej bodo namreč po napovedih na vrsti prva srečanja o usklajevanju SDS-ovih koalicijskih izhodišč za oblikovanje nove vlade. Državni zbor se bo sicer jutri seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da kandidata za mandatarja ne bo predlagala. Potem bo začel teči 14-dnevni drugi krog. Združeni arabski emirati Iran obtožujejo zračnega napada na naftni tanker njihove naftne družbe MV Barakah v Hormuški ožini. Napad z brezpilotnikom na plovilo, ki ni prevažalo tovora, Abu Dhabi označuje kot teroristično in piratsko dejanje Islamske republike, ki na območju vnaša nestabilnost. Dogodek je obsodil tudi svet za sodelovanje v zalivu. V Emiratih so se danes prvič po sklenitvi premirja med Združenimi državami in Iranom vnovič oglasila opozorila pred zračnim napadom, a so bila pozneje preklicana. V današnjih ruskih zračnih napadih na ukrajinsko regijo Harkov je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, poročajo oblasti. Iz Rusije poročajo o ukrajinskih napadih na civilno infrastrukturo, ubit je bil najmanj en človek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob vrhu Evropske politične skupnosti v Erevanu izrazil pričakovanje, da bodo prvi obroki 90 milijard evrov vrednega paketa pomoči Ukrajini izplačani kmalu, začetek pristopnih pogajanj z Unijo pa pričakuje v 2 mesecih. Avstrijska policija je danes nadaljevala zaslišanje osumljenca v zadevi zastrupitve otroške hrane Hip. Njegov odvetnik je dejal, da osumljeni 39-letnik, ki je nekdani zaposleni v podjetju, zanika vse obtožbe, da podjetju Hip ni poslal elektronskega sporočila z izsiljevalsko vsebino, niti ni povezan z odkritjem strupa za podgane v kozarčkih otroške hrane. Po poročanju časopisa Kronenzeitung so med hišno preiskavo v kraju St. Kilden zasedli prav takšen strup. Policisti voznike vnovič opozarjajo k strpni in varni vožnji tudi v zastojih. Dodali so, da se zavedajo, da so zastoji neprijetni, vendar lahko z umirjeno in odgovorno vožnjo vsi na cesti prispevajo k preprečevanju dodatnih nesreč in nevarnih razmer. Reševalci so sicer po nesrečah, ki so se v minulih dneh zgodile na slovenskih cestah, vnovič opozorili, da neustrezno ravnanje voznikov otežuje dostop intervencijskih ekip in podaljšuje čas reševanja. Po podatkih Agencije za okolje se bo od zahoda začelo oblačiti. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 15 do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogosto še na zahodu Slovenije. V četrtek bodo padavine postopno ponehale. Podatki o prometu. Kot smo že poročali, je primorska avtocesta pri Postojni znova odprta v obe smeri. Tam so v obe smeri še vedno krajši zastoji, opozarjamo na nevarnost naleta. Med priključkoma Dragomer in Logatec je nastal daljši zastoj proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za približno 45 minut. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Celjem in Šentrupertom proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Proti Mariboru je zaradi nesreče promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje. Gost promet zastoji je tudi na cestah Celje Laško in Lesce Bled. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Slišali ste poročila, ura bo 17 in 5 minut.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v studiu ob 17. Pred učenci in dijaki sta še manj kot 2 meseca pouka. Za mnoge med njimi je to zaradi pridobivanja in zaključevanja ocen tudi najbolj naporen del šolskega leta. To je v osnovno šolo prineslo kar nekaj novosti, med drugim novi pravilnik o ocenjevanju znanja, s katerim želi ministrstvo preprečiti tako imenovano kampansko učenje, pa tudi prepoved uporabe elektronskih naprav v osnovni šoli ter ukrepe za učence, ki ogrožajo pouk ali varnost drugih učencev. Nacionalno poročilo o kakovosti sistema vzgoje in izobraževanja pri nas pa medtem kaže na to, na kar mnogi opozarjajo že dlje časa, da so poprečni dosežki slovenskih učencev pri bralni, matematični, naravoslovni in informacijski pismenosti najnižji doslej. O tem v tokratnem studiu ob 17. z gosti, to so Janja Zupančič, državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojno izobraževanje, pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Mojca Mihalič, predsednica Združenja ravnateljev in pomočnika ravnateljev Slovenije, pozdravljeni.
2: Dobar dan.
0: In pa Damjan Štefan z oddelka za pedagogiko in andragogiko na Ljubljanski filozofski fakulteti, tudi vam lep pozdrav.
3: Pozdravljeni.
0: Začeli pa bomo s temo, ki je morda v teh dneh najbolj aktualna za osnovnošolce, vsaj za tiste, ki so v tretjih, šestih in devetih razredih, to pa so nacionalna preverjanja znanja. Ravno danes so svoje rezultate izvedeli šestošolci, tretješolci jih bodo izvedeli v prihodnjih dneh, devetošolci pa so jih izvedeli že pred temi prvomajskimi počitnicami, torej zanje je bilo to še posebej pomembno, saj vemo, da od lanskega leta naprej rezultati NPZ-jev v 9. razredu lahko štejejo tudi potem pri vpisu na srednjo šolo. Morda, gospa Zupančič, poročali smo, da so ti rezultati, torej devetošolcev, da so bili slabši kot lansko leto pri slovenščini in tudi pri matematiki, ampak ne da se prav zares takole neposredno primerjati z lanskimi rezultati, je vseeno malo bolj kompleksna ta zadeva.
3: Ja, drži, imate prav. Nacionalno preverjanje znanja zdaj poteka v 3., 6. in 9. razredu. Zelo pomembno je, da učenci imajo izkušnjo te postopnosti in da se dobijo izkušnjo z tovrstnim načinom preverjanja. Res pa je, da tukaj se ugotavlja tudi, kako rešujejo različne tipe nalog, kako razumejo navodila, kako sklepajo, kako se znajdejo v nekem strukturiranem testu. Seveda pa je osredotočeno bolj ali manj, se pravi, na pisno ocenjevanje znanja, ne takih zelo dolgih, kompleksnih, obsežnih besedil, ampak nekih nalog v dolžinah, ki so primerne za tovrsten način. Zato to ni primerljivo z tem rednim ocenjevanjem, ki se izvaja redno pri pouku. Zelo se je pa tudi nehvaležno primerjati eno generacijo z drugo. Mogoče so bolj smiselne primerjave dosežkov posameznega učenca v 3., 6. in 9. razredu, seveda pa služijo neki pomembni analizi tako učiteljem, učencem, staršem, vodstvom šol, šoli kot celoti, da sami samo evalvacijo in analizo podatkov ugotavljajo, kje so njihova močna, šibka področja, poznajo okoliščine. Seveda pa je to tudi zelo pomembna povratna informacija sistemu.
0: Gospa Mihalič, zdaj NPZ so se pisali že konec marca, če se ne motim, v šolah. Kakšno je bilo, bom rekli, vzdušje, oziroma zdaj seveda od lanskega leta naprej, torej to šteje tudi nekaj lahko za opis na srednjo šolo. Kakšne opažate razlike recimo med pripravami pisanji NPZ-jev v letošnjem letu v primerjavi z leti prej, ko vendarle niso nosili takšne teže vsaj na papirju?
2: No, najprej bi rada povedala, da šteli so za vpis že prej, v tretjem krogu oziroma drugem, tretjem krogu, odvisno, tam, kjer je bilo preveč prijav glede na število razpisanih mest. In tudi sedaj je to popolnoma enako, razlika je samo v deležu, da že v osnovi, že v tistem prvem izbirnem krogu prinese šestino učni uspeh, potem pa 20% matematika in 20% točke iz slovenščine. Tukaj je razlika. In na naše veliko pozitivno presenečenje so otroci to vzeli zelo, zelo resno v smislu, da so prišli pisati. Namreč šolniki smo bili plat zvona, da bodo morda otroci in starši špekulirali, da bodo izostali od pisanja nacionalnih preizkusov znanja in bodo raje torej se bodo zadovoljili z izračunano medijano uspeha. Izkazalo se je, da smo se motili, že lani je bilo tako in tudi letos enako kaže, kot poročajo moji kolegi in kot smo tudi na naši šoli to opazili. Tako da otroci zelo resno pristopijo in pridejo pisati. Vmes ste pa tudi zastavili vprašanje, oziroma, če sem prav razumela, kako je s pripravami na nacionalne preizkuse znanja. Otroci se na nje pripravljajo ves čas šolanja. Miselnost, da se lahko pripravijo en mesec pred tem tako imenovanim izpitom, kot ga javnost imenuje, je neumnost, kajti nacionalno preverjanje znanja preveri neko splošno znanje, usvojenost temeljev kritičnega razmišljanja in vsega ostalega, kar se je zelo težko naučiti v enem mesecu, če prej ni bilo kakšne podlage. Seveda, na koncu se utrdi, ampak bistvo nacionalnih preverjanj znanja je v tem, da se ne pripravljamo prav posebej na nje, ampak pokažejo, kaj se otroci naučijo tekom rednega šolenja, zato so od vsega, tako sama menim in tudi veliko mojih kolegov, da so najkoristnejši za šolo. Šola vidi, kako dela posamezen učitelj, na katerih področjih je potrebno morda pritisniti nekoliko bolj, kje je potrebno kakšno reč popraviti in podobno. Tako da so zelo, zelo koristna informacija za šolo.
0: Gospod Štefanc, še za vas vprašanje, torej koristna informacija za šolo, kaj pa koristna informacija morda za samega otroka, za starše konec koncev in pa tudi širše za sistem? Je to spremljanje recimo dosežko po tem tretjem, šestem in devetem razredu? Kakšne koristi od tega vidite?
3: Ja, meni bi se zdelo seveda predvsem pomembno, da učenci pridobivajo povratne informacije o svojem znanju in o svojem napredovanju kontinuirano skozi ves proces izobraževanja in jaz se tu strinjam s tistimi, ki pravzaprav NPZ-jev ne vidijo primarno v tej vlogi. Seveda je za vsakega učenca in za vsakega starša tudi zelo pomembno, kako se pač otrok odreže, a ne, na enem takem vendarle, torej resnejšem nacionalnem preverjanju. Ampak mislim, da primarna vloga nacionalnega preverjanja ni toliko v tem. Jaz jo bolj vidim, kot je že gospa Mihelič pred mano rekla, v funkciji povratne informacije institucij po eni strani, morda pa še bolj sistemu ali pa državi, če tako rečem. A ne? Zato se mi tudi zdi, da je pomembno, da imamo na točkah v vertikali sistema nacionalna preverjanja znanja in da pravzaprav potem tudi vemo, kaj bomo kot država z rezultati teh preverjanj naredili. A ne? Tako da pozdravljam to, da imamo zdaj ponovno torej obvezno preverjanje v tretjem razredu, ker je to vendarle zaključek enega vzgojno-izobraževalnega obdobja in država, da tako rečem, mora dobiti informacijo, kako kakovostno je potekalo opismenjevanje učenk in učencev v tem obdobju. Ravno tako šola je dobro, da takšno informacijo dobi. Meni bi se zdelo izjemno pomembno, da se potem na osnovi rezultatov, ki jih seveda država ima na nacionalni ravni, tudi dalje pelje, bi rekel, neka strategija, s katero se targetira zlasti, bom rekel, tiste šole ali pa tista okolja, ki potrebujejo morda več podpore za to, da svoje rezultate oziroma svoje znanje, če kar tako rečem, izboljšajo. In jaz bi tudi videl preverjanje v šestem razredu, a ne, kot točko, kjer lahko potem preverimo, ali smo kot država kaj naredili, zlasti recimo v tistih okoljih, ki za katere recimo NPZ pokaže v narekovajih, bom rekel zdaj malo dramatično, da so bolj kritična. A ne. In to bi se mi zdi bil en tak pomemben evalvacijski, a ne, mehanizem. Zdaj, ne, v devetem razredu in koliko to vpliva na prehod v srednje šole, jaz se tudi tu strinjam, da tle pač NPZ-ji realno nimajo zelo velike vloge, tudi zaradi tega, ker imamo, kolikor vem, v večini programov, ne govorimo šola, govorimo o programih, a ne, imamo pravzaprav na voljo več mest, kot pa kandidatov, ki pač kandidirajo, ne pridejo vsi na isto gimnazijo, ampak gimnazijskih mest je pa vendarle dovolj za tiste, ki si pač želijo, recimo, v gimnazijo.
0: Mhm. Gospa Mihelič, spomnim se, takrat, ko so deveti razredi dobili rezultate, ko so izvedeli rezultate, ste dejali v odzivu, da se že obeta veliko število upogledov potem v te NPZ-je, kaj se je potem izkazalo v tistih dneh, ko so prejeli te rezultate, jih je bilo res?
2: Tukaj lahko konkretno povem samo za našo šolo, kajti na terenu nisem preverjala, kako je na ostalih, razen v tistih klepetih, torej nimam argumentiranih mnenj drugih, ampak dejansko je bilo leto zelo, zelo veliko ugovorov in tisto, kar pa je ravnatelji zelo presenetilo, je to, da je bilo veliko ugovorov utemeljenih, ne zato, ker bi bilo slabo popravljeno, ampak ker je bilo napačno popravljeno. Evidentno pravilne rešitve, zelo enostavne rešitve so bile prečrtane, kar pomeni, tukaj se morda treba vprašati o tem, na kakšen način so ali usposobljeni popravljalci ali pa kako so pristopili k temu. Tako da zelo veliko ugovorov je bilo in videli bomo, koliko jih bo tudi upoštevanih. Vemo pa, da lani, mislim, da jih je bilo skoraj 3/4 potem tudi dejansko ugotovljeno, da so bili utemeljeni ugovori. Tako da pri slovenščini zelo, zelo veliko, pri matematiki mislim, da nekoliko manj, ampak več kot prejšnja leta.
0: Gospa Zupančič, seveda te ugovore potem, bomo rekli, sprejme Republiški center izpitni, ampak vseeno je prišla tudi do vas kakšna informacija, da bi bilo letos teh ugovorov še posebej veliko ali kaj podobnega?
3: Po svojem je to precej pričakovano, ker se zavedajo, vsi se zavedamo, da lahko odigra dosežek na nacionalnem preverjanju znanja določeno vlogo pri morebitnem vpisu v srednjo šolo. Zato je tukaj se ta pozornost tako staršev, učencev kot učiteljev povečala in to je tudi posledica, tako da v tem trenutku seveda komisije ocenjuje, pregledujejo in podatki recimo za deveto šolce bodo na šole prispeli 12. maja.
0: Gospa Mihelič, izvolite.
2: Ja, morda, da še poudarim, da se tudi na tem področju kaže pomankanje kadra. Namreč učitelji ravno teh predmetov zelo manjkajo v šolah, kar pomeni, da tisti, ki imajo ustrezno kvalifikacijo, torej usposobljenost, izkušnje in vse ostalo, so preobremenjeni in če je človek preobremenjen, dela več napak. To je lahko en razlog. Drugo, dan danes v šolah učijo ljudje, ki niso učitelji, pa učijo strokovne predmete, kot so slovenščina, matematika, angleščina, zgodovina in tako naprej. In tudi tam je potem pričakovano lahko več napak pri popravljanju, zato ker pač niso usposobljeni za to strokovno področje. Torej, ne govorim samo o tem, da nikakor nisem želela reči, da gre za nemarnost, gre za to prvič preobremenjenost učiteljev v tem oziru in drugo neusposobljenost. Neusposobljenost kadra, ki to dela.
0: Je pa še nekaj zanimivo, vi ste dejali, gospod Mihelič, da se na NPZ je seveda, da ni posebnih priprav, da so priprave pravzaprav skozi celotno šolsko leto oziroma kar skozi celotno obdobje šolanja, ampak vendarle vidimo, tudi prav zdaj se je izpostavil ta problematika na področju NPZ-ju, da se ta trg v navednicah priprav pa vedno bolj širi. Torej pojavljajo se dodatna gradiva, dodatni videi na spletu, tudi pomoč umetne inteligence konec koncev in starši se seveda sprašujejo, kaj vse potrebujemo, da bomo otroka ali pa da se bo otrok lahko pripravil na pisanje na NPZ-ju.
2: To je narobe. Starši se sprašujejo, ste rekli.
0: Tudi, seveda.
2: Kaj se pa otroci sprašujejo? Otroci se ne sprašujejo nič, ker se odločimo mi, odrasli, namesto njih. In to, da se krepi trg na tem področju, je gospodarsko čisto normalno in pričakovano. In tudi nič narobe, nič je več gradiva, ga pač učitelji lahko tudi več uporabijo. In vem tudi, da so AI aplikacije, ki so šolnikom brezplačno dostopne, ravno zato, ker je želja, da se otroci naučijo več. In to se mi zdi vsekakor koristno. Seveda, če gre pa za to, da bo, kot sem že prej rekla, v enem mesecu otrok nadoknadil 8 let ne dela, 8 in pol let ne dela, potem pa nobena aplikacija, noben učbenik ne more pomagati, da bi bilo to znanje usvojeno, utrjeno, ponotranjeno in še vse ostalo, kar mora biti, da mu lahko sploh rečemo znanje.
0: Gospa Zupančič, zagotovo, ko so bile te spremembe tudi zakonsko urejene, uvedene, ni bil to namen, da se bo na tem mestu začelo pojavljati torej vedno več nekih dodatnih gradiv oziroma vedno več tudi nekih skrbi v povezavi s tem.
3: Kot lahko samo nadaljujem
0: misel?
3: Misel, ja, gospe Mihelič. Seveda je tukaj pomembno, da so učenci prisotni pri pouku in aktivni pri pouku in ta reden pouk jim omogoča tudi pridobivanje kakovostnega znanja. Seveda pa so vse pretekle pole, se pravi pole nacionalnega preverjanja znanja iz preteklih let, prosto dostopne in tukaj pa tudi naloga šol, da učence in starše obvestijo, tudi dobijo v začetku šolskega leta zloženke, ki jih pripravi državni izpitni center. Bi pa še eno misel dodala, ko ste prej pripravljali, vprašali, ne, kako se pripravljajo učenci, pa je potrebno pomembno povedati, da se pripravljajo tudi ocenjevalci. Tako da je tukaj velik postroj in organizacija v ozadju praktično celo šolsko leto poteka.
0: Gospod Štefanc, morda še kakšna vaša misel povezavi s tem, torej trgom, mislim, priprav, trgom gradiv dodatnih in tako naprej?
1: Ja, jaz ne vidim zdaj kakega posebnega problema v tem, da nastajajo gradiva. Ne? Seveda pač nastajajo tudi iz nekih komercialnih, a ne, interesov in vzgibov. Meni se zdi predvsem pomembno, da imamo sistem in da imamo šole in da imamo učitelje, ki potem dejansko vedo, kako strokovno s temi gradivi ravnati, katera uporabiti, katera ne. Skratka, mi smo se pač v začetku 90-ih let odločili za pluralizem učnih gradiv. A ne. Meni je malo žal, no, sej ne bomo v to razpravo šli, da se je zdaj država odločila, da bo v ta pluralizem učnih gradiv, če mene vprašate, na mal neroden način posegla, ne, tako da bodo za določene predmete določeni tipi gradiv dovoljeni, za druge predmete pa ne, a ne. Mislim, da bi veljalo spodbujati, da nastajajo gradiva, da nastajajo kakovostna gradiva, da bi veljalo seveda zlasti za osnovnošolce ta gradiva tudi financirati in da bi veljalo avtonomiji učiteljev prepustiti, a ne, odločitev, katera gradiva bodo izmed tistih, ki so potrjena, tu se strinjamo, ne, da imamo lahko rešitev, ki predvidi potrjevanje tudi drugih gradiv, ne samo učbenikov, da pač se odločijo, katera gradiva bodo uporabili. Kar zadeva pa pripravo na NPZ je pa to, bi rekel, neka precej stara dilema, kdo s kom opleta. Kolegica Barica Marentič Požarnik, se spomnim, je še v času mojega študija rada rekla, da je lahko eden od problemov mature, ona takrat govorila tudi v tem, da bo začel rep mahati s psom. A ne, skratka, želela je povedati, da nek končni preizkus, kot je matura ali NPZ, lahko seveda povratno vpliva na to, kaj se potem v šoli dogaja, kako učitelji delajo, kaj se pravzaprav učenci ali pa dijaki učijo in tako naprej. In seveda je res, ne, da bodo, logično je, da bodo učenci prilagodili svoje učenje temu, kar od njih pričakujemo, kar od njih pričakujemo pri notranjem ocenjevanju in kar od njih pričakujemo potem tudi pri zunanjem preverjanju znanja. Zato je toliko bolj pomembno, da so ti preizkusi, tako notranji, kot tudi zunanji preizkusi, sestavljeni tako, da pravzaprav sporočajo učencem, da imamo do njih, bi rekel, visoka pričakovanja po znanju in izobrazbi. A ne? Vedno se bodo učenci učili za ocene. Ne? Iluzorno si je zdaj predstavljati, da se bodo učenci učili kar samo tako. Seveda se bodo učili tudi z notranje motivacije. Prav je, da jih temu spodbujamo, a ne? Ampak učili se bodo tudi za ocene. In jaz mislim, da je zelo pomembno, da vemo, kdaj komu damo odlično oceno, kdaj komu damo zadostno oceno, ker s tem sporočamo, kaj je za nas zadostno znanje in kaj je za nas odlično znanje. In s tem tudi vodimo učence do bolj kakovostnega znanja lahko, ali pa ne. Tako da tu se mi zdi, odpirajo neke take pomembne dileme ali pa vprašanja.
0: Uh-huh. Morda, gospa Zupančič, če vendarle samo na kratko omenimo tudi to dilemo z učnimi gradivi oziroma z učbeniki. Ministrstvo je v aprilu objavilo nov pravilnik o učbeniškem skladu in ta pravilnik je nekako dvignil kar nekaj prahu, ampak če samo na kratko morda pojasnite, kaj pravzaprav prinaša, kakšne so te glavne novosti, ki so s tem pravilnikom stopili v veljavo.
3: Če dovolite, grem malo nazaj še na zakon. Še
0: nazaj, dobro je. Ja.
3: Seveda, tukaj je zdaj pomembno, do sedaj je pristojni strokovni sveti potrjevali učbenike. Zdaj pa bo strokovni svet potrjeval tudi delovne zvezke in delovne učbenike. In v navedeni so tudi standardi kakovosti za ta učna gradiva, kar pa pomeni, da želimo zagotoviti kakovostna gradiva, ki bodo pač potrjena na strokovnem svetu in ta gradiva bodo učitelji lahko izbirali za uporabo pri pouku, seveda uporabljali bodo učenci, učitelji pa bodo lahko uporabljali tudi druga gradiva, ampak tukaj gre za gradiva, ki jih delno financira država, delno pa starši.
0: Zdaj, eno od novosti je, da bodo brezplačni gradiv, poleg učencev prve triade, deležni tudi učenci četrtega razreda, torej to je ena novost, po drugi strani pa seveda na nasprotnem bregu stojijo založniki, torej tukaj je kar nekaj bilo nesoglasje tudi v preteklih mesecih, ne samo zdaj, z objavo tega pravilnika, ne?
3: Zdaj, zagotovo je cilj vzgoje in izobraževanja to, da se zagotovi kakovostno izobrazba za vsakega posameznega vključenega v sistem in temu sledi tudi pomleka prenova učbeniške politike in tukaj mislim, da ni potrebno veliko razlag v tem, v tej smeri, da gre tudi za zagotavljanje kakovostnih gradiv, da je tudi s kurikularno prenovo se spreminja v določenih delih tudi didaktika poučevanja. Tukaj je pomembno, da je učenec v središču in tudi, da je sam aktiven, da razvija različne spretnosti in veščine in tudi didaktika je zagotovo povezana tudi z učnimi gradivi in učnimi sredstvi.
0: Gospa Mihalič, še pogled ravnateljice oziroma vodstva šole na te zakonske spremembe, konec koncev tudi ta novi pravilnik.
2: Zelo, zelo podpiramo, da bodo lahko predpisana učencem samo potrjena gradiva, torej tista, ki so šla skozi sito strokovnega sveta. Nedopustno je, da smo lahko v šolah predpisovali nabavo nestrokovnih gradiv. In če se spet vrnem na tisto, kar sem danes že enkrat rekla, učitelj, ki to ni, ne more vedeti, razen če imamo veliko srečo, ne more vedeti, ali je neko gradivo strokovno korektno ali ne. In še enkrat takih učiteljev žal, če dalje več, ravno za te predmete, ki se potem kasneje preverjajo. Tako da ta reč, da bodo sedaj dovoljena predpisati otrokom in za nabavo staršem oziroma skozi učbeniške sklade, samo gradiva, ki so šla skozi strokovni svet, absolutno podpiramo. Bili tudi šolniki smo bili nekoliko presenečeni, ko je prišla prva različica, katera gradiva bodo smela biti uporabljena, ampak kot nam je bilo pojasneno, je to izhajalo iz dela predmetnih komisij, ki so prenavljale učne načrte in ker vmes enostavno ni bilo dovolj časa, da bi še enkrat pretresli, je prišla ta surova različica ven, ki je pa dejansko razburjala javnost in prav je bilo tako. Tako da kot mi je znano, sedaj ta nova, ki je prišla ven, je zelo široka in ponuja vsa gradiva in meni se zdi edino smiselno, da lahko šola predpiše ali učbenik in če se odločijo tudi delovni zvezek, recimo pri predmetu, ali pa delovni učbenik. In ne kot so ponekod naročili kar vse troje, ker se potem sprašujem sama, kdo potem dela v razredu, kaj dela otrok, če mora izpolniti se tiste silna gradiva. In tukaj bi dodala še eno reč, prej ste rekli, kaj smejo uporabiti učitelji. Učitelji smejo uporabiti vse. Potrjena in nepotrjena gradiva. Pogovarjamo se o tem, kaj smemo naročiti staršem, da kupijo oziroma da si sposodijo otroci v učbeniškem skladu. In ravno to je naš namen in prav bi bilo, da imamo šole tolikšen budžet za strokovno gradivo, da lahko nabavimo vsa možna gradiva, ki so na tržišču, da potem iz tistega učitelji črpajo gradiva za delo v razredu. Da je to čim bolj pestro, tako kot je prej že državna sekretarka rekla, da so otroci, skratka, da je učenje usmerjeno v učenca, da so otroci aktivni pri učenju in podobno in da ne gre zgolj za izpolnjevanje nekih gradiv, ki morda niti ne sledijo od otrokovemu tempu.
0: Še gospod Štefanc, izvolite.
1: Jaz bi samo to dodal, da ni toliko težava v, bi rekel, potrjevanju učnih gradiv. Ne. Jaz nimam težave s tem, da se vrnemo potrjevanju tudi delovnih zvezkov in tudi delovnih učbenikov. Ne. Treba je sicer vedeti eno reč. Ne. Uporaba delovnih učbenikov je smiselna in bo sistemsko mogoča Takrat, ko pač ne bomo več imeli politike učbeniških skladov. Sej ne rečem, da zdaj to ni mogoče. Imamo prva štiri leta, ko se seveda lahko uporabljajo različna gradiva, ampak delovni učbenik je nezdružljiv z učbeniškim skladom. Ne? Tako da država, mislim, da bi morala biti tu nekoliko bolj ambiciozna in vsaj predstaviti časovnico, da tako rečem, ne? Kako bomo uspeli zagotoviti torej, učna gradiva, ki jih bodo učenci prijeli v last, ne? Torej brezplačno, v last, vsaj v osnovni šoli, osnovna šola je obvezna, ne pozabimo tega, ne? In kako bomo postopoma skratka to logiko učbeniških skladov nadomeščali z logiko gradiv, ki jih bodo otroci dobili. Tisto, kar je problem z obstoječim, z obstoječo rešitvijo, ne? Zlasti s pravilnikom, niti ne toliko zakonom, čeprav zakon tudi. Zakon predvideva, da bo strokovni svet potrjeval tista učna gradiva, torej učbenike, delovne zvezke ali delovne učbenike, ki bodo skladna s smernicami. Ne? Smernice pa seveda zdaj, in smo jih tudi že dobili, za vsak predmet posebej povedo, kateri tip gradiva je priporočen in posledično, kateri tip gradiva bo lahko strokovni svet potrjeval. Na tej točki imam pa jaz težavo. Ko vi recimo predvidite, da za italijanščino kot materni jezik bodo lahko, ali pa za slovenščino kot materni jezik bodo lahko recimo potrjena berila, medtem ko za italijanščino kot drugi jezik, ali kak se že temu reče, pa pač berila recimo niso predvidena. Zdaj, čist anekdotično en primer, ne, uporabljam. Ali pa za spoznavanje okolja. V nekem trenutku je kazalo, da za spoznavanje okolja ne bo možno dobiti nobenega potrjenega gradiva. Zdaj sicer ni tako, a ne, smernice vendarle malo drugače, ampak to rešujejo, ampak nelogično je, zakaj bi se država odločila, pa ne glede na to, je to nek strokovn zavod, recimo, ki izda smernice, zakaj bi zdaj država rekla, za ta predmet lahko uporabljaš, lahko potrdiš učbenik in delovni učbenik, za ta predmet lahko potrdiš učbenik, delovni zvezek in delovni učbenik, za nek predmet pa celo nič, a ne? Recimo za šport ni predvideno nič.
2: A ne? Hvala Bogu.
1: Ja, hvala Bogu ali pa ne, a ne, zaradi tega, ker seveda ne, je šport namenjen tudi temu ali pa zlasti temu, da so otroci gibalno aktivni. Ampak tudi pri športu je seveda pomembno usvajanje znanja. Pa jaz ne rečem zdaj, da morajo otroci sedeti pa delovne zvezke izpolnjevati. Ampak to, da se država odloči, da pa tam ne bo mogoče uporabljati nobenega gradiva, a ne, v naslednjem koraku se bomo pogovarjali o tem, kako spodbujamo branje, bralno aktivnost učencev, ne, in bomo ugotavljali, da je to seveda problem, ne, tu imamo pa rešitev, ki dejansko krči, bi rekel, možnosti, jaz ne vem, zakaj ne bi učiteljem športa prepustili odločitev, ali se pri njihovem predmetu tudi kako gradivo uporabi ali ne, ali pa učitelju biologije, ali se tam lahko uporabi učbenik, delovni zvezek ali delovni učbenik, a ne, zakaj mora država zdaj povedati, da lahko učitelj biologije uporabi, ne vem, samo učbenik in delovni zvezek, zdaj karikiram, a ne.
0: Gospa Mihelič, izvolite.
2: In država ne predpisuje, kaj mora učitelj uporabljati in kaj sme učitelj uporabljati, ampak država predpiše, kaj sme učitelj naročiti staršem, da kupijo. In tako, kot ste pravilno rekli, da tudi pri izbirnem predmetu, na primer italijanščine, je prav, da berejo, obstajajo zato učna gradiva, ki so v šoli, ki so last šole, ki so tako imenovana ali gradiva za naklop ali nekaj podoben izraz temu je, ki jih učitelji lahko uporabljajo. Tudi učitelji športa seveda imajo bogato knjižnico, saj pri nas na šoli je tako, ki jo tudi uporabijo pri svojem delu in tudi z otroki delajo. Nesmiselno, meni osebno se zdi pa nesmiselno, da bi staršem naročili, da kupujejo neka učna gradiva, po katerih se bojo otroci učili, kaj pri telovadbi početi. Otroci naj se to naučijo skozi gibanje in z gradivi, ki so last knjižnice. In zato smo se tudi, naše združenje se je zauzemalo pri ministrstvu, to bo tudi državna sekretarka lahko potrdila, da bi tudi sredstva za učbeniški sklad bila namensko razdeljena na del, ki gre za obnavljanje gradiva, ki si ga lahko izposodijo otroci, in del, ki bi bil obvezan, da šole krepijo, da bogatijo gradivo, ki se ga kupi za šolsko uporabo, predvsem za učitelje oziroma za učbenike za naklop in podobno. Kajti tukaj gledamo še drugo stran, da otroci nosijo v šolo čim lažje torbe in da se gradivo, ki je na voljo, uporablja znotraj šole. Tisto, kar uporabljajo doma, naj bo pa minimalno oziroma namenjeno temu, kar lahko otrok sam počne doma.
1: No, to je v nasprotju z logiko, po kateri ne bi otroke spodbujali, da uporabljajo čim več gradiv, da čim več berejo, da so čim bolj tudi v tem smislu aktivni. Ne? Jaz ne vidim nobene težave, to, kar ste povedali, absolutno šola se bi lahko odločila za vse to, kar ste povedali, tudi sama avtonomno, ne da bi bilo treba državi povedati, da pri nekem predmetu se lahko uporablja delovni zvezek, pri drugem pa ne. Ne? Jaz bi to prepustil avtonomiji učiteljev dejansko. Ne? Država je pa tista, ki mora seveda to sfinansirati. In tle se mi zdi, da je zelo pomembno, da se država odloči, kaj bo sfinansirala in skozi to rešitev seveda tudi nam govori, kaj je pripravljena financirati in to je seveda en del pomemben del problema tu. A ne?
2: In zelo vesela sem, da je zdaj, da je jasno, da bo brezplačno tudi za četrte razrede, kajti tudi to je bila ena od naših pobud, ki smo jo naslovili v leto pa pol nazaj na ministrstvo in predsedniku vlade in očitno so ugotovili in to tudi naj bi kazalo trend in morda je to tudi pobuda za novo vlado, kakršnakoli že bo, da nadaljuje ta trend, morda pa potem peti razred, pa šesti in tako naprej do konca srednje šole, a ne brezplačna gradiva.
0: Še gospa Zupančič, izvolite.
3: Ja, če lahko še dodam k tej temi o učbeniških gradivih, da smernice so seveda nastale na pobudo oziroma ob sodelovanju predmetnih kurikularnih komisij, ki so pripravljali tudi kurikularno prenovo. V tem procesu je sodelovalo 1000 približno strokovnjakov, to so bili tako akademiki kot učitelji, praktiki in seveda strokovnjaki iz Zavoda za šolstvo. In oni so na podlagi kurikularne prenove tudi predlagali, kakšne vrste gradiv naj bi se uporabljale. Potem pa je tukaj bila še ekspertna skupina, ki je ta nabor, bom rekla, nekako poenotila, uskladila in tako so nastale te zadnje smernice, če sem lahko zelo na kratko povzela ta proces. In res je potrebno povedati, da učitelji lahko uporabljajo vse vrste gradiv, učenci, tiste, ki so potrjena in pa seveda tudi to je pomembno, da pri pouku se uporablja še druga učna sredstva, gradiva, ki jih pa učenci lahko koristijo za razvoj bralne pismenosti, pa so zagotovo na voljo na vsakem koraku v šoli, v učilnicah, v različnih kotičkih, v šolskih knjižnicah, v prek različnih akcij in aktivnosti, ki se izvajajo, tako da tukaj je bogat nabor aktivnosti zagotovljen vsak dan.
0: Zdaj smo govorili predvsej o, bomo rekli, lahko postopku pridobivanja znanja konec koncu, če gremo zdaj še k eni zelo pomembni zadevi, to pa je rezultati, potem slabši rezultati pri mednarodnih primerjavah dosežkov učencev in s tem povezano tudi prvo nacionalno poročilo o dosežkih slovenskih učencev, bilo je predstavljeno pred kakšnim mesecem, če se ne motim. Zakaj je to poročilo tako zelo pomembno, oziroma konec koncu v njem ne piše nič takšnega, kar ne bi že prej vedeli, v njem so samo zbrani neki dolgoletni trendi in opažanja, o katerih smo konec konca tudi mediji že dolgo poročali, ampak vseeno, gospa Zupančič, zakaj je pomembno, da so zdaj te stvari zbrane na sistematsko na enem mestu?
3: Ja, zdaj spet bom malce širša. Ne? Zakaj kakovost, vzgojen izobraževanje je res en tak večplasten in res kompleksen pojem, pa bom razložila malce v ozadju. Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje je potekal projekt analitskega središča, katerega namen je tudi, da podpira procese samoevalvacije v vrtcih in šolah. In da seveda, da pridobiva podatke, povezuje, predstavlja podatke in na ta način seveda tudi podpira politične odločitve in pa dviguje kakovost pedagoškega procesa v vrtcih in šolah. Eden od ciljev tega analitskega središča, da ne razlagam vseh, je pa tudi bil, da se razvije model nacionalnega poročila o kakovosti sistema izobraževanja in tako je zdaj pred nami to prvo poročilo, sintezno malce krajše, celotno pa ima več 1150 strani in predstavlja pomembno razvojno orodje, se pravi nastavlja ogledalo sistemu in nam ponuja ogromno izhodišč za razmislek, razdeljeno pa je v 4 ključna tematska področja, se pravi eno se nanaša na varno, zagotavljanje varnega spodbudnega učnega okolja, drugo se osredotoča na dosežke učencev, potem na profesionalno delo učiteljev in pa na zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo.
0: Gospa Mihalič, kot rečeno, nič takšnega ni v poročilu, na kar ne bi tudi vi opozarjali že dlje časa. Imamo pa zdaj še enkrat zbrano na enem mestu, da pravzaprav nacionalna in mednarodna poročila kaže, da so poprečni dosežki slovenskih učencev najnižji doslej in da je najbolj izrazit padec pri bralni pismenosti, torej da učenci vse teže razumejo, interpretirajo in tudi uporabljajo tisto, kar preberejo, kar seveda potem posledično vpliva tudi na vse druge učne predmete. Mediji včasih tudi malo, bomo rekli, pretiravajo pri recimo, ko pridejo novi dosežki, novi rezultati, nove primerjave s kakšnimi naslovi članko ali kaj podobnika, ampak vendarle je že dlje časa zaznati trend, težava vsekakor je prisotna. Kako velika je ta težava po vaše v tem trenutku?
2: Zelo velika. Tako zelo velika, da ugotavljamo, da bo resno treba nekaj ukreniti, da bomo ta trend zaustavili, kajti sedanjimi prizadevanji smo dokazali, da se trend nadaljuje. Če smo se do COVID obdobja smo se hvalili, kako so naši rezultati vsako leto boljši, mislim, da smo bili edina država med vsemi testiranimi na vseh teh mednarodnih raziskavah, kjer je vsako leto bil rezultat boljši glede na predhodno, torej uvrstitev naših učencev, glede na predhodna testiranja, pa je zdaj ta padec na stanje pred letom 2006, se pravi skoraj 20 let nazaj po znanju, je za nas pomeni katastrofo. In če se vprašamo, zakaj, morda se bo slišalo zelo, zelo, kako ne rečem, trdo ali kakorkoli.
0: Grobo.
2: Togo, pa ni togo, je grobo.
0: Tako.
2: Ampak otroci morajo začeti delati. Mi se ves čas pogovarjamo in to vedno tudi v javnosti povem. Kaj moramo mi še narediti za to, da bodo otroci več znali. Ja, otroci se morajo učiti, da bodo več znali. In potem je spet seveda takoj prst uperjen v šolo. Učitelji so slabi, otrok ne naučijo dovolj. Šola takoj prst uperi v starše, starši so slabi, ker otrok ne podpirajo, da bi se dovolj učili. Otroci so žrtve, otroci skratka dvignajo obe ročici in rečejo, mi smo žrtve, mi smo v stiski, mi smo preobremenjeni, ker to ves čas poslušajo od nas odraslih. Ampak če se vrnemo v otroštvo vsakega od nas, vsi smo se, večina med nami, se naučila voziti kolo, vsi smo se naučili hoditi, vsi zdravi smo se naučili hoditi in vemo, da je to potrebovalo, kar zahtevalo kar nekaj vaje, treninga in ustrajanja, da smo usvojili te zelo preproste motorične spretnosti. Za usvajanje znanja je potrebno toliko več dela, toliko več samostojnega dela. Mi pa pričakujemo, da če bo učitelj zelo, zelo servilan in bo vse pripravil, naredil na mesto učenca, primer, če skočim zdaj spet na NPZ-je, slovenisti poročajo, da so bili letošnji nacionalni preizkusi znanja iz slovenščine neprimerljivo lažji od preizkusov izpred 10 let, ko so otroci določene stvari sami morali znati spisati, izraziti. Letos je bilo to vse že izpisano, počrtano. Otroci sploh več teh znanj niso potrebovali, pa so kljub samo slabše kot takrat reševali, zato ker več nimajo razvitih teh znanj. Nimajo pa jih razvitih zato, ker jih ne vadijo, ne utrjujejo, ne trenirajo. In paradoks vsega je, da država, če dalje več, no, saj želimo si, da če dalje več vlaga v šolstvo, ali pa recimo saj, da ostaja stabilno, šolniki se postavljamo na glave, znanje učencev je pa če dalje slabše. Pričemer še enkrat, starši ne počnejo stvari zato, ker ne bi želeli otrokom. Starši želijo za svoje otroke najboljše. Ampak vsi moramo morda odmakniti od tega, kaj lahko še storim, da bo otroku boljše, se odmakniti, pustiti otroka, da včasih doživi stisko, da doživi zato tudi svojo zmago, ko nekaj usvoji in bo tudi znanje boljše. Skratka, otroci morajo začeti spet delati. In še enkrat, ne še enkrat, imamo tudi otroke, ki so resnično preobremenjeni, ki morajo slediti v šoli in potem imajo še vse popodneve inštrukcije in ne vem kaj. Na veliko srečo so taki otroci res redki. Pri takih otrocih šolniki pustimo, da dremajo v šoli, ker vemo, da bojo svojo službo opravili popovdne. Takih je zelo, zelo malo. Tako da ne govorimo o večini, torej tisto, kar sem prej rekla, velja za večino. Večina otrok ni preobremenjenih in niso v stiski, ampak jo mi odrasli ustvarjamo.
0: Gospod Štefanc, še vaš pogled na torej konec koncev tudi to nacionalno poročilo, predvsem pa na te trende, na katere ste tudi vi, torej stroka, opozarjali že pred leti. praktično.
1: Ja, pač ti trendi seveda so zaskrbljujoči. Ne? To ni mogoče nič drugega reči. Ampak je pa seveda, ko jih analiziramo, po mojem mnenju potrebno na te podatke, kako bi rekel, interpretacijsko pogledati več plastno. Zdaj tu časa nimamo, da bi šli v detajle vseh teh plasti, ampak ni enega razloga, ne, zakaj so ti trendi takšni, kot so. Tudi niso ti trendi takšni samo v Sloveniji, to je treba povedati. Meni se zdi v redu, meni se zdi dobro, da to poročilo, ki ga je ministrstvo pripravilo, vendarle zelo transparentno pokaže. A ne, da pač imamo, da imamo na tem področju težavo, kar zadeva trende, tudi v Sloveniji. Tisto, kar me mogoče malo preseneča, pa bom že takoj na začetku povedal, meni je popolnoma jasno, da gre za neprimerljive preizkuse. Ne? Ampak tisto, kar me recimo preseneča, tako, če gledam z nekega sistemskega, ali pa če se tudi poskušam postaviti v to politično odločevalsko pozicijo, ne? Je dejstvo, da imamo po eni strani NPZ-je, za katere to poročilo vendarle pravi, da so razmeroma stabilni skozi leta, seveda jih ni mogoče med leti primerjati, mi vse to vemo, a ne, kakšne so metodološke omejitve, ampak vendarle, ne, pri NPZ jih je ena od ključnih ugotovitev, da so v bistvu rezultati dosti stabilni, tudi skozi te, mislim, da so jim rekli, sidrne naloge ali kako, a ne, skratka, se to pokaže, medtem ko se na teh mednarodnih preverjanjih pa zdaj res je pokazal velik padec, a ne, kar je v mojih očeh tako, bi rekel, malo paradoksalno je. Ne? Zaradi tega, ker bi človek pričakoval, da bodo seveda NPZ-ji na nek način kazali podobno sliko, pa je ne. A ne? In zame bi bilo tu, ne govorim, da je s čimerkoli kaj narobe, ampak zame bi bilo to recimo eno vprašanje, ki bi se ga zastavil. A ne? Kaj merimo recimo z NPZ-ji, pa kaj merimo z drugimi temi preizkusi in kaj pravzaprav hočemo zmeriti sploh, pa kaj nas zanima, ker je to zelo pomembno, potem se mi zdi v luči nadaljnih strokovnih in konc koncev šolsko-političnih odločitev. Kaj pol narediš, ko recimo take rezultate dobiš? Ker ko ministrstvo na mizo dobi rezultate NPZ-jev, dajejo nek drug signal kot rezultati teh mednarodnih preverjanj. Ne? Sicer bi pa rekel tako, glejte, v kakšni družbi pravzaprav ti mladi ljudje, ki jih mi s temi preizkusi preizkušamo, v kakšni družbi pravzaprav živijo? A je to družba, ki spodbuja, bi rekel, pozitivne trende, ko gre za znanje, ko gre za bralno pismenost, ko gre za branje, ko gre za odnos do znanja, ko gre za odnos do resnice, če hočete. Ne? Kdo se v tej družbi vihti na najpomembnejše položaje? A so to tisti ljudje, ki so zavezani intelektu, ki so zavezani znanju, ki so zavezani resnici? Ali so to tisti ljudje, ki znajo sistem najbolje izigrati, ki so morda celo, da povem neposredno, zavezani laži in skozi to, skozi te družbene antivrednote, ki jih uveljavljajo, kažejo konec koncev potem tudi mladim ljudem, kaj se v tem življenju splača, kaj je pomembno. A ne? Skratka, mi živimo v svetu, v katerem postaja pravzaprav resnica in z njo znanje, vse bolj relativen pojem. Mi imamo ameriškega predsednika, ki si je ustvaril svoje lastno družbeno omrežje, ki ga je poimenoval resnica, na katerem se trosijo, oprostite, a ne, samo laži, torej nasprotje od tega, kar je resnica. Ali res pričakujemo, da bodo mladi v tem svetu, v katerem jim dajemo skozi signale, da je zelo pomembno biti učinkovit, da je zelo pomembno zelo hitro priti do osebne koristi po najkrajši poti, da se bodo ukvarjali s tem, o čemer smo prej govorili, s trudom, z študijem, z živimo v svetu antiintelektualizma. A lahko pričakujemo, da bodo rezultati globalno gledano, ne samo v Sloveniji, kaj drugačni. Jaz sem tu vedno bolj pesimističen, ko o tem razmišljam, a ne, ker se mi zdi, da zelo malo pravzaprav lahko naredi posamezen otrok, seveda lahko naredi zelo veliko v smislu individua, da se veliko uči, ampak zelo malo lahko realno naredi, zelo malo lahko realno naredi posamezna šola. Vprašanje seveda je, koliko lahko naredi sistem, koliko lahko naredi država, a ne, ima veliko vzvodov v rokah, a ne, ampak pesimistično je pravzaprav, kako bi rekel, so okoliščine, v katerih vsi skupaj rastemo in živimo. Vključno s tehnologijo, ki je seveda namenoma pripravljena in narejena tako, da spodbuja natanko nasprotno od tega, za kar bi si mi želeli prizadevati. A ne.
0: Gospa Zupančič, izvolite.
3: Ja, tukaj bi se težko strinjala, da posamezna šola lahko naredi malo. Jaz sem prepričana tudi z lastnih izkušenj, da šola lahko naredi veliko. Če svoje delo sistematično načrtuje, spremlja, evalvira in tako naprej, skratka izvaja procese samoevalvacije in to nam tudi kaže, da tiste šole, ki so tukaj že suverene, imajo znanje, imajo kulturo samovrednotenja, dajo tudi kakovostno znanje. Seveda tukaj se zdaj pogovarjamo brez učencev in dijakov, zato bi izkoristila to priložnost in bi podelila misel, ki jo je na konferenci KEKS o kakovosti podal dijak Sergej Golubovič, ki je rekel, da dobra šola ni tista, kjer imajo vsi same petice in zlate maturante, da dobra šola je tista, ki daje znanje. In tukaj zagotovo je pomembno vse, kar počnemo vsi, ki smo vključeni v ta sistem, in seveda je pomemben tudi javni diskurs. Bom ponovila, kar sem pred kratkim že povedala, ko ministrstvo objavi šolski koledar. Seveda se začnejo pogovori, kdaj so počitnice, kdaj bodo otroci prosti, koliko dni ne bo pouka. Po osnovnošolskem koledarju je pouka 190 dni in bi si res želela, da bi šel naš diskurs v smeri, da to pomeni 190 dni priložnosti, ki bo ustvarjal sistem, šola, učitelji, zato da bodo učenci pridobivali znanje, se razvijali celostno in krepili svojo pozitivno samopodobo, spretnosti, veščine, znanja, prijateljstva in to bo zagotovo tudi nek prispevek k temu, da bomo vsi skupaj usmerili vseh kakovosti.
0: Če smo zdaj že takole razširili to temo, gospa Mihelič, še vaše mnenje me zanima, torej vloga šole kot institucije v današnjem svetu, pri današnji mladini.
2: Vloga šole je danes zelo drugačna v očeh staršev in otrok, kot je bila morda takrat, ko sem sama v šolo hodila, se pravi pred davnimi časi. Danes je šola bolj ustanova socializacije.

0: to potem nadgrajujejo. Skratka, bolj kot, kako bi rekla, kot ustanova znanja, je to danes ustanova sodelovalnosti, kritičnega mišljenja, skratka socialnih veščin. Seveda pa bi rada še enkrat poudarila, da večina staršev je zelo, zelo skrbnih, nekateri žal celo preveč. Ampak večina je pravilno skrbnih in so sami zadovoljni, ko njihov otrok doseže uspeh. In starši, ki zaupajo šoli, na srečo je še vedno večina staršev takih, ki šoli zaupajo, in večina šolnikov je takih, ki še vedno cenijo starše in sodelovanje starši. In kadar je ta dialog obojestranski, torej da se slišimo, ne da samo govorimo, predvsem da slišimo drug drugega, je to zagotovo v korist učencev. In sama verjamem, da je šola še kako pomembna, ne glede na to, kakšne spremembe se obetajo v prihodnosti, kakšni črni oblaki se zgrinjajo nad javni sektor, kot slišimo, kaj se lahko, kaj se napoveduje. Verjamem in zaupam v racijo naših staršev, naše družbe, da bo ohranila ta osnovni sistem, šolo, ki je še zadnji temelj, zadnji gradnik družbe kot recimo temu pravičnega sistema za vse otroke, otroci so pa naša prihodnost. Za vse otroke, ne glede na to, ali so rojeni s srebrno žlico v ustih, ali pa so morda rojeni nekje v deprivilegiranem okolju. In šola je ta prostor, kjer to, ker ne bi te razlike, kar se da, izničila in omogočila otrokom, da udejanijo vse svoje potenciale, kar je pa za malo butično državo Slovenijo zelo, zelo pomembno. In vidimo, da to vse v preteklosti smo že dokazali, da zmoremo, saj imamo danes vrhunske strokovnjake, ki so svetovno znani, vrhunske športnike, ki so svetovno znani, vrhunske bi lahko naštevala naprej. Skratka, verjamem v šolstvo.
1: Še ena stvar me zanima, preden sklenemo tole oddajo, namreč ko smo govorili o političnih odločevalcih in sistemskih rešitvah, spremembo zakona o vladi se, kot se kaže, znova krči tudi število ministrstev in doslej ločena izobraževalno-znanstvena področja, se, kot kaže, združujejo znova v enotno ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Morda kakšen komentar, gospod Štefanc?
2: Jaz bom rekel tako, malo sem sam že utrujen, a ne, od tega, da vsakič, ko v tej državi oblast prevzame nova garnitura, ima potrebo potem, da pravzaprav najprej posega na področja, ki niso bistvena. A ne. Hkrati pa seveda s tem poseganjem lahko seveda naredi v perspektivi tudi kaj škode. A ne. Jaz seveda, mislim, kar zadeva krčenje, ne vidim, da bomo tu na tem področju kaj veliko racionalizirali, ker ali imamo mi 15, 17 ali 20 ministrstev, v tem pogledu ne igra neke bistvene vloge. Delo, ki je bilo opravljeno doslej, bo pač moralo biti opravljeno tudi odslej. Pa ne glede na to, ali bodo ljudje zaposleni na tem, onem ali tretjem ministrstvu. Tisto, kar bi bilo nujno, a ne, je, da se seveda začne odpirati vprašanja, o katerih smo se danes tu pogovarjali. A ne. Koliko lahko šola naredi v okoliščinah, ko se v globalnem, bi rekel, smislu nahajamo v situaciji, ki ni rožnata, kar zadeva znanje, kar zadeva izobrazbo in tako naprej. Ne. Kaj torej lahko naredimo, kako lahko to finančno podpremo konec koncev, a ne, kako lahko zagotovimo večjo pravičnost in jaz upam, da bomo pač seveda tudi v nadaljevanju, da bomo dobili na tem področju politične odločevalce, ki bodo za svoj resor lahko dobro poskrbeli v tem pogledu. Tega si najbolj želim.
0: In da bi ta resor ostal javni resor, ne zasebni.
2: Absolutno, ja, seveda. No. Sicer pa lahko državo kar razprodamo, če bi bilo drugače.
1: Gospa Mihelič, videli smo v preteklosti razdruževanje, združevanje in tako naprej ministrstev. Kako komentirate tudi vi to obetajočo se potezo? Bo kaj težje vzpostaviti recimo vaše neko dialog z odločevalci potem?
0: Vedno gre za odnose. Za odnose z ljudmi. Ne glede na to, tako kot je dr. Štefanc rekel, a je 25 ministrstev ali pa samo 5, gre za to, kdo dela na teh ministrstvih in kakšen je odnos do sektorjev, da tako rečem, na katere lahko vplivajo oziroma v njih odločajo. In znotraj sedanje

0: vlade je bilo naše ministrstvo najprej enovito skupaj z visokošolskim, pa je potem se razdelilo na dve ministrstvi. Mi nismo kaj dosti opazili, kajti že tedanji državni sekretar je upravljal enake naloge, kot jih je kasneje kot minister. Tako da, kar se nas tiče, nam je predvsem pomembno, da je ministrstvo odzivno na teren, na potrebe terena, in tukaj moram pohvaliti samo zadnji dve leti ministrstva za vzgojo in izobraževanje, kajti tisto, kar smo vse želeli, slišali so nas. Slišali so šolnike s terena, kaj so stvari, ki jih je nujno spremeniti. Mimogrede smo se pogovarjali o pravilniku ocenjevanju, ker smo bili zelo, zelo upleteni in kolegi učitelji poročajo, da čutijo več avtonomije, da je dobra zadeva, no sama si želim, da enkrat sploh pravilnika ne bi več potrebovali, vendarle so učitelji za to izobražujejo 5 let, da znajo tudi ocenjevati in preverjati znanje pred tem. Tako da še enkrat, vseeno je, koliko je ministrstvo, to je pa povedal že tudi gospod Štefanc in se strinjam tukaj z njim.
1: In s to mislijo bomo tudi sklenili tokratni studio ob 17. Hvala lepa vsem gostom za udeležbo in za tale pogovor. Hvala pa tudi vam, poslušalke in poslušalci, za pozornost. Urednica oddaje je Nataša Lang, tonski mojster je Miha Klemenčič, oddajo sem povezoval Jure Čepin. Studio ob 17. lahko poslušate tudi na spletni strani Prvega in med podcasti, sicer povabljeni v našo družbo tudi jutri ob 17. ko bomo govorili o aktualnem političnem dogajanju.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Državni zbor bo zjutrišnjo seznanitvijo, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne predlaga kandidata za predsednika vlade, odprl drugi krog iskanja mandatarja. Ameriška mornarica bo spremljala ladje med plovbo skozi Hormuško ožino, Iran napovedal opozorilne strele na nje. Večina Slovenije se spoprijema s sušnimi razmerami, v kmetijstvu se že kažejo težave. Na svoj 75. rojstni dan je umrl Tomaš Faganel, eden izmed najvidnejših sodobnih slovenskih muzikologov in dirigentov. Pooblačilo se bo, jutri bodo od zahoda padavine zajele večji del države. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Prav tako zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, nastaja zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno proti Kopru, čas potovanja se podaljša za približno pol ure, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru, na gorenski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji nastaja zastoj tovornih vozil, kolona je dolga približno 1 kilometer.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.

za naju koncert iz Štekani, za otroke risanka Šnofki, ker ima Dober večer nekaj za vse. Naloži brezplačno aplikacijo RTV 365, določi, kaj spada skupaj in glej oziroma poslušaj po svoji izbiri.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni v Svetu kulture. V današnji oddaji se posvečamo knjigi izbranih člankov in predavanj Aleksandra Basina z naslovom Gledalec misli, umetnikovo delo in njegov interpret. Nova knjiga Aleksandra Basina, enega vodilnih slovenskih likovnih kritikov, kustosov in publicistov, prinaša izbor avtorjevih zapisov, nastalih od 50-ih let preteklega stoletja do danes. Bili smo tudi v galeriji Kazerma v Krajinskem parku Sečoveljske soline, kjer je na ogled razstava 18 likovnih del, ki so del fonda družbe Soline, Svet kulture. Aleksander Basin, ki bo čez nekaj dni praznoval 88. rojstni dan, je svoje prve kritiške komentarje že v srednji šoli zapisoval v beležko. Najprej je doštudiral pravo, nato pa še umetnostno zgodovino in prav likovni umetnosti je posvetil vso svojo kariero. Kot kustos, kritik, publicist, organizator razstav in dolgoletni direktor Mestne galerije Ljubljana. Pred nekaj leti je svoje spomine ujel v avtobiografijo Obris mojega časa, zdaj pa je šla še 380 strani dolga knjiga zbranih člankov, predavanj in neobjavljenih prispevkov, ki jih je Basin ustvarjal od 50-ih let prejšnjega stoletja do danes. Naslovil jo je Gledalec misli, umetnikovo delo in njegov interpret. Več Žiga Bratoš.
2: Predavanja na konferencah in teoretični članki na temo mej in razsežnosti slikarstva in kiparstva danes, umetnosti v krizi in možnih alternativnih poteh za njo, premisleki o skupinskih identitetnih prostorih, kot je Metelkova mesto, pa predstavitve domačih in tujih umetnikov. Nekatere je Aleksander Basin spremljal skozi leta in z njimi razvil prijateljski odnos. Izstopa denimo zapis ob 80-letnici slikarja in grafika Franca Mesariča z naslovom Dragi Feri. V številnih besedilih izstopi prav poudarjanje zveznosti med avtorjem in njegovim delom. Razkriva slikarski proces na način, da pokaže na človeka pri ustvarjanju umetniškega dela.
3: Meni je poleg misli, ki sem jih bral v Steletovih knjigah v Izidorja Cankarja, izredno koristila 15-letna praksa tajnika na Akademiji za likovno umetnost, kjer sem zelo pazljivo pazil, poudarjam to, da sem oddelal tajniški čas v od 7 do 3, prej sem se pa posvetil in obiskoval ateljeje. In sem tako rekoč stal umetnikom, študentom za ramo. No in to sedanji kritiški generaciji manjka, da pogleda raje prej na splet, kako, kakšen je umetnik, kaj dela in kako, jaz pa zmeraj želim videti to v živo.
2: Izpostavlja denimo kapitalizem, med drugim pravi, umetniški sejmi zbirajo, vrednotijo in preprodajajo umetniška dela, umetniki kot prvotni snovalci pa so izključeni. To pomeni, da umetnik deli isto usodo, ki jo občutimo vsi, da namreč danes več ne potrebujemo resničnega in celovitega človeka s poreklom in integriteto. Tovrstni Basinovi zapisi, tudi tisti nastali še pred časom aktualne umetne inteligence, dajo misliti prav o vlogi avtorstva in našega odnosa z umetnostjo.
3: Zmeri sem na strani umetnosti. Ona je tista, ki naj bi imela aktivno vlogo. Koliko je pa pri tem, seveda, dojemanje človeka, jaz sem večkrat uporabil izraz dojemalec umetnosti, ne gledalec. Dojemalec.
2: Poslanstvo kustosa, kuratorja, misleca in pisca, kritika, organizatorja na področju likovne umetnosti je, da umetnost razlaga in ji pomaga, da bi imela pogoje za svoje življenje. Aleksander Basin je vedno zasledoval neki širši učinek. Prav zato se je rad posvečal skupinskim razstavam, saj je z njimi pokazal na neke širše umetnostne pojave, ne le na značilnosti posameznih ustvarjalcev.
3: Zbrat podobne avtorje, hrvatski je tak primer, ki mi je sedel kot črv v glavo in okrog hrvatskega in Dušana Tršarja sem vzel Čadežovo, Lapajneta, tudi Tihca kot pravčeta tega konstruktivizma, da predstavim fenomen posamezne likovne zvrsti in njihovo odzivnost.
2: Pomemben del Basinovih aktivnosti so razstave slovenskih umetnikov v mednarodnem prostoru. Imel je močne vezi s tujino, kot kritik je sodeloval na simpozijih. V knjigi Gledalec misli, umetnikovo delo in njegov interpret, ki je izšla pri založbi ZRC, lahko beremo na primer še v vlogi umetniškega dela v smislu, do kakšne mere in za koga je le objekt za užitek, pa o pomenu kritike in tako dalje. Besedila niso enostavna, to je že potrebno priznati, ter zahtevajo zbranost in poznavanje strokovne terminologije. A kot celota ponujajo številne uvide in nastavke za premišljanje o umetnosti, nekoč, danes in jutri.
4: V galeriji Kazerma v Krajinskem parku Sečoveljske soline je na ogled razstava 18 likovnih del, ki so del fonda družbe Soline. Likovna zbirka je pred 25 leti začela nastajati spontano in odkriva mednarodno uveljavljene slovenske, pomembne istrske slikarje, kiparje, fotografe, zastopani so tudi znani ustvarjalci sosednjih držav. Zajema več kot 100 del, ki so bila do zdaj razstavljena v pisarnah in spravljena v depojih. To je prva tovrstna pregledna razstava, ki odpira možnosti in željo, da bi jih v bodoče bilo še več in da bi podjetje zbirko še nadgrajevalo. Mateja Brežan.
5: Družba Soline je stalno vpeta v lokalno kulturno dogajanje in sodeluje na likovnih manifestacijah, kot sta Extempore Piran in Extempore Sečovlje, ter ves čas bogati svoj likovni fond. Med letoma 2004 in 2009 je skupaj z obalnimi galerijami Piran organizirala umetniški projekt Genius Loci Lera z uglednimi povabljenimi udeleženci. Nekatera dela so razstavljena tudi na prvi pregledni razstavi, ki so jo odprli minuli četrtek. Direktor Aleksandr Valentin.
6: Dobro izhodišče so nam dali v naši družbi, ki ima v lasti družbo Soline v Telekomu, ko so pripravili svojo pregledno razstavo in ni bilo druge, kot da se sestavimo tudi mi, da pogledamo in po naših stenah in po naših depojih, da skupaj pripravimo eno lepo pregledno razstavo in pokažemo širši javnosti, v kaj vse je vlagala družba Soline skozi vsa ta leta in kakšne lepe kreacije so nastale v tem prostoru, v teh Solinah, ki so inspiracija same po sebi. In lepo je tak izbor pogledati v enem primernem prostoru, tako kot je galerija Kazerma.
5: Kuratorka razstave, dolgoletna kustosinja obalni galeriji Piran, Nives Marvin, je vsa dela pregledala in uredila katalog. Za razstavo jih je izbrala 18, ki so zelo raznolika po zvrsteh, formalno oblikovnih izrazih, tehnikah in formatih. Avtori so različnih generacij, izobrazb, znanj in izkušenj ter oblikovnih govoric. Vse pa povezuje vedno znova navdihujoča tematika sečoveljskih solin. Kaj jo je vodilo pri izboru?
7: Avtorska intimna refleksija slehernega avtorja, ki je pač tukaj predstavljen, na ta konkreten prostor, torej na prostor, ki je atraktiven, vemo, magičen, te soline. Te poetike so zelo, zelo različne. Bilo je pa zelo težko, zato ker del je več kot 100 evidentiranih pač v zbirki, ampak kompromise je potrebno včasih tudi narediti. Tako da srčno upam, da bomo imeli še možnost, pa da takrat druga dela predstavimo. Ne? Tako da če vsako leto se odločimo in pripravimo neki zbor, ne vem, 15-18 del, imamo kar nekaj dela. Bi bilo pa fair, tudi zaradi avtorjev drugih, ne, ki jih pač zdaj nisem mogla izbrati, da bi to nadaljevali.
5: To lahko postane tradicionalno, zagotavlja Valentin.
6: Jaz mislim, da je to prav, da v ciklu razstav, ki jih delamo približno 4-5 razstav na leto v galeriji Kazerma, da bo, mislim, da ta pregledna razstava ratala letna razstava in da bomo vsako leto namenili en košček leta delom, ki v bistvu so v zbirki družbe Soline.
5: Je to lahko tudi še dodatno povabilo oziroma dodatek ponudbi, ki jo imate tukaj za obiskovalce?
6: Nedvomno je poleg v bistvu kulturne dediščine samega solinarstva in teh lepih naravnih vrednot krajinskega parka, je v bistvu obisk v kazermi, v galeriji, kjer je vedno ena od razstav na voljo, obvezen del obiska in predvsem za ljubitelje likovne umetnosti.
5: Razstava bo odprta do 12. julija.
4: Na Dunaju se danes ob skorajšnji 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja začenjajo Cankarjevi dnevi. Na več prizoriščih v avstrijski prestolnici, kjer je Cankar preživel več kot 11 let, se bo zvrstilo več dogodkov, med njimi tudi mednarodni simpozij, ki bo z različnih vidikov osvetlil Cankarjevo delo in življenje. Cankarjevi dnevi se bodo začeli v Dunajski Kunstlerhaus z današnjo priredbo za govor in klavir po Cankarjevem romanu Hiša Marije Pomočnice. In še to. V Cankarjevem domu je sinoči nastopila ena najbolj prepoznavnih kraljic preobleke Saša Velur, ki je bila za predstavo Travesti v razprodani Galosovi dvorani deležna stoječih ovacij. Zmagovalka 9. sezone ameriškega televizijskega tekmovanja kraljic preobleke RuPaul's Drag Race v predstavi obravnava zgodovino preoblačenja in upora LGBT skupnosti. To je bil ponedeljkov svet kulture, pripravila svagatonski mojster Vladimir Jovanović in Miha Žorž.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Državni zbor se bo na jutrišnji seji seznanil z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za novega predsednika vlade. S tem se bo odprl 14-dnevni drugi krog, ko lahko mandatarja predlaga tudi najmanj 10 poslancev ali poslanska skupina. Kdo bo pripadal prihodnji vladi, bi lahko bilo bolj jasno po petkovem kolegiju predsednika državnega zbora, ko bo med drugim govor o položajih v KNOVS-u. Ti so namreč strogo deljeni na koalicijske in opozicijske. Več po drugih poudarkih oddaje.
2: Nove napetosti v hormuški ožini, pa tudi med Washingtonom in Evropo. V Furlaniji in Posočju s prireditvami zaznamujejo 50 let od uničujočega potresa. Suša že vpliva na kmetijstvo, najbolj prizadeta travišča. Jutri bo oblačno s krajevnimi padavinami.
1: Z vami sva Renato Horvat in Vid Palčnik. Državni zbor bo z jutrišnjo seznanitvijo, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, odprl pot v drugi 14-dnevni krog iskanja mandatarja. V tem času lahko kandidata za predsednika vlade predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Medtem stran od kamer in mikrofonov potekajo usklajevanja morebitnih partnerjev o oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše in SDS-a. Podrobneje Nataša Mulec.
3: V SDS trojčko okrog Nove Slovenije in demokratih močijo glede usklajevanj, na katerih pregledujejo vsebinska izhodišča koalicijske pogodbe. Kljub molku je mogoče sklepati, da imajo na mizi tudi imena ministerskih kandidatov, ki bi zastavljene programske cilje lahko uresničili. Po napovedih bodo o doseženem na usklajevanjih jutri seznanjeni še poslanci omenjenih strank. Medtem pa se bodo v državnem zboru nadaljevale aktivnosti za oblikovanje vlade. Jutri se bodo namreč poslanci seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, tako da bo dan pozneje, torej v sredo, začel teči drugi krog. V njem imajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev možnost, da v 14 dneh predlagajo kandidata za predsednika vlade. Ta pa ima 15 dni, da predlaga imenovanje ministrov. Če ne bo zapletov in če bodo zeleno luč koalicijski pogodbi prižgali tudi organi SDS, Trojčka, NSI, SLS in Fokus, ter demokratov, bi lahko torej novo vlado dobili v sredini ali drugi polovici meseca. V državnem zboru bo imela, kot je znano, 43 glasov, resnica jo bo s petimi podpirala iz opozicije, najverjetneje pa lahko računa tudi na 2 glasova poslancev narodnih skupnosti. 50 glasov sicer pomeni razmeroma udobno večino, a politična praksa kaže, da se lahko ob zahtevnih političnih in ekonomskih vprašanjih, s katerimi se bo nova vlada zagotovo soočila, parlamentarna večina hitro zmanjša.
2: Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se bo v petek dogovoril o sklicu izredne seje, na kateri bi poslanci obravnavali zakon o intervencijskih ukrepih. Nabor ukrepov, ki vključuje davčne ugodnosti za gospodarstvo in nižji DDV za osnovna živila, so predlagali demokrati, resnica ter trojček NSI, SLS in Fokus. Na kolegiju bodo predvidoma obravnavali tudi predlog sklepa o izvolitvi vodstva in članov Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.
1: Primorska avtocesta je znova odprta, kljub temu pa promet v okolici Postojne ostaja zgoščen v obe smeri.
2: Pristojne službe so posledice prometne nesreče med Razdrtim in Postojno odstranjevale več kot 11 ur. Po prvih podatkih policije je nesrečo povzročil indijski voznik tovornjaka, ki se je v nesreči prevrnil, ob tem pa oplazil še nasprotni vozeči se avtobus iz Ukrajine. Voznika tovornjaka so poškodovanega z reševalnim vozilom odpeljali v Ljubljanski klinični center, avtobus pa je z manjšimi materialnimi poškodbami lahko nadaljeval vožnjo.
1: Slovenijo je zajela suša. Najhuje je v Podravju in na Koroškem. Kmetovalci negativne posledice že čutijo. Razmere v mariborskem vodovodu pa za zdaj ostajajo stabilne. Bratko Zavrnik.
4: Letošnja suša se trenutno najbolj pozna na traviščih, ponekod je bila košnja za polovico manjša kot običajno. Tla so zbita in jih bo težko obdelati, pravi Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
5: Vidi se tudi na žitih, da potrebujejo vlago, mineralna gnojila ne deluje, tudi bojimo se lahko, da bojo pridelki nekoliko nižji pri žitih. Druga zadeva pa je zdaj setev koruze, pa dejansko soje, znik bo predvsem problematičen tam, ker ni dovolj vlage v tleh, ne pa ni dejansko seme stišnjeno zraven k sami zemlji.
4: Podobne težave so tudi pri krompirju. Predvsem pri pridelavi zelenjave pa danes več ne gre brez namakalnega sistema, dodaja pridelovalec Ivan Horvat in opozarja tudi na sistemske težave.
6: V države bi pričakoval malo manj birokracije, da bi se potem še tudi več kmetov odločilo za namakanje. Recimo namakanje iz kanala, da bi bilo dovoljeno brez kakšnih večjih birokratskih zapletov, tudi delanje vrtin, legalizacija vrtin.
4: Če se razmere ne bodo normalizirale, predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak pričakuje hude posledice.
7: Bistveno zmanjšen pridelek, vemo pa stroški pa so izredno narasli, ne? Pridelek pa zdaj zelo težko ocenimo, lahko je to 20% v primeru, da še pa par dni ne bo držav, pa lahko tudi do 50%, celo 70% izpad, to bomo videli.
4: Kako pa je s pitno vodo? Vodostaji Mariborskega vodovoda so za zdaj stabilni, zato omejitev ni, tako pri osebni rabi kot napajanju živali in polnjenju bazenov. Odjemalce pa prosijo, da porabijo le toliko vode, kot je res potrebujejo.
0: Radijski dnevnik.
1: V Evropi odmevajo besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da nekatere članice NATO ne storijo dovolj pri podpori Združenim državam in njihovi vojni proti Iranu, ter da bo iz Nemčije umaknil več kot 5000 ameriških vojakov. Danes je večina evropskih voditeljev na srečanju v armenskem glavnem mestu Erevanu, kjer so razpravljali tudi o tem. Prispevek Marjana Vešligaja.
8: Obrambni sekretar Hexet je že v petek ukazal umik 5000 vojakov iz Nemčije v prihodnje pol do enega leta. Trump pravi, da jih bodo odpoklicali še več. Roko na srce, Amerika zmanjšuje svoje osebje že od konca hladne vojne, ko je bilo na nemških tleh nameščenih 400000 tujih, predvsem ameriških vojakov. Zato bolj kot odhod vojakov in njihovih družin, vzbuja skrb žaljiv ton ameriškega predsednika. Nihče v Evropi se mu ne upa odgovoriti z istim tonom. Čeprav bi umik iz Nemčije lahko razumeli tudi kot zaupanje v državo, ki se je pod ameriškim škornjem znašla kot poraženka druge svetovne vojne. Nekaj ostrine zasledimo le pri kanclerju Mercu, ki si upa povedati, da so Američani v Iranu brez strategije. S Trumpom se pogovarja še generalni sekretar NATO Mark Rutte, ki skromno pritrjuje, da so Američani razočarani nad odzivom Evrope glede Bližnjega vzhoda. Iz Erevana sporoča, da so evropski voditelji slišali in razumeli njegovo sporočilo, tako kot lani, ko je govoril o dvigu sredstev za obrambo. A obstaja razlika med nekaterimi zahodnoevropskimi državami in tistimi, ki neposredno občutijo rusko soseščino. Zelo previdna je bila danes komisarka za zunanje zadeve Kaja Kallas.
9: Well, there has been a talk about withdrawal US troops for a long time.
8: Že dolgo se govori o umiku ameriških vojakov, vendar je čas te napovedi presenečenje. Okrepiti moramo evropski steber v NATO. Ameriške enote niso v Evropi le zaradi zaščite evropskih, ampak tudi ameriških interesov. To so besede političarke iz Estonije, države, ki Evropski center za manjšinska vprašanja očita izključevalno politiko do 250000 ruske manjšine.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Dodal je, da so Washington za pomoč pri osvoboditvi ladij zaprosile države iz vsega sveta. Centralno poveljstvo ameriške vojske je sporočilo, da bo vojaška podpora Trumpovi pobudi vključevala rušilce in brezpilotne letalnike ter več kot 100 letal in 15000 vojakov. Po njihovih navedbah sta dve trgovski ladji pod ameriško zastavo že uspešno prečkali ožino in varno nadaljujeta svojo pot. Iran je že predtem opozoril, da bi vmešavanje ZDA v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja, danes pa zagrozil z napadom na ladje, ki bi vanjo uplule.
1: Ob 50-letnici potresov, ki so maja in septembra leta 1976 prizadeli Furlanijo in Posočje, se je v Gemoni, Huminu po slovensko, včeraj začel teden spominskih slovesnosti. Tradicionalna maša v spomin na žrtve uničujoče nesreče je bila tokrat izjemna, tako po številu navzočnosti cerkvenih predstavnikov kot množične udeležbe. Osrednja proslava bo v sredo, več pa Špela Lenardič.
10: Maša v spomin na žrtve potresa je pred nekdanjo vojašnico v Huminu daroval predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Matteo Maria Zuppi. Sodelovali so tudi tržaški, goriški, videmski in ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Berilo in prošnje so prebrali v vseh štirih jezikih avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine. V slovenščini sta 5000 glavo množico nagovorila beneška slovenca.
11: Zemlja je polna tvoje ljubezni. Z močo svetega duha jo razširi.
10: Potres je v Furlaniji zahteval skoraj 1000 življenj, okoli 3000 je bilo ranjenih, 100 000 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Tudi papež Leon XIV. Je včeraj v pismu poudaril solidarnost in moč skupnosti, ki je v nesreči znala stopiti skupaj. Župan občine Humin Roberto Revelant. Izkušnje, ki nas je močno zaznamovala, ne smemo pozabiti. Tukajšnji prebivalci so s pomočjo solidarnosti, ki jo je izkazal domač narod in svet, znali odreagirati. Zavedati se moramo, da lahko s skupnimi močmi dosežemo veliko. Pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, je spremenila odnose med sosednjima narodoma in pozitivno vplivala na položaj Slovencev v Reziji ter Benečiji. V sredo bo v Huminu potekala izredna seja deželnega parlamenta. Spominski slovesnosti bo prisostvoval tudi predsednik Italije Sergio Mattarella. V četrtek se bo prelomnemu obdobju v zgodovini Furlanije s koncertom poklonil svetovno znani italijanski tenorist Andrea Bocelli. V Huminu se bo začela tudi spominska etapa letošnjega Giro d'Italia.
2: V 76. letu starosti je umrl muzikolog, dirigent in pedagog Tomaž Faganel. Pomembno je zaznamoval slovensko zborovsko glasbo z vodenjem številnih pevskih zborov. Kot sodelavec muzikološkega inštituta ZRC SAZU je urejal kritične izdaje slovenske glasbene dediščine, bil je tudi predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Slovensko muzikološko društvo mu je lani podelilo Mantuanjevo nagrado za življenjsko delo na področju muzikologije. Za življenjsko delo je dobil tudi zlato plaketo javnega sklada za kulturne dejavnosti.
1: Podajo bomo sklenili s pregledom športnega dogajanja. Z vami bo Marko Cirman. Naj bo večer prijeten.
12: Včeraj se je s prepričljivim slavjem Tadeja Pogačarja končala dirka po Romandiji, danes pa se je z drugo etapo nadaljevala dirka po Španiji za kolesarke. Najbolje je z novim letošnjim poglavjem na ženski Vuelti opravila ekipa AG Sudal, za katero nastopa tudi edina slovenska predstavnica Urška Žigart. Slovenka je do zmage pomagala moštveni kolegici Belgiki Šari Bosujt, sama pa končala na 29. mestu, skupno je 30. Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku v disciplini veliko kaliberska puška trojni položaj 300 metrov osvojil 11. mesto. Prekmurec je zadel 583 krogov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je danes začela priprave na sezono, v kateri jo čakata dve preizkušnji. V Kranjski Gori nekaterih najboljših igralk v tem tednu zaradi klubskih obveznosti še ni. Prav tako se bo ekipi selektor Alessandro Orefiče pridružil prihodnji teden. Se pa po dveh letih v reprezentanco vrača Maša Pucelj, ki lani z vodstvom zaradi šolskih obveznosti ni našla skupne besede. Letos pa se znova z veseljem odzvala klicu.
13: Če pride do takih sporov, je treba rešiti. V vsakem primeru to je reprezentanca, vsi delamo tukaj za Slovenijo in se moramo razumeti, da bomo to sprejeli, ali se bomo pa celo polete grdo gledali. Ampak je, mislim, da je bolj, da to sprejmemo in gremo to novo leto od začetka in ja, igramo za Slovenijo in to nas povezuje, zato moramo sodelovati in se razumeti.
12: Junija bodo odbojkarice tekmovale v Evropski ligi, konec avgusta pa še na Evropskem prvenstvu v Turčiji. Na najnovejši teniški lestvici VTA je po porazu na turnirju na Kitajskem Veronika Erjavec pridobila 10 mest in je zdaj 86. igralka sveta, kar je njena najvišja uvrstitev v karieri. Že danes pa se je Erjavec prebila v glavni del turnirja v Rimu. V kvalifikacijah je premagala Rusinjo Anastazijo Pavljučenko, ki je dvoboj predala v drugem nizu. Na vrhu ženske lestvice VTA brez sprememb še vedno vodi Belorusinja Arina Sabalenka pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. Na moški lestvici je prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner po včerajšnji zmagi na turnirju v Madridu še povečal svojo prednost pred poškodovanim Špancem Carlosom Alcarazom.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Nokolič.
0: Vreme.
2: Zvečer se bo od zahoda začelo oblačiti, po noči bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Po nižinah severovzhodne Slovenije bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19 na vzhodu do 22 stopinj Celzija. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru oslabel. V petek se bo od juga prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh. Podatki o prometu: na primorski avtocesti je zaradi nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Nastal je zastoj. Zastoji so še na primorski avtocesti na več odsekih med Ljubljano in Prezovico ter pred Postojno v smeri proti Kopru, kjer se čas potovanja podaljša za približno 25 minut. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Ura je 18:47 minut.
14: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 50 let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
1: Ano, ko si prišla domov, vas ne bilo več.
0: Obujamo spomine na dogodke pred pol stoletja in premike, ki so jih spodbudili.
2: Je velik menik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odparl pamet, kaj imamo, kaj smo, naredimo, kje, kde bomo.
0: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo? V sredo 6. maja, ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.

Na prvem pa zdaj pregled nekaj podatkov o vremenu po državi ob 19. Rateče 16 stopinj Celzija, Rudno polje 12, Jezersko 17, Ravne na Koroškem 23, Velenje 21, Celje 23, viha jugozahodnik 17 km na uro, Hrastnik 22, Maribor in Krajinski park Goričko 23, Ptuj 24, Črnomelj 23, viha zahodnik sunki do 36 km na uro, Kočevje 21, park Škocjanske jame 20. Ljubljana ob 19. pretežno oblačno, 22 stopinj Celzija, piha zahodnik 14 km na uro. Slovenj Gradec jasno, 21, piha južni veter 16 km na uro. Murska Sobota jasno 24, Novo mesto jasno 22, Postojna pretežno jasno 18, piha jugozahodnik 15 km na uro. Ilirska Bistrica 18, Dolenje pri Ajdovščini 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 21, Koper 21 in Kredarica ob 19, 4 stopinje Celzija, piha severnik sunki do 41 km na uro.

0: Sotočja.
1: Tržaška Slovenka Danica Tul-Smotlak je bila stara 8 let, ko je partizanska vojska osvobodila Trst. Spomini so živi še danes, tudi na to, kako je takoj po osvoboditvi vnovič zaživela kulturna dejavnost. Na Dunaju so pred kratkim ustanovili Slovensko šolsko društvo in tako naredili še en korak naprej pri zagotovitvi dvojezičnega pouka. Kaj sledi? Krovne politične organizacije koroških Slovencev se soočajo z izzivi pri vodenju, saj zanimanja ni. Nas pa med drugim zanima, ali bi lahko bila rešitev skupno zastopstvo. V Porabju se pridružimo predstavitvi čezmejnega projekta Gučimo, s katerim bi narečno kulturno dediščino Prekmurja in Porabja vključili v turistično ponudbo. Kako? Slišite po 20. v oddaji
0: Sotočja.
2: Zjutraj na prvem.
3: Upam, da je bil prvi delovni dan po prvomajskih praznikih do vas prijazen, predvsem pa umirjen in brez stresa. In da ste pripravljeni, da s prvim tudi jutri zakorakate v drugi delovni dan tega tedna. Prvi majski torek v jutranji eter prinaša naslednje vsebine. V torkovem kvizu tokrat o zgodovini nastanka in razvoja mil, od starodavnega Babilona in prvih pisnih virov, o izdelavi mil do množične razširitve z industrializacijo.
4: Ja, v 18. in 19. stoletju je industrija omogočala množično izdelavo mil. Lahko rečemo, da je ta industrijska revolucija pomenila neko prelomnico, no, v zgodovini mila. Tako da so mila v tistem času na splošno v Evropi ter tudi druge postala množično dostopna širša javni populaciji in pa vsem družbenim slojem.
3: Več Maja Šilc, učiteljica strokovno-teoretičnih modulov v programu Kozmetični tehnik, ki na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo uči kozmetologijo, seveda pove jutri, 15 pred sedmo v torkovem kvizu. Po pol osmi bo na sporedu torkova radiosfera. Mateja Železnikar in Mojca Delač nas v njej povabita k poslušanju sredinega dogajanja iz Špetra, ko bo ekipa prvega raziskovala zgodbe preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Obujali bodo namreč spomine na potres pred 50 leti in raziskovali, kako je spremenil življenje Slovencev tam. Svetovalni servis pa bo na sporedu po pol deveti. O testu otroških sedežev, ki ga upravlja AMZS, bo govor tokrat. Andreja Gradišar je preverila rezultate in v studio povabila sogovornika.
5: Spomladanski test otroških sedežev, ki ga AMZS opravlja s partnerskimi avtomobilskimi klubi in potrošniškimi organizacijami, je pokazal na resne varnostne težave pri 8 otroških sedežih. Pri čelnem preskusnem trku so odpovedale ključne pritrdilne točke, kar bi lahko v primeru prometne nesreče vodilo do hude poškodbe otroka. Več o testu in tudi sicer o varnosti otroških sedežev nam bo v torkovem svetovalnem servisu povedal Blaž Poženel, odgovorni urednik AMZS Motor. Revije.
3: To je zgolj nekaj poudarkov torkovega jutra na prvem, več pa izveste, če se nam pridružite jutri po peti. Z vami bom Darja Pograjc.

Dobro večer, otroci. Kakor vedno ob tej uri vas na radijskih valovih našega prvega programa čaka pravljica za lahko noč. Leta 1981 sta jo takratnim otrokom pripovedovala igralca Janez Hočevar Rifle in Majda Potokar. Nocoj boste slišali še zadnjo zgodbo o mami žabi in njenih žabčkih. Pripravljeni.

0: Danes, dragi otroci, boste slišali še zadnjo žabjo štorijo. Da pa ne bo slišati samo žabjega regljanja, bo v zgodbi nastopil tudi jež. Pa pojdimo lepo po vrsti. Šla je mama žaba po poti, šla počasi, trudna je bila od dolge hoje, pa še mudilo se ji je, še kako mudilo. Dohitel jo je ježek, ki se je pravkar napotil k vodi in jo poprašal:
1: "Hej, mama žaba, kam pa kam?"
2: "Dragi ježek, namenjena sem domov kam neki,"
0: je odgovorila žaba.
2: "Še malo pa se bo zmračilo."
1: "Nekam težko hodiš, te zmaguje pot?"
2: "Pa še kako,"
0: je odgovorila mama žaba in vzdihnila. In tako sta nadaljevala. On je spraševal, ona odgovarjala.
1: "Kje pa si bila? Moralo je biti zelo daleč."
2: "Obiskala sem sestro tam v drugem močvirju."
1: "In kaj si počela toliko časa? Saj bi te skoro prehitela noč."
2: "Poslušali smo radio. Čakala sem na vremensko napoved, da vidim, kakšno bo jutri vreme."
1: "A tako? Pa kaj bi tebi napoved? Ti sama dobro veš, kakšno bo vreme. Saj ga napoveduješ z regljanjem."
2: Že, vendar se včasih hočem prepričati, ali se z vremenom ujemava. Veš, včasih se pošali z mano."
1: "A tako?"
2: Da, tako."
0: Na to se je žaba ježu zasmilila.
1: "Prav, veš kaj, če si zelo utrujena, ti bom pomagal. Sedi mi lepo na hrbet, pa te bom ponesel do brega. Sam nameravam tja."
2: "Hvala lepa,"
0: se je razveselila mama žaba in že hotela reči:
2: "Prav rada."
0: A se je kar zdrznila, ko je zagledala bodice na ježevem hrbtu in je vzkliknila, kot da se je pravkar nečesa spomnila.
2: "Kakšna smola. Pri sestri sem pozabila akacijeve robčke za svoje žabčke. Strašansko so preklejeni, ne obogajo me poredneži. Poznati če omlaki. No, hvala lepa, pa drugič."
0: Tako je govorila mama žaba ježu, da bi ga premotila in prepričala, da še ne more domov. Kajti ne bi ga hotela užaliti, ker je zavrnila njegovo ljubeznivo ponudbo, da jo na hrbtu prinese do brega. A le kdo bi sprejel tako ponudbo? Ježeve igle bi jo pošteno opikale.
1: "Če je tako, pa drugič. Nasvidenje."
0: Tako je rekel jež, se poslovil od žabe in šel dalje. Oddaleč pa je še zaklical:
1: "Pozdravi svoje žabčke."
0: Uboga mama žaba pa je morala iti nazaj, vsaj toliko, da bi jež videl, da je v resnici tako, kot mu je povedala. Šele potem, ko se je prepričala, da je jež že daleč, se je obrnila in se spet napotila proti domu. Vi verjetno niste imeli toliko nevšečnosti na poti do doma. Upam, da ste že povečerjali, si umili zobe in lička in že čakate na moj lahko noč. Je že tu. In vzemite ga zares, ne pa da vam izpuhti skozi drugo uho ven. Lahko noč, otroci.

Kadar zgosti se mrak, zvezde pri nas zaspe. Zvezde in mesec škrat. Žabe ne gremo spat. Nak, mi smo pa mi. Kadar zgosti se mrak, prvi naš ženski zbor, prvi. Kadar zgosti se mrak, prvi naš ženski zbor, prvi naš moški zbor, poje

0: Sotočja.
1: Dobar večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav. Slovenci v Furlani, Julijski krajini, so se številnimi prireditvami ob 1. maju, prazniku dela, slovesno spominjali osvoboditve izpod nacifašizma. V Huminu pa so se z mašo, ki jo je vodil predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Matteo Maria Zuppi, poklonili žrtvam potresa, ki je pred 50 leti uničil številne vasi in mesta v Furlaniji in v katerem je umrlo skoraj 1000 ljudi. Z mislijo potres uniči, ljubezen spet združi, je spomnil na solidarnost, ljubezen in čut za skupnost, s katerimi se je prizadeto prebivalstvo odzvalo na uničujoč potres. Več o potresu, obnovi, ki je sledila in današnjem življenju Slovencev na Videmskem v skupnem projektu prvega programa in Radija Trst A v sredo 6. maja iz Špetra, pa tudi v seriji podcastov Prelomnice. Pripravili sta jih Špela Lenardič in Mariša Bizjak. Mi pa se nocoj posvetimo spominom na osvoboditev Trsta oziroma Mačkol. Od začetka maja na avstrijskem Koroškem ni več dvojezičnih sodišč, saj se je s 1. majem upokojil še sodnik Franc Bošic, zadolžen za dvojezični sodišči v Pliberku in Železni kaplji. Avstrijska pravosodna ministrica Šporar pa je napovedala uvedbo tako imenovanih kompetenčnih centrov v Celovcu in Velikovcu, v katerih naj bi zagotovili dvojezične sodne obravnave. Narodni svet koroških Slovencev v sporočilu za javnost ugotavlja, da gre za smrtne obroke in da državna pogodba na področju sodstva obstaja le še na papirju. Zveza slovenskih organizacij pa opozarja na sodna okraja Beljak in Šmohor, ki sta izključena iz predloga. To pomeni, da rešitev ne vključuje večjega dela dvojezičnega ozemlja. Na Dunaju so pred kratkim ustanovili slovensko šolsko društvo in tako naredili še en korak naprej pri zagotovitvi dvojezičnega pouka. Kaj sledi, tudi o tem več v nadaljevanju, ko bomo govorili še o nezanimanju koroških Slovencev za vodilna mesta v krovnih organizacijah, pa tudi o zanimanju porabskih Slovencev za vključevanje narečne kulturne dediščine v turistično ponudbo. O tem v drugem delu oddaje, najprej pa obudimo nekaj spominov na osvoboditev Trsta.
0: Sotočja.
1: Na Tržaškem so se prejšnji teden vrstile številne prireditve v 1. maju, ko se tamkajšnji Slovenci poleg mednarodnega praznika dela spominjajo tudi osvoboditve svojega mesta. Dogodkov izpred več kot 80 let se dobro spominja tudi Danica Tul Smotlak, ki je bila v dneh osvoboditve stara 8 let. Na njenem domu v Mačkoljah jo je obiskal Gabriel Milič. Najprej nanizala prav spomine na osvoboditev, tudi na predvečer, ko so se morali umakniti v zaklonišče.
2: Pravzaprav, to je bilo 29. aprila, je moja mama rekla sestri meni, danes nocoj ne bomo doma. In res, tisto noč smo preživeli v enem bunkerju pod zemljo, s enim aktivistom, Francem, iz Svete Barbare, ker jaz sem zmeri mislila, kot hodi, ki jih ja ne vidim. Tisti dan sem vedela, on si je pripravil ta bunker, je moral bežati. Sicer Nemci so ga in fašisti dosti časa zasledovali. Zato je on prišel v Mačkolje, si pripravil tam eni naši njivi pod našo hišo, precej bolj dol, napravil ta bunker in tisto noč smo priživeli z njim. Vso noč je pokalo in streljalo. Jaz sem mislila, da vsak moment bo kaj padlo na nas in nas bo pokopalo. Moja sestra, ki je bila še skoraj 3 leta mlajša od mene, jaz sem imela 7, 8, no. Ona je tako jokala in ni mogla več dihati in ni znala več, kaj bi. Je jokala, kričala, tudi klela. In ven se ni moglo iz tega bunkerja. Proti jutru je šel ta naš aktivist Franc pogledati ven, kaj se dogaja, je rekel, vidite, bo kmalu konec, ne. To je, ker Nemci in partizani iz Gabrovice, partizani Nemci, ki so prav imeli eno močno artiljerijo v Montu. Naša vas je bila prav v sredi tega boja. Saj so potem smo videli tudi konico našega zgonika, so vzeli tudi nekaj hiš, so razbili. Proti jutru, ko je malo nehalo, smo takoj zlezli iz tega bunkerja in videli eno deblo hruške, ki je bila pred nami, čisto pred nami, odtrgana iz zemlje. In tako smo sklepali, razumeli, da je padla bomba ali pa granata prav pred našim zakloniščem.
0: Ko se je vrnila na svoj dom, je tedaj 8-letna Danica prvič zagledala žensko partizanko.
2: In jaz sem še malo tam okoliki, sem bila radovedna pogledala, poizvedla, potem sem šla za mamo domov. Najprej sem videla, ki mi smo imeli pred hišo eno veliko murvo, eno drevo, da je bilo tudi po tleh. In pred hišo je bilo polno partizanov, ki so sedeli, ležali, potem sem šla v hišo, nonine sobi, v spalnici, sta bila dva partizana ranjena. In tam je bilo, jaz sem nikoli nisem videla več toliko čevljev, ki je bilo po hodniku. Potem sem šla, jaz sem bila radovedna, sem šla, mi smo imeli sobe, spalnice, zmeri v nastropju, smo šli po stopnicah, spodaj kuhnjo, zgori sobe, spalnice. In pridva s sestro, odpremo našo spalnico in vidimo dve partizanki, jih nisem nikoli videla ženske v uniformi. S stitovko na glavi. In potem je ena vzela ven pištolo, revolver in moja sestra tako izbežala. Jaz pa sem bila radovedna in jih opazovala. Verjetno one so videle, kako sem bila radovedna in vesela jih videti, so mi dale to titovko na glavo in dale tam, da sem šla prav k oknu. In jaz ponosna s to titulko, da spodi, da me vsi vidijo, ki polno ljudi je bilo na našem dvorišču, ker tudi drugi vaščani so prišli zrave. Ne? In jaz sem bila ponosna na to. Drugače za me tisti dan, 30. april, je bila že svoboda. Vem, to vem samo, da drugi dan so šli vsi v Trst, na 1. maj, na povorko, tu samo, ker so mi povedali, nisem šla, jaz sem bila majhna, je šla pa mama in drugi, oče je bil pri partizanih, povedali so mi, da so bili ti partizani, so peli partizanske pesmi, je bilo polno zastav in je bilo veselje.
0: Tudi Mačkolje je med vojno doletelo veliko gorja. Vas so leta 1943 požgali Nemci, temu je sledila še ustrelitev 12 mož. Med temi so bili tudi sorodniki naše sogovornice.
2: Pravzaprav bom začela tako. Tisti dan po žihu vasi, kjer sem jaz bila s tisto skupinico ljudi, tam zraven v gozdu so bili, je bila ta skupina mož. To sem vedela, zato ker skozi zid je eden nekaj šepnel potiho, ne. In potem sem zvedela, da tam sta bila tudi moja dva strica in skupina ljudi iz vasi, ki so videli, kaj je in so hoteli se umakniti. Dosti od teh je bilo tudi aktivistov na terenu in so vedeli, da je zelo nevarno in so se hoteli pridružiti partizanom. In so naleteli na Lipniku, to je zgori zazida Rakituca, zelo visoko, so naleteli na Nemce. In tam so jih vse postrelili, to jih je bilo 10 vaščanov in dva, eden je bil iz Hrvatinov tam in eden je bil Italijan iz Mester. Eden, moj stric se je rešil in to je potem vse povedal, kako je bilo. Ko je prišel, kaj je se zgodilo? Te Nemci so jih držali v skupini. Je bila spodaj ena vrtača. In zdaj so rekli, so jim ukazali, naročili, da grejo dol v to vrtačo. In ta moj stric potem je povedal vse, ne, on kako je bilo. Pomislite, da je bil starejši od njegovih bratov, ker tam je zgubil dva brata mlajša in je bil tam med starejšimi, samo jim je zmeri rekel, ne fantje, dejmo se proti, ker tle ne bo. Ker drugi so upali, da lahko jih bodo pustili Nemci, ne? In zato je bil morda pripravljen ta prvi, ko jim je, so jim Nemci rekli, ne se odalijo, ne grejo spodaj v to vrtačo, on je začel teč. Takoj so, so tekli tudi dva za njima, ki so jih, postrelili, so jih ubili. On je bil ranjen in morda tisto, kaj je tudi rešilo. Samo potem so noč se je tam skrival in šel ranjen, je bil je komaj Nemci, vse okoli je imel to srečo, da ga niso opazili in je prišel drugi dan domov in je to grdo, žalostno novico povedal.
0: Pogovoru je Danica Tol Smotlak priznala, da si je kot mala deklica želela v šolo.
2: Jaz sem začela, sem bila v italijanski šoli, sem šla še prej. Jaz nisem mogla biti brez prijateljev. Sem videla, da ti prav, magari eno leto starejši, tudi moj prijatelj, ne, ker smo bili takoj od majhnja, potem je postal moj mož tudi, ne. Je šel v šolo in jaz sem bila skoraj tako nevošljiva in sem zmeri mojim nonotom stricom, ker sem živela tudi z njim, ne, hotela, da hočem v šolo in nisem dala, mi je skoraj sem si dala nekaj v trmo, sem nekaj zahtevala, je rad. In potem moja mama šla vprašati učiteljico, če bi me lahko sprejela iti v šolo, je rekla, da vem brati, ker res jaz sem bila, da znam tudi pisati, da znam poštevanko, ne, ker sem imela pa take doma, ne, moj stric je tako zmeri. Me je sprejela. Vem, da je prišel ravnatelj, ker se vidi, da je bil obveščen in takoj me poklical k tabli. Vem, da me je nekaj spraševal in se tudi spomnim, da mi je rekel, quante gambe ha una mucca? In takoj sem odgovorila, 4, ne 4. E 2? 8. In to je bilo zadnje že dovolj. In jaz potem sem bila takoj v drugem razredu. In potem je bila vojna, samo mi tudi v vojni smo imeli partizansko šolo in smo imeli, je bila enkrat tudi tako na privatnem domu in tam so bile tiste učiteljice iz vasi, ki so bile šolane in tam sem tudi jaz naredila, tako da potem po vojni sem šla takoj kar v tretji razred in takoj 45-ga. In potem sem šla v gimnazijo, tako da sem s 4. razreda sem že šla v Trst. Ma to bi bilo 8-letka v Sloveniji, ne? To bi pri nas je bila nižja. Ne? Sem šla v Trst, ampak sem bila samo eno leto v dijaškem domu. Jaz sem bila kot riba ven z vode tam.
0: Po koncu druge svetovne vojne se je spet začelo prosvetno delovanje.
2: Takoj, povsem požigo in vse, ljudje so se takoj dvignili. Takoj so ustanovili društva, takoj so začele šole, pevski zbori in moram reči, da takoj že 45-ga, če je končala pri nas maja meseca, že junija smo imeli eno prireditev v vasi. Sicer je prav moja teta po domače zbrala neki deklet, in je, smo imeli eno igro, jaz to se potem tudi govore in ne, zbora ni bilo še, ampak vem, da sem tudi jaz igrala v tej igrima. Tolikšni prošnji moje tete, zato ki je rekla zmerima, ne, ti si premajhna, je ona pripravila, malo starejše, 3, 4, 5 let od mene, ne, ti si premajhna, ma jaz je nisem dala mira, dokler mi ni dala, vključila v to igro. In ta igra je bil en spev, kot bi rekla, je bilo petje in je bilo kot eno kreganje, eno protivno je bilo med gospodičnimi in kmeticami. In kaj sem jaz brala? Nisem tela biti kmetica, ne gospodična, ampak kmetica in to mi je ugodilo, no, da sem igrala tudi. Ne, potem so bili pevski zbori, vse je bilo zelo, zelo zmeri mitingi, ne, to je bil pravzaprav, mi takrat smo rekli miting.
0: Ob zaključku sicer daljšega pogovora se je Danica Tulc-Motlak spomnila še na to, kako je pred smrtjo rešila partizanskega kurirja. Zato je bila zaslužna prav njena radovednost.
2: Grem in pred mano vidim dva nemška vojaka. To je bilo 44. Videla sem jih večkrat, ne? Zato mi ni bilo za tisto. Samo nisem rada jih sreča. Sem počakala, ker tam je bil zelo velik ovink, da gredo, da jih ne bom videla več. Sem malo se obrnem in zagledam tega mladega kurirja, ki sem ga vedno srečevala pri mojem nonotu, da hiti gor proti meni in proti Nemcem. In jaz se ustavim, pogledam zadaj, če ta dva Nemca sta šla za ovink, jih nisem videla več, se obrnem proti temu mladeniču, ki je bil partizanski kurir, in jim mu maham z rokami, da ne iti naprej, da ne se vrne nazaj. On me ni razumel, kaj bo razumel eni majhni deklici, samo jaz sem strajala. In ga, da ne gre, da ne nadaljevat poti. Res me je razumel, se ustavil in tako se obrnil in tekel je proč. Jaz sem bila presrečna, samo da nisem vedela, če nadaljujem pot, in res sem šla in Nemcev nisem videla več na pot. Moja pot je bila prosta gor do moje mame, do moje hiše. In ko pridem prav pred vhod, vidim ta dva Nemca, ki sta čakala s pištolo v roki, oba. Kaj vam rečem? Nisem vedela, sem se sama sebe čudila, da kako sem se jaz potem, sem ustala, jih pogledala in rekla, gut morgen. Ona dva sta se mi samo posmejala, nič rekla, jaz sem nadaljevala domov in povedala potem mami vsem in zato sem še danes, tista dva Nemca sta tisti dan še lahko čakala tistega partizana.
1: Tako so še živi spomini na osvoboditev in na čas med drugo svetovno vojno, ki nam jih je nanizala Danica Tulc-Motlak iz Mačkol. In ker smo ravno v Mačkoljah, tam deluje tudi mešani pevski zbor. Moja vas je naslov pesmi, ki jo je napisal Boris Pangrc, v glasbi pa Cveto Marc. Moj.

0: sotočja.
1: Tržaškega pa na avstrijsko-koroško pri tamkajšnjih osrednjih manjšinskih političnih organizacijah že nekaj časa zaman iščejo nova vodstva. Zanimanja mladih za sodelovanje v teh organizacijah pa ni. Do 8. maja potekajo volitve pri Narodnem svetu koroških Slovencev. Ob tem pa se vrstijo tudi pozivi k oblikovanju skupnega manjšinskega političnega zastopstva. Več Petra Kos-Gnamuš.
2: Dolgoletni predsednik Valentin Incko zapušča mesto predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev. Na razpis za novega predsednika pa se ni prijavil nihče. Do 8. maja bodo predsednika poskušali najti znotraj najvišjega gremija organizacije Zbora narodnih predstavnikov. O vzrokih, zakaj se na prejšnji razpis ni prijavil nihče, pa Incko pravi.
3: Torej, mi smo imeli, imamo še vedno eno zanimivo diskusijo, koristno diskusijo o skupni strehi, a ne o skupnem zastopstvu. Ta je pa istočasno tudi škodovala pri naših volitvah, ker nam je kar nekaj ljudi reklo, jaz bi se še potegoval, ampak to nima smisla za ene par mesecev, za eno leto ali pa dve, da bom predsednik Narodnega sveta, potem pa nastane nova organizacija in potem moja pozicija ni več tako važna, ni več tako relevantna. To smo slišali od nekaterih. Je pa tudi splošen pojav v celi Avstriji in tudi med manjšino, da je vedno težje najdeti funkcionarje. Mi imamo recimo v kulturi tak pojav, tak fenomen, da ljudje kar radi in tudi množično sodelujejo pri kulturnih prireditvah. Ko pa iste ljudi vprašaš, a bi prevzel funkcijo, pri kulturnem društvu, pa mnogi rečejo, da ne. A ne? In tudi tale life balance, tale val, a ne, je tudi po nas dospel do Koroške, ker prej smo imeli recimo eno igro in cela vas je veselila na to igro, vse čas smo imeli 3-4 igre na leto, a ne? Recimo na Svetka Štefana dan vedno igra in smo že vedno ugibali, kaj bo leto za na igra. Zdaj pa vključiš televizijo, imaš igro 24 ur na dan, ne, oziroma filme. Ljudje tudi radi grejo na dopuste. V bistvu prej v Rožni dolini nismo prav vedeli, kje je Opatija, kje je Portorož, ali pa če smo vedeli, jaz ne poznam nobenega človeka, ki bi tja šel. Ne. In zdaj pa ljudje grejo za en dan, celo za 2 dneva na obisk, ne, v Gradež, Portorož, Piran. Recimo v Piranu imamo enega minorita, enega župnika, ki je prebil tukaj pri nas in naši vaščani redno zdaj zahajajo v Piran, da srečajo patra Romana tam. To recimo še pred 50 leti, 40 leti ljudje niso vedeli, kje je Piran in da je tam en minoritski samostan. Ne? Se pravi, stil življenja se je spremenil, je pa istočasno tudi zanimivo, če pa narediš en projektni zbor, kot pred kratki muzilski dolini, ko ljudje vejo, aha, mi bomo imeli vaje 3 mesece, se pa ljudje masovno javljajo. In tale projektni zbor, ki je nastopil pred kratkim v Šmohorju, je imel, mislim, 70 članov, kar je za en zbor zelo lepo število. Ampak, da se vrnem na tole tematiko, težko je najdeti predsednika, ne, ki bi pa vzel vse te funkcije, vse termine. Lansko leto smo imeli 80 terminov od Ljubljane preko Zagreba, zaradi gariščanskih Hrvatov tudi, pa do Dunaja. In ljudje to vejo in vejo tudi, da rezultatov ni veliko. In bolj jih je težko pridobiti. Imamo pa pri Narodnem svetu še en mehanizem, da lahko zberemo predsednika Narodnega sveta. To je Zbor narodnih predstavnikov. En tak en mini parlament, če hočete, tam noč sedijo ljudje iz vseh naših dvojezičnih občin, ne? In ta zbor bo, to sem prepričan, izbral novega predsednika Narodnega sveta.
2: Glasovnice za volitve v zbor narodnih predstavnikov so poslali na 6250 naslovov. Za mesta v 48 članskem gremiju se tokrat poteguje 60 kandidatk in kandidatov.
3: Recimo, nekdo hoče biti v zboru narodnih predstavnikov, predstavljate si to, da je to nekako kot ena mehna občina ali pa deželni zbor, ne? In rabi pa najmanj 3 podpise. In te 3 podpise pridobi in je potem kandidat za zbor narodnih predstavnikov. Lahko že dobi tudi v lastni občini toliko glasov, da je direktno izvoljen, lahko ga pa tudi izberejo vsi koroški Slovenci. ki bojo dobili zdaj glasovne lističe. Seveda odziv ni vedno tak 100%, odziv je 20% ali pa 23%, v redkih primerih tudi ljudje pošljajo volilne liste nazaj, ampak iz tega kroga potem zberemo narodne predstavnike od Zile do Podjune in ti v zboru narodnih predstavnikov ti pa izberejo potem svojega predsednika, to je najprej predsednik tega zbora, kot predsednik parlamenta recimo, ne.
2: Zveza slovenskih organizacij trenutno vodijo trije poslovodeči predsedniki. Novega predsednika bodo izbirali na novembrskih volitvah. Imajo delegatni sistem, kar pomeni, da imajo na občnem zboru volilno pravico vsi člani odborov organizacije, dodatne delegatne glasove pa prispevajo v članjene organizacije. Pri skupnosti koroških Slovencev in Slovenk imajo volilno pravico vsi člani, ki se udeležijo občnega zbora. Organizaciji pa predseduje Bernard Sadovnik, ki pa je ob trenutni situaciji pozval k čim prejšnjemu oblikovanju skupnega manjšinskega političnega zastopstva.
0: Glejte, pri naši organizaciji nimamo težav, kar se tiče pomladka, saj imam zelo spodbudne odbornike že zdaj na čelu naše organizacije, ampak jaz mislim v tej situaciji, ko je nas samo še ena peščica funkcionarjev, ki želimo še zavzemati za slovensko narodno skupnost in v tem trenutku, ko že bi rekel kar nekaj let, soglasno sklepamo koordinirana stališča, ki jih tudi skupaj zastopamo napram javnosti in politiki, v takšnem trenutku sploh nič ne govori več proti tem, da gremo v skupno organizacijo, ki lahko temelji na društvenem pravu in s tem krepimo seveda tudi položaj slovenske narodne skupnosti za prihodnost. Predvsem pa je to signal na naše mlade, ker s tem bomo pridobili seveda mlade, spodbudne, dobre ljudi, da bojo prevzemali za nami naše funkcije.
2: In kaj o tem menijo pri Narodnem svetu koroških Slovencev, Valentin Incko?
3: Škoda, da nimam tu pri sebi, ampak lahko pozneje prinesem novice iz, mislim, februarja 2005, ko en članku piše v enem članku, še letos bomo imeli skupno zastopstvo, 2005, a ne. Tam se je izrekel gospod Sadovnik proti temu, da odborniki raznih društev izberejo svojega predstavnika, ne. On je bil bolj za javno pravno zastopstvo. Je pa zdaj tako, da smo lansko leto decembra sklenili, da mi damo na mizo vse možnosti, vse variante zastopstvu, jih je 5-6 recimo, in da to potem pravniki, profesionalci se pravi, da pravniki potem rečejo, ta model bi bil najboljši.
2: Pri Zvezi slovenskih organizacij pa pravijo, da se pri tem ne gre prenagliti in da je to dolgoročen proces, v katerem je potrebno najti pravo platformo in uskladiti vsebine, kajti vse organizacije imajo različne korenine, zato mora nastajanje skupne organizacije potekati počasi in premišljeno, še dodajajo. Novega predsednika pa že dlje časa iščejo tudi pri enotni listi.
1: Ima pa enotna lista že svojega kandidata za župana Globasnice. Za to mesto se bo na volitvah februarja prihodnje leto vnovič potegoval Bernard Sadovnik.

0: Mešani pevski zbor Danica iz Šentprimoža v Podjuni je zapel pesem Tam, kjer sem doma, Miroslava Košute, ki jo je uglasbil Jože Privšek. Društvo slovenskih pisateljev pa je posthumno izdalo zbirko Tam, kjer sem doma, besedila za popevke Miroslava Košute. Gre za popevke, s katerimi je Košuta navduševal konec 60-ih in v začetku 70-ih let. V svoji bogati karieri je pesnik, ki se je poslovil februarja letos, napisal skoraj 120 besedil za popevke. Na pobudo predsednika Društva slovenskih pisateljev Marija Čuka pa jih je izbral 40 in ta so zdaj izšla v zbirki z naslovom Tam, kjer sem doma.
1: Sotočja.
0: Ostajamo v Avstriji. Na Dunaju so pred kratkim ustanovili slovensko šolsko društvo, ki bo sogovornik politiki pri organizaciji slovenskega pouka od vrtca do mature v avstrijski prestolnici. Gre za pomemben korak v prizadevanjih za ustanovitev dvojezične šole na Dunaju. Na novo ustanovljeno slovensko šolsko društvo naj bi bilo v prihodnje tudi pogovorni partner zasebne šole Komenski, kjer že poteka pouk za češko in slovaško manjšino. Pod njenim okriljem pa bi potekal tudi pouk slovenščine in hrvaščine. Gostitelj sestanka predstavnikov slovenskih organizacij na Dunaju je bil slovenski veleposlanik Marko Štucin, ki je za slovenski program ORF povedal, da zanimanje za pouk v slovenščini na Dunaju narašča.
2: Danes govorimo o približno 10.000 Slovencih na Dunaju. Gre seveda za družine, ki so se preselile z Koroške, slovensko govoreči Avstrijci, potem imamo veliko Slovencev, ki se selijo na Dunaj iz Slovenije in povpraševanja po pouku slovenščine je zelo veliko. Recimo učiteljica, ki uči dopolnilni pouk slovenščine na Dunaju, ima kar veliko število otrok in starši ves čas sprašujejo, kdaj bo možno tudi dvojezično se učiti na Dunaju, ne, se pravi od vrtca do konca srednje šole. In mislim, da smo zdaj res na dobri poti s to ustanovitvijo tega šolskega društva.
0: Veleposlanik Štucin verjame, da se bo v financiranje šole vključila tudi Slovenija, ne glede na to, kako bo sestavljena vladna koalicija. Prav zagotovljeno financiranje je eden ključnih pogojev za začetek pouka. Bernard Sadovnik, ki je tudi predsednik konference vodi sosvetov avstrijskih narodnosti, si zadnja tri leta prizadeva za dvojezični pouk na Dunaju, pojasnjuje.
3: Zdaj smo tako rekoč na drugi ravni, namreč v pogajanjih ne samo z ministrstvom, ampak tudi s parlamentarnimi strankami, tudi s predstavnikom mesta Dunaj, da seveda zagotovimo prvič enkrat zakonske osnove, po drugi strani pa predvsem financiranje, ker šola sama seveda stane, ampak se ne gre toliko za financiranje šolarjev, ampak bolj za investicijo, ki bo potrebna in ki bo nekje v višini 12 milijonov evrov.
0: Za prostore in delovanje šole je predvideno tretjinsko financiranje avstrijske vlade, dežele in slovenske narodne skupnosti. Kot še poroča slovenski program ORF, so že našli dve primerni poslopi v tretjem dunajskem okraju. Mnenja pa se bodo, kot kaže, zdaj kresala na statusu šole. Bernard Sadovnik se zavzema za zasebno šolo po vzoru šole Komenski, kjer poteka dvojezični pouk češčine in slovaščine.
3: No, če si pogledate uspehe Komenskove šole in prirastek učencev od leta do leta, potem to govori zelo jasne besede, namreč, da privatna šola deluje v smislu narodne skupnosti s ciljem, da krepi manjšinski jezik in s ciljem, da posreduje seveda dijakom in šolarjem tudi kulturne in narodne vrednote in s tem se seveda zavedajo identitete in jih tako rekoč pridobijo potem tudi za delovanje vseh društvih.
0: Koordinator vladnih strank za to vprašanje, Mihael Berhardt, pa pravi, da model zasebne šole ni izvedljiv. Sadovnik, ki bi rad šolo zakonsko utemeljil z dodatnim določilom v zakonu o narodnih skupnostih, pa ugotavlja, da se vedno začne zatikati pri pravnih podlagah.
3: Če ni drugega argumenta, pač, da smo v finančni krizi in da ni denarja, kar je za me nerazumljivo, ker to, kar mi manjšine potrebujemo, ta odstotek celotnega državnega proračuna, nič ni proti tem, da če do tega ne pride, da nas dejansko dokončno kot narodne manjšine uničijo. In to je treba avstrijski zvezni politiki jasno povedati, ali zdaj gre ofenzivno na področju izobraževanja v podpiranje manjšinskih jezikov, potem vidim na horizontu šanso, da ohranimo slovenščino, če pa tega ne bo, potem so pa oni tako rekoč pokopali vse avstrijske manjšine.
0: Tako Bernard Sadovnik za slovenski program ORF. Več o načrtih in poteku pogovorov pri ustanovitvi dvojčne šole na Dunaju, več o eni prihodnjih oddaj z avstrijske prestolnice prihaja tudi koroška slovenska rock zasedba Roj da Roj, ki jih v naši oddaji že kar nekaj časa nismo slišali, zato je zdaj prav primeren trenutek.

0: sotočja.
1: Projekt Gučimo, ki ga izvajajo v Porabju, povezuje Prekmurje in Porabje. Njegov namen pa je ohraniti narečno dediščino in jo vključiti v turizem. Partneri želijo okrepiti jezikovno identiteto in jo približati tudi mladim. Kako bodo to dosegli in kakšne priložnosti prinaša ta projekt, pa podrobneje Vida Toš.
2: Januarja se je začel čezmejni projekt Gučimo, ki povezuje Prekmurje in Porabje. Njegov glavni cilj je ohranjanje narečne kulturne dediščine ter njen prenos v sodobni čas tudi skozi turizem. Projekt združuje občino Puconci, Zvezo Slovencev na Madžarskem in Monoštrsko knjižnico ter muzej. Zakaj je povezovanje s Porabjem ključno, pojasnuje predstavnica vodilnega partnerja Julija Lazar iz občine Puconci.
3: Moramo upoštevati tukaj našo prepletenost, se pravi pač prepletenost naše zgodovine z Porabjem, se pravi naša ta narečna dediščina nas že stoletja najbolj povezuje in to želimo s tem projektom tudi nekako poudariti in še ukrepiti našo identiteto, se pravi kot neko skupnost, se pravi Porabje in pa Prekmurje.
2: Projekt pa ne ostaja le na simbolni ravni povezovanja. V spredju so konkretni rezultati, ki bodo narečno dediščino približali tako domačinom kot obiskovalcem. Kaj vse nastaja v okviru projekta? Lazar.
3: Prvo bi izpostavila zvočno knjigo v porabščini, kjer bodo predstavljeni predvsem glasbena in pa folklorna dediščina, kulinarika in pa rokodelstvo na strani Porabja. Potem med nami bo nastala tudi tematska turistična pot z imenom Gučimo, ki bo povezovala Goričko in Porabje. Se pravi, na 40 lokacijah v Prekmurju in pa v Porabju bodo nameščene QR kode z informacijami o projektu in pa tudi z informacijami in pa z zanimivostmi o samem kraju.
2: Poseben poudarek projekt namenja tudi sodobnim pristopom in mladim. Eden osrednjih produktov bo interaktivna razstava, ki bo narečno dediščino predstavila na nov digitalen način. Več o tem Lazar.
3: Glaven produkt projekta je mobilna razstava z naslovom Glas dediščine Prekmurja in Porabja. To bo interaktivna razstava, posvečena predvsem literarnim avtorjem, ki so ustvarjali v prekmurskem in pa v porabskem jeziku. Potem posebnost te razstave bo tudi hologram pisatelja Števana Kuzmiča, ki je deloval prav v občini Puconci, ki bo obiskovalce predvideno pozdravil v narečnem jeziku in pa seveda video, audio video interpretacije, interaktivne igre za otroke v muzeju, se pravi malo bolj tudi digitalizirane vse te vsebine, ki so tudi privlačne še mogoče za mlajše generacije.
2: Projekt Gučimo pa odpira tudi širše vprašanje razvoja turizma v regiji. Lokalni odločevalci opozarjajo, da ima območje še veliko neizkoriščenega potenciala. O potencialih Tromeje razmišlja župan Gornjega Senika Sabolč Andrejek.
4: Z moje strani je bila ideja, da bi napravili ali kakšni pot na vrhu Tromejnike, ne, ali druga ideja, en stolp. Zdaj, mi smo ciljali, oziroma mi ciljamo, naprimer, kot Lendave, ne, ampak to je že nad, ne vem, kjeroga limita, ampak eno res takšega stolpa, če bi mi napravili, ko se vidi res trije države, mogoče eno 50-100 km se vidi nadaleč, to je, kar bi rekel, takšna turistična cena bila tudi v Porabju, ne samo na Gornjem Seniku, pa tudi v Kuzmi pa iz avstrijske strani.
2: Pomembno vlogo pri ohranjanju dediščine pa imajo tudi posamezniki in lokalne pobude. Mlajša generacija vidi priložnost predvsem v povezovanju tradicije in sodobnih pristopov. Svoje načrte predstavlja mlada podjetnica Noemi Ileš.
5: Naš največji projekt je naša kuharska knjiga Moji sladki sakalovci, za katero bom zbirala recepte iz starih časov, ampak tudi moderne recepte naših mladih gospodinj. S tem želim ohraniti našo kulinarično tradicijo in hkrati zbirati tudi družinske zgodbe ali pa tradicije, ki so nekoč naredili in imajo, ne vem, nekaj smešnega in želim teh napisati in poleg tega s QR kodami v knjigah lahko bom še popestrila našo knjigo z videoposnetkami o naših babicih, kako oni porabščini govorijo in naredijo te kulinarične dobrote.
2: Projekt Gučimo tako ne prinaša le ohranjanja jezika, temveč odpira tudi nove priložnosti za razvoj turizma in povezovanje skupnosti na obeh stranih meje. Da ima kulturni in jezikovni turizem prihodnost, verjame tudi Noemi Ileš.
5: Sicer jaz želim tudi študirati nekaj, ki je navezen s tem, saj v Budimpešti ponujejo eno takšno univerzitetni program, ki je namenjen tem, da kako iz kulture naredimo turistične ponudbe.
2: Projekt Gučimo bo do konca leta 2027 tako povezal kulturo, jezik in turizem, ter poskušal narečno dediščino prenesti v prihodnost. Ob tem pa, kot poudarjajo sodelujoči, ne gre le za ohranjanje preteklosti, temveč tudi za ustvarjanje novih priložnosti za razvoj.
0: Iz skrajnega vzhodnega dela skupnega slovenskega kulturnega prostora pa še na skrajni zahodni del v Benečijo. Ostaj, ki je beneška rock skupina, ki je zmagala na 35. festivalu oziroma senjamu beneške pjesmi leta 2024. 36. festival bo potekal letos med 15. in 17. majem, no predtem pa bo skupina Ostajki, ki pripravlja nov album, nastopila tudi v Špetru.
6: Ja, se vas sliši?

0: smo ga vsi notar imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odprl pamet, kaj imamo, kaj smo, naredimo, ki je, ki da bomo.
1: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo? V sredo, 6. maja, ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.
2: To je bilo vabilo, da se nam pridružite 6. maja, ko se bomo na prvem programu ves dan oglašali iz Špetra in bo z nami tudi skupina Ostajki.

0: Sotočja smo tokrat pripravili tonski mojster Max Pust in novinari Gabriel Milič, Petra Kozgnamuš, Vida Toš in Mateja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
1: Sotočja.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Opolnoči se bodo znova zvišale cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina se bo podražil za 4,8 centa na 1,683 evra, dizla za 2,6 centa na 1,734 evra, kurilnega olja pa za 2,8 centa na 1,380 evra za liter. Nove cene bodo veljale do vključno prihodnjega ponedeljka. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer se bosta jutri srečala v Parizu. Srečanje bo sledilo novim carinskim grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je namreč v petek sporočil, da bo ta teden zvišal ameriške carine na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije na 25%. Svojo odločitev je utemeljil z očitkom, da 27-terica ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma med stranema. Ob tem Trump ni navedel, s čim evropske države po njegovem kršijo sporazum. Oblasti Združenih arabskih emiratov poročajo o iranskem napadu z droni. Kot navajajo, je v naftni industrijski coni Fujairah izbruhnil požar, trije ljudje so poškodovani. Zalivska država je dogodek označila za resno zaostritev napetosti in zagrozila s povračilnimi ukrepi. Kot poročajo iranski mediji ob sklicevanju na visoke uradnike v Teheranu, tamkajšnje oblasti sicer ne načrtujejo napadov na to državo. V mestu Leipzig na vzhodu Nemčije je voznik z avtomobilom zapeljal množico ljudi, najmanj dva človeka sta umrla, več kot 20 ljudi je ranjenih. 33-letni voznik je po incidentu pobegnil, a ga je policija že prijela. Njegov motiv še ni znan, saj preiskava poteka. Nemčijo je sicer v zadnjih letih pretreslo več napadov z avtomobili, med drugim je decembra 2024 na božičnem sejmu v Magdeburgu moški zapeljal množico ter ubil 6 ljudi. Potres z magnitudo 5,6 je stresel območje mehiške zvezne države Oaxaca na jugu države. Podrobnosti še niso znane, o poškodovanih ali gmotni škodi za zdaj ne poročajo, so pa v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico sprožili alarm, ki prebivalce opozarja pred nevarnostmi potresa. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri proti vzhodu še dokaj sončno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 15 do 22 stopinj Celzija. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu Slovenije. V četrtek bodo padavine postopno ponehale. Promet po državi trenutno poteka brez večjih posebnosti. Slišali ste poročila, ura bo 21 in 4 minute.
2: Petdeset let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Petra.
3: Ano, ko si prišla domov, vas ne bilo več.
2: Obujamo spomine na dogodke pred pol stoletja in premike, ki so jih spodbudili.
4: Je velik menik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odparl pamet, kaj imamo, kaj smo, naredimo, kje, kde bomo.
2: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo?
5: Mi smo tu!
2: V sredo 6. maja ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Amare Druma.
1: Amare Drumia.
2: Mengere Droma. Naše poti. Dobro večer in šukartom in gresina v šuneni romani oddajam Amare Droma. Dobrodošli na naših poteh. Nocoj vas popeljamo v Carigrad, kjer smo raziskovali življenje romske skupnosti, ki že stoletja soustvarja podobo mesta. V reportaži razkrivamo zgodbe vsakdana, ponosa in tradicije, pa tudi težke izzive, kot so diskriminacija, revščina in izguba jezika. Spoznali boste posameznike, ki si prizadevajo ohranjati romsko identiteto v sodobni Turčiji. Pred nami je tudi nov izbor sklad minulega meseca. Na domačem delu se za lovoriko potegujeta dve ljubljanski zasedbi, legendarni Šukar skladbo Kamoro ter skupina Jutro skladbo Cikorija. Na tujem delu pa zasedba Kubizmo v sodelovanju s Kočani orkestrom in skladbo El Kumbančero ter nepozabna Esma Redžepova z ansamblom Teodosijevski skladbo Abre Babi. Nocojšnja ponudba se sliši takole.

Ker se bliža 6. maj, ko Romi ponekod po svetu praznujejo Jurjevo, bomo tri različice te kultne pesmi v znamenju praznika in novega življenjskega cikla predvajali v naši nocojšnji oddaji. Prizor na reki ob skladbi Ederlezi iz filma Dom za obešanje režiserja Emirja Kusturice velja za enega najmočnejših trenutkov svetovni kinematografiji. Ta mistični prizor spremlja praznovanje Jurjevega, ključnega romskega praznika, kjer sveče, cvetje in voda simbolizirajo prebujanje življenja ter neustavljivo upanje. Goran Bregović je za film priredil tradicionalno romsko ljudsko pesem, ki jo je s pretresljivo čustvenostjo odpela makedonska pevka Vaska Jankovska. Glasba svojo značilno dramatično trobilno spremljavo popolno ujame kontrast med prazničnim vzdušjem in osebno usodo filmskih junakov. Skladba je postala svetovna uspešnica, v domači regiji pa je še dodatno zaslovela v različici skupine Bijelo dugme z naslovom Đurđevdan, ki je sčasoma postala sinonim za romsko dušo v glasbi. V tokratni oddaji bomo prisluhnili skladbi Ederlezi z albuma s filmsko glasbo izdanega leta 1988.

0: Minuli teden smo se skupaj s televizijsko ekipo oddaje Kaj govoriš mudili v Carigradu, kjer smo raziskovali življenje romske skupnosti, ki že skoraj 1000 let soustvarja podobo tega mesta. V daljši reportaži razkrivamo zgodbe o vsakdanjem delu, ponosu, tudi tradiciji in izzivih, kot so diskriminacija, revščina in izguba jezika. V reportaži boste spoznali posameznike, aktiviste in delavce, ki vsak na svoj način ohranja romsko identiteto v sodobni Turčiji. Njihove osebne izpovedi razkrivajo, kaj pomeni biti Rom, ki je ujet med preteklostjo, sedanjostjo in negotovo prihodnostjo. V Turčiji po ocenah nevladnikov živi okoli 8 milijonov Romov, kar predstavlja približno 10% prebivalstva, od tega jih v Carigradu živi približno 500 tisoč. Gre za eno največjih romskih skupnosti v Evropi, ki je kljub svoji številčnosti še vedno pogosto na družbenem robu. Tako številčna skupnost pa še vedno nima ustrezne politične zastopanosti in dostopa do osnovnih pravic, pove predsednik romske organizacije Romani Godi, Gökten Yildirim.
1: Ya şunu biliyoruz, Türkiye'de romanlar yaşadık, yani romanlar birçok hak ihlaline maruz.
2: Vemo da se Romi u Turčiji soočajo številnimi kršitvami pravic, diskriminirani so pri zaposlovanju, pogosto nimajo dostopa do izobraževanja, imajo težave z bivanjem. Tudi pri pravnih postopkih, kot so ločitve ali druge zadeve, se soočajo z resnimi ovirami pri dostopu do pravic. Kot organizacija smo ugotovili, da se romske skupnosti počutijo bolj samozavestne in močne, kadar imajo dostop do pravne pomoči. Takrat se lažje spopadajo s svojimi težavami. Zato menimo, da je dostop do odvetnika za Rome, ki so izpostavljeni diskriminaciji, izjemno pomemben. Dostop do pravne pomoči je zanje življenjskega pomena.
1: Maruz kalan romanların bir avukata erişmesi, bir hukuki desteğe erişmesinin çok hayati önemi olduğunu düşünüyoruz.
0: Četrt Solukule velja za eno najstarejših romskih naselij v Evropi in simbol dolgoletne prisotnosti romske skupnosti v Carigradu. Kljub bogati zgodovini se je območje v zadnjih desetletjih soočalo z gentrifikacijo, preselitvami in socialnimi spremembami, ki so močno vplivale na tamkajšnje prebivalce. Prav v tem okolju deluje tudi Center za otroke, ki se osredotoča predvsem na pravice otrok. Seraj Genčer iz Združenja Solukulski prostovoljci.
3: Ja, zor soru, ama çok da böyle sıklıkla yaşadığımız bir soru. Yani bu mahallede ayrımcılığın çok derinden yaşandığı bir yerdeyiz aslında. Yani
4: smo v okolju, kjer je diskriminacija zelo globoko prisotna. Ne delamo samo z romskimi otroki, ampak jih je veliko in diskriminacijo jasno vidimo. Šole teh otrok včasih ne želijo, ker jih označijo kot problematične, kot poredne, kot otroke, ki ne poslušajo ali povzročajo težave. Včasih tudi zaradi jezikovne ovire ne razumejo pouka. Diskriminacija je zelo očitna. Poleg tega delamo v zelo revni soseski in vidimo tudi vpliv revščine. Veliko otrok mora delati, nekateri se zelo zgodaj poročijo. Tako se soočamo hkrati z revščino in etnično diskriminacijo. Seveda obstajajo dobri primeri. Otroci, ki gredo na univerzo, ali tisti, ki rečejo, tudi jaz želim delati v pisarni za računalnikom. So tudi otroci, ki izboljšajo branje in pisanje. Takšni primeri obstajajo.
3: Her şeyin bizim elimizde olmadığının da farkındayız. İyi örnekler var mı? Tabii ki var yani üniversiteye devam eden ya da böyle işte bizi bilgisayar başında görüp işte ben de böyle bilgisayar başında ofiste çalışmak istiyorum diyen çocuklar var. Burada böyle hani okuma yazmasını güçlendiren çocuklar var. Böyle iyi örnekler var.
0: Ena teh je 23-letna Berfu Alara Yilmaz, sicer prostovoljka pri združenju v Solukule in organizaciji Romani Godi. Za seboj ima težko otroštvo, vendar je poti začaranega kroga revščine in diskriminacije našla prav v izobrazbi.
5: Being Roma in Turkey is, I think, quite being used to being discriminated and being used.
4: Biti Rominja v Turčiji pomeni, da si navajen diskriminacije in tega, da nisi enak drugim, da nimaš enakih priložnosti. Za vse se moraš bolj boriti. Po mojih izkušnjah sem morala biti popolna vsem, sicer ne bi mogla študirati ali hoditi v šolo. ker sem Rominja, bi bila še bolj diskriminirana kot drugi otroci in mladi.
5: Because I'm Roma, I will be more discriminated than the other children and other youth.
0: Romi, ki živijo v predelu Sulukule, v eni od mestnih četrti na evropski strani Carigrada, so še vseeno morda nekoliko na boljšem, kot recimo v azijskem delu mesta. Po glasbenem predahu se bomo odpravili še v ta del Carigrada, v četrt Mevlana. Miha Debevec je vrhunski slovenski harmonika, rojen leta 1978, ki velja za enega najboljših interpretov na diatonični harmoniki na svetu. Kot dvakratni absolutni zmagovalec najprestižnejšega svetovnega tekmovanja v Italiji je znan predvsem po tem, da s harmoniko, ki jo običajno povezujemo z narodno-zabavno glasbo, prestopa žanrske meje. Po izobrazbi je diplomirani kulturolog, v glasbenem svetu pa se je uveljavil s projektom Spopad harmonik, kjer je v duetu združil diatonično in klasično harmoniko. Skladba Eder Lezi je nastala kot del njegovega širšega prizadevanja, da na tako imenovani frajtonerci izvede zahtevne skladbe svetovnega slovesa, ki jih na ta instrument običajno ne igrajo. Do njene uvrstitve na album Dež in sonce je prišlo zaradi njegove želje po inovativnosti in osebnem izražanju. Saj je v skladbo, ki jo je označil za mešanico stilov bossa nove, balkana in polke, vložil veliko svojih čustev. Debevec v svojih interpretacijah namenoma ne uporablja vokalov, ker želi, da harmonika sama prevzame vlogo pripovedovalca. Pri skladbi Eder Lezi pa mu je to omogočilo, da poudari njen značilen melanholičen zven na posem nov instrumentalni način.

0: Mi se vračamo v Carigrad, natančneje v četrt Mevlana, kjer Romi predstavljajo približno 80% prebivalcev. Gre za predel, kjer se številne družine soočajo z revščino, negotovimi bivalnimi razmerami in omejenim dostopom do osnovnih storitev, kot so stabilna zaposlitev, izobraževanje in infrastruktura. Tam deluje tudi Združenje romskih društev, ki ga vodi Rešat Kajtan.
1: Ayrıca kurulduğumuz günden bugüne, 2016'dan bugüne yaklaşık 15 bin Roma vatandaşına
2: V Turčiji živi več kot 8 milijonov Romov, v populaciji 80 milijonov bi morala imeti tako velika skupina pomemben vpliv, vendar nimamo nobene politične zastopanosti, nimamo niti enega političnega predstavnika. Naveličani smo, da moramo za vsako stvar hoditi k drugim, k občinam, guvernerjem, upravam in prositi za pomoč. Menimo, da morajo tudi naši ljudje priti na vodilne položaje. Dolgo so nam govorili, da nimamo izobraženih ljudi, a danes imamo zdravnike, inženirje, medicinske sestre. Imamo veliko izobraženih ljudi in še več jih bo v prihodnje. Če pa vprašate, kaj je največji problem Romov v Turčiji, to je zastopanost. V državnih institucijah ni niti ene osebe, ki bi predstavljala romsko skupnost.
1: Sürekli başkalarına gidip yardım istemekten sıkıldık. Artık bizim insanlarımızın da bir yerlere gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Toplumumuzda üniversite mezunu arkadaşlarınız yok, okumuş insanlarınız yok diyerek bugüne kadar bizi bu koşullarda bıraktılar ama artık bizim doktorumuz da var, mühendisimiz de var, hemşiremiz de var. Okumuş insanımız çok. Dahası da gelecek inşallah. Ama en büyük sorunumuz, yani Türkiye'deki en büyük sorun, Türk sorunu nedir diye, Roman sorunu nedir diye soracak olursanız temsiliyette. Çünkü devlet erkanında Roman toplumu temsil edecek tek bir insan bile yok.
0: V četrti so pred leti odprli tudi svojo kavarno, kjer se dnevno družijo moški, saj v ostalih kavarnah kot Romi niso bili dobrodošli. Romi pa nasplošno opravljajo bolj priložnostna dela. Ukvarjajo se predvsem s prodajo na ulici. Med njimi je tudi Ahmed Gürfidan.
2: Ljudje tukaj opravljajo taka dela. Nekateri so tudi glasbeniki, tako lahko to predstaviš. Naše vsakdanje življenje z ženo je takšno, ko zjutraj vstanemo, moški pripravljajo rože, ženske ostajajo za prodajnimi stojnicami. Večina se ukvarja z ulično prodajo, torej kot potujoči prodajalci.
3: Stojnico odprem ob 10 zjutraj. Tukaj smo do 8:30 zvečer, včasih do polnoči, še posebej o petkih in sobotah. Zelo sem srečna, da sem Rominja. Kaj mi pomaga, če bi bila bogata? Denar pride in gre. Na koncu ga porabimo. Najlepše je to, da kar zaslužimo, zaslužimo sami. Naj mi samo Bog da blagoslov.
0: Tako prodajalka Lela, ki denar za svojo družino služi s prodajo cvetja na eni od sprehajalnih poti ob pristanišču na azijski strani mesta. Si pa Romi v Carigradu želijo predvsem enake obravnave, spoštovanja in predvsem enakovrednega dostopa do osnovnih življenjskih pogojev. Še posebej tistih, ki so bili pred desetletjem iz centra mesta preseljeni na obrobje Carigrada in živijo brez elektrike in vode. Gökta Nildirim iz organizacije Romani Godi.
4: Ja, aslında onlarca şey sayabilirim. Yani Romanların barınma koşullarını iyileştirilmesi.
2: Lahko bi naštel veliko stvari, izboljšanje bivalnih razmer, odprava diskriminacije, enak dostop do storitev. V resnici si želim, da bi imeli Romi enake pravice kot vsi drugi državljani. To ni le želja, ampak osnovna pravica. Želim si več romskih predstavnikov v parlamentu in več Romov na odločevalskih položajih v vseh institucijah. Predvsem pa si želim okolje, v katerem bi bili Romi bolj opolnomočeni, bolje organizirani in bi imeli več možnosti, da se njihov glas sliši. Najpomembneje je, da sodelujejo pri vseh odločitvah, ki jih zadevajo in da so enakovredno zastopani.
4: Ve her şeyden önce Romanların kendilerine dair tüm kararlarda karar verici olmaları, eşit temsil edilmesi en büyük isteğim olur.
0: Zgodbe nekaterih od sogovornikov, ki smo jih spoznali v Carigradu, bomo spoznali podrobneje v naših prihodnjih oddajah. Nadaljujemo pa z glasbo. Daniel Sepe je neapeljski saksofonist in skladatelj, ki ga zaradi njegovega neustrašnega mešanja žanrov pogosto označujejo za glasbenega upornika. Sepe je svojo glasbo močno vpet v svetovne etnoritme, saj v svoj slog subtilno opleta elemente džeza, folka in roka, hkrati pa pogosto interpretira protestne pesmi ter ljudsko glasbo različnih narodov, vključno z balkanskimi in romskimi vplivi. Njegova tesna povezanost z romsko glasbeno tradicijo se odraža predvsem skozi številna sodelovanja s priznanimi umetniki, kot sta skupina Aquaraja Drom in romunski glasbenik Marjan Šerban. Njegova interpretacija skladbe Eder Lezi vnaša v balkansko klasiko značilen sredozemski pridih in džezovsko svobodo. Namesto klasičnega orkestralnega pristopa se pe skladbo gradi okoli toplega zvoka saksofona in improvizacije, s čimer romski tradiciji doda povsem novo intelektualno in hkrati strastno dimenzijo. Njegova različica deluje kot most med neapeljskim uličnim temperamentom in melanholijo balkanskih Romov, kar potrjuje njegovo vlogo mojstra etno-džezovske fuzije.

Prvi ponedeljek v mesecu je, zato bomo tudi tokrat z vašo pomočjo na drugi strani radijskih sprejemnikov izbrali domačo in tujo skladbo minulega meseca. Tokratni domači izbor bomo začeli z ljubljansko zasedbo Šukar. Skupina Šukar je leta 1990 slovensko tamburaško tradicijo povezala z ognjevitimi romskimi ritmi Balkana in Madžarske. Kot pionirji romske glasbe pri nas so klasične instrumente uporabili za ustvarjanje strastne in energične glasbe, s katero so več kot 30 letja rušili stereotipe. Pod zasedbe je septembra 2024 močno zaznamovala smrt pevca in soustanovitelja Igorja Mizdarisa, ki je bil dolga leta srce in prepoznavni glas skupine. Njihov zaščitni znak je skladba Kamoro, Sončece, ki prek čustvene interpretacije slavi življenjski optimizem in upanje.

Ostajamo v Ljubljani. Agim Brizani je vrhunski slovenski bobnar in tokalist romskih korenin, ki je svojo glasbeno pot začel v Prištini, nato pa se je v Ljubljani izobraževal pri profesorju Borisu Šurbeku. Kot klasični tokalist je bil do leta 1992 član simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Hkrati pa je pustil neizbrisen pečat v džez in etno glasbi. Njegovo kariero so zaznamovali začetki v zasedbi Sončna pot in ključno sodelovanje s kultno skupino Jutro. Slednjo je leta 1980 posnel prelomni jazz rock album Dobro jutro, kjer njegova ritmična virtuoznost blesti predvsem v instrumentalni mojstrovini Cikorija. Brizani velja za vsestranskega glasbenika, ki suvereno obvladuje vse od klasičnih timpanov do ljudskih tokal, kot sta kahon in tarabuka. Predlog številka 2 na domačem delu.

Naše glasbeno potovanje pa se sedaj iz prestolnice seli v tujino. Predstavljamo vam prvo aprilsko kandidatko na tuji strani naših poti. Sodelovanje pri pesmi El Cumbanchero iz leta 2010 združuje vročo salso zagrebške skupine Kubizmo in nebrzdano energijo makedonskega kočanega orkestra. Gre za unikatno priredbo portoriške klasike, v kateri se afrokubanski ritmi prepletajo z značilnim balkanskim zvokom trobent. Kubizmo že od leta 1995 velja za osrednjo latinoameriško zasedbo v regiji, ki v svojem slogu meša salso, jazz in funk. K sodelovanju so povabili kočani orkester, vrhunske mojstre romske pihalne glasbe, ki so skladbi dodali surovost in veseljaško vzdušje balkanskih praznovanj. Rezultat je energičen plesni hibrid, ki briše meje med geografskimi širinami.

In smo že pri kandidatki številka 2 na tujem delu. Skladba Abre Babi iz leta 1961 je eden najpomembnejših mejnikov balkanske romske glasbe. Z njo je takrat komaj 13-letna Esma Redžepova zmagala na radijskem tekmovanju, kjer jo je opazil Stevo Teodosijevski. To srečanje je preraslo do življenjsko partnerstvo, ki je Esmo poneslo na svetovne odre kot kraljico romske glasbe. Skladba, posneta ob spremljavi ansambla Teodosijevski, je bila ena prvih v romskem jeziku, ki je dosegla množično priljubljenost po celotni Jugoslaviji. V njej se skozi Esmine čustvene interpretacije prepletajo tradicionalni romski motivi, melanholija in ponos, kar ostaja zaščitni znak njenega bogatega opusa.

To je bila nocojšnja ponudba na domačem in na tujem delu izbora skladb meseca aprila, ki jo bomo izbrali v nadaljevanju. Naša telefonska številka je 01 475 2222. Pravila glasovanja zagotovo poznate, vse nek bomo ponovili. Glasujete tako, da izberete eno od dveh ponudb na domačem delu, enako seveda storite tudi pri izbiri tuje skladbe. Dvema, ki nas boste poklicali in glasovali, bomo podarili praktični nagradi naše hiše. 01 475 2222 je naša telefonska številka. Izbiramo skladbe meseca aprila naših poti. Na domačem delu lahko glas oddate skupini Šokar in skladbi Kamoro ali zasedbi Jutro in skladbi Cikorija. Na tujem delu pa lahko glas podarite zasedbi Kubizmo in Kočani orkestru iz skladbi El Kumbančero ali pa Esmire Džepovi in ansamblu Teodosijevski in skladbi Abre Babi. 01 475 2222 je naša telefonska številka.

0: Nič 1-475-2222 je že zasedena. Dobro večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
1: Sten.
0: Sten
1: iz Ljubljane.
0: Sten iz Ljubljane. Kako ste se odločili?
1: Domače Šukar, to je enka, ne?
0: Ja, številka ena.
1: Tako pa tuja je pa Esma, je pa številka dve, ne?
0: Tako, Esma Redžepova in ansambl Teodosijovski. V redu, hvala lepa.
1: Hvala lepa vam.
0: Lahko noč. Dobar večer.
2: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
2: Drago iz Kamnika.
0: Drago, lepo zdrav. Kamnik, kako ste se pa tokrat odločili, Drago?
2: Jaz bil na domačem ena.
0: Šukar in Kamoro.
2: Ja, na tujem pa dvojka.
0: Tudi številka dve, Esma Redžepova vas je prepričala.
2: Tako.
0: Hvala lepa, Drago. Lep večer še naprej. Dobar večer.
3: Dobar večer, tukaj vaša zvesta, prekmurka Valentina, s težim kričem.
0: Valentina, dobar večer. Kako pa boste se nocoj odločili, kam gre sta vaša glasova?
3: O, legendarni Šukar, ko sem tok bila na nekem koncertu in imam en koncert, CD od njih sem kupila takrat.
0: Potem ste zagotovo...
3: Igor še živ.
0: Potem ste zagotovo doživeli pravo energijo Šukarjev.
3: Oh, wow, nepozabno je bilo, nepozabno.
0: Valentina, malce nas čas priganja, kaj pa na tujem delu?
3: Esma, Redžepova.
0: V redu, Valentina, hvala lepa za glasova
3: lahko
0: tudi
3: noč.
0: Nocoj.
3: Hvala.
0: Lahko noč.
3: Noč.
0: Dobro večer.
4: Dobro večer, želim.
0: Kdo je z nami?
4: Ja, Mario.
0: Mario, kaj pa vaša glasova pravita?
4: Ja, seveda, kaj pa drugega, kot ena in dve bom rekel.
0: Ena
4: takrat.
0: In dve, kot vaši
4: ja,
0: predhodniki.
4: Seveda, ja.
0: V redu, Mario.
4: Ja. Srečno, lahko noč je na svidenje.
0: Hvala tudi vam, srečno, dobar večer.
5: Dobar večer, Dragica, tukaj.
0: Dragica,
5: ena pa dve.
0: Dragica, kratko in jedrnato, ena in dve.
5: Tako ja.
0: V redu, hvala, Dragica. Hvala tudi vam. Lahko noč, nič 1-475-2222, dobar večer.
2: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
2: Franci.
0: Franci, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
0: Kako pa ste se vi odločili?
2: Na domačem za Šukar.
0: Ja.
2: Na tujem pa za Esmo Redžepova.
0: Tudi Esma Redžepova, v redu, Franci. Hvala, hvala lepa, lahko noč, gremo naprej, dobar večer.
6: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
6: Marjeta.
0: Marjeta, kaj pa vi poveste?
6: Kar ena in dva.
0: Tudi ena in dve. V redu, Marjeta, hvala lepa tudi vam.
6: Pozdravljeni, lahko noč.
0: Lahko noč. Še kakšen klic ali dva, dobro večer, je kdo z nami? Ne, nič 1-475-2222, bomo še sprejeli morda kakšen klic ali dva, ampak glede na trenutno stanje prepričljivo vodi na domačem delu zasedba Šukar in Kamoro, na tujem delu pa Esma Redžepova in ansambl Teodosijovski skladbo Abre Babi. Če ne prejmemo še kakšnega klica v naslednjih morda 10 ali 15 sekundah, bomo seveda z glasovanjem končali za tokratni večer. Mi si bomo vzeli nekaj trenutkov predaha, da bomo tudi izžrebali srečna nagrajenca.

Tako srečni žreb je določil dva nagrajenca in to sta tokrat Sten in Franci. Zato oba prosimo, da nas še enkrat pokličete na našo telefonsko številko, da si pribeležimo vaše naslove, da lahko tudi pošljemo praktične nagrade naše hiše po pošti. In na tem mestu vsaj za nocoj postavljamo pike. Prevode sta brala Igor Velše in Maja Mol, za tehniko v studiju v Lendavi, odkudar se nocoj javljamo, je poskrbel Andi Gal. Oddajo sem pripravil in vodil Sandi Horvat. Naše oddaje lahko poslušate tudi preko interneta, dostopne so v našem spletnem arhivu na naslovu prvi.rtvslo.si. Najdete nas lahko tudi med podcasti. Do prihodnega ponedeljka pa vam zaželimo samo še lep preostanek večera in Lač Hirat.

0: Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Sara Lotrič. Državni zbor bo z jutrišnjo seznanitvijo, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, odprl pot v drugi krog iskanja mandatarja. V 14 dneh lahko kandidate predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Medtem potekajo usklajevanja o oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Nataša Mulec.
2: V SDS trojčko okrog Nove Slovenije in demokratih močijo glede usklajevanj, na katerih pregledujejo vsebinska izhodišča koalicijske pogodbe. Kljub molku je mogoče sklepati, da imajo na mizi tudi imena ministerskih kandidatov, ki bi zastavljene programske cilje lahko uresničili. Po napovedih bodo o doseženem na usklajevanjih jutri seznanjeni še poslanci omenjenih strank. Medtem pa se bodo v državnem zboru nadaljevale aktivnosti za oblikovanje vlade. Jutri se bodo namreč poslanci seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, tako da bo dan pozneje, torej v sredo, začel teči drugi krog. V njem imajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev možnost, da v 14 dneh predlagajo kandidata za predsednika vlade. Ta pa ima 15 dni, da predlaga imenovanje ministrov. Če ne bo zapletal in če bodo zeleno luč koalicijski pogodbi prižgali tudi organi SDS, Trojčka, NSI, SLS in Fokus, ter demokratov, bi lahko torej novo vlado dobili v sredini ali drugi polovici meseca. V državnem zboru bo imela, kot je znano, 43 glasov, resnica jo bo s 5 podpirala iz opozicije, najverjetneje pa lahko računa tudi na 2 glasova poslancev narodnih skupnosti.
1: Po polnoči se bodo znova podražila pogonska goriva zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina bo dražji za 4,8 centa, dizla za 2,6 centa. Za 50-literski rezervoar bencina bo tako treba odšteti 84,15 evra, dizla pa 86,70 evra. Kurilno olje bo dražje za 2,8 centa na liter. Po napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino, se razmere tam zaostrujejo. Ameriška vojska je sporočila, da je uničila 6 iranskih čovnov ter se strelila rakete in drone, ki so jih iranske sile izstrelile proti plovilom ameriške mornarice in trgovinskim ladjam. Iran je navedbe zanikal. Ameriško centralno poveljstvo pa je zanikalo poročila iranskih medijev, da naj bi bila ob prečkanju Hormuške ožine zadeta ameriška vojaška ladja. Medtem iz Združenih arabskih emiratov poročajo o napadih z iranskimi droni in raketami ter požaru na energetskem objektu v Fujairi. Oblasti so napade ostro obsodile in sporočile, da imajo pravico odzvati se na nje. Vojni na Bližnjem vzhodu in Ukrajini zaznamujeta vrh Evropske politične skupnosti v Erevanu. Na njem sodeluje skoraj 50 voditeljev Evropske unije, širšega evropskega prostora, Ukrajine, NATO in prvič tudi Kanade. Helena Ponudič.
3: Vrh se je začel z neposrednim sporočilom, ki je v Moskvi. Tudi praznovanje 9. maja letos ne bo varno pred senco vojne. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Bojijo se, da bi nad rdečim trgom poleteli droni. To poletje bo trenutek, ko se bo Putin odločal ali razširiti vojno ali se obrniti k diplomaciji. Zato se Zelenski na vrhu zauzema za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo ter opozarja, da bo nadaljna finančna pomoč ključna. Voditelji skoraj 50 držav so se odzvali tudi na stopnjevanje napetosti z Washingtonom in na posledice vojne v Iranu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. To pomeni, da moramo resnično okrepiti evropski steber v NATO in na tem področju storiti več. Na ameriški strani je kar nekaj razočaranja nad evropskim odzivom na dogajanje na Bližnjem vzhodu, pa dodaja generalni sekretar NATO Mark Rutte.
1: V središču Leipciga v Nemčiji je voznik z avtomobilom zapeljal množico v območju za pešce in ubil 2 človeka. Še 20 ljudi je poškodovanih, najmanj 3 huje. Policija je osumljenca, 33-letnega nemškega državljana, že prijela in incident označila za namernega. Slovenijo je zajela suša. Najhuje je na Koroškem in v Podravju, kjer kmetovalci negativne posledice že čutijo, najbolj na traviščih. Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
4: Vidi se tudi na žitih, da potrebujejo vlago, mineralna gnojila ne deluje, tudi bojimo se lahko, da bojo pridelki nekoliko nižji pri žitih. Druga zadeva pa je zdaj setev koruze, pa dejansko soje, znik bo predvsem problematičen tam, ker ni dovolj vlage v tleh, ne pa ni dejansko seme stišnjeno zraven k sami zemlji.
1: Letos se je suša začela precej prej kot lani, ko je v kmetijstvu povzročila za več kot 40 milijonov evrov škode. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Po nižinah severovzhodne Slovenije bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v morju okoli 14 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru oslabel. V petek se bo od juga prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh. Podatki o prometu. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti na priključku Vrhnika in priključku Logatec v smeri Kopra zaprt počasni pas. Predmet na vozišču pa ovira promet na Dolenjski avtocesti, in sicer na priključku Trebnje vzhod in priključek Trebnje zahod v obe smeri. Ura je 22 in 7 minut.
5: Slušate prvi program Radia Slovenija.

Spomladanski test otroških sedežev, ki ga AMZS opravlja s partnerskimi avtomobilskimi klubi in potrošniškimi organizacijami, je pokazal na resne varnostne težave pri 8 otroških sedežih. Pri čelnem preskusnem trku so odpovedale ključne pritrdilne točke, kar bi lahko v primeru prometne nesreče vodilo do hude poškodbe otroka. Več o testu in tudi sicer o varnosti otroških sedežev nam bo v torkovem svetovalnem servisu povedal Blaž Poženel, odgovorni urednik AMZS Motorevije.

V nocojšnji etnofoniji bomo skoraj v celoti zavrtili mini album irske neofolkovske pevke Lise O'Neill z naslovom The Wind Doesn't Blow This Far, na katerem se O'Neillova znova izkaže kot izjemna interpretka in tudi kot tenkočutna komentatorka perečih težav, kot sta brezposelnost ali brezdomstvo. O'Neillovo so oziroma ste poslušalci etnofonije že spoznali, ko smo leta 2023 v oddaji predstavili njen prejšnji album All of This is Chance, ki je prinesel same hvalospeve. Pri spletnem portalu All Music Guide so zapisali, da njeno pripovedovanje zgodb zveni resnično in prizemljeno, tudi ko se izraža v najbolj mistični in nepričakovani obliki. V recenziji v reviji Pop Matters pa beremo, da je na tem albumu O'Neillova postala bolj protagonistka svojih pesmi kot pa le opazovalka. Slednja misel nedvomno velja tudi za pesmi, ki jih je zbrala na konec lanskega leta objavljenem mini albumu s 7 pesmimi. Za mini album se je pevka odločila, ko je ugotovila, da je po izidu omenjenega pravega albuma objavila nekaj pesmi, ki bi si ob nekaterih novih nastalih prav za mini album zaslužile objavo na novem nosilcu zvoka. Med pesmimi, ki so bile izdane že prej, je njena predelava pesmi All the Tired Horses legendarnega Boba Dylana. Ustvarjalci priljubljene televizijske serije Birminghamske tolpe oziroma Peaky Blinders so od pevke leta 2022 naročili naj za zadnjo epizodo zadnje 6. sezone posname svojo različico Dylanove pesmi, izvirno objavljene leta 1970. Njeno interpretacijo so nato pohvalili kot enega glasbenih presežkov nadaljevanke, znane tudi potem, da so za glasbeno spremljavo uporabili pesmi znanih pop in rock izvajalcev, kot sta denimo Nick Cave ali PJ Harvey. Ob tej predelavi najdemo na mini albumu tudi O'Neillino izvedbo znane angleške božične hvalnice The Bleak Midwinter, za katero je besedilo napisala romantična angleška pesnica Christina Rossetti, ki je živela v 19. stoletju, v glasbi pa jo je klasični skladatelj Gustav Holst. Tudi izbor te otožne pesmi, katere naslov bi lahko prevedli kot V pustem zimskem času in ki so postavlja rojstvo Jezusa s hladnim in pustim zimskim časom, ni slučajen. Irska pevka namreč prav v vseh pesmih slika turobne, ničkaj optimistične zvočne krajine. Naslovno, globoko občuteno pesem The Wind Doesn't Blow This Far Right tako začne osebno izpovedno. Zadnje čase razmišljam o starem prijatelju, ki ga nisem videla že nekaj časa. Sinoči se mi je sanjalo, da je umrl, ne da bi se poslovil. A potem svojo kritično ost uperi v negotovost, ki jo trenutno vsi živimo. Big Mac, veliki mož, velika bomba. Prisluhnimo zdaj tej pesmi, ki bo sledila še Mother Jones.

V nocojšnji etnofoniji predstavljamo mini album irske neofolkovske pevke Lise O'Neill z naslovom The Wind Doesn't Blow This Far, na katerem se O'Neillova znova izkaže kot izjemna interpretka in tudi kot tenkočutna komentatorka perečih težav, kot sta brezposelnost ali brezdomstvo. Malo prej smo zavrteli naslovno pesem, o kateri pevka pove: začela sem jo pisati novembra 2017 in končala januarja 2025. To je moj odgovor na nestabilne čase, v katerih živimo. Sledila je Mother Jones, nova avtorska skladba O'Neillove, v kateri slavi življenje irsko-ameriške sindikalne aktivistke Mary Harris. Pesem opeva delovanje Mary G. Harris Jones, ki se je po selitvi v Združene države Amerike uveljavila kot sindikalna organizatorka. Potem, ko je organizirala rudarje proti lastnikom rudnikov, kar je neposredno privedlo do uvedbe prvih zakonov o otroškem delu v Združenih državah Amerike, so jo leta 1902 poimenovali za najnevarnejšo žensko v Ameriki. V teh cenzuriranih in razdiralnih časih, v katerih živimo po vsem svetu, je Jonesova močan opomin na pomen aktivizma in upora proti krivicam, je irska pevka pripisala v spremnem besedilu k albumu. O'Neillova tako ohranja duha uporniške, angažirane in socialno osveščene pesmi, ki je bila od nekdaj značilnost angloameriške folkovske glasbe. V glasbenem smislu pa je nasledi sodobnim usmeritvam novega folka. Poudarek je na temačnem vzdušju in sobivanju besedila z glasbeno spremljavo. Ta se po potrebi spreminja od asketske in preproste do dodelanih, malo ne orkestriranih aranžmajev, ki so vedno napisani z mislijo na dramatiko vsake posamične pesmi. Zvoki različnih glasbil večkrat uidejo iz osnovnega ogrodja pesmi ter z nenavadnim zvokom, ki včasih le zdrsi mimo glavne melodije, podčrtajo določeno misel ali besedo. O'Neillino petje je obenem zadržano, kot bi bila le pripovedovalka, ter scela doživeto, presunljivo in ganljivo. Z albuma, ki je izšel lani pri založbi Rough Trade, bomo poslušali še dve pesmi, Dylanovo All the Tired Horses ter Homeless in the Thousands, v kateri gostuje rokovski pevec Peter Doherty.

0: I've been 16 years sleeping on these streets.
1: V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelić, smo skoraj v celoti zavrtili mini album irske neofolkovske pevke Lise O'Neill z naslovom The Wind Doesn't Blow This Far, na katerem se O'Neillova znova izkaže kot izjemna interpretka in tudi kot tenkočutna komentatorka perečih težav, kot sta brezposelnost ali brezdomstvo. V zaključku oddaje bomo zavrtili še pesem The Bleak Midwinter. V naslednji etnofoniji bomo poslušali album Air Senegal, drugi album v Izraelu rojenega inštrumentalista Bena Elona, ki se posveča senegalski tradicionalni godbi. Po opaženem prvencu Ksalam iz leta 2021, ki mu je prinesel nominacijo za najboljšega izvajalca po izboru revije Songlines, na novem albumu nadaljuje raziskovanje senegalskih slogov, pri čemer mu pomagajo številni afriški pevci in pevke, kot sta pri nas slišana Sheik Lo in Dobey Gnahore.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik

0: državnega zbora Zoran Stevanović je na konferenci predsednikov parlamentov držav članic Evropske unije in Evropskega parlamenta na Danskem dejal, da mora Evropa v času geopolitičnih napetosti delovati enotno in strateško. Dodal je, da širitev Unije ostaja ključen dejavnik stabilnosti in varnosti na stari celini. Stevanović je opozoril tudi na potrebo po hitrejšem in bolj usklajenem odločanju ob sočasnem spoštovanju suverenosti držav članic povezave ter poudaril ključno vlogo parlamentov pri zagotavljanju preglednosti, zaupanja in povezave z državljani. Ruski predsednik Vladimir Putin je za petek in soboto razglasil enostransko premirje v vojni z Ukrajino v počastitev dneva zmage. Rusko obrambno ministrstvo je izrazilo upanje, da bo Ukrajina sledila temu zgledu, ob tem pa opozorilo, da bo Moskva izvedla obsežen raketni napad na središče Kijeva, če bodo poskušali prekiniti praznovanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem napovedal, da bo Ukrajina uvedla premirje, ki se bo začelo že v sredo. Ameriški finančni minister Scott Bessent je Kitajsko pozval, naj Iran spodbudi k odprtju hormuške ožine. Plovba skoznjo je še vedno težavna. Teheran je napovedal, da bo na ladje z ameriškim spremstvom izstreljeval opozorilne strele. O razmerah na Bližnjem vzhodu naj bi na srečanju, ki je za sredino maja napovedano v Pekingu, govorila ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping. Kitajska namreč skozi hormuško ožino uvaža približno tretjino svoje nafte in plina. Tožilstvo v Rimu je odprlo preiskavo domnevno nezakonitega pridržanja aktivistov humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je minuli teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica. Kot je sporočilo, so prejeli tri ovadbe, dve se nanašata na aktivista, ki sta plula na italijanski ladji in sta še vedno v priporu v Izraelu. Omenjena aktivista sta po navedbah izraelske nevladne organizacije za človekove pravice Adala, ki jo zastopa, v priporu izpostavljena psihičnemu nasilju in slabemu ravnanju. Začela se je nova akcija nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo v službo, namenjene spodbujanju kolesarjenja kot hitre, učinkovite in do okolja prijazne oblike dnevne mobilnosti. Pobudi se je lani pridružilo 2000 kolesarjev iz 98 občin. V 8 tednih so prekolesarili več kot 230 tisoč kilometrov, s čimer so prihranili 36 ton ogljikovega dioksida, kolikor ga v enem letu absorbira 743 odraslih dreves. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri proti vzhodu še dokaj sončno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 15 do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. V četrtek bodo padavine postopno ponehale. Slišali ste poročila, ura je 23:04 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto prihaja zasedba Kamino Igra, ki jo vodi Jan Tomšič. Z njim bodo v studiu 13 še Boštjan Gombač, Blaž Celarec in Žiga Golob. Kamino Igra v torek ob 12.15 v radijskem in videoprenosu na Prvem.
1: Ameriški pesnik James Schuyler, ki je živel v letih od 1923 do 1991, je po končanem študiju 2 leti preživel v Italiji kot osebni tajnik pesnika Whistona Hugha Odna, potem pa se je konec 40-ih let dokončno ustalil v New Yorku. Tam je skupaj z Johnom Ashburyjem, Frankom O'Haro, Kennethom Kohom in Barbaro Guest sestavljal najožji krog newyorške pesniške šole. Njegovo življenje je bilo tesno povezano s slikarstvom, bil je priznan likovni kritik in dolgoletni kurator v newyorškem muzeju sodobne umetnosti. To se je izrazilo tudi v njegovi poeziji, v pesmih je namreč velikokrat pozornost posvečal svetlobi in barvam. Schuyler je prvo pesniško zbirko izdal leta 1969, ko je bil star 46 let, pozneje pa še 11 pesniških publikacij in 3 romane. Za zbirko Jutro pesmi je leta 1980 prejel Pulitzerjevo nagrado za poezijo. Pisal je o majhnih, običajnih stvareh in jih razkril v vsej njihovi veličastnosti. Vabimo vas k spremljanju 5 Schuylerjevih pesmi v prevodu Toneta Škrjanca.

Februar. Dimnik, iz katerega se malo kadi. Sonce, ki ga ne vidim, ga obarva nekoliko rožnato. Ne vidim prav dobro v tej modrini. Rožnata barva petih tulipanov ob petih popoldne, na dan pred 1. marcem. Zelena stebla in listi tulipanov, takšni kot nekaj, česar se ne spomnim. Kot šop čopastih lilij, ki sem jih našel pred dolgim časom in daleč stran. Zakaj je bil potem takrat december in sonce nad morjem v bližini templjev, ki smo jih prišli pogledat? Zelen val se je premikal na vijoličnem morju, tak kot zgradba Združenih narodov ob pomembnih večerih, zelen in mokr, medtem ko se je nebo prelilo v vijolično. Samo nekaj mandljevcev je imelo nekaj cvetov, kot nekaj snežink, ki so se prikazale od nikoder, rožnatih v svetlobi. Siva tišina, v kateri se tovornjaki po drugi aveniji kotalijo v nebo. Ravno kar peljejo preko hriba. Zeleni listi tulipanov na moji mizi kot odsev trave na telesu in stolp prekrit s pozelenelim bakrom in prameni oblaka, ki začenjajo žareti. Ne morem razumeti, kako vse to skupaj deluje, kot ta ženska, ki je ravno pristopila k oknu in zdaj stoji tam, ga zapolnjuje in v naročju ziba otroka. Tako zelo je odmaknjena. Je svetloba tista, ki rožnato obarva otroka? Vidim lahko njegove drobne pesti in zibajoče premikanje njenih prsi. Vse bolj sivo postaja in zlato in hladno. Na vogalih strehe dva kot psa velika leva obrnjena drug proti drugemu. V notranjosti tulipanov je rumen prah. Obliko tulipanov ima. V kozarcu, v katerem so tulipani, je voda. Dan je tak dan, kot so vsi ostali.

Praznik dela. Ne to, kaj mislim ali vidim, saj ne morem, sonce mi sveti v oči. Ali česar se spominjam, ali kaj šele bo, le kaj pa jaz vem o tem, ali sploh nisem nikoli vedel, ali nisem vedel zagotovo. Samo ta dan, njegova jasnost, blaženost, neskončen poljub. Kakšna prevara, da obstaja neskončnost. Ampak mi, ali jaz, smo jo vsaj malo zaslutili. Sploh ni takšen, ta dan. Sedemčlanska družina gre počasi po naši ulici. Malček sedi na očetovih ramenih. Trije policaji klepetajo. Modna trgovina je odprta, trgovina s pijačo zaprta. To sem predvideval. Drug drugega lahko osrečiva, odmeva v moji sobi. Bleščeče jasno je. Zakaj ravno danes razmišljamo smo?

oktober. Postelja je nastlana s knjigami, travnik z listjem. Narahlo dežuje. Jesen je prišla, nepričakovana, z odpadajočim listjem. Javorji dozorevajo. Domov v vrečah prihajajo hrustljava jabolka. Hruška je okusna. Rahlo dežuje po naključnih vzorcih listov. Nad našim otokom se razprostira kopast oblak. Dež nežno treplja neodpadle liste. Postelja je nastlana s knjigami jeseni.

Korejske krizanteme. Ob meni na tem vrtu so velikanske in podobne marjeticam. Zakaj pa ne? Mar niso velike marjetice krizanteme? Grmičaste in debelih stebel, z navzgor upirjenimi listi, s poganki, na katerih se v sončnih žarkih odpirajo cvetovi. Ljubim ta vrt v vseh njegovih razpoloženjih, celo pod njegovim zimskim plaščem iz slanega sena ali zdaj v oktobru. Že več kot pol ga je minilo. Tu vrtnica, tam šopek preobjet. Danes zjutraj je nek pes ubil pegasto sovo. Bob je to videl, skušal posredovati. Eredalski terjer je sovi zlomil vrat in jo pustil tam ležati. Zdaj je ptica pokopana ob jablani. Sinoči smo sedeli ob mizi in opazovali sovo, mogočno v mraku, kako na tihih sovjih krilih kroži nad poljem. Prva, ki smo jo kdaj videli tukaj. Zdaj je ni več. Sanje, ki se jih samo še spominjaš. Psi lajajo. V ateljeju igra glasba in Bob in Darah slikata. Jaz sedim za vrtno mizo in nekaj čečkam v majhen zvezek. Prevroče je v debeli srajci sredi oktobra na soncu, v katerega so zazrte vse korejske krizanteme. Ob meni so dolgočasna knjiga, olupek jabolka, cigarete, pepelnik. Za menoj cveti ruj, ki sem ga podaril Bobu. Svetloba na listih, toliko je zavideti. In vse, kar zares vidim, je tista sova, njena veličina, ki vznemirja somrak. Kmalo jo bom pozabil. Česa vsega že nisem. In nekega dne bom pozabil ta vrt, vetrič v tišini, celo ti dve besedi, korejske krizanteme.

pesem. Svetloba leži v plasteh na listih. Drevesa in drevesa, še več dreves. Zasanjan fant prinese večerni časopis Evening Sun. Sonce zahaja. Ne nenadoma in naenkrat dostojanstveno potuje navzdol po nebu. Pozlačeno je in rožnato in rahlo zeleno. Zgoraj, onkraj, za večernimi listi dreves. Zvoki prometa in zvonovi s srebrnimi zvoki odbijajo uro, melodijo. Piero, prijatelj moj, to je vijolična ura. Trava je močno zelena. Povešava bukev je siva, rdečelistna bukev je bakreno rdeča. Teniške mreže visijo neizkoriščene v neobičajni tišini. Zažene se avtomobilski motor in šepeta v to, kar bo kmalu postala noč. Teniška žogica je servirana. Konjska muha izgine. Cigareta se kadi. Dan, tako veliko jih je in tako malo, zamre v zakrknjenem nebu. In listi so listi beležke v mojem naročju, komaj vidni, v svetlobi, ki ni več v plasteh.

V literarnem nokturnu se je zvrstilo pet pesmi ameriškega pesnika Jamesa Skylerja v prevodu Toneta Škrjanca. Interpretiral jih je dramski igralec Branko Jordan.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Državni zbor bo z današnjo seznanitvijo, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, omogočil drugi krog iskanja mandatarja. V 14 dneh lahko kandidate predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Medtem se nadaljujejo usklajevanja o oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Po napovedi predsednika Združenih držav Donalda Trumpa v začetku

0: ameriškega spremljanja ladij skozi Hormuško ožino z včerajšnjim dnem se razmere tam zaostrujejo. Ameriška vojska trdi, da je uničila 6 iranskih čovnov ter sestrelila rakete in drone, ki so jih iranske sile izstrelile proti plovilom ameriške mornarice in trgovskim ladjam. Iran je navedbe zanikal. Ameriško osrednje poveljstvo pa je zanikalo poročila iranskih medijev, da naj bi bila ob prečkanju ožine zadeta ameriška vojaška ladja. Medtem so iz Združenih arabskih emiratov poročali o iranskih napadih z droni in raketami ter požaru na energetskem objektu v Fujairi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči napovedal enostransko premirje, ki se bo začelo jutri. S tem se je odzval na rusko napoved prekinitve ognja za četrtek in petek. Moskva je ob tem zagrozila, da bo ob morebitnih kršitvah izvedla obsežni raketni napad na Kijev. V napadu voznika, ki je z avtomobilom zapeljal množico v območju za pešce v nemškem mestu Leipzig na vzhodu države, sta bila ubita 2 človeka. Ranjenih je 20, od tega najmanj 3 huje. Policija je prijela 33-letnega nemškega državljana in incident označila za namernega. Bencin se je podražil za 4,8 centa za liter na evro in dobrih 68 centov, dizelsko gorivo pa za 2,6 centa na evro in dobrih 73 centov. Kurilno olje dražje za 2,8 centa za liter in je treba zanj po novem odšteti evro in 38 centov. Vlada ni spreminjala trošarin, je pa na dopisni seji podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za omenjena goriva do konca meseca. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
1: Konec tedna je na kolesu zaznamoval Tadej Pogačar, ki je prepričljivo osvojil dirko po Romandiji, včeraj pa se je z drugo etapo nadaljevala ženska dirka po Španiji. Drugo etapo je dobila Belgika Shari Bosuit, njena moštvena kolegica in edina Slovenka na dirki Urška Žigart je končala na 29. mestu, skupno je 30. Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov osvojil 11. mesto. Prekmurec je zadel 583 krogov. Drevi bo znan prvi letošnji finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta na povratni polfinalni tekmi pomerila Arsenal in Atletico Jana Oblaka, ki sta se na prvi tekmi v Madridu razšla z 1-1. V drugem potniku v finale na Puškaš areni v Budimpešti bosta na jutrišnji povratni tekmi v Münchnu odločala Bayern in PSG.
0: Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na osrednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh.

Dober večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Z vami je nočni program Radia Slovenija. Za glasbeni izbor do 5. zjutraj je poskrbel glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček. Tudi za to noč smo za vas izbrali govorne in glasbene oddaje. Na začetku prvega stoletja našega štetja so Rimljani na območju današnjega središča Ljubljane zgradili kolonijo Emono. V majhno, z močnim obzidjem utrjeno ter urbanistično in komunalno urejeno mesto so naselili približno 30 družin, po večini iz severne Italije. Sčasoma je tudi širša okolica Emone zaživela na rimski način v skladu z rimskimi verovanji in načinom vsakdanjega življenja. Emonci so bili, tako kot drugi Rimljani, vraževerni. Prepričani so bili, da lahko zloben pogled, hudobno oko povzroči nesrečo. Pred zlom so se varovali z amuleti in ga odganjali s hrupom. Kako so antični Emonci klicali srečo in se zaščitili pred zlom. Tej temi se je posvetil Milan Tropič.

0: Rimljani so zgradili Emono na prostoru današnjega središča Ljubljane. Emona je bila zgrajena kot kolonija, kot novo mesto v pravilnem pravokotnem tlorisu s pravokotno sekajočimi se cestami. Med njimi so bile parcele za hiše, 6 parcel v sredi pa je bilo namenjenih glavnemu trgu ali forumu. Pove doktorica Bernarda Županek, kustosinja za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana.
1: Mesto je bilo obzidano, se pravi obdaja ga obzidje stolpi ter 2 vodna jarka in iz njega vodijo ali pa vanj 3 glavne vpadnice, ena v smeri proti Akvileji tedanji oziroma Ogleju, danes spet Akvileji, pa potem na sever proti Celju, Celeji in pa ena proti Nevedunu, Krškemu, naprej na Dolensko oziroma potlej proti Sisci, proti Sisku.
2: Beležimo več razvojnih pas v razvoju tega mesta. Kako pravzaprav so šle?
1: Beležimo pravzaprav najprej sam nastanek mesta, ki je recimo relativno rudimentaren in ki potem dobi en velik poseg v času cesarja Klaudija v sredini prvega stoletja, se pravi v prvi polovici je bil neka osnova, veliko gradnje je še lesenih, niše, zgrajenih kloak, medtem ko v tej polovici prvega stoletja vidimo kloake, zelo verjetno tudi vodovod ali vsaj del vodovoda. Nekatere lesene gradnje v tem času postanejo kamnite, se pravi gre za nek višji nivo bivanja. Seveda tudi v tem času pride tisto, kar vidimo, urbani način življenja, javne zgradbe, nivo privatnega bivanja, ki ga pomenijo v bistvu ogrevane sobe, tako imenovan hipokavst, način ogrevanja toplozračnega v tem času, pa potem okraševanje teh domov s stenskimi poslikavami in podobno. Potem sledimo nekakšnemu zatonu, bi rekla drugem, mogoče začetku 3. stoletja, ki mu potem sledi močna obnova konec 3. pa predvsem v začetku 4. stoletja, očitno eno jasno financiranje, obnova javnih zgradb, obnova tudi privatnih. Seveda vsaka privatna zgradba ima tako kot mi danes doma nek svoj ritem, nek manjših obnov, to, kar zdaj govorim, so neki večji posegi v mesto. In potlej počasen zaton, nekak v sredini 5. stoletja način urbanega življenja tu ni več tako, kot je bil prej. Kloake se ne vzdržujejo več, mestni jarki se ne čistijo več. Obzidje je že v 4. stoletju dodatno utrjeno. V mestu je spet več lesenih graden ali pa popravil. Poleg tega so neki deli opuščeni in se očitno uporabljajo za neke vrtove znotraj samega mesta. Tako da tisto, kar vidimo, je nek tak počasen propad pravzaprav.
2: Nekako velja zgodba ali pa prepričanje, da so ti večinski prebivalci, ko so se umaknili v 5. stoletju, potem ustanovili tako imenovano Čitanovo oziroma današnji Novi grad v Istri. Koliko je na tem pravzaprav neke resnice?
1: V resnici nekih dokazov za to nimamo. Gre za to imensko podobnost. Drugače pa seveda menimo, da en del prebivalstva se zateče na obalo, ki je v tem poznem času še vedno pod rimsko nadvlado in je miren v primerjavi s tem, kar se dogaja tu v notranjosti. Del prebivalstva se pa očitno zateka na tako imenovane višinske utrjene naselbine. V ljubljanskem prostoru je to recimo Polhograjska gora oziroma Sveti Lovrenc nad Polhovim gradcem, je taka znana, tudi raziskana višinska naselbina, pa potem Golo, tu nad Kureščkom, so pa še druge, v bistvu je osrednji, tudi vzhodni del Slovenije, pravzaprav je čas očitno poseljen delno s temi višinskimi selišči.
0: Ime Emona naj bi Rimljani prevzeli od staroselcev, ki so prebivali na tem območju, prav tako so od njih prevzeli nekatera verovanja in kulte.
1: Emona ni neko rimsko ime, ni neka rimska beseda, tako da domnevamo, da je ime selišča naselbine, ki je bila v tem prostoru že prej, prazgodovinske naselbine, morda naselbine, ki je stala na Grajskem griču oziroma njegovem pobočju dol proti Karlovški, morda potem tudi tega konventusa, te oblike naselitve rimskih delno že državljanov na prostoru današnjega starega in gornjega trga, tik pred rimsko zasedbo tega prostora. Imamo pa tudi ja sporočeno ime boginje, Ekorne, Ekvorne, Ekurne, ki je očitno zelo specifična boginja tega prostora in je verjetno pač neka kontinuiteta iz časa prej. Ne vemo točno zavetnica, česa je bila ta boginja, domneva se, da je Ljubljanskega barja. Spomenikinje, žrtvenikinje so bili odkriti v Ljubljani, pa na Vrhniki, na prostoru navtičnega Nauporta, kar seveda ja, je ta prostor, a ne barja. In edini spomenik izven tega območja je bil odkrit v rimski Savariji, danes Szombathelyi na Madžarskem, kjer pa piše, da jih ga posvečajo Emonci, se pravi ljudje iz Emone, ki očitno svoj kult nesejo sabo, ko se odselijo v neko drugo mesto.
2: Katerim kultom so se zatekali, ko so nekako iskali srečo, zdravje, bogatstvo in tako naprej?
1: Ko so Rimljani iskali srečo, zdravje, bogatstvo, so se zatekali pravzaprav k različnim kultom. Rimljani so bili zelo sprejemajoči, zelo odprti, kar se tiče sprejemanja novih bogov ali pa božanstev, tudi lokalnih, v svoj panteon. Tako da so imeli seveda zavetnike za različne stvari, predvsem pa so v iskanju sreče, stabilnosti, bogatstva se zelo ukvarjali s tem, kako odvrniti nesrečo. Zelo veljeli so v zlobno oko, v zloben pogled, ki ti lahko prinese nesrečo, bolezen, smrt. In so se zelo potrudili, da bi to oko odvrnili z različnimi obeski, z različnimi tudi gestami, z varovalno opremo od otrok, ki so jim dajali posebne obeske, do potem odrasli, ki so ravno tako nosili neke obeske, ki naj bi tu pomagali, do načina pokopa nekaterih posameznikov, ki kaže, da so se morda bali, da mrtvi ne počivajo mirno, ampak hodijo kot larve in lemuri, ker so bili njihovi izrazi za nemirne in škodljive duhove, lahko kdaj po svetu in škodijo živim.
0: Povezanost Rimljanov z rituali in magičnimi obredi se je kazala že pri sami ustanovitvi mesta. To je bila obvezna, tako imenovana prva sveta brazda.
1: Prva brazda, ta sulcus primigenius, to je nekaj, kar je sestavni del obreda nastanka vsakega novega rimskega mesta, vsake kolonije. Tudi za Emono je bila potegnjena. Gre za ritualno mejo mesta, kot jo prvi naredil Romul, ko dela Rim. Ko se upreže v plug bodi si dva bela vola, bodi si vola in kravo in potem svečenik z njima orje okoli mesta in tam, kjer bojo vrata v mesto, privzdigne ta plug. Tako da velja v rimskem času, da se v mesto lahko stopa sem tam, kjer so vrata, kakršnokoli plezanje po zidu nekega sovražnika se kaznuje smrtjo. To je sveta meja mesta, ki se jo ne sme prekoračiti. Drži žive noter, mrtve zunaj, pokopava se vedno zunaj v rimskem času, ima poseben zakon, ki prepoveduje pokopavanje znotraj mesta, kar je v bistvu tako neko urejanje, bom rekla, nekih prostorov, ki ne sodijo v mesto, ravno tako kot neka industrija, kot je lončarska, ne, kot krati neka meja med potencialno nevarnimi mrtvimi in živimi, ki so v mestu. In tisto, kar je v mestu, je v bistvu rimsko varno ozemlje, je ta kolonija. Zdaj, drugo je pa to, kako je tudi to v nekem smislu upleteno v ta poročni obred. Naprej, tudi v rimskem času je treba nevesto prenesti čez prag. Če bi se spotaknila, ko gre z očetovega doma v novi dom, bi to pomenili hudo nesrečo. Zdaj, Rimljani, čeprav jih mi vidimo kot razsodne, čeprav so bili misleci, izumitelji in podobno, so v resnici precej vraževerni ljudje, tako da je tudi njihov poročni obred poln nekih tudi že v času, bom rekla, imperija nedobro poznanih nekih verovanj, kaj vse gre lahko narobe in kako je treba pravilno izvesti ta obred. Čeprav v končni fazi, če pogledate tudi mi, eni noči kupiti sedež 13 na avionu, eni hoteli nimajo sobe številka 13, eni ljudje se še vedno zamislijo, če jim črna mačka prečka cesto, zdaj dvomim, da kdo še trikrat pljune čez ramo, tako kot je bilo to včasih, Ampak jaz še vedno recimo potrkam na les, pa če ni lesa na glavo, recimo vsi imamo, to še vedno je pred nas, ni šlo čist stran. Še vedno morajo vsake tok časa tiste ključavnice z mesarskega mostu dol vzeti, ker so pretežke, ker tok ljudi poskuša zakleniti svojo ljubezen na mesarskem mostu po vzoru nekih drugih mostov z nekih drugih evropskih mest.
2: Če pogledamo recimo eno od stavb znotraj Emone, ali se v tej stavbi lahko najde nek določen prostor, dobro to hišni bogovi, to že, kaj pa druge recimo predmeti ali pa kakšna posebna zadeva, ki kaže na to, da so prebivalci hoteli to hišo zaščititi pred zlimi duhovi ali pa kakšnimi podobnimi zadevami.
1: Pri kakšnih izkopavanjih se odkrije novec v temeljih, ki očitno pač je bil tja položena, ne? Ni bil izgubljen, ker je pač noter zaziden v temelje. Drugače pa, da bi prav neka zelo jasna znamenja, mi imamo te zgradbe v Emoni ne zelo visoko ohranjene. To je čist druga situacija, kot recimo v Pompejih, pa tudi mogoče nekje v Italiji ali pa v priobalnem Jadranskem pasu. Predvsem pa pri nas je tudi poznat, da je na Emoni potlej bila zgrajena Ljubljana. Tako da neposrednih nekih zelo močnih dokazov za zaščito mesta nimamo. Ja, bo pa mogoče zanimivo v prihodnosti, ko bodo raziskave več pozornosti polaga tudi na taka vprašanja.
2: Za kakšno prebivalstvo je tu šlo?
1: Emona pravzaprav nastane v prostoru, kjer imamo kontinuiteto poselitve vsaj od pozne bronaste dobe naprej. Poznamo v zaslugi sodobnih izkopavanj eno veliko poznobranostodobno, železnodobno naselbino, ki je se širila z grajskega griča potem po pobočjih navzdol proti današnji Karlovški v tistem prostoru, tako da del tega prebivalstva je gotovo staroselski, je tu že nekaj časa. Sem pa Rimljani naselijo svoje ljudi, ker je Emona kolonija, sem naselijo koloniste, se pravi Rimljane, v glavnem gre za ljudi iz severne Italije, okoli 30 družin poznamo, glede na napise na spomenikih. In prvotno prebivalstvo obzidanega mesta je gotovo to naseljeno prebivalstvo.
2: Za kakšno profesionalno strukturo pa gre? S čim so se ti ljudje ukvarjali? Kaj pravzaprav je bil njihov vsakdanjik, njihovo preživetje?
1: Osnoven časten poklic v rimski državi je kmetovanje pravzaprav, je posedovanje čim večjega obsega zemlje. Teh 30 družin, ko jih naselijo, dobijo svojo zemljo izven mesta, na tako imenovanem Emonskem agru, na območju Emone, verjetno na današnjem Ljubljanskem polju, to, kar poznamo, kar je nek njihov osnovni dohodek, njihova osnovna stabilnost. Kar nekaj ljudi očitno, glede na arheološke ostanke, v samem mestu se ukvarja z obrtjo, z različnimi obrtmi. Ostanke delavnic imamo tako znotraj mesta, kot v teh primestnih četrteh izven obzidja. Nekaj je seveda tudi trgovcev, pa potem ljudi, ki so pravzaprav tako visokega statusa, da se ukvarjajo z upravljanjem samega tega mesta, ki ima neko to svojo samoupravo kot kolonija rimskih državljanov.
0: Vsakdanje življenje Emoncev je bilo najbrž podobno kot v drugih rimskih mestih. Imeli so vsakodnevne obveznosti, rituale in prosti čas. Doktorica Bernarda Županek.
1: Po analogijah in arheoloških ostankih sklepamo, da je bil ritem urbanega življenja tak ali pa zelo podoben temu, kar imamo dokumentirano v pisnih virih. Pisne vire piše ali pa je v njih predstavljen nek vrhnji sloj prebivalstva, ki je premožen, ki je pismen in domnevamo, da za ta višji sloj velja tak običajen ritem rimskega življenja, kjer predvsem moški ima neko nosilno, vodilno vlogo tega uradnega življenja, dopoldanskega, pa potem obisk foruma, pa potem ja, prosti čas, predvsem obisk kopališča, vsakodnevni obisk kopališča, imamo imela kar nekaj kopališč, predvsem znano, pa zdaj na novo odkrito, je to na prostoru nove univerzitetne knjižnice, v katerem v teh zadnjih najdbah imamo zdaj tudi eno krajšo, manjšo razstavo pri nas v mestnem muzeju. Tako da ja, tudi prosti čas je bil seveda ja, tisto uživanje, tisti značilen del tega vrtnega sloja, ki si je seveda to lahko privoščil.
0: Kaj pa o vreživerju Emoncev povedo arheološke najdbe?
1: Dokaj pogoste najdbe tako v grobovih, kamor so torej živi svojim umrlim pridali neke stvari, za katere so verjeli, da jih potrebujejo, kot v naselbinah, kot recimo v sami Emoni, kjer so bile stvari izgubljene, odkrivamo amulete, obeske, ki naj bi zagotovili varstvo pred tem urokom, ki ga prinese zlobno oko ali pa dolgo življenje. Recimo en tak primer, ki ga kažemo na razstavi v Cankarjevem domu, na tej razstavi Čivki iz preteklosti, je skarabojit, ne skarabej, kot ga drugače poznamo iz teh tradicionalnih egipčanskih obeskov, ampak tak skarabejček s človeškim obrazom, ki je bil odkrit na območju antičnega Novporta, današnje Vrhnike, in pravzaprav pomeni željo po dolgem življenju, po večnem življenju, upodablja sam skarabej v tej egipčanski mitologiji, pravzaprav boga Raja, ki kot skarabejček to kroglico gnoja potiska in ga seveda želi potisniti v brlog in znesti jajčece, tako bog Ra sončevo kroglo potiska po nebu in to je ta cikl ponovnega rojstva, večnosti, se pravi neke nesmrtnosti. To je neka človeška želja že kar zelo dolgo, če ne od nekdaj.
2: Za nekatere antične naselbine oziroma za mesta, predvsem v tujini ali pa po svetu, je tudi značilno, da so bili najdeni določeni grafiti, ki nekako opisujejo to željo po sreči, po zavetju, po nekakem blagoslovu.
1: Ja, recimo Pompej pa Herkulanum kot dve mesti ohranjeni pravzaprav kot neka zamrznjena slika v času zaradi tega izbruha Vezuva, ne takrat leta 79 našega štetja, ima ta celo zbirko grafitov, ki seveda niso vsi, ne govorijo vsi o sreči, eni so zelo tako, bom rekla, profani, če ne vulgarni, eni so pravzaprav volilni, plakati, če rečem, ali pa neka taka gesla, to je že zelo stara stvar. Drugače pa so tudi, ja, seveda, grafiti, ali pa bom rekla, kar neki izveski, ki govorijo o tem, da si želijo sreče oziroma si želijo zavetje in varnosti. En tak znan je v bistvu upodobitev falusa, ker v rimskem času nima erotičnega privzvoka, ampak odganja zlobno oko in zagotavlja blagostanje, tudi plodnost, ampak predvsem blagostanje, na neki pekarni v Pompejih in zraven je pač napisano tukaj živi sreča, se pravi, to je ena tak, mogoče najbolj znan.
2: Kaj pa v Emoni je kakšna podobna zadeva oziroma iz kakšnih materialov pa so bili izdelani ti amuleti, ki ste jih našli?
1: Tale skarabeoid je bil recimo iz fajanse, drugače imamo veliko, pravzaprav cel nabor teh falusnih obeskov, ki so jih nosili okoli vratu ali pa obešali na konje, ki so v glavnem izdelani iz brona. Potem so še neke stvari, ki posredno pričajo o želji po stabilnosti in ja, varnosti. Recimo na tej isti razstavi kažemo en težek zlat prstan, verjetno zaročni ali poročni, ki kaže stisk dveh desnic, kar je ena taka zelo stara gesta, ki je tudi del njihovega poročnega obreda, ko si v bistvu zakonca ne podata roke, vendar tu ne gre samo za trdno zakonske zveze, v tem času se manj poročajo iz nekih romantičnih nagibov, ampak se poročajo bolj iz nekih rodovnih ali pa dinastičnih želja, da bi poroka prinesla dobro zvezo za rod, za družini teh dveh posameznikov, politično, socialno, predvsem v tem smislu.
0: V rimskem času je bila pri iskanju sreče zelo pomembna boginja Fortuna.
1: So bili pa tudi zelo različni nameni, pravzaprav, kaj si ti hotel od tega božanstva in po tej logiki si nekako izbral božanstvo, kar se nam danes zdi tudi zelo čudno. Tudi čudno se nam zdi ta njihov nek tak transakcijski odnos. Rimljani so božanstvu nekaj obljubili, v smislu, če boš ti meni nekaj dal, bom tudi jaz tebi nekaj dal, ali pa jaz tebi zdaj nekaj poklanjam, v zameno mi pa ti nekaj daj. Tako da imamo, recimo na tej razstavi je ta žrtvenik Ekvorni predstavljen, kjer nek Auctus reče, Auctus je dal Ekvorni zasluženo, v smislu, ona mu je že nekaj dala, on je obljubil, da je bo naredil žrtvenik, če bo ona, ta boginja Ekvorna, temu Auctusu nekaj naklonila in on tam reče, votum solvit libens, se pravi, za obljubo sem izpolnil rad. Torej, on je že zadovoljen, on je nekaj že dobil od nje.
0: Rimljani so verjeli, da imajo lahko tudi predmeti vsakdanje rabe, na primer sponke za obleke, posebno moč. Danes, v naši od rimske drugačni kulturi, se nam zdi to nenavadno, vendar nam ni prav, če nam črna mačka prečka cesto. Kaj pa se je še ohranilo kot nekakšna dediščina vraživerja iz rimskih časov? Doktorica Bernarda Županek.
1: Te rimske tradicije odganjanja zlobnih duhov, zlobnega očesa se morda najbolj kaže v Sredozemlju s tem nazarjem, s tem obeskom v obliki očesa, ki je v glavnem danes izdelan v modrem steklu, ker modra barva tudi v teh deželah Turčiji, Grčiji, ki se nazar pojavlja, velja za zaščitno. Pa tako imenovan korničelo, se pravi rožiče, krogec v Italiji, v Siciliji recimo imate polno prodaje teh obeskov v obliki v glavnem rdečega roga, ne, za okoli vratu, pa potem kretnja, ki ji rečejo Italijani manu cornuto, v bistvu rogovi, ne, ki danes daskrat vidite kot kretnjo na koncertih težkometalne ali pa rock glasbe, populariziral naj bi jo pevec skupine Black Sabbath, ki pa je rekel, ko so ga vprašali, zakaj ravno ta kretnja, ne, je rekel, da je to njegova italijanska nona uporabljala kot zaščitno kretnjo, tako da ne vem, če ta zgodba resnično je pa vsekakor zanimiva. Potem v tem sredozemskem prostoru tudi zlobni duh odganja tako imenovana roka Fatime oziroma Hamsa, pa figa pravzaprav, ja, tudi, čeprav mislim, da je treba paziti, da v nekaterih deželah to velja za žaljivo oziroma vulgarno kretnjo.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, če se boste pri iskanju sreče zdrznili ob tem, da ste tudi malce vraživirni, nič ne de. Tako, če ne celo bolj vraživirni, so bili tudi nekdani antični prebivalci Emone, današnje Ljubljane. Delček njihovega sveta smo spoznali v oddaji Nedeljska reportaža. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Damjan Rostan, bral Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v podcastu.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade v parlamentarnih strankah čakajo, kaj bodo prinesla usklajevanja z najverjetnejšim kandidatom za mandatarja, predsednikom SDS-a Janezom Janšo. Najprej bodo namreč po napovedih na vrsti prva srečanja o usklajevanju koalicijskih izhodišč omenjene stranke. Državni zbor se bo sicer danes seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Ladja, ki pluje pod zastavo Združenih držav in jo upravlja hčerinska družba podjetja Maersk, je zapustila Perzijski zaliv prek Hormuške ožine v spremstvu ameriških sil, so sporočili iz omenjene logistične skupine. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je medtem projekt Svoboda, kot so ga poimenovali v Washingtonu, označil za slepo ulico. Kot je dodal, so aktualni dogodki na območju pokazali, da za krizo ni vojaške rešitve. Po njegovih besedah pogajanja pod posredovanjem Pakistana napredujejo.

Trijska policija je nadaljevala zaslišanje osumljenca v zadevi zastrupitve otroške hrane HIP. Njegov odvetnik je dejal, da 39-letnik je nekdani zaposleni zanikal vse obtožbe in da podjetju ni poslal elektronskega sporočila z izsiljevalsko vsebino, niti ni povezan z odkritjem strupa za podgane v kozarčkih otroške hrane. Po poročanju časopisa Kronenzeitung so med hišno preiskavo v kraju Sankt Gilgen zasegli prav takšen strup. Policisti voznike vnovič pozivajo k strpni in varni vožnji, tudi v zastojih. Dodali so, da se zavedajo, da so zastoji neprijetni, vendar lahko z umirjeno in odgovorno vožnjo vsi na cesti prispevajo k preprečevanju dodatnih nesreč in nevarnih razmer. Reševalci so sicer po nesrečah, ki so se v minulih dneh zgodile na slovenskih cestah, vnovič opozorili, da neustrezno ravnanje voznikov otežuje dostop intervencijskih ekip in podaljšuje čas reševanja. Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na to srednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja. Natečaj Mestne knjižnice Ljubljana v sodelovanju s knjižnicami osrednje slovenske regije za kratko zgodbo, namenjen starejšim od 60 let, prav gotovo že poznate, saj v naših oddajah predstavimo nagrajence. Lanski podnaslov zgodb mojega kraja je bil najprej Štalca, potem pa Kravca. Današnja gosta v naslednjih minutah bosta gospa Karolina in gospod Boris Korenčan. Saj sta se pod zgodbo gradnja stanovanske hiše skozi oči mlajše osnovnošolke od 1969 do 1974 podpisala oba in se tudi razveselila nagrade. O gradnji katere hiše sta pisala, boste izvedeli v pogovoru. Zakonca Korenčan je obiskala Lucija Fatur.
2: Gospa Karolina in Boris Korenčan, prav lep pozdrav v tokratni oddaji. Začeli bomo zgodbo, ki sta jo napisala za natečaj Mestne knjižnice Ljubljana, kar oba sta nekako avtorja, ne?
3: Ja, jaz sem dobil namig od mojega zeta, ki mi je ta oglas Mestne knjižnice preposlal in je rekel, vi, ki dobro pišete, se pa mogoče lahko pa tega lepo lotite, ne? In zdaj ta v podtekstu je bilo nekako napisano, da gre o gradni hiše. Jaz sam takam od nič, od temeljev do slehen nisva gradila midva, se je pa ne zgodil, da so njeni starši pa gradili hišo od začetka do konca in sem tisto zgodbo želel napisati in s pomočjo žene in podatkov, ki sem še dobil od njenih staršev pa njenega brata, sem pol sestavil ta spis.
2: Se je tudi vam, gospa Karolina, zdela ta zgodba zanimiva tudi za bralce? Ste vedeli kaj o tem že prej?
4: Boris se je lotil tele zgodbe, začel je da jo bi rad napisal, tako bom rekla. Bilo je vroče poletje, jaz sem imela zelo veliko dela z službi, potem hčerka se nam je poročila lansko leto spomladi, tako da vsem tem času noter se je začela dogajati le zgodba oziroma pisanje zgodbe. Tako da sem možu rekla, le, če bi rad napisal, pa ti napiši, polkela pa že napisana, pa seveda mi je bilo zanimivo in sem jo začela brati in popravljati, dodajati, ker je pač zgodba gradnje hiše moje družine, mojih staršev, mene in mojega brata. Gradna hiša je bila zelo pomembna, je bil en tak velik menik mojih staršev, ki sta prišla vsak iz svojega kraja. Mama je Belokranjka, oče je Dolenc, oče je blizu Čateških Toplic, Čateža. Mama je z Metlike, z Bele krajine. In ko sta prišla v Ljubljano, sta si začela tukaj ustvarjati Štalco iz nič. In ta zgodba je zanimiva, mi smo se s tem postavili, dobili smo nek status, postali smo nekdo, ko smo to hišo naredili. Tudi jaz sem to tako doživljala, ne? In mi je to bilo zelo zanimivo in zelo pomembna situacija v naši družini.
2: Tudi ne, ste nekako v šali zapisali, niste smeli nikomor v bloku povedati, ne, da se selite, se spomnite tega?
4: Ne vem, zakaj se starša tako odločila, ampak ko smo se selili, je bilo rečeno, pa noben mu nam bomo povedali, bomo mi kar to potiho odšli. Jaz seveda je bilo težko biti tiho, ker selce v novo hišo, tudi meni je bilo malo težko zapustiti tisto stanovanje. Tam vedno smo imeli podlehe, ne, tepihe, ki jih je mama na roke šivala, krisci so bili lepi tepihi, ampak bili so že znucani, pa jih je mami tam pustila, vem, da so jih solze malo dol tekle in tudi meni je bilo težko jeti. Po drugi strani sem se pa zelo veselila te naše hiše, kot sem nekje zapisala, eno jesen, mraz je bil, zunaj je bilo oblačno vreme, smo šli v hišo in tam je gorela luč in po tleh je bil parket. In ta parket je bil pa obarvan z unim lakom, ko se sveti. Koliko je bilo to lepo, velika soba z unim svetlečim lakom, z veliko lučjo na sredini. Wow, takrat se je meni tako zazdel, to je pa zdaj tako, ko bi prišel ven nov grad. Tako da, tam, ki smo pa preživeli, smo imeli pa mehno stanovanje, pa en kos parketa, tako ne velik, en meter krat, mogoče 3 metre, ki ga je bilo treba pa vsake tog časa namazati z ono kremo, potem pa zdrgan, zloščati. To je bilo kar težko delo. Tisto začetka nikamor ni šlo, ko si namazal s kremo, da se parket nekak zaščiti, smo imeli take iz filca narejene podložke, na katere bo treba stopiti, pa to glojštrat. In to nikamor ni šlo. Tudi začetka se je zatikali, je bilo trdo. Pol, ko si je enkrat zglancal, je pa drsel, ampak tej novi hiši je bil pa polakiran parket. Wow.
2: Kako se pa spomnite tih let, ko so starši delali hišo? Ste bili velikokrat sami za to, čuvali brata? Te spomini?
4: Sama nisva bila nikoli, ker je bilo vedno tako, da oče je delal v turnusu, v papirnici Velče, mama je delala tudi dopoldne, popoldne, nisem sigurna, je bila pa na studencu v bolnici, tako da sta bila večinoma vedno doma, tudi z bratom nisva hodila v vrtec. Smo tudi skupaj gradili, kadar smo bili dogovorjeni, da gremo na hišo, smo šli na hišo, se je pa zgodilo, da sem šla iz šole domov do našega stanovanja in sem ugotovila, da me ben gradi doma. In da bo treba še 2-3 kilometre v drugo smerjati, potem do hiše, a ne? To vem, da se mi je dogajalo. Pa da mi je oče naštimal deko tam na travnik, pa je rekel, brata čuvaj, pa so bila skupaj, pa sem ga pač jaz mola tam malo čuvati, on se je igral, a ne? Naša dva sta pa mama in oče pa delala. Takrat se je veliko delalo ročno, veliko se je delalo udarniško, kar pomeni, da so prišli prijatelji k nam delati, potem je šel pa oče na druge hiše delati, mama je kuhala, malce kosila, tako da je bilo veliko tega po eni strani sodelovanja, po drugi strani se je pa dost po ceni potem lahko zgradila hiša. A ne? Mi smo jo ta zadnji začeli graditi, pa ta zadnji smo jo zgradili do konca. Mislim, da smo kar ne 5 let gradili, kot sem že tole zapisala, začeli smo brez denarja, z veliko željo, da bi hišo imeli. Mamina sestra Anica je bila bogato poročena, je imela kar nekaj denarja, tako z enim gospodom, ki je bil takrat obrtnik v Ljubljani. In potem sta je naša dva rekla, če bi ona posodila denar in je posodila in sta s tem kupila parcelo. Potem sta vrnila in ko sta vrnila, se je počasi začela potem gradnja.
2: Gospod Boris, vi ste govorili s taščo in tastom, ne, ko sta zapisovala to zgodbo vidva, kako pa se one dva spominjata tistih časov?
3: Ja, tast in tašča sta že starejša od 90 let, tako da ta naslov, da bi bila prav zelo uporabna za mene, je prišel malo prepozen ta izziv, ne? Ker sem ga vprašal, kako je bilo z materialom, kje je kupoval cement, kako je vozil armaturo, so bili odgovori take, da je že veliko pozabil. Ne? Tako da je bilo bolj, podatki so bili bolj natančni od Karoline pod njega brata, ki so se še malo spomnili, ne? Da je bilo treba v trgovino in v vrsto se postaviti, da če je prišel cement, takoj v vrsto, da dobiš tisti svoj kontingent minimalni, ki ti pripada in tako se je potem tudi nabirali. Tako da tisti podatki so bolj relevantni, ker veliko, kar sem vprašal, mi niso zdali povedati. Vem pa, da je mama tašča mi pa rekla, da ko je bila sleha gotova, je bila na vrh smrekca na njeno željo. Da so postavili smrekco, no, na vrh, koliko se sleha konča, ne, tesarsko. To se spomnim. Mislim, toliko mi je bilo v pomoč med tem, ker glavni podatki so bili pa iz starih slik in iz spomina od Karoline in njenega brata Francita.
2: Ste bili presenečeni ob nagradi mestne knjižnice?
4: No, dobila sva 4. mesto, ampak sva ga bila vesela, glede na to, da sva prvič sodelovala, ja, sva bila počaščena. Zelo dobro se nama je zdel.
3: Jaz sploh nisem pričakoval, da bi prišla v takem, ker to je bilo mene po celi Sloveniji objavljeno, da so bile prigode Štajercev, Dolencev, Gorencev, Notranjcev, tako da ja, jaz sem čist presenečen nad 4. mestom, ne. Že med top 10 bi bil zelo zadovoljen, kaj še le to. Je pa res, da moj pradedek je bil pisatelj, moj pradedek je bil Ivo Trošt in je bil pisatelj in ravnatelj na Razdrtem pred stoletjem in več. Zato mogoče imam malo teh genov od njega.
2: Je nekaj genov prav gotovo, ne? Pravzaprav pisanje vam je blizu. Tukaj le so številke najina pot. Povejte nekaj o tem.
4: Zakonske skupine najina pot so pa v vsej Sloveniji. Midva sva se takoj po poroki priključila. In nekako sem začutila, da sva na tisti pravi poti, ker človek pride noter v prostor, kjer so se te pari zbirali, takrat še predzakonski pari, sem rekla, to je pa to, kar sem jaz iskala. In dejansko naj ta najina pot spremlja ves čas najine poročenosti od leta 88 naprej.
3: Pa 3 leta prej kot predzakonska para.
4: Tako. In potem, ko sva dobila prvo hčero, je bil november, sva bila veliko v stanovanju, sem jaz rekla, kaj pa, če bi mi dva začela delati en zakonski časopis, ki bi povezoval naše zakonske skupine. Teh zakonskih skupin je zdaj 65, nas je okrog 400-500 zakoncev, pa potem imamo čez 2000-2500 otrok, ker imamo kar nekaj otrok, tako da je na velika družina, ki jo en tak časopis povezuje. Članki v tej časopisu so vsi avtorski, se pravi, da pari, ki so v zakonskih skupinah, sami napišejo. Mi dva potem zloživa skupaj, greva na intervju, vedno posnaveva pogovor z enim parom in tako smo prišli do 214. številke najine poti. Moram pa povedati, da sem začela tudi jaz pisati že v mladih letih, tukaj, kjer smo tole hišo zgradili, kjer smo se prej pogovarjali, je bila ulica, je ulica, še vedno je ulica, na vsako strani so štiri hiše, ta zadnje sta pa dvojčka in v tistem obdobju so bili vsi ti starši, ki so to gradili, približno enako stari in nas je bila 20 množica otrok, 20 otrok nas je bilo v ulici. In potem sem jaz dobila že takrat idejo, da bi mi naredili časopis. In smo naredili sicer samo eno številko, časopisa Mirna dolina, ker smo tako malo navzdol gremo v našo ulico, kjer so bili prav tako članki od vseh otrok iz ulice. Na roke smo jih prepisvali, sešile smo skupaj liste, da so postali časopisek in vsaka hiša je dobila en izvod. Naredili smo celo veseli tobogan. Takrat je bilo to po televiziji, pa je bilo moderno. Mi smo imeli nastop, vsak otrok je nekaj nastopal, starši se nas poslušali. Tako da je bilo in taki zametki tega najnega pisanja, saj kar se meni tiče, so bili že takrat v mladosti. Tale časopis Najina pot je pa gotov nadaljevanje. Seveda naj je voditelj teh zakonskih skupin, pater Vital Vider, pri tem podprl. Je rekel, da mora vedno imeti člankov za eno številko naprej. In z njegovo podporo, z njegovim pisanjem, še vedno, gospod je star 97 let, ko jaz začnem sestavljati številko, napišem, pripravlja se nova številka, prosim za članek, od našega patra Vitala Vidra, dobim članek v enem dnevu. Takoj pride in je članek že pripravljen. Tako da seveda ob taki podpori je potem lahko delata, ne? Ali pa lažje.
2: Kakšno pa je vaše sodelovanje pri najini poti, gospod Boris?
3: V preteklosti sem bil velikrat zadolžen, da pišem določene članke. Jaz sem pisal naše izlete potovanja, ker smo imeli, ker smo taka potovalna družina po vseh koncih Evrope. Smo potovali že kot šestčlanska družina, ne, ker imamo štiri otoke. In potem je tudi ena rubrika je smešance, kar se dogaja z našimi otroki. Tise smešance sem z veseljem zapisal, drugi so bili naši otroci, si še toliko mehni, da se je to dalo. Ne? Ko so prišli enkrat v puberteto, so rekli, ne dovoljmo več objavljati naših štosov. Zdaj imava že 4-5 vnukov in je par vnukov že takih zrelih za kakšno tako smešance. Take stvari so moje. Do nedavnega je bilo treba te stvari, te časopise pakirati pa jih oddajati na pošto. To je bil tudi delo, kjer sem jaz veliko sodeloval zraven. Zdaj se je to še to poenostavilo, da kar iz tiskarne direktno razpošljajo. Tako da moje delo je hoditi na intervjuje, zmence, vprašanja postaviti, tiste posnetke pretvoriti in jih poslati v prepisovanje, pa podpirati mojo Karolino pri tem.
4: Vse to delo je pa volontersko. To je neplačano delo, ne? To delamo sami, s svojim znanjem in svojim časom. Tako da včasih grejo tudi noči za tole, ker je časa vedno premalo.
2: Vi imate pa še eno, ne bi rekla revijo, ali kako bi rekla temu ženske odmeve?
4: Ženske odmevi, ja, je pa eno glasilo, ki sem ga na idejo, ki jo imamo preko najine poti, pripeljala tudi v Žensko zvezo pri Novi Sloveniji, tam sem sodelujem zraven, sem predsednica ženske zveze in potem sem dobila idejo, da bi tudi tukaj naredila en ženski časopis, kjer zopet naredimo en intervju, gospe same napišejo članke in mal povezujemo in sporočamo, kaj delamo, kje hodimo, kaj se nam dogaja. Čist tako, bom rekla, ne politična zadeva, čist ženska stvar, ko nas povezuje in razveseljuje.
2: Tako da res ni čudno, ne, da sta tole zgodbo zapisala, dobila nagrado. Gospod Boris, omenili ste potovanja z družino, ne, tule pa so tudi vodiči, tako. To pa je tudi vaše delo in sicer v nemščini.
3: Ja, jaz sem, mislim, živel sem tudi 4 leta v Nemčiji, zato znam tekoče nemško in tudi preživel sem s poklicem prevajalstva. In leto 2015 je prišel enkrat do mene informacija, da tale založba, ki je sicer nemška, išče pisca, ki bi pisal o Sloveniji, o slovenskih lepotah in izletih, ker do takrat so to delali Čehi in Nemci. Ne? In takrat smo nekako prišli v povezavo in sem z njimi sklenil pogodbo in potem je bilo od njih zaželeno, da naredim izlete opišem po Julijskih Alpah, ki so najbolj poznano gorstvo v tujini od naših gora, ne, Kamniške Alpe pa Karavanke so bolj pozabljene v Čeh, teh tujih bravcev. Potem je nastalo še želja za celo Slovenijo, da bi bili tudi vsi kotički in jaz sem jih enako vredno, da ni samo zahodna Slovenija z Pirano, Postojnsko jamo in Bledom, ampak da smo tudi čist na Lendavo šli, tist vinarjev stolp, da smo na tistem koncu okoli Ljutomera ribnika nekaj prehodila, tako da je vse enakomerno porazdeljeno.
4: Zašla v Metliko.
3: Tako, pa tudi v Belo krajino, tam, kaj spoh pozna že zaradi svojih staršev tam kakšne poti. Potem ta zadnja stvar je bila pa tale Dalmacija, to je bilo pa ideja, ki je sama Karolina rekla, kaj če bi mi da začela tako na morje hoditi, da še knjigo napiševa. In potem so oni pristali na to, da mislim, mi da sem napisala o celi jadranski obali. V Nemčiji se pa je samo prime dobro, če piše Dalmacija. Notri so pa izleti od Trsta do Črne gore ne, opisani in sva hodila 3-4 leta na morje z namenom, da sva tudi pešačila po vseh raznih kotičkih otokih in po obali. Skratka, to so izleti od obalnih sprehajalnih poti pa do visokih ribov na Velebitu in Biokovom. Ne.
2: Zdaj niso samo opisi poti, ampak tudi fotografije, zemljevidi, ne, vse to vaše delo?
3: Jo, oni imajo digitalno karto sami presepta, kompas, založba. Jaz, tako da jaz, ko zdaj s telefonom posnamem, ko se reče trek, pa svojo sled, jo njim to pošlem in oni vtisnejo na karto, tako da se tam vidi potek poti. Jaz pa ne znam velik slik posled, pa upizdat, ne, kje je težko, kje se lahko zgubiš, kaj je nevarnost in ne, na Hrvaškem, pa potem v Dalmaciji so pajki, kače, ni vode, ostli kamni, ne, nekaj druge pa kaj druzga. Ne. Pa se pa zapirajo razne doline, dražijo se parkednine, zapirajo se za avte. Je pa treba to skozi vsake leta, ko oni hoče ponatisno rest aktualizirati. In to imam, tako da imam stalno delo s temi tremi knjigami tudi vnaprej, tudi če ne bo nobene nove.
2: Pa imate željo kakšno novo narediti?
3: Idej sem imel tudi, da bi tudi kolesarske poti po Sloveniji objavili. Oni sami so rekli, da je Slovenija premalo kolesarsko razvita in da tega ne podpira njihov management, tako izdajo knjige. Tako da.
2: Zdaj, pisala sta na natečaju o hiši vaših staršev. Tu, v tej hiši, kjer smo, kakšna pa bi bila ta zgodba?
4: Najina zgodba, najina gradnje. Videla sva oba dva gradbenika. Tudi jaz sem gradbenica in še tiste sorte, ko rada gradim, ko rada vidim, da se nekaj postavlja in da vidiš rezultat svojega dela. Tako da sva kar precej gradila. Mogoče ti začneš?
3: Ja, no, oba sva gradbenika, ampak če bi tako za enim pridevniki povedal, kar je tak ortodoksni gradbenik, mavta pa lopata pa da se dela, jaz sem bolj tak fini, kar rajš, kaj računam, dimenzioniram, pa gledam, pa bolj malo od fizičnega dela zdravom delam. Tako da zgodba te hiše je pa taka, da...
4: Najprej sva se vselila v Borisovih starših v Ljubljansko vilo na podstreho. Mela sva malo čez 20 kvadratnih metrov, čist mehno kopalnico, pa vse podstrešno. Tudi je bilo slabo izolirano in je potreba kurti, no, pečna drva sva imela in to sva mola kar naprej nalagati, ker je bilo zjutraj kar precej hladno, ko sva se zbudila. S tem sva začela. Potem so prihajali otroci, pa sva tisto podstreho še eno sobo, ki je bila tako ropotarnica, sva še tisto spremenila v spalnico. Potem sva tista mejhen trikotnik podstrehe spremenila v otroško sobo. Potem sva ugotovila, da je vsem tole malo, da je bilo fajn še kaj povečati.
3: In takrat sva zaprosila za kredit. Moja mama, ki je bila lastnica cele hiše, je prepisala na mene ta podstrešni del in sva potem dobila en kredit in sva se...
4: Za mlade družine,
3: tako, in sva se potem lotila dvigovanja. Iz te mansarde je ratal en dodatni nadstrop, je pa nova mansarda. In iz teh, kaj na koncu je bilo, iz 27 kvadratnih metrov sva na koncu prišla na 117. Tako da so pa tudi vsi najini štiri otroci, so imeli vsak svojo otroško sobo in v dveh etažah smo živeli, imeli smo dve kopalnice in to je bil, rekel, dokler so bili otroci pred nama, pa so začeli pa odhajati, sva pa tudi, mislim, mi dvali...
4: Mogoče tle dodam, da tega kredita je bilo tako, ko bilo zene 5000 evrov, ne? Tega ni bilo veliko. Ampak mi dva sem imela idejo in sva se te ideje lotila. Tako smo naredili, da smo obstoječo streho na eno stran potegnili, na drugi strani pa nadzidali. Dobila sva gradbeno dovoljenje, kar je pač treba narediti, a ne? In tako povečala naše stanovanje. Tako da imamo v Ljubljani veliko podstrešno stanovanje. Tega sem zelo vesela, a ne?
3: Ja, in na tem stanovanju zdaj živi najina hčerka. Tam. Mi dva sva se pa v to hižo preselila potem, ko je Karolina dopolnila 50 let in se zaželela, da zdaj pa je čas, da še ona reši tako stanovanski problem, da ne bo nekje v mansardi, ampak da bo takole v pretličju in da bo imela pogled na vrt in tudi vrt.
4: In vrt.
3: Tako. In želja je postala resničnost, kar je bilo v tistih letih 2014, so cene nepremičnin strmo padle in sva s tistim prihranki, ki so jih imeli mi dva imela plus njeni starši, ki so pomagali pri te financiranju, je bilo zadost, da smo to hišo kupili. In potem smo jo kupili, ta hiša je iz leta 1965 bila zgrajena in taka nam je tudi pričakala. In potem smo prenavljala, obnavljala počas kletne prostore, tako z udarniškim delom par let, med tem, ga tale del, ki pa zdaj sedimo, se je pa naredil v 7 mesecih. Smo pa v hipu vse podarili, vse mislim, olupili in naredili na novo.
4: A veste, jaz bi rekla, nemogoče se zgodi. Jaz sem skozi sanjala o hiši z vrtom. To so bile moje sanje, to je bilo moj ideal. Vsi, ki me poznajo, rečejo, a že imaš hišo? Ali pa otroci, ko smo se kje vozili, mami, tle se tudi nekaj prodaja. Ne? Ampak to je bilo nemogoče kupiti z najnim narjem, z 4 otroki, klasične službe, to od narja ne dobiš nikoli dovolj. Pol je bilo pa za začetek leta, ko sem bila jaz stara 50 let. Sem rekla, zdaj pa dost. Jaz bom stara 50 let in še zdaj nimam hiše z vrtom. Ta prva hčera se bo leto sporočila, tisto leto oktobra se je pa Lora poročila, jaz pa še zdaj nimam hiše z vrtom. Zdaj bom pa jaz hišo kupila. Res, da sem to jaz ves čas gledala. Ne? In tisto leto, ko sem se lotila gledati po oglasih, kar naenkrat se je nekako približno išlo. S tistim narjem, ki smo ga imeli, se je dal nekaj kupiti. Seveda omejeno, a ne? Ampak iskali smo, moj mož je kar malo stran gledal, je rekel, kaj to gledaš, se je nemogoče, se ne bova nekamor prišla. Jaz se nisem dala in sem hodila gledati, tudi on je hodil z mano. In potem me eno dopoldne kliče. Prav posluš, zdaj je pa eno glas, lihna taka hiša, ki bi jo ti rada, sicer je malo tako utesnjena, ne da se mimo nje na dvorišče prideti z bagrom, z avtom. Jaz pogledam eno glas, se ka to? Nič drugega, ka to, začutiš, a ne? Jaz sem klicala cel dopoldan, ker sem ga gospoda dobila, ob 2 smo bili tukaj, naslednji dan ob 2 smo mi plačali in Alo. Hišo kupili. Alo. Alo, plačali, ja.
3: Ja, iskala sva na območju okoli Ljubljane, tudi do teh nanjih, notanjih goric, v takem krogu sva iskala, ne? In potem se je pa tale hiša postavila kot vmes, da je bila znotraj ljubljanskega obroča pa še dostopna cena. Tako da mi, da so bi šla tudi malo bolj ven, ne? Tudi v medvodah so gledala. Tako da...
4: Idealno lokacijo smo najdeli. Meni je zelo všeč. Jaz sem rada v ulici, jaz sem rada, da so ljudje okrog mene. Eni si želijo na samo jeti, jaz si pa želim, da so ljudje okroli. Seveda, hiša je bila v slabem stanju, je bilo treba zelo obnoviti. Nemogoče se zgodi. Ko sva se lotila iz tistega denarja, ki sva ga imela, najprej sva mogla vrniti, da sva si še sposodila, da sva hišo kupila. In potem sva začela obnavljati, koliko je 5 let po tistem, ko sva jo kupila, tudi nisva imela kupčka. Ampak potem vse, kar imaš, daš v to, da narediš tisto, kar hočeš. A ne? In ko sva nazaj se štela, koliko denarja sva dala v to obnovo hiše, sva rekla, od kje. Ampak takrat dejansko jaz zelo stisnem, a ne? Mi smo bili navajeni, doma so starši gradili, smo bili skromnosti navajeni in sem tudi tukaj se odločila za to veliko skromnost. V tistem obdobju ne kupujem oblek, ne odjavila sem časopise, ja,
3: to,
4: ki so bili najavljeni.
3: Odjavila mi je Planinski vestnik, jaz sem Joko skoraj. Planinski vestnik me je odjavila takrat, da je to 40 evrov na leto in da jih ne bo.
4: Zdaj ga ima nazaj, tako da, rekla.
2: Zdaj hišo sta zgradila, imate hišo z vrtom, nagrado sta dobila za tole zgodbo. Kaj še počneta sicer v tistem času, ki mu lahko morda rečemo prosti?
4: Prostega časa je vedno manj, bolj smo stari, manj je tega prostega časa. Mogoče smo tudi malo bolj počasni, pa ne naredimo stvari več tako hitro, kot smo jih prej. Ko opasujem mojo snaho, ki ima 4 mehne otroke zdaj, jaz se ji čudim, ko sem jaz moja mama čudi, ali? Kako je hitra, to, kar še mim gradi nekaj speče, jaz si moram zdaj čas vzeti, da grem peč, ne? Tako da, ja, časa je manj. Torej, zdaj imava hišo z vrtom in že samo hišo je več dela, kot ga je, če imaš majhno stanovanje. Vrt zahteva precej, kolikor uspem, naredim, sem pa vesela vsazga paradajza, kumare, ko ne vem, fižola, karkoli pa zraste, a ne? Zato pa je seveda treba kar nekaj časa. To so ene stvari. Zelo rada šivam, zato je zdaj zelo malo časa, ampak si vmes kaj vzamem, da ima hčerka dojenčka, dojenčico, pa je kakšen kavtrček še šijem, to se mi tako dobro zdi, rada to naredim. To je ta moj del, potem delava tele časopise, s tem je tudi kar nekaj dela. Še mož povedal?
3: Pa skupaj še hodva na takele izlete še zdaj. Tudi, če ni več novih knjig v planu, vsak izlet, ki ga narediva, si ga zabeležim, da če bo kdaj treba, ga bo lahko opisan pa objavljen. Ne? Tega tudi še nekaj, tudi skupaj kolesarva. Zdaj, da ne bi preveč matral Karolino, jaz sem tak kolesar, da tudi na, brez elektrike se poganjam v klancama. Zdaj sva si kupila oba električni kolesi in pred par, ni dolg nazaj, pred parimi leti, dve let nazaj sva še šla ob odprtju enega cestnega prelaza v Avstriji na Tirolskem na 2509 metrov, kjer so bili še zameti na enem mestu 6 metrov visokega se izplužili.
4: Snega.
3: Da, snega, ja. Cesta je bila že splužena, ampak urezati so mogli 6 metrov visoka tiste v plas. Ti smo bilo tako všečne. Take stvari še počneva.
4: Jaz imam še idejo, da bi še kaj gradila, pa da je trenutno nič pametnega ne najdeva. Smo pa postavili na primer kozovcva Hurjulu, tam na parceli od Borisovega očeta. Enkrat je bilo možnost gradbeno dovoljenje dobiti, hiše ni bilo, se kamo pa kozovc postavili. Ne? Tako da imamo tam en lep, tak, dvojni kozovc, tak, ta prav, tako kot se šika. Ne? Tako da te gradbeni podvigi so meni v veliko veselje. Sem pa tudi v službi gradbenica in se tudi ukvarjam z gradno. Zdaj smo naredili en velik zadrževalnik v železnikih, Zali Lok in mi je to veselje.
3: Je še, mislim, kar se tiče gradbeništva, v letih 2003 pa naprej sva gradila vikend hišo na Dolenjskem, tam pri Čatežu ob Savi, ker je njen oče rojen. Tisto leseno hišo skor smo podrli in na tistem mestu zgradili zidan vikend, ki je bil čas do zdaj bil vikend, zdaj se pa najna tretja hčerka odselila tja in tam živi. Tako da zdaj ni več vikend.
2: Zato bi vi gradili še, ne, še en vikend.
4: Ja, zato imam željo še kaj narediti. Počutam se še toliko sposobno, da morda pa še nam kaj uspe. Po drugi strani so pa zadeve tako drage, da pa nikakor ne pride z narjan skosane. Že parcelo kupati pa naprej, tako da ne vem, bomo videli.
2: Morda še je kakšen poseben načrt za poletje, kam greste rada poleti?
3: Posebej rada, da bi skos na isto mesto hodila ne, ampak letos gremo obiskati enega sošolca. Jaz sem hodil v Nemčijo v šolo, ki se pa iz Nemčije preselil na Švedsko, velikansko zemljo je kupil, ker na Švedskem to očitno zelo pocen, napram nemškim razmeram in greva ga zelo obiskati maja meseca. Po prvomajskih praznikih.
4: In to z avtom.
3: Ja, in to z avtom greva. Malo že trajekte kupljene, mislim karte za trajekt malo že kupljen iz Nemčije na Švedsko.
4: Potem imava avto in na avtu imava šotor. Prav, na avtu se odpre šotor in potem sicer po lojtri moraš gor splezati, ampak je eno tako posebno dopustovanje. V lanskem letu so bila kar dvakrat, malo tako večkrat, no, rekla, ampak dvakrat so bila celo malo dlje, je šel Boris službeno v Nemčijo, pa sva šla kar z avtom pa z tem šotorom, pa sva tam v kempu spala, Boris je potem hodil na te sestanke in kar je imel za upraviti, pa nazaj, tako da je to najcenejše bivanje bilo. Je pa tudi zanimivo, ne? Je ena taka posebna sprostitev, glede na to, da delamo v pisarnah, da živimo v Ljubljani, je potem to res dopust.
3: No, ta drugica je bila pa še v Švici, že v Ženevi, pa v Bazlu, tudi s tem šotorom. V Ženevi je prišel zelo prav, ker tam so plačala v kampu 50 švicarskih frankov za noč, tistih so bili pa v Ženevi na tisti konferenci, pa so živeli v hotelih, so pa po 200 frankov plačevali na noč. Mi da pa v Bazlu pri 50. Medtem, ko smo še pa v Bazl, so nam pa tam, mislim, nama obeva plačali, ker sem bil jaz tam za nogometno tekmo kot speaker za, na štadionu, za slovenske navijače, so nam pa oni plačali hotel, je bil pa ta šotor na pota, ker ni šel avto v podzemno garažo in v Švici parkirati tako, malo po domače, je nemogoče. Tako da sva hodila predstavljati uro parkirno po 3 ure, pa po 3 ure, da sva nekako preživela tiste 2 dni in pol bližji hitro domov.
2: Hvala lepa, ker sta delila del vajne zgodbe z našimi poslušalkami, poslušalci. Morda se še kdaj srečamo in vse dobro vama želim.
4: Hvala tudi vam.
3: Ja, hvala lepa. Starš.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik parlamenta Zoran Stevanovič je na konferenci kolegov iz Evropske unije in Evropskega parlamenta na Danskem dejal, da mora Evropa v času geopolitičnih napetosti delovati enotno in strateško. Dodal je, da širitev 27-erice ostaja ključen dejavnik stabilnosti in varnosti na stari celini. Stevanovič je opozoril tudi na potrebo po hitrejšem in bolj usklajenem odločanju ob sočasnem spoštovanju suverenosti držav članic povezave. Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem je opozoril, da v Libanonu ni premirja, saj ga kršita Izrael in Združene države Amerike. Kot je dodal, Libanon potrebuje zagotovila judovske države glede svoje varnosti in suverenosti. Kritiziral je neposredna pogajanja, češ da postavljajo Libanon pod skrbništvo in pozval k diplomaciji, ki bi privedla do konca vojne. V včerajšnjih ruskih zračnih napadih na ukrajinsko regijo Harkov je bilo ubitih najmanj 7 ljudi in v Zaporožju 2. Iz Rusije pa so poročali o ukrajinskih napadih na civilno infrastrukturo, ubit je bil najmanj en človek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob vrhu Evropske politične skupnosti v Erevanu izrazil pričakovanje, da bodo prvi obroki 90 milijard evrov vrednega svežnja pomoči Kijevu izplačani kmalu. Začetek pristopnih pogajanj z Brusljem pa pričakuje v 2 mesecih. Tržni inšpektorat je zaradi zaznanih nepravilnosti v začetku leta